וכל מיני פירות וכל מיני דברים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בקהלת רבה. אז אם היו יודעים את מהלך הגידים, היו יכולים ליטה את כל הפירות, רבנו אומר, שיהיה להם קיום גם באוקראינה או במקומות ששם לא גדלים עצים מסוימים. וגם במדינות הללו, אם היו יודעים הילוך הגידים בפרטיות, היטב, היו יכולים ליטה גם כאן את הפירות שאינם גדלים פה, כי גם כאן, אף על פי שהגיד ההולך למדינה זו, הוא מסוגל לפרי מיוחדת, כי גם כאן, אף על פי שהגיד ההולך למדינה זו, הוא מסוגל לפרי מיוחדת. איך תדע מה קורה פה? אני לא יודע מה קורה פה. פה כל המכשירים, כל אחד עושה מה מתאים לו. בסדר, הכל טוב. איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג, זה הכי טוב. בסדר. כי גם כאן, אף על פי שהגיד ההולך למדינה זו, הוא מסוגל לפרי מיוחדת. עם כל זה, כל הגידים מתערבים, מתחברים יחד, ועל כן גם כאן, גם יש מציאות. שאם היו פותחים באר באיזה צד, היו יכולים ליטה ברחוק מקום משם אותם הפירות, הנעל. גם צריכים לדע עליות וירידות של אבן שתייה, ולדע לפי הזמן את בחינת האבן שתייה. באיזה בחינה ומדרגה הוא האבן שתייה באותו הזמן? ולפי אותה הבחינה של האבן שתייה, אבן שתייה, אבן שמנה הושתת העולם, באותו זמן ידע איך להתנהג בעניינים הנעל. אך כל זה נעלם ונסתר מן העולם, כי יש דברים שאסור לגלותם. והעניין, כי העולם אומרים שבכל פעם נתחכם העולם יותר, כן? אנחנו רואים את זה, בכל דור ודור נהיים יותר, מתחכמים יותר. ובאמת, בוודאי הדורות הקודמים, בוודאי היו חכמים יותר מאוד, והם גילו עיקר החוכמה. כן, מי יותר חכם? זה שימציא את הגלגל או זה שימציא את המכונית? אם הוא לא ימציא את הגלגל, איך המכונית הייתה זזה, ואיך המנוע מסתובב, ואיך היה מטוסים. אז אלה שהמציאו את העקרונות הראשונים, הם היו יותר חכמים, אומר רבנו. אך מאחר שהם הכינו הכל, על כן באים הדורות האחרונים על חוכמות יותר, מתחכמים יותר ועושים דברים יפים יותר, כי הדורות האחרונים הם באו אל המוכן, כי כבר היה מוכן החוכמה מהדורות הקודמים שגילו עיקר החוכמה, ועל כן הדור האחרון מוסיף מעט והתחכם יותר. נשים עוד איזה פסיק קטן, והכל הולך ונהיה יותר טוב. כמו שמצינו, שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא, היווה מועצה מצדיק בית עמוד בית, בבבא מציאה י"ז עמוד בית, שאמרו, אילב דדה עלית חיספה, לא אשכחית מרגניתה תותה. מה זה היה? אחד נפל לו איזה קד, שלא שווה כמה אגורות, נפלו לתוך הנהר, והוא היה צריך אותו, אדם עני. עבר שם אחד שיודע לצלול, ראה רחם עליו, קפץ למים, צלל, הוציא לו את הקד הזה, הוציא, מצא יעלום. אז הדיבור הוא כזה, אילה ודלת היספה, אם לא היית יורד להרים את החרס, שזה דבר פשוט, לא היית מוצא את היעלום. זה דבר פה, על כן, אף על פי שהקודם לא פעל כלל, כי העיקר הוא המרגנית, העיקר הוא היעלום, העיקר החידושים של הדורות האחרונים. ועל פי כן, הראשון העיקר, כי הוא דלה, היספה, הוא גילה והפר יסוד ועיקר החוכמה, שעל ידי זה בא השני בנקל, על עסק החוכמה בתכלית. על כן, יש דברים שאסור לגלות אותם בחוכמה. כי אם היה מגלה אותם, היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות. זה אני לא מבין. כי יש באותו העניין כמה דברים ועניינים שצריכים לעשות לזה. אם היה מתגלה אותו החוכמה בעולם, והיו יודעים אותם העניינים שצריכים לעשות באותו העניין, היו יכולים לבוא מזה בדורות האחרונים לעבודות זרות. אין לי הסבר לזה. כי הדורות האחרונים מוסיפים בכל פעם חוכמה כנל, ולפעמים הדורות האחרונים טועים בחוכמתם שמוסיפים על הראשונים. על כן אם היו מגלים עניינים הנעל והדורות האחרונים היו רוצים בכל פעם להוסיף עליהם חוכמתם, היו יכולים לטעות בטעות חוכמתם שהיו מוסיפים, עד שהיה יכול להתגלגל מעניינים הנעל הנעלמים מן העולם עבודות זרות. כי נדמה להם על פי טעותם שכך צריך להיות. שכן הצלחתי להבין זה שהראשונים שממציאים את עיקר החוכמה, את
הנוסחאות, את העקרונות, כמו למשל הנוסחה של איינשטיין. הנה, אם הוא היה מצפה לזה שאנשים, אם הנוסחה שלו ישתמשו ויוסיפו עוד רעיון ועוד רעיון, יעשו מזה פצצת אטום, אולי הוא היה שומר אותה בכספת. לא מגלה את החוכמה הזאת. כי רבנו אומר, החכמים, איזה חכמים הם? חושבים וממציאים רעיונות איך להמציא פצצות שיהרגו אלפים בבת אחת. עם מה הם משתמשים עם השכל שלהם? זה נקרא חכם? שואל רבנו.

רבנו מביאים דוגמה, כמו שמובא בעניין אורלה, בויקרא י"ט. כי איתה בזוהר, כתוב בזוהר, שבאותם השלוש שנים שורה קליפה על האילן. כן, יש לנו הלכה, שלוש שנים אורלה, אדם שנטע עץ חדש, צריך שלוש שנים לא לאכול את הפירות, וברביעית כן. אז יש שלוש שנים נקראים אורלה. אז זה השלוש שנים אסור לאכול את הפירות. בדורות הראשונים, אומר רבנו, טעו בזה, עד שהיה להם עבודה זרה בזה, בתחילת נטיית האילן, דווקא בעץ ששורה קליפה הנ"ל. אז היו עושים איזו עבודה זרה עם האילנות. אני לא יודע מה היו עושים, אבל רבנו אומר שהיו נוטעים את האילן ועושים עבודה זרה בגלל שידעו את השלוש שנים האלה לא לאכול את הפירות, היו עושים איזה משהו. כי כפי שהיו יודעים את הבינה נטיית האילן, מה שנעשה מזה, היה נדמה להם על פי טעותם שבוודאי צריכים לעשות אותו עבודה זרה, שהיו עובדים. כי היה נדמה להם שהוא פשוט כפי מה שטעו בחוכמתם. על כן, אסור לגלות עניינים כאלה. זאת אומרת, צריך לדעת מה לגלות, מה לגלות. כל מיני דברים שאדם מגלה ויודע, כל מיני דברים שהוא מגלה, נוסחאות, וכל דברים שהוא מצליח לגלות, רבנו אומר, צריך להיות חכם לדעת מה לגלות, מה לא לגלות.

עניין אדרבה הנאמר בגמרא. יש מושג בגמרא שנקרא אדרבי. אדרבי זה אני חוזר בי. שלפעמים התנאים ממוראים היו מדברים ומישהו היה שואל את אחד שאלה, קושייה על דבריו, והיה אומר אדרבי אני חוזר בי. רבל מסביר את העניין הזה, מה זה? זה אדרבי, זה בחינת תשובה. זה נקרא לעשות תשובה, ששב בתשובה על שפגם בתורה, לומר שלא כעניין וכראוי. כן, למורה תנה אומר איזה דבר, והוא לא אמר נכון, אז מקשים לו קושייה, והקושייה מראה לו שהוא לא אמר נכון, אז יש מצב שהוא אומר, אדרבי, אני חוזר בי. זה נקרא, אני עושה תשובה על מה שאמרתי לא כראוי. כי תכף הוא מיד שהקשה אותו חברו, הוא הבין מיד שפגם ושב בתשובה מיד. מה זה כל זה? כי יש תשובה שהיא בכוח, ועדיין לא יצאה לפועל. אצל כל אחד, מה זה תשובה שהיא בכוח? יש דברים שצריך לשוב עליהם בתשובה, אבל עוד לא עשית שום דבר שאתה צריך לחזור עליו בתשובה. אבל יש דברים שצריך לשוב עליהם בתשובה כדי לעלות למדרגה יותר גבוהה. כי כל תשובה שאדם עושה זה עלייה למדרגה יותר גבוהה, כי התשובה היא באה אחרי ירידה. כי רבנו אומר, לפני כל עלייה מוכרח שתהיה ירידה. אז יש תשובה שהיא בכוח, ועדיין לא יצאה לפועל. בשביל זה אדם משיג לפעמים למעלה ממדרגתו, בהקשר למה שאמרנו, התנאים ומוראים שאומרים דבר וחוזרים בהם, אז הוא השיג איזה דבר למעלה ממדרגתו, מה שאינו ראוי לזה, ואז שהוא משיג מעל מדרגתו, הוא אמר דבר שהוא כרגע לא נכון, כי הוא לא במדרגה הזאת, וזה כדי שתצא התשובה מכוח אל הפועל, כי מישהו יקשה לו, ואז הוא יקלוט שהוא אמר דבר לא נכון לעת הזאת, כי זה לא המדרגה שלו, ואז הוא יגיד אדרבי, אני חוזר בי, ואז הוא עושה תשובה, והתשובה יצאה אל הפועל. היינו, שהתשובה הייתה בי מתחילה, אדרבי, אני חוזר בתשובה בי. בי, זאת אומרת, התשובה הייתה בי, תמונה, ולא יצאה לפועל. רק שהיה בכוח, ואתה יצא לפועל. על ידי שהשיג למעלה ממדרגתו, על ידי זה פגם לומר שלא כעניין, כשאדם משיג דברים שעדיין אין לו את הכלים לסבול אותם, גם בהשגות, גם בלימוד, דברים שעדיין אין לו את הכלים, אז הוא יתבטא והתנהג לא כראוי. ולא מדובר פה בגלל שהוא השיג דברים רעים, השיג דברים טובים. כמו שחזל אמרו, אין יכולים לסבול רוב טובה, בני אדם. גם אם אתה מביא לו טוב יותר מדי, הוא מתבלבל, משתגע ומתחיל לעשות שטויות. גם טוב אי אפשר לסבול יותר מדי. אנחנו, יש לנו כלים מצומצמים, וזה עבודת המידות של התורה והמצוות, לתקן, לתקן את עצמנו, שיהיה לנו כלים, שנוכל לקבל את הטוב האלוקי, בלי שזה יזיק לנו. כי על ידי שהשיג למעלה ממדרגתו, על ידי זה פגם לומר שלא כעניין, ואז חברו מקשה עליו, ואז הוא מתעורר מיד, הוא מבין שפגם ושב בתשובה מיד, נמצא שעל ידי זה יצא התשובה מכוח אל הפועל.

אומר רבנו דה, שיש בבני אדם סגולות גדולות. כן, כל מיני תכונות. יש בנו דברים נפלאים שלפעמים אנחנו לא מודעים להם. ורבנו פה מגלה לנו את זה. דה שיש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים. תראו איזה כוח יש לנו, רבנו מגלה שיש לנו את הכוח הזה, שהמחשבה שלנו יכולה להוציא דברים לפועל. ואפילו היקרות, חז ושלום, אינפלציה ויוקר, הוא בא ממחשבות בני האדם. כי כשהמחשבה היא כולה אחוזה או דבוקה בדבר אחד שיהיה כן, אז יהיה כן. דהיינו כל הבחינות שיש במחשבה, דהיינו פנימיות וחיצוניות, ושאר הבחינות כולם עד הנקודה שכולם, כל המחשבה של האדם תהיה אחוזה ודבוקה וחושבת שיהיה כן, בלי בלבול ונטייה למחשבה אחרת, על ידי זה פועלים שבהכרח יהיה כמו שהם חושבים. תבינו מה קורה פה. אז תארו לכם איך הפרסומת שולטת עלינו. ברגע שרוצים שיצא איזה משהו לעולם, שותלים לנו במוחות איזה דעה, ומתחתרים לנו את זה יום ולילה, יום ולילה, כדי שכולנו נחשוב ככה, ויהיה ככה חס ושלום. ולהפך, זה לעומת זה עשה אלוקים הצדיקים, ולמדים אותנו לחשוב רק טוב, להביא את העולם הזה כבר לעולם יפה, עולם שכיף לחיות בו, עולם שיש בו אהבה ונאמנות ושמחה וחסד ורחמים. זהו, דורות על דורות החכמים, הצדיקים האמיתיים עובדים על זה, סוף סוף זה יהיה. כי אתה, כי אמת השם לעולם, האמת תצא בסוף לפועל. רבנו אומר, האמת זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. לכן זה בסוף ינצח את כל הצד השלילי הזה ששולט בעולם היום והפך את העולם לגיהינום. בעזרת השם, אנחנו נמשיך את שלנו בקטנה, כל אחד מאיתנו, בעזרת השם, שומעים שיעור, להתפלל, הקדוש ברוך הוא לבקש ריבונו של עולם, שנגיע למדרגות האלה שרבנו לימד אותנו, כל העצות שהוא נתן לנו, כל השכליים שהוא הוריד לנו, מאיפה היינו יודעים שקיימים דברים כאלה בעולם אם לא היה מגלה לנו את זה. לבקש, להתפלל, להתפלל אחד על חברו, בעל על אשתו, אישה על הבעל, על הילדים, לראות מה חסר להם, מה לרחם, אם אפשר לעזור, אתה בעצמך טוב, אם לא, תפנה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תעזור להם, תעשה להם טוב, רחם על געליהם גם, כי כל העולם הזה צריך רחמנות, אומר רבנו, כולם צריכים רחמנות, רחמנות, נולדנו בעל כוחנו, כמו שהמשנה אומרת, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, וגם על כוחך

תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם לתוכנית, בעזרת השם, שימו לב בלוח שידורים, יהיו עוד תוכניות בשידור חי, ותוכניות האלה באות בדרך כלל, הן מופיעות שעה-שעתיים לפני התוכנית, כי אנחנו ככה משתחלים באמצע בין התוכניות, ושהשם יזכה אתכם לכל טוב, לשמחה, לאמונה, לקדושה, לטהרה, ולכל הברכות שבעולם.

בן אדם שנותן לו יד לקרבו לשם יתברך כראוי. ופעם אחת אמר לי רבי נתן, אתה כבר בתוך השק שלי. אמר לו רבי נתן, קשור אותי חזק.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: על רגל אחת, תורה ט' זה איבה, ויש שלושה חלקי עולם. כלומר, שלוש מדרגות בהשתלשלות השפע אל העולם. יעקב אבינו היה משפיע בתפילתו חיות לשלושה חלקים אלו. עולם המלאכים, הכוכבים ועולם השפל. מלאך הוא השכל הממונה על כוכב. וממנו נמשך ויורד השפע אל הכוכב. ומהכוכב משתלשל ויורד אל עולם השפל. אז יעקב אבינו עלה מעל המלאכים, מעל הכוכבים. הוא היה נותן חיות אליהם, כי נשמות ישראל הם נותנים חיות למלאכים. המלאכים צריכים לבוא ולשאול את נשמות ישראל מה לעשות. הם מחיים אותם, אנחנו צריכים לחיות אותם. ויעקב זכה למדרגה הזאת, ושהוא אמר ליוסף, נתתי לך שכם אחד על אחיך, הוא נתן את המדרגה הזאת גם ליוסף. שכם זה אותיות שפל, כוכב, מלאך. על כל אלה יעקב אבינו היה מושל בתפילתו. סעיף זין. כשנופלים לאיזה חושך לבלבונים ומניעות, צרות ואיסורים. היה אפשר לצאת משם על ידי הפתחים שיש בחושך עצמו. אך בחושך לא רואים את הפתחים. אבל על ידי אמת, שאדם מדבר דיבורי אמת בעת שהוא בחושך, מתגלים לו הפתחים איך לצאת משם. כי אמת היא אורו של הקדוש ברוך הוא שמאיר את החושך. הדיבור האמיתי... כשבאדם מדבר דיבורי אמת, שהוא בא להתפלל והוא מרגיש שמסובבים אותו כל מיני קליפות ודמיונות והקמומיות הלב, והוא מדבר דיבורים אמיתיים לקדוש ברוך הוא במקום שלו, איפה שהוא נמצא, מה שעובר עליו, זה מה שהוא מדבר, אמיתי אמיתי. אז האמת בעצמו זה החותם של הקדוש ברוך הוא. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. אז עצם זה שבאדם מדבר באמת, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להעיר לו, ומאיר לו פתחים בתוך החושך איך לצאת משם. אז העצה פה של רבנו זה פשוט לדבר דיבורי אמת, דיבורים פשוטים באמת, אפילו על המצב שלו עצמו, שידבר איך הוא מרגיש ואיך עובר עליו חושך ובלבולים ומניעות וכל מה קשיים שעוברים עליו, שיתחיל לספר ככה את זה באמת לקדוש ברוך הוא. זה בעצמו ימשיך עליו את האור של השם, השם מורי ואישי. סעיף ח', אי אפשר להתפלל תפילה אמיתית רק על ידי תורה, כי לא עם הארץ חסיד. כן, כי כתוב כל המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תאווה. אומרים חז"ל, אל תקרא תאווה אלא תועה בה, כי הוא לא יודע על מה להתפלל. התורה היא נותנת לנו את הכיוון, הצדיקים נותנים לנו כיוון לאן עם ישראל צריך להגיע. אם באדם רק נשאר במקומות הנמוכים ומתפלל רק על כל מיני עניינים חיצוניים, זה לא... הוא התקע שם. הוא צריך לנותן לנו כיוון, נותן לנו את הרצון, אנחנו צריכים להגיע, על מה אנחנו צריכים להתפלל, לאיזה מדרגות אנחנו שייכים. ובאמת העיקר זה לזכות להתפלל על רוחניות. לזכות להתפלל על שבת קודש, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, על אמונה, על שמחה, עם ביטחון, על חשק לתורה. על אהבת ישראל, לצאת מהמידות הרעות, מכל התאוות, זה כולנו, עם ישראל הם. כל אחד צריך להגיע למדרגות האלה. התורה היא מכוונת אותנו, מתקנת אותנו, מה הכיוון ולאן להתפלל. סעיף ט', לפני התפילה צריך לקשר את ליבו לצדיק הדור, שיודע לכוון את התפילה לשער השייך לכל אחד. לקשר ליבו, היינו לאוהב אותו, ולהאמין בו. זה פירוש יפה של הרב. מה זה לקשר את עצמך לצדיק הדור? אנשים חושבים, יש פה איזה משהו, צריך לעשות איזה כיוונונים. מה זה להתקשר? קשר זה לאהוב. קשר זה לאהוב. אהבה זה אחד. שאתה נכלל במישהו, שאתה קשור במישהו, הכוונה, אתה אוהב אותו ברגש הכי פשוט של הלב. להתקשר לרבנו זה לאהוב את רבנו. לאהוב אותו. ובאדם אוהב את מי שעושה לו טובה, שהוא רואה איזה חייצות שלו והתורה שלו והחיות שלו ממש מצילות חיים, והשאר גורם לך הכרת הטוב ואהבה, אהבה, אהבה. אז אתה מעורר את עצמך לצדיקים ולצדיק ולכל הטוב שהוא השפיע עליך ונזכר בזה, זה מעורר את האהבה. ברגע שאתה אוהב אותו, אתה קשור בו. ברגע שאתה קשור בו, זה מה שמעלה לך את התפילה. בעזרת השם שנזכה לאהוב את רבנו, לאהוב את הצדיקים, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את עם ישראל, כי זה קושר אותנו בשורש של הדבר, ומחיה אותנו ומעלה לנו את התפילות. אמן כן יהי רצון. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת, תורה י"ח, רבי יונתן משתאי. אנחנו כבר בסוף פה, שלושה סעיפים אחרונים, סעיף נון ד' בכל הדברים שאדם עושה, צריך להסתכל על התכלית. וזה בבחינת מה שכתוב במשלי, בכל דרכיך דאהו, כי העיקר הוא התכלית. אז כן, אומר הרב, פה מביא את רבי נתן ניקוטי הלכות, כתובות א', כל דבר שבאדם עושה, זה לא משנה מה הוא עושה, בין אם עכשיו הוא עובד, הוא בחופשה, הוא ישיר במשפחה, הוא בטיול, הוא בכולל, הוא בבית כנסת. כל הפרטים של הבריאה, כל דרכיך, כל הדרכים שמובילים את הבן אדם, בין במקומות נמוכים גם בנפש, בין במקומות שהוא בעליות, בכל דרכיך דאהו. אתה צריך לדעת את התכלית, שהמטרה העיקרית זה להתחבר מזה, לחשוב על הקדוש ברוך הוא בתוך המצב שעובר עליך. וכל אחד לפי המדרגה שלו, ככה זה נקרא שבאדם מתקדם בקדושה, הוא עושה את זה יותר ויותר ויותר. יש אחד, פעמיים בחיים חושב על הקדוש ברוך הוא אולי. יש אחד כמה פעמים ביום חשב עליו. יש אחד רוב היום חושב עליו. הצדיקים חוזרים עליו 24/7 גם שהם ישנים. חולמים על השם, חושבים על השם. בכל המצב שהם נמצאים, הקדוש ברוך הוא תמיד תמיד נמצא להם מול העיניים. זה נקרא שיוויתי השם מנגדי תמיד. ואנחנו כל פעם שאנחנו מתקדמים בדבר הזה, ויותר ויותר, בעיקר שאנחנו הצדיק, רבנו, ואדם מגיע לאומן, הוא חוזר עם לב אחר. פתאום הלב שלו מתחיל לחפש את השם. זה, אנחנו רואים זה קורה לפעמים אפילו במהירות. ואדם מגיע פעם אחת, חוזר, אתה רואה שהוא משתנה. משהו כבר מעניין אותו, דברים אחרים. רבנו לקח את הלב, והדביק לו אותו בתכלית. אז ככה זה לחשוב על השם כמה שיותר. היה פעם איזה מישהו שבנה לרבנו כיסא. אז רבנו שאל אותו, כמה זמן לקח לך לבנות את הכיסא? אני חושב, הוא אמר לו, חצי שנה. הוא אמר, כמה זמן כל יום בנית? הוא אמר לו, שעה ביום. הוא אמר לו, במשך חצי שנה, שעה ביום, חשבת עליי? אשריך, שוב, חשב על רבנו. רבנו הוא כלול בקדוש ברוך הוא. הצדיק, שם השם משותף בשם הצדיק. שעה ביום הוא המשיך על עצמו דעת, המשיך על עצמו מהתכלית, מהעולם הבא. אז ככה כל אחד מאיתנו, כל פעם שבאדם חושב על השם, וגם שהוא נמצא במקומות שהוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא שם, או שלא הולך לו בדיוק כמו שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל הוא חושב על השם, זה נקרא בכל דרכי חדיו, וגם הוא ממשיך על עצמודת, וגם הוא מרומם את כל המציאות שהוא נמצא בה. אז זהו, אפשר לעשות את העבודה הזאת בכל מקום, בכל מקום שבאדם נמצא, בין אנשים, לא בין אנשים. זה מה שאומר הרב, בכל הדברים שאדם עושה, צריך להסתכל על התכלית, וזה בחינת בכל דרכי חדיו. לחשוב על התכלית, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לחשוב על העולם הבא, לחשוב על כל היופי הזה, מי מאחוריו, בעזרת השם. סעיף נוני, עיקר התכלית הוא שיקשר ויכלול סוף המעשה בתחילת המחשבה, שזה עיקר כוונת הבריאה. כלומר, שיקשר את המציאות וכל פרטיה לקדוש ברוך הוא. וזה עיקר התכלית של כל הבריאה כולה. כל הבריאה היא רוצה לממש את עצמה, לגלות את עצמה. מה הכוונה? אפילו פרח, שבאדם רואה פרח,
2: ברגע שבאדם ראה את הפרח הזה וראה צבעים כאלה, פתאום צהובים מיוחדים כאלה מבריקים, ולפעמים יש כל מיני צבעים של הקדוש ברוך הוא בבריאה, זה צבע, אתה אומר, שום צייר לא יכול לצייר איזה פרי מסוים עם צבע כזה מדהים, או איזה עץ פתאום עם צבעים מיוחדים. אז שבאדם אומר, יואו, איזה, אין צייר כאלוקנו, כתוב, איזה אומן אתה ריבונו של עולם, איזה יצירה עשית שעשית את העץ הזה, את הדבר הזה. זה נקרא שהעץ עצמו מימש את עצמו, וזה התכלית שלו, לקשר אותך לקדוש ברוך הוא. ובכל דבר, ואדם אכל איזה מאכל, טעים, וואי, איזה טעמים, איזה איזון טעמים, איזה שילוב. ריבונו של עולם, איזה טעמים יש פה בגשמי, אז מה יש אצלך בשורש, איזה טעמים עוד מחכים לי. זה נקרא שהוא העלה את הניצות של המאכל, ובמילא הוא צריך גם לברך על זה, ולברך ברכה אחרונה, לקשר את זה להשם. וכל דבר בבריאה, אפילו באדם בתוך עצמו, אומן, לא יודע, הוא נגן. מה עיקר המימוש שלו? שעל ידי הניגונים והשירים שהוא מוציא לפועל, הוא הצליח להרים את הלבבות לקדוש ברוך הוא, כאילו שאנשים אמרו, בוא נה, איזה ניגון. הוא מנגן, זה נמשך משורש הניגונים. מהקדוש ברוך הוא, אז יצא שעל ידי הניגון שלו, הוא קישר את כל, הוא מימש את עצמו. וקורו לנו, התכלית שלנו, שנממש את עצמנו. מה הכוונה שנממש את עצמנו? שעל ידי הייחודיות המיוחדת שלנו, איך שאנחנו ברואים, כל אחד עם התכונות שלו, והיופי האחר, והחן המיוחד שלו, ככה התכונות הספציפיות שלו, הוא עושה גילוי מיוחד ספציפי, ושרואים אותו, ו... זה מקשר את האנשים להשם, זה נקרא שהוא מממש את עצמו, והוא צריך לדעת את זה גם, לא לקחת את הכבוד לעצמנו, אנחנו צריכים להאמין שכל התכונות הטובות, שגם הקדוש ברוך הוא ברא בנו, העיקר, העיקר, העיקר זה שנצליח לקשר איתם את הבריאה לקדוש ברוך הוא, וזה המימוש שלנו, וזה מה שהוא כותב, וזה התכלית של כל הבריאה כולה, להתקשר בקדוש ברוך הוא. אז גם הבריאה מממשת את התכלית שלו, וגם בן אדם שהוא מקשר את כל הפרטים ונזכר עם הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מממש את התכלית שלו. זה מה שרבן אומר גם בתורה א', שאיך שישראל צריך להסתכל בשכל של כל דבר, באלוקות, בתכלית של כל דבר, שהתכלית של הדבר זה לגלות את הקדוש ברוך. סעיף נונבר, עיקר השגת התכלית על ידי בחינת מלכות אמונה שתלוי בשמירת הברית. כן, אז איך אנחנו משיגים את התכלית על ידי המציאות? שאנחנו מאמינים שהוא שוכן פה, מאמינים לדבר שהוא טבוע בעם ישראל, אמונה תמימה, אמונה פשוטה, לא צריך להיות בשביל זה גאון, ולא צריך להיות בשביל זה מיוחס או בן אדם מיוחד. כל אחד מאיתנו טבוע בו האמונה הזאת שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא שוכן פה, ואפשר לפתח את זה. פה הרב אומר שזה תלוי בשמירת הברית. ככל שבאדם יותר שומר את הברית שלו, את החיבור שלו, וממילא גם את הברית העליונה, את הברית התחתונה, הוא לא מפזר את הדעת שלו, אלא הוא שומר על הדעת שלו שתהיה מחוברת לקדוש ברוך הוא, אז יותר קל לו להתחבר לאמונה. אמונה וברית זה דברים שתלויים אחד בשני. בכלל, אמונה היא מתקנת את כל המידות. ברך חבקו ועמידן על אחת, צדיק ואמונתו. באדם שהוא כל הזמן מתחבר לאמונה ומחפש את הקדוש ברוך הוא, מאמין שהוא שוכן בתוך המצבים בחיים שלו, ומילא גם נתקנת לו הברית. ושככל שהוא יותר שומר את הברית, ויותר נהיה קדוש וטהור עד רמת המחשבה, ומילא האמונה שלו יותר זכה וברא ומבוררת. וצריך גם הדבר הזה תפילה. הגענו פה לסוף התורה, אז באמת נגיד, יהי רצון, ריבונו של עולם, שתחזק אותנו באמונה, ותשמור לנו על הברית, תרחם עלינו, שיהיה לנו שמירת הברית, תשרה עלינו הרחמים שלך והקדושה שלך על כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

ולא סיפר איך הוציא אותה, כי לכל אדם יש דרך שונה. לכל אדם בת המלך שמלך שלו,

כל ישראל עם ברסלב, הרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, אמר, העולם לא תמות ידיין כלום. הילו היו שומעים רק תורה אחת שאני אומר, עם הניגון וריקוד שלה, היו כולם בטלים וביטול גמור. ועוד עושי ואמר, אני נער שמתאר מכל הקטמים.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כאן איתכם, אתם כאן איתנו, אנחנו ביחד, ובעזרת השם גם נשמע כעת את שיעורו של הרב מיכי יוספי, בבקשה.

רבי נתן היה תלמיד מסור, ושני דברים עיקריים אפשר לומר עליו. האחד, לרבי נחמן היו הרבה תלמידים, כמה עשרות, חלקם היו באמת גדולי עולם מבחינה רוחנית. מה היה מיוחד ברבי נתן? זאת אומרת שרבי נתן, עוד בחייו של רבי נחמן, הוא הבין שיש פה משהו היסטורי. כל תלמיד מפאר ואוהב את רבו, אבל היה לו חוש, הוא אמר שזה לדורות עולם. עד כדי כך שבסוף ימיו רבי נתן אמר שהוא מצטער על הזמנים שהוא הקדיש בחייו של רבי נחמן ללימוד תורה האישי שלו, ולא שעה במחיצתו של רבי נחמן יותר, כי כל מה שהוא קיבל ממנו יותר, הוא כתב, הוא תיעד את כל מה שהיה שם. רבי נחמן בעצמו אמר שלולי נטלה שלי, לא היה נשאר ממני בלטלה אוף שיימס. תרגום לעברית, ספרי קודש שלוקחים אותם לגניזה, לא זורקים אותם לפח, בגלל שיש שם שמות קדושים. אז למתקן הגניזה, מבחינה היסטורית, היו קוראים ביידיש שיימס. שזה מלשון שמות, שמות קדושים. זה הכינוי ביידיש לגניזה, שיימס. אבל זה בכלל, זה ביטוי לגניזה. אז רבי נחמן אומר, לא היה נשאר ממני אפילו עמוד אחד. ככה הייתי נשכח. כי באמת רבי נחמן הקדים את זמנו. אני רוצה להסביר מה זה המושג הזה, הקדים את זמנו. הקדים את זמנו זה מישהו שנותן תרופה למחלה שעוד לא הופיעה. זה היה ביטוי, הקדים את זמנו. רבי נחמן מדבר, בדור שלו מעטים זה היה מזור לנפשם. בדורנו זה לאין ארוך, הוא כיוון ונגע במצוקות הקיומיות שלנו. אז את המכתב הזה תשאלו איך הוא מגיע אלינו היום, למה בחרתי דווקא לקרוא את המכתב הזה. לא שאלתם, אבל בוא נאמר ששאלתם. אמרתי שיש לי חבר שהוא שולח לי כל פעם שמאיר לו משהו בעניינים שלו. עכשיו תראו, דברים כאלו גם אפשר לראות כמטרד, אבל אני רואה את זה ממש כהשגחות, אני פנוי לזה, אוהב אותו. שלח לי את זה ביום שישי, רק היום התפניתי לקרוא את זה ואמרתי וואו, איזה מכתב. נקרא אותו קודם כל ברצף שתיתנו, או רצף עם עריכה מסוימת שתיתנו לסאונד להדד בתוככם, ואחרי זה שמעו אותו יותר. שלום לאהובי בני שיחיה, ומכל זה תבין, זה כמובן אחרי דילוג מסוים, מה נעשה עם כל אחד בימי נערותו וילדותו וזגנתו, אין בעניין הצטרכותו המרובים, אין בעניין ההתקרות לשם יתברך, שמכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, מילדותו עד זקנותו, צריך לשום מליבו להתקרב על ידי זה דווקא, על ידי זה דייקה לשם יתברך. כי ההתרחקות בשביל ההתקרבות, והמניעות בשביל החשק. ובכל האיסורים יש הרחבות, ובכל העוולות יש יושר, ובכל הדינים יש רחמים, ובכל הנפילות והירידות יש השם יתברך. ובכל המחלוקות שבעולם, בכלליות העולם, בפרטיות, בכל עיר ועיר, ובין השכנים, ובכל בית ובית, בכולם יש שלום נעלם בתוכם. ובימי רע יש ימי טוב. וכלל הכל, כי מלוא כל הארץ כבודו, וחסדו, וטובו יתברך מלא עולם, והכל, תחשבו שאתם יודעים את המכתב בעל פה, והכל, לטובה. כוכבית. לטובה. כי לית אתר פנוי מיני. הכוונה היא בארמית, אין מקום שהוא פנור, אתר זה מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא. אך לידע כל זאת, ולקבל חיות וקיום על ידי זה, הכל הוא על ידי הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם המקיים את העולם בבחינת אלמלא מלכה, הכוונה אלולי המלך, לא אב ואלמה יכיל למסבל מרירותה. בלי המלך העולם לא יכול לסבול את המרירות. כביכול המלך הוא ממתיק את המרירות, כמו שמלך הוא מלוח, אבל הוא ממתיק את הבשר, הוא ממתיק את המזון, אז ככה כביכול, האיסורים שבני אדם עוברים, הם ממתיקים להם את מציאות החיים. מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי, שזכיתי לידע מכל זה בבירור? אף שקשה מאוד להודיע לכם כל זה, כאשר הוא בלבבי, אף על פיכם, מעט דמעט שאתם תופסים מזה, בשבילכם ולבכם, כל אחד כפו מה דמשאר בליבי, כל אחד מה שהוא תופס בליבו, הוא טובה גדולה לפניכם. לפי כל אחד ואחד בעולם הזה ובעולם הבא להתקרב ולהידבק בשם יתברר בכל יום ובכל עת ובכל מכל מקום שהוא, בין בטיב ובין באקו, הכוונה היא בין בטוב בין במוקר חס ושלום, בין בעלייה ובין בירידה, ביום ובלילה, בשכבו ובקומו, בבית ובשוק,
בין כשהם יודעים כלל לכאן הוא, אם הוא בחינת אייל או בחינת נפיק. זה כוונה היא, האם הוא במצב רוחני שהוא נכנס או שהוא יוצא מהקודש. והוא רק טועה כסי עובד, וכולי. מכולם יכולים לזכור שתהילה לאל, אנו מאמינים בהשם יתברך, משה עבדו בצדיקי אמת, שבכל דור ובפרט בצדיקי אמת שמאיר בדור הזה עד עולם. חזק בני וחזק, ותדע ותאמין שכל הדברים נאמרים גם אליך בפרטיות, בכל מה שעובר עליך, בכל יום ויום. ותאמין שהשם יתברך עושה חדשות בכל עת, ובוודאי יהיה חיתך לטוב עם כולנו, יחד בעזרת השם יתברך וחסדו ישועתו נפלא. כי לעולם חסדו, כי חסדו גבר עלינו, ובאמת השם לעולם, זה עוד לא הסתיים. דברי אביך כותב בחיפזון מתוך צער ושמחה. חדווה תקוע בלבי מסרית רחדה וכולי. זה מקור בזר שכתוב, שמחה תקועה בלבי מצד אחד ובחייה מצד השני. ולשם הישועה והתקווה שגם הסרית הדניאנה, דהיינו שגם הצד השני, שמשם הצער והנחחת שלום, יתהפך לשמחה בבחינת ססוד ושמחה ישיגו וכולי. נתן מברסלב. אני מודה לכם שהקשבתם בתשומת לב. נתתם למילים הטובות להדד, ועכשיו אנחנו נוכל לחוש אותם יותר ברצינות מה כתוב פה. אז הדבר הראשון שאני רוצה להצביע עליו, הוא אומר, שמכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו מילדותו עד זקנותו, הסיפור שלנו מעניין, נכון? מאוד מעניין. ספר כזה עוד לא נכתב. מה שאנחנו עוברים בכל יום. יש בהם מה שנקרא פרקים מרגשים, פרקים משעממים, יש פעמים שיש שמחה גלויה, יש פעמים שזה שמחה נסתרת. אז אומר מה שיעורי בית? שיעורי בית על מה? על כל מה שעובר עליו. עובר על האדם כל יום. וכביכול הביטוי הזה מאוד יפה מה שעובר על האדם. אני פה, אני על מקומי והדברים עוברים. זאת אומרת, אני עומד על מקומי ואני צריך רק לראות את הסרט תמונה אחר תמונה עוברים עליי. אז מה שיעורי בית שמתחילים במילה צריך? לשום אליבו. להתקרב על ידי זה דייקה לשם יתברך, על ידי זה דייקה. מה הכוונה על ידי זה דייקה? על ידי אותם התרחשויות שקורות לי עכשיו. זאת אומרת, אין התרחשויות שהן לא לגיטימיות, אין התרחשויות שהן פספוס, פיקשוש, החמצה, ותמצאו תמיד, וטעות. זאת אומרת שכל מה שאני עובר זה נועד לקרב, ביני לבין המהות, ביני לבין אור השם, ביני לבין הטוב. צריך לשום אליבו להתקרב על ידי זה דייקה. זאת אומרת, דווקא על ידי ההתרחשות, התסריט שאני עובר עכשיו. וברוך השם, כל אחד מה שהוא עובר, לפי חוכמת הפרצוף שאני רואה על פניכם, המצב לא פשוט. יש לנו לפעמים תחושה שהסיפור שלנו הוא ייחודי, וכל החיזוקים של רבי נחמן רלוונטיים לשאר האנושות, אבל אם הוא יודע מה עובר עליי, הוא היה חושב פעמיים, האם עדיין הוא נחוש באופטימיות שלו. תראו, אפשר להמשיך לקרוא, אבל זה הדרך שלנו, לקחת מילים ולעצור איתם. צריך לשום מליבו, להתקרב על ידי זה דייקה. עכשיו שכל אחד יראה איזה תמונה בראש, מה ההתרחשויות של העת הזאת, וינסה לחשוב על ידי זה דייקה. דיינו, הנושא המעיק המדובר, לא צריך לשתף, כן? רק למרות שאנחנו יושבים במעגל. שזה עצמו, זה ממש החונכות האישית שאני צריך לעבור, להגיע לאותה התקרבות. תראו, זה מכתב מרבי נתן שהגיע אלינו היום. זאת אומרת, הוא נשלח אליי ביום שישי, רק היום התפניתי לקרוא אותו. צריך לשום מליבו להתקרב על ידי זה דייקה. זאת אומרת, שזה גם הנחת יסוד שאני מטמיע, יקראו לזה במודע ובתת מודע לעבוד על זה, שמה שקורה איתי נועד לטובה ולקרבני, ליצור קשר. קודם כל, זה שעכשיו פתחתי את הפה ולא המשכתי לדבר, זה מה שנקרא נשאר עם פה פעור. זה ביטוי מעשי. נכון, יש ביטוי ספרותי כזה. אני חלק מהספרות, כאילו, נותר עם פה פעור. זה הבחירה שלנו, שההנחיה של המורה ששלח לנו את המכתב לשיעור היום. לולי זה, באמת יש התרחשויות טובות, התרחשויות שמהפך הטוב, התרחשויות שמקרבות, התרחשויות שמרחקות. זה בלי השיעור, זה בלי הדברים של המאסטר. רבי נתן, עם מרחק הזמן, שלח לנו מכתב היום. אני הדבר, אני המקריא. אם אנחנו באמת מאמינים בהשגחה הזאת, שזה היום התחדש, היום נכתב לנו. על ידי זה, דייקה, השם יתברך.
נכון? זה גם מרחיב את טווח האפשרויות, מה זה התקרבות. זאת אומרת שהתקרבות, בעיניי זה רק בציור מסוים. זה, אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא? יש רבי נחמן תורה בלוקטי מורן קופטטוו, שאומר, משה ניגש אל הערפל, כי שם האלוקים. אומר, הערפל זה בחינת חושר, בחינת מניעות, שבאדם רוצה להתקרב אל הטוב, ויש משהו שעוצר אותו, אז הוא מתבייס, הוא אומר, אני יש פה מחסום, והיעד שלי הוא שם. זה אומר, זו תפיסה לא מדויקת. הוא אומר, כי שם האלוקים בערפל. זאת אומרת, אתה מאוד מתבייס שלא הגעת לאיזו פגישה חשובה, אומר לך, בעצם הפגישה היא פה בפקק. כי ההתרחקות בשביל ההתקרבות, זה ממש שיר, כל קטע זה שורה, כי ההתרחקות בשביל ההתקרבות. בשביל ההתקרבות. והמניעות בשביל החשק. חלק מהעניין של עבודת ההתבודדות של רבי נחמן על בסיס יומי, זה לתת מקום לחשק, במילים, בדיבור. יהיה מעניין, בעזרת השם. והמניעות בשביל החשק, ובכל האיסורים יש הרחבות. בכל האיסורים יש הרחבות. מה הכוונה? כל הצער, שבכל צער, בכל צער, לראות שם איזו נקודה שאני ממש מזהה איך היא פתחה אצלי משהו. בכל האיסורים יש הרחבות. ובכל העוולות יש יושר. אז גם פה צריך להיות לפי זה. כל העוולות, הדרך שבה אני בוחר לבאר את זה, זה בדברים שאני חווה כעוולות, יש יושר שזה השגחה פרטית, היה ראוי לי, לא במובן של אשמה או אלא יש פה משהו שבאיזשהו אופן משכתי על עצמי, ואם אני אקבל את השיעור של זה, אני יכול גם לשחרר את זה. ובכל הדינים יש רחמים. כל הדינים יש רחמים. ובכל הנפילות והירידות יש השם יתברך. ובכל המחלוקות שבעולם, כל המחלוקות שבעולם, יש מחלוקות בעולם.

שכוחות שמתנגדים. כוחות שמתנגדים בתוכו. אמא אומרת שהשבוע יהיה יום הזיכרון שלה ביום חמישי, לזכרה גם הסדנה ביום חמישי. אמור המתקן לגבור על החלק המפר. להפרעות שבתוכי, או להתנהגויות הלא מתוקנות, או לצדדים שעוד לא עברו עידון, היא קוראת לזה החלק המפר. זה ביטוי מאוד יפה, לא? חלק שמפר את השקט שבי, את השלווה, שמפר את ההתקדמות שלי. גם איך אני נקרא, מי שבוחר לעשות עבודה, המתקן. אמור המתקן, זאת אומרת, אמור המתקן, נקודה היא שיש למתקן כוח לגבור על החלק המפר. זאת אומרת שמחלוקת בתוך האדם זה גם בין המתקן לבין החלק המפר. רק צריך לדעת שהחלק המפר זה לא אני. זה דפוס שאימצתי במהלך השנים, זה רישומים מהילדות, אבל אני יכול להתחבר למימד הנשמתי שבתוכי, שבשפה של אמא זה החלק אמור המתקן. וכל שיעור היא קוראת ללומד, ללומדת בשם אחר, בהתאם לעניין. אז הפעם זה נקרא המתקן או המתקנת. איזה ביטוי יפה זה? אמורה המתקנת, זה כוונה יכולה המתקנת. מה? כן, שבא. זה אמרנו לגבי המחלוקות שבכל אחד, בכולם יש שלום נעלם בתוכם. מה זה בכולם יש שלום נעלם? שגם החלקים שנראה לי סותרים, יש ביניהם איזושהי השלמה, יש ביניהם איזושהי נקודה חיובית, יש ביניהם איזושהי נקודה טובה. בכולם יש שלום נעלם בתוכם, זאת אומרת שהחלקים הסותרים בחיצוניות הבבת, זה נראה חלקים סותרים שאני צריך לגבור על אותו חלק, בעומק המבט יש ביניהם איזשהו שלום, איזושהי השלמה. גם בחלקים הלא מתוקנים שבי, שאני אמור בעצם לא לבטל אותם, אלא באיזשהו מקום מתברר שהם משלימים אצלי, אם מדע רק להניג אותם. של זה, הדגש הוא, אמור המתקן לגבור על החלק המפר, ולא במובן של לסלק אותו, או להכחיד אותו, לגבור. זאת אומרת שהחלק המתקן מנהיג, מה ההבדל שהחלק המתקן בפעולה הוא זה שלוקח את המושכות ליד. אני נותן מקום לכל החלקים שבתוכי. השאלה היא מי בעל הבית. השאלה היא מי מתווה הדרך. הרבה פעמים בעומס זה לגיטימי שהוא יפעל בתוכי. רק השאלה אם הוא יושב ליד ההגה, זה כמו שאומרים ביידיש, הגרויסה קטסטרופה. ואם החלק המתקן מנווט אותי, אז אני יכול לשמוע מה יש שם. בכאב של הילדה, בצער שיש, לשמוע את זה, אבל המתקן, או פעם היא קוראת לזה הלומדת, או המהות, או ההכרה, הם מכוונים אותי. ובימי רע יש ימי טוב. תוך הימי רע, מה שהופך יום לרע, זה לא המציאות האובייקטיבית. מה הופך יום לרע? ההכרזה שלי, זאת אומרת ההסתכלות שלי. העומס, לא ההכרה, ההכרה, ההפרה, תודה לך. עכשיו, בתורה למד ג' תראו מה נפתח לי, ורציתי למצוא את הקטע, ויכול כל אדם לטום טעם אור האהבה שבדעת. עזבו אותך מלהבין מה כתוב פה, תהנו מהסאונד של המילים. ויכול כל אדם לטום טעם אור האהבה שבדעת. זאת אומרת, יש אהבה שבדעת. יכולה להיות גם אהבה בעומס. איך עושים את זה לטום אור האהבה שבדעת? איזה ביטוי יפה זה. אור האהבה שבדעת. אבל זה רק לטום. כל אחד לפי בחינתו. אפילו עכשיו, בתוך הימים, כל אחד מה שעובר עליו. היינו, כשיקשר את ליבו לדעתו. דעתו זה ההכרה. זה החלק שבי שיודע שיש טוב בעולם. שהכל מדויק, הכל מושגח, הכל נועד לכוון אותי. ליבו זה העולם הרגשי שלי. בהקשר הזה, זה שפעמים שרבי נחמן מדבר על ליבו, שהאלוקות שוכנת בו, אבל כרגע זה ליבו, זה העולם הרגשי הכאוב, הלא מתוקן. זאת אומרת, איך לטעום? זאת אומרת, כשיקשר את ליבו לדעתו. זאת אומרת, שהלב ייתן אמון בדעת. זה אומר, הרשעים הם ברשות ליבם. זאת אומרת, שהלב, הוא יכול לעשות עבודה נפלאה. אם אני מקשר את הלב אל הדעת, זה, אז אפשר לטעום את אור האהבה. על הדעת שאנחנו בעצם, הלב אומר לי, זה התרחקות. כשמקשר את ליבו לדעתו, אז הוא אומר נכון, זה התרחקות, שנועדה בשביל התקרבות. כל הרשימה שאמרנו פה. הלב אומר לי במובן של הכאב,

הרגשי, שזה מציאות של מניעות. זהו, רק מניעות. חיבור של הלב לדעת אומר לי, המניעות בשביל, מי זוכר? החשק, יפה מאוד. הלב אומר לי, זה איסורים, וזהו, הכוונה היא, אין לי עוד משהו לספר. כי מקשר לי בו לדעתו, אומר, בכל האיסורים יש הרחבות. הלב אומר, הסיטואציה שעכשיו היא עוולה גמורה. כי מקשר לי בו לדעתו, בכל העוולות יש, מי זוכר? לי יש את הטקסט, אני יודע. יש יושר. הלב אומר לי, זה דינים. כאשר ליבו לדעתו, בכל הדינים יש רחמים. הלב אומר, זה נפילה כזאת, שזהו, אין שם בכלל, זה קדוש ברוך הוא. זה דיוטה תחתונה. לכל הנפילות ירידות יש השם יתברך. עכשיו, מה זה רשעים ברשות ליבם? שהם לא מאמינים שיש להם יכולת לקשר את הלב אל הדעת. ולקשר את הלב אל הדעת, זה לא להתעלם ממנו, זה לא להתכחש לו. זה אהוד בנאי מפורש, צריך להקשיב ללב, לים, להמשך ולכאב. צריך להקשיב ללב, אנחנו מדברים על זה פה. קודם כל שמוע מה יש לו להגיד, ואז לקשר את זה לקשר את הלב אל הדעת, ליבו לדעתו. כשאני אומר, לב פה זה תמיד בהקשר הירוד, הנמוך. יש פעמים שרב דחן מדבר על הלב במובן הגבוה, האינטואיטיבי, האלוקי, כדברים שהלב אומר מבחינת רוח הקודש, זה במקום אחר, אבל בהקשר הזה פה זה לב בהקשר הכואב. מה? נכון? זה נגע יישוב הדעת. וידעת היום, הדעת העליונה, הדעת החיובית, החשיבה החיובית, והשבות האלה בבך, זה שאתה יודע, הלב אומר, אני לא משתף פעולה. אז יש פה שני מצבים. פעם אחת שהלב, שהדעת הולכת לקראת הלב, ופעם אחת שהלב מתקשר אל הדעת. והנה יש שני מיני ימים, ימי טוב וימי רע. כמו שכתוב, ביום טובה יהיה בטוב וביום רע ראה, זה בקהלת. עכשיו שימו לב לפעלים, ביום טובה מה הוא אומר? יהיה בטוב, זרום עם הטוב. וביום רע, מה לעשות? ראה, לצפות בזה, לא להישאב לתוך זה. ראה זה לצפות. עכשיו זה הפסוק מקהלת, מה אומר על זה רבי נחמן? היינו שצריך לאדם להסתכל שם היטב היטב, איפה זה היטב היטב? בתוך מה שהוא הגדיר כימי רע, בוודאי ימצא שם ימי טוב, זה הכוונה ראה. ראה זה מה שהוא אומר, להסתכל שם היטב היטב. זאת אומרת, השיפוט הראשוני אומר, זה ימי רעה, ואז יש לזה כל מיני מסקנות. מה? אבל אומר, להסתכל שם היטב היטב, זה גם הסתכלות מונחת, אחרי שאני נותן אמון בזה, בוודאי ימצא שם ימי טוב. מה? כן. אם הוא באמת בשביל זה, יש פה קודם כל תנחיה, ביום טובה יהיה בטוב, וביום רעה אומר, אל תנסה להיזכר בזה בית הצר. כל הרעיונות הללו, מה שקורה, כשהעומס מתגבר, או שתקראו לזה התאוות מתגברות, או שהקשיים מתגברים, מה שצריך אז זה את ההיזכרות. זה העניין של ההיזכרות. נימה אומרת, מי ששומר על המידה, המידה שומרת עליו. מה הכוונה? אם את מתרגלת את העולם הערכי שלך, ואת שומרת על ההבנות במקומות שזה קל, במקומות שזה לא אתגר קשה, רק צריך כוח רצון. אבל זה לא המבחנים הקשים של דפוסים קשים, או של מבחן שמעלה עומס רגשי בעוצמה שלו, אין לי את הכלים להתמודד. אז אם אני שומר על המידה, במקרה הזה אם אני שומר על ההבנה, אם אני שומר על המקומות שהפיתויים קלים, זאת אומרת צריך רק לשמור עליה, אז בשעת הצורך, המידה שומרת עלייך. זאת אומרת, כביכול, המידה מזכירה לך בעצמה. גם אם את לא זוכרת, היא כביכול מעוררת אותך, היי, יש לך את הכוח. וכביכול, יש יחסי גומלין, מידה, זה גם ביטוי של מידה מועטה, מידה מרובה, כמו כמות. אבל מידה, כל העולם של התיקון, אנחנו קוראים לזה עולם המידות, מידת הקעת. אז כל שאת שומרת על המידה המתוקנת, כשאתה שומר על המידה המתוקנת, כביכול, עמידה בעצמה שומרת עלינו בעת הצורך. זה מאוד חשוב העניין הזה. מה חשוב? לא שעד עכשיו לא אמרנו דברים חשובים. זה חשוב בהקשר הזה, שכשאני מתרגל בנאמנות את ההבנות שלי במקום שזה קל, כוונה היא שזה אפשרי לי, במקום שצריך להפעיל כוח רצון, אבל ברמה היא נעשה את זה מספרים, שהשיא של כוח הרצון זה ברמה 100, ממש נחישות,
אז פה אני גם צריך להפעיל כוח רצון על ברמה 20, 30, שזה בתחום הסביר לכל אחד. אז בעת הצורך, המידה שומרת עליי. לכן זה כלל, כן. למשל, לא לדחות דברים, ובעשייה היומיומית, במה שקל, יש לפעמים שיש איזו עבודה על אוניברסיטה, או לא יודע להגיש איזה דוח שמציף אותנו באומס, יש לנו איזה משהו לא פתור עם העניין, ואני דוחה אותו. ויש דברים שזה באמת קל, אם מישהו שלח לי זודה, ואני צריך לענות לו, לתת על זה מענה, לבדוק ביומן ולענות, שזה לא... יש דברים שאני באמת, אני לא סתם דוחה אותם, כי יש לי שם איזו הצפה רגשית, זה נושא טעון. ויש דברים שזה פשוט הרגל של לדחות דברים. אז להתחיל לא לדחות דברים, איפה שקל לי לא לדחות. יש דברים שלהחזיר למקום, אני לא מחזיר אותם, כי אני באמת לא יודע איפה המקום שלהם בבית, אין להם מקום. זה לפי זה ריבוי חפצים על פני מקום. ויש דברים שהמקום שלהם ברור ואני מתעצל עכשיו, אבל זה קל לי כי אני יודע בדיוק איכנו. אני מקווה שמה שאני אומר עובד בכיוון שעליו הצבעת. בכל מקרה את מסוכנת עם זה שאמרתי שאימא שקל תעשי גם אם אין תוצאות אחר כך. זה בכלל נחמד, איפה ש... תראו הרי, מה הרעיון? עזבו הבטחות, עזבו מה התוצאות. איפה שבאפשרותי לעשות, זה ברכה גדולה, מה שכל אשר בכוחך עשה. מה יהיה אחרי זה? בואו נשתף אחד את השני אחרי. אה? זה לשיעור אחר בעזרת השם. לשיעור אחר. באופן כללי, כל דבר שתיקנו באמת, אז כל אלה שתלויים בנו, שקשורים אליהם, תקראו לזה אנרגטית, נשמתית, משפחתית, חווים את השינוי בנו, וגם הם זזים. אם אני זז באמת, אני מדגיש. זז צעד, אז זה כמו פקק, שכביכול אלו שמאחוריי לא יכולים לזוז אם אני לא זזתי. אם אני זז, כל הרכבת זזה. רבי נחמן מדמה את זה לפעמים משהו שעוד יותר, אומר אם אני זז, אני גם דוחף את כל הנשמות שלפניי למעלה. שזה עובד לשני הכיוונים. זה מעניין מאוד שההתקדמות שלי, אומנה לפעמים אדם יכול להגיד, אני אתקדם מה, אבל מה אם יהיו לפניי? אבל אם אנחנו מוכנים להגיד כן בפשטות, כן, כולנו נזוז. בכל מקרה יש לפניי, יש מאחוריי. אבל פה זה כבר לא הדימוי של הפקק, כי הוא יכול לדחוף בכוח את ה... בכל מקרה כשאני זז, כל אלו שתלויים בי זזים גם. זז באמת. מתוך התמדה, מתוך הסכמת הלב, מתוך שבע יפול צדיק וקם. מה? שבע זה החזרתיות, זה כפולות של שבע, זה שבע, 49, 770 וכן הלאה. זה המחזוריות היא שבע, אבל הרעיון הוא, לפי המסר שאמר פה, נפילה נועדה בשביל נקום, כמו שההתרחקות בשביל ההתקרבות, המניעות בשביל החשק, ובתוך הדינים יש רחמים, בתוך מחלוקת יש שלום, אז הנפילה עניינה כימה. כימה את אומרת. גם הנפילה נועדה, מה שקורה בהתפתחות שלנו, שנפילות ממשיכות, אבל התדירות שלהם הולכת ומתרחקת. פעם, זה כמו יקרה כזה, שפעם בנפילה, לפני זה היה מאוד קרוב, אז יש הרבה יותר זמנים של התמדה בטוב. גם הנפילה, היא מתקבלת בברכה, זאת אומרת שהיא, אני לא שמח בה, אבל אני לא רואה את זה ככישלון. זה הבדל אם אני מגדיר את ההתרחשות כנפילה, או ככישלון. כישלון זה משהו סופי. נפילה זה משהו שקמים ממנו. ובשביל זה במשלי, שלמה המלך אומר, שבע יפול צדיק וקם. צדיק זה מישהו שבסוף הסיפור מממש את הייעוד שלו. נפילה זה דבר ש... ורשעים יקשלו ברעה. הצדיק מגדיר את מה שקורה לו כנפילה, שנועדה בשביל לקום. הרשע מגדיר את ההתרחשות שלו ככישלון. כישלון זה כאילו שיפוט, זה משהו סופי. נפילה זה הגדרה טכנית, נפלתי, קמתי. כישלון זה כבר משהו רגשי, זה כישלון. כן. עכשיו, כי יש שני מיני אהבות. אחת שהיא אהבה שבימים, כמו שמובא לאל, יומה מצווה השם חסדו. חסד, ספירת החסד שמופיעה בעשר הספירות, הביטוי המעשי שלה במידות זה אהבה. אז מה זה הביטוי הזה, יומה מצווה השם חסדו? אומר רבי נחמן שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא, התחדשות היום זה התחדשות אור האהבה. יש אהבה שמוזרמת
בתוך המידה שנקראת יום. יומם, הוא מלביש את זה לפסוק, יומם מצווה השם חסדו. זה מה שנקרא אהבה שבימים. כל יום כשהוא מתחדש, מוזרמת בו אנרגיה חדשה של אהבה, שאינה תלויה ביום האתמול. עכשיו אומר ככה, וזה שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו. זה מהנביא, שהנביא אומר, שפתי כהן ישמרו דעת, כהן זה במקרה הזה זה המורה הרוחני, ותורה יבקשו מפיהו. אם אתם רואים מישהו שהשפתיים שלו שומרים על הדעת, תבקשו ממנו שיהיה המורה שלכם. ואומרת על זה הגמרא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, היינו שקופה את יצרו, אזי הוא דומה למלאך השם צבאות. כמו שכתוב בזוהר, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, אלן אינון ומתגברים על יצרון. אומר רבי נחמן כך, כל פעם שיש לי חשק למשהו, אפילו שזה לא דבר שלילי, אלא משהו שהוא לא ממש יש בו תועלת, ואני מתאמן להתגבר עליו, להתגבר עליו לא במובן של הדחקה, אלא לאמן את כוח הרצון שבתוכי, אלא להתגבר עליו במובן של לאמן את כוח הרצון, או את כוח המנהיג שבתוכי, או את כוח המתקן. זה ממש כוח הרצון, או כוח המתקן, זה ממש שריר שלאט לאט נותנים לו את ההנהגה, ובוודאי שכשמתגברים על יצר שעניינו שלילי, אומר, כל פעם שהוא קופה את יצרו, הוא כבכל מקבל משהו של בחינת המלאכים. אומר, כי על ידי זה שקופה את יצרו, אזי אותיות התורה בולטים ומצטרפים. אני אסביר למה הכוונה. יש הרבה צדיקים שממש מגלים לנו בתוך הטקסט, בתוך הכתוב, גם בתורה וגם במדרשים, ראשי תיבות וגימטריות נפלאות מאוד. יש כאלו שזה לא משהו, אבל יש פעמים שאנחנו, וואו, איזה צירוף אותיות. רבי נחמן מלמד שזה סוג של מתנה אלוקית, שבן אדם מתבונן בטקסט המקודש, והאותיות, שימו לב, כי על ידי זה שקופה את יצרו, אזי אותיות התורה בולטים ומצטרפים. זאת אומרת, הוא רואה צירופים שהאדם רגיל לא רואה אותם. והצירופים האלו זה לא רק חידושים ארטילאיים, זה עוד רמזים, עוד בהירויות, איך להתקדם. עכשיו, מה החידוש? האותיות האלו היו שם קודם, אבל הם לא בלטו, ולא הצטרפו, לא נוצרו צירופים חדשים או רמזים חדשים שנועדו לקרב אותו. במילים אחרות אומר, כל אחד שקופה את יצרו, במה ש... וגם אתם זוכרים מה הקריטוריון, ממה להתחיל? ממה שקל. אז לאט לאט, גם טקסט שנראה לי לא רלוונטי עבורי, או שלא מובן, או שלא שייך אליי עכשיו, אז האותיות שלו, אותיות התורה בולטים ומצטרפים, פתאום אני מגלה את המשפטים שממש מאירים לי, ואני אומר, וואו, איזו הדרכה נפלאה למצבי עכשיו. זאת אומרת, זה בדיוק העניין של ביום טובה יהיה בטוב, ביום רעה ראה. בן אדם שקופה את יצרו, כביכול יצרו זה יום רעה. ואם הוא קופה את יצרו, אם הוא נענה ליצרו, הוא בעצם לא רואה את האהבה המסתתרת בתוך ההתרחשות. את הטוב שמצטטה בתוך ההתרחשות. אם הוא קופה את יצרו, הוא מגלה טוב שגנוז בתוך הסיטואציה שלא היה לו יכולת לראות את זה קודם. זה טוב בסיטואציה. עכשיו, אם הוא קופה את יצרו, אז זה אומר שליבו ברשותו. זאת אומרת, כי הלב משתוקק לדברים שהם לא תמיד מתאימים, ואם הוא מצליח לתרגל את כוח הרצון, את כוח השליטה הפנימית, אז הוא אומר שליבו ברשותו, ואז הוא יכול להתקדם. כי תראו, ליבו ברשותו זה לא להתעלל בלב, זה אומר ליבו ברשותו. הביטוי רשות, מה זה רשותו? ליבו ברשותו, תראו לב לביטוי הזה. החצר שלי היא גם נקראת רשותו. אז זה גם הנהגתו, אבל רשותו זה כמו גם חצר. המרחב שיש לי, זה יש את הרשות שלי, זה ברשותי. ברשותי זה אומר ששייך אליי. ליבו ברשותו זה אומר שבאמת יש קשר עם הלב. אם ליבו לא ברשותו, זה אומר שליבו לא ברשותו. זה לא ברשותו, לאור מה שביארנו. אז ליבו ברשותו זה חוויה כל כך חגיגית.
אז זה לא רק בהסכמת. עכשיו תיארנו, רשותו זה המרחב שלי, ששם אני יכול לשים כל דבר, זה שלי. אז הוא אומר, ליבו ברשותו, כשקופה את יצרו, אז ליבו ברשותו, הרי בכל דבר, כל תהליך, שאני רוצה להצליח בו, אני צריך שליבי יהיה ברשותי, כי אם הלב מתנגד למהלך, זה לא ילך. אם יש קונפליקט בין הלב לבין הדעת, זה לא תהיה התקדמות. או לא תהיה התקדמות כפי שראו שתהיה התקדמות. כשליבי ברשותי, זה הפלא ופלא. עכשיו הוא אומר, שמקשר את ליבו לדעתו, שיודע שיש אלוהים בכלל. שמלוא כל הארץ כבודו. זאת אומרת שכל דבר שהוא פוגש, יש בזה גילוי אלוקות. וכשקופה את ליבו לדעתו הזה, היינו שליבו ברשותו, אזי נכללים גם כן המידות שבליבו לדעתו, ואז אזי מקבלים המידות אור האהבה שבדעת. והוא רואה ומשיג אור הגנוז לפי בחינתו. איזה מילים יפות. אור האהבה שבדעת. בשביל לקבל את אור האהבה שבדעת, תנסו להיות בקשר עם המילים הללו, גם אם הן לא ממש מובנות. בואו נגיד אותם ביחד. אור האהבה שבדעת. זה לא כך משנה, בואו נהיה רק להתענג על המילים הללו, בלי להבין. עוד פעמיים. אור אהבה שבדעת. נסו עכשיו במילים הללו כבר להרגיש את אור אהבה שבדעת. עכשיו, עוד הפעם. אור אהבה שבדעת. מדלג קצת, הוא אומר, מקור חיים שכל בעליו. היינו, כשמקשר את הלב לדעת, שליבו ברשותו, שכופף את יצרו, אזי לפי בחינתו אוהב ימים. הביטוי הזה אוהב ימים, הוא מזכיר את האוהב, הכוונה היא מלשון האהבה. הוא ממשיך את האהבה מדעת לתוך הימים, לתוך המידות. זאת אומרת, שאור האהבה שבדעת יורד אל מימד הזמן. מקור חיים שכל בעליו, פסוק ממשלי תזיין, ראשי תיבות מחשב. מקור חיים שכל בעליו. המחשב הוא הרבה פעמים, זה ממש ההפך לזה. מקור חיים שכל בעליו. המחשב כמובן יש לו את השימושים הטובים, העניינים הנצרכים. אבל יש גם את המחשב במובן של מה שמסמל את כל הפיצויים. הכוונה היא הפיצוי הרגשי. שם אנחנו משתמשים בו בשביל למלא איזושהי ריקנות, איזשהו חלל, והוא לא ממלא את זה באמת. אז אומר, המחשב בהקשר הזה, התיקון הזה, מקור חיים. מקור חיים זה כינוי למעיין, שכל בעליו. פה הכוונה שכל במובן החיובי. כשהשכל, וידעת היום והשבועות על לבביך, זה כמו לדבר על ילד במובן הזה, אל הילד שבתוכי, וגם כשמקשרת ליבו לדעתו, משני הכיוונים אנחנו עובדים, אז זה מקור חיים, שכל בעליו. אני מבקש שתנסו לא לזכור מהשיעור כלום, כמה שאפשר, לא להתאמץ. מלבד אור אהבה שבדעת. ותנו למילים הללו להתגלות לנו, לספר לנו מה יש שם. אור אהבה. תראו, אהבה זה גם רגש. אור, מה זה אור? לפחות הפירוש שלי כרגע, האור זה התגלות. זאת אומרת, האור מגלה לי מה קיים. אז אור אהבה... זאת אומרת שדרך האנרגיה של אהבה אני מגלה את היש, אור אהבה, אבל זה לא סתם אהבה, כי יש גם מושג אצל רבי נחמן שנקרא אהבות נפולות, יש אהבה שבדעת. אור אהבה שבדעת. אור אהבה שבדעת. והתרגול של זה, זה גם לקשר ליבו לדעתו וגם שקופה את יצרו. קופה את יצרו זה לתרגל, לחזק, את השריר הרוחני של כוח הרצון סביב דברים מיותרים. אני אפילו לא אומר סביב דברים אסורים, דברים מיותרים, לאט לאט. תרגל את כוח הרצון. המקום הכי טוב לתרגל את כוח הרצון זה מול הכותרת בא לי. אם אני צריך זה משהו אחר, אבל מה זה בא לי? בא לי. וכלל הכל, אומר רבי נתן, כי מלוא כל הארץ כבודו. וחסדו, וטובו יתברך מלא עולם. זה מה שממלא את העולם. גם אם נראה לי אחרת. והכל לטובה. גם פה זה שמקשר ליבו לדעתו, שהכל לטובה. כי לית אתר פנוי מזה. אך לידע כל זאת. מה המשפט הבא שהוא אומר?
ולקבל חיות וקיום על ידי זה. כי יש ידיעה כזו שהיא לא, אנחנו עושים איתה כלום. ולקבל חיות וקיום על ידי זה. אומר, הכל הוא על ידי הצדיק האמת, צדיק יסוד עולם. הכוונה היא, בהקשר הזה אני בוחר לפרש את זה, זה לתת אמון בצדיק שגילה את זה. זה יכול להישמע משפטי חוכמה, שבשעת מבחן אני לא נותן בהם אמון. זאת אומרת, אני נותן, כביכול בשעת מבחן אני ברשות ליבי. צדיק יסוד עולם, המקיים את העולם. השבוע הזה של ספירת העומר, זה השבוע השישי, שהוא ספירת היסוד. היום הזה של ספירת העומר, זה יום של, זה נקרא גבורה שביסוד. זאת אומרת, תראו, אתמול היה חסד שביסוד. חסד שביסוד זה אומר אהבה מתוך התקשרות. שאיזשהו חוקר אמריקני בשם כלשהו, שאני זוכר, שאומר ששלושת העניינים, קשר טוב או אהבה נכונה, זה עכשיו בהקשר של זוגיות, אומר, זה צריך לכלול שלושה מרכיבים. עכשיו מהסוף להתחלה. אומר, אינטימיות, תשוקה והתקשרות. אומר, זה אהבה מתוקנת או אהבה אידיאלית, לא זוכר את הניסוחים שלו, אבל מאוד אהבתי את זה, כי זה דיבר לי, זה נוסחה מאוד פשוטה. אומר, אם יש שם אינטימיות, אינטימיות זה עניין של שיתוף, היכולת בהקשר הרגשי. זה לא חייב להיות מיד שמכירים, אבל שזה מזהים שיש פוטנציאל באמת לשתף את המקומות הפנימיים, שיש אכלה. אינטימיות זה סוג גם של יכולת, כי יש אנשים שעם כל הרצון טוב אין ביניהם אינטימיות. זאת אומרת, לא לומדים להיפתח, שהם לא יודעים להכיל. אפשר לזה, אינטימיות זה גם פוטנציאל, אבל זה גם דבר שקורה. גם בין הורים לילדים יש הורים שפיתחו מערכת אינטימית עם הילדים, ויש שלא, שהילד מרגיש, זה הורים, זה, הילד לא מרגיש נוח לשתף או לספר או חשוף לביקורת, זה לא אינטימיות, זה דבר שנבנה, זה, באינטימיות יש אפשר להכניס את המושגים, אכלה, קשב, עניין, אבל בכל אופן אינטימיות. אינטימיות בשיתוף הפשוט, בביור הפשוט, זה היכולת להגיע לשיתוף רגשי פנימי. זה לא צריך להיות בתחילת קשר, אבל אני מזהה שמכל פגישה זה קורה. גם אם זה תוספת מועטה. תשוקה, גם דיבור מאוד פשוט. הגוף הוא משדר משהו, שגבר פוגש אישה בהקשר הזה, הגוף מיד נותן מידע אם יש שם תשוקה או אין שם תשוקה. אם אין שם תשוקה זה ממש לא שייך, בהקשר של, אחרת אי אפשר לקיים ואהבת לרעך כמוך, ודי למבין, אבל ככה אומרים על זה חז"ל גם. אם כי יש חברות מסוימות שבהחלט אפשר גם להתחתן בלי תשוקה. הוא מדבר על מצב אידיאלי, בתנאי, זה מאוד חשוב, זה לא לראות את תשוקה בתנאי שאין דחייה. זה מובן ההבדל? יכול להיות מצב שאין תשוקה, אבל גם אין דחייה וזה לגיטימי. הוא מדבר על אידיאל. כי אם יש דחייה, זה אין שום מצב שזה נכון מבחינה רוחנית. כי אז אי אפשר לקיים שום רובד של קשר. והתקשרות. התקשרות זה אומר שהולכים לבנות את הקשר, אמנם ששומרי מצוות זה מובן מאליו, ובכל זאת מדבר התקשרות. אומר, אם יש התקשרות, אז האינטימיות והתשוקה הם בונים משהו. אם אין התקשרות, דווקא מרכיבים של אינטימיות ותשוקה יכולים אחרי זה להשאיר את הבן אדם מרוקן ופגוע יותר מאשר מערכות בלי אינטימיות ותשוקה. למה הזכרתי את זה? יסוד. יסוד זה ההתקשרות. יסוד זה ההתקשרות. אז חסד שביסוד, אהבה, זה התקשרות. התקשרות זה ברית. זה אומר שגם כשיהיה לו נוח, או גם כשקשה, אנחנו ביחד. זה המושג ברית. ברית זה קשר. גבורה שביסוד, זה באמת שמגיעים הזמנים שלא קל, ואז אנחנו בעצם משתמשים במידת הגבורה לשמור על היסוד, לשמור על ההתקשרות. אז גם בהקשר של התובנות שאומר לנו רבי נחמן, יש את השלב של הפרי סטייל, שזה נקרא לזה חסד שביסוד. אנחנו שומעים, זה הולך לנו בקל, אנחנו מזדהים עם האמירות ונותנים בהם אמון. גבורה שביסוד, אני מקבל את המוטיבציה להשתמש בה רק אחרי שהיה חסד שביסוד, שאני נזכר שפעם הייתה אהבה, שפעם זה העיר לי, אז גם אם זה לא מעיר לי, אני מתגבר ושומר על היסוד, שומר על הברית, שומר על הקשר.
זה הזכרתי בהקשר של אומר, ולקבל חיות וקיום על ידי זה, זה בעצם שאנחנו, אומר מהצדיק יסוד עולם, בנתינת אמון בו. עכשיו, אני מאוד אוהב גם את הסיומת שלו, איך הוא משתף אותנו בקטעים ביוגרפיים, הוא אומר כך, עכשיו זה קטע פיוטי, מה אשיב להשם כל תגמולוי עליי? זה פסוק מתהילים, שזכיתי לידע מכל זה בבירור, הוא אומר רבי נתן, אני חי את זה, שבכל מחלוקת יש שלום, בכל נפילה יש עלייה, בכל דינים יש רחמים, בכל התרחקות יש התקרבות, אף שקשה מאוד להודיע לכם כל זה, כאשר הוא בלבבי, הוא אומר, אני חי את זה, אבל לנסות להעביר את זה בכתב ולהביא את זה לכם, אומר את זה אמנם לבנו, אבל גם לכל מי שקורא את זה, קשה מאוד. אז אם זה קשה מאוד, אז למה אתה כותב את זה? הוא אומר, אבל ככן, מעט דמעט שאתם תופסים מזה, בשבילכם ולבכם, כל אחד כפו מה דמשאר בלבי, כל אחד לפי השגתו, מה שהוא תופס בליבו, הוא טובה גדולה לפניכם. הוא טובה גדולה לפניכם, לפני כל אחד מאיתנו. לפי כל אחד ואחד. בעולם הזה ובעולם הבא, להתקרב ולהדבק בשם יתברך, אומר, בכל יום, הוא חוזר למשהו שדומה להתחלה, הוא בכל עת, מכל מקום שהוא. ואת אין סיפור שהוא יוצא מן הכלל. בין בטיב ובין באקו, בין בטוב ובין במועקה חזה שלו, בין בעלייה, בין בירידה. ביום ובלילה, בשכבו ובקומו, בבית ובשוק. בין כשאין אני יודעים כלל מיפה בן אדם כל כך מבובל, הוא רק טועה כסה עובד. מכולם יכולים לזכור את כל מה שלמדנו. ותדע, ותדעי, עכשיו אני מסיים עם המילים של רבי נתן, אל תנסו להקשיב על זה לא בקטע ספרותי שאני קורא מתוך הספר עלים לתרופה, אלא כל אחד פותח את ליבו לשמוע את המילים הללו שזה אליו. אני קודם קרא את זה בלשון זכר ואחרי זה בלשון נקבה, שממש לנסות לשמוע את המילים הללו בהשגחה ישירה מריבונו של עולם. ותדע, ותאמין, שכל הדברים נאמרים גם אליך בפרטיות. בכל מה שעובר עליך, בכל יום ויום. ותאמין שהשם יתברך עושה חדשות בכל עת, ובוודאי יהיה אחריתך לטוב. ותדעי, ותאמיני, שכל הדברים נאמרים גם אלייך, בפרטיות, בכל מה שעובר עלייך, בכל יום ויום. ותאמיני שהשם יתברך עושה חדשות בכל עת, ובוודאי יהיה אחריתך לטוב עם כולנו יחד בעזרת השם. וחסדו וישועתו נפלאה, כי לעולם חסדו, כי חסדו גבר עלינו, ואמת השם לעולם.

שנייה דיל המרה והנחת רווחה. בין 30 צעיר ימים והחגים כאן מתקרבים ואין סיבה לדאגה,

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

מעשה בחלבן, אופה ומשקל. ההודעה הקצרה שהוצמדה לדלת ביתו של חלבן הכפר הסעירה את רוחו. אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב. החלבן, שהיה איש ישר, בעל מוסר גבוה, שמעולם לא רימה אף אחד, לא ידע על מה ולמה הוא מוזמן לבית המשפט. אך האופה ידע גם ידע. בכל יום האופה היה קונה חמאה וגבינה מהחלבן לאפיית לחמים ועוגות. יום אחד עלה בליבו החשד שגושי החמאה שהחלבן מוכר לו שוקלים פחות מקילוגרם אחד, למרות שהחלבן הצהיר שכל גוש שוקל קילוגרם אחד בדיוק, לא פחות ולא יותר. האופה החליט לבדוק את העניין, ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות כל גוש חמאה שקנה מהחלבן. והוא אכן גילה שגושי החמאה שוקלים פחות מקילוגרם אחד, לפעמים 900 גרם, לפעמים 950 גרם, ופעם אחת אפילו 800 גרם. האופה חש מרומה. על זה אני לא אשתוק, אמר. הוא ניגש אל שופט הכפר והתלונן בפניו על מעשיו של החלבן. עוד באותו היום תלה שליח בית המשפט על דלתו של החלבן את ההזמנה לדיון. יום שלישי הגיע, והחלבן נכנס לאולם בית המשפט רועד ונפחד. הוא מעולם לא היה בבית משפט, ומעולם גם לא דיבר עם השופט שהטיל אימתו על כל תושבי הכפר. השופט פתח את הדיון ופנה אל החלבן. אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה. לא כבודו, אין לי משקל, ענה החלבן. אם כך, שאל השופט, איך אתה יודע שגוש החמאה שאתה מוכר לאופה שוקל קילוגרם אחד? ענה האופה, פשוט מאוד. בניתי לעצמי משקל מוזניים, שבצד אחד אני מניח את גוש החמאה, ובצד השני אני מניח משקולת כדי שתאזן את החמאה. השופט הנהן בראשו בהבנה והחלבן המשיך. בכל יום כשאני שוקל את החמאה עבור האופה, אני מניח בצד השני של המשקולת את כיכר הלחם שאני קונה בבוקר מהאופה, ושמשקלה קילוגרם אחד. וכך אני יודע בדיוק כמה חמאה עליי למכור לאופה.

בתבונה ורגש. אתם מכירים את העיר הגדולה. חניה היא כמו שחייה בפרס. ערב ערב, עם שובי מהעבודה, אני, כמו רבים אחרים, נמצא במאבק יומי לאיתור חניה סמוכה לביתי. כך, כל ערב, במשך דקות ארוכות, עד שאני מוצא חניה אחת ראויה. והנה, ערב אחד, גיליתי שסמוך מאוד לביתי, ישנה חניה שאיננה תפוסה אף פעם. מוזר, חניה פנויה שאף אחד לא חונה בה אף פעם? באותו ערב החלטתי להחנות את רכבי שם. בבוקר ירדתי לרכבי והנה כי טוב. כך במשך מספר ימים. בוקר אחד בהגיעי לרכב, הבחנתי שבין המגבים מבצבצת מעטפה. בתוך המעטפה פתק ומספר סוכריות. בכתב יד נאה נכתב שם: שלום איש יקר, אתה חונה בחניה הפרטית שלי, אך אני משוכנע שממש לא התכוונת לזה. חשבתי בליבי, מעולם לא ניצחו אותי כפי שהצליח אותו כותב הפתק. בתבונה, ברגש, ושבמעשהו צייר פנים כה יפות לאנושות כולה. בתבונה ורגש.

haute étincelle. בחור צעיר מאוד עשיר הלך להתייעץ עם איש חכם. הצעיר ביקש עצה שתעזור לו למצוא כיוון לחייו. האיש החכם הוביל את הצעיר אל החלון ושאל אותו, מה אתה רואה? אני רואה אנשים באים והולכים ועיוור מקבץ נדבות ברחוב. הציב אותו החכם מול מראה גדולה ואמר לו, ועכשיו אמור לי מה אתה רואה? אני רואה את עצמי, השיב הבחור. אמר לו החכם, עכשיו אתה כבר לא רואה את האחרים. החלון והמראה עשויים שניהם מאותו חומר גלם, הם עשויים מזכוכית. אך על המראה יש שכבה דקה של כסף. כשאתה מביט בה, כל מה שמשתקף לך זוהי דמותך. השווה את עצמך לשני מיני הזכוכית הללו. בלי שכבת הכסף, ראית את האחרים וחשת חמלה כלפיהם. כשאתה עטוב בכסף, אתה רואה את עצמך בלבד. אזור את האומץ לעקור את מעטי הכסף מעל עיניך. על מנת שתהיה מסוגל לראות ולאהוב את האחרים. לראות את האחרים.

לעשות עניין מכל איזה זבוב קטן בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים גם אם קמת מעונן חלקית בתחזית אמרו רואים

נזכיר לך את זה היקרים. אנחנו כאן קבורים בשטח, כל אחד ואחד במקומו, כל אחד ואחד וכלי נשקו בידו, מוכנים לעבודה הנפלאה הזו, היחידה המיוחדת, היחידה היחידה שקיימת בעולם כדי לנצח את העצבות.

תודה רבה לכל המפקדים לאורך כל הדורות שהשאירו לנו כאלה כלי נשק משוכללים, מפותחים, שהלכו ועמלו וטרחו ויגעו עוד ועוד ועוד לפאר, לפתח, להלל, לרומם ולשבח את התורה הנפלאה הזו של רבי נחמן מברסלב, תורת הלוחמה בעצמות. ועכשיו מה שאנחנו נשאר לנו זה לעמוד בעקשנות באותו מקום שאנחנו עומדים בו, כל אחד ואחד על מקומו, על עניינו, על טובתו. כל אחד ואחד צריך לדעת שאתה מוצב בדיוק במקום שלך, ואתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות. מה אחרים צריכים לעשות? נו, נראה. יכול להיות במשך השנים ייתנו לך את הכוח הזה גם לדעת מה אחרים רוצים לעשות, אבל בינתיים בואו נעשה כל אחד ואחד

ואנחנו לקחנו לנו את כלי הנשק החזק ביותר, לא קונבנציונלי. היי, כלי נשק כזה שאין אף אחד בעולם שיכול עליו. סיפורי מעשיות, סיפורים, עוד סיפור ועוד סיפור, לאט לאט הסיפורים האלה מאירים אותנו ומעוררים אותנו ופותחים לנו את הלב ואת המוח, כדי שנוכל יותר ויותר לשבת על אותו מקום הזה, שזה המקום שלי, שבמקום שלי אני הכי יעיל והכי טוב והכי מועיל לעם ישראל.

מעשה ברב אחד שלא היה לו בנים, ואחר כך היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו, והיה יושב בעלייה, הבן הזה היה יושב בעלייה ולמד כדרך אצל הגבירים, והיה לומד ומתפלל תמיד, רק שהיה מרגיש בעצמו שחסר לו איזה חיסרון ואינו יודע מהו. ולא היה מרגיש טעם בלימודו ותפילתו, וסיפר לפני שני אנשים בני נעורים את מה שעובר עליו. הוא סיפר לשני אנשים בני הנעורים, בני גילו, ונתנו לה עצה שיישא לאותו צדיק. ואותו הבן הנעל עשה המצווה שבא על ידה לבחינת מאור הקטן, והלך אותו הבן יחיד וסיפר לאביו, באשר שאינו מרגיש טעם בעבודתו וחסר לו ואינו יודע מהו, ובכן הוא רוצה לנסוע לאותו צדיק. וישיב לו אביו, איך אתה בא לנסוע אליו? הלא אתה למדן יותר ממנו ומיוחס יותר ממנו, לא נאה לך לנסוע אליו, קלך מדרך זו. עד שמנע אותו לנסוע וחזר ללימודו.

מעשה ברב שלא היה לו בנים, ואחר כך כן היה לו בן יחיד וגידל אותו והשיא אותו, והיה יושב בעלייה ולמד כדרך הגבירים. זאת אומרת, פעם הגבירים היו לומדים בעליית הגג, עליהם עליית גג, ושם היו לומדים. ומי שהיה צריך מלמד, איזה גביר שהיה צריך מלמד לבנים שלו, היה מביא את המלמד אליו הביתה, והמלמד שם היה מלמד את הילדים. והבן הזה היה לומד ומתפלל תמיד. זאת אומרת שבאמת הוא היה מתמיד גדול והיה למדן גדול. רק כשהיה מרגיש שחסר לו איזה חיסרון, היה מרגיש שחסר לו איזה משהו, ולא ידע מה זה הדבר הזה שחסר לו, היה לומד. וודאי וודאי מה שכתוב כאן, שלא היה מרגיש טעם בלימודו ותפילתו. הרי אם לא היה מרגיש בכלל בכלל שום טעם, אז לא היה יכול להמשיך. אבל הוא ידע שיש עוד איזה טעם שהוא צריך להרגיש בו. ואנחנו תמיד תמיד, או בדרך כלל, רוב העולם מדברים מה קורה בזמן הירידה, ואיך כל אחד ואחד מחזק את עצמו בזמן הירידה. אבל יש גם כזה זמן שנקרא זמן העלייה, וזה הזמן של הבן הזה של הצדיק, שהוא יושב והוא לומד והוא מתפלל, אלא שחסר לו איזה משהו, חסר לו איזה נקודה שהוא יודע שצריך להיות פה עוד איזה טעם. כמו אדם שתואם איזה תבשיל והוא רואה שיש את הכל, את הכל, יש ממש הכל בתוך, אבל חסר איזשהו תבלין, חסר בו איזושהי נקודה של קדושה, חסר בו. ואת הדבר הזה הוא מחפש, הוא מתגעגע אליו. וזה הדבר שבתוך הקדושה, בתוך העלייה, שהאדם הוא בדרך למעלה והוא מרגיש שחסר לו, אני רוצה עוד משהו, ואני מתגעגע למשהו הזה ואני לא יודע אותו. אז הוא עשה את העצה הראשונה. העצה הראשונה היא לדבר דאגה בלב איש יסיחנה. הוא הלך ודיבר עם שני אנשים בני הנאורים. מה קורה? מה המצב? מה זה שעובר עליי? והם אמרו לו, תשמע, אנחנו לא יודעים, אבל יש צדיק אחד, צדיק גדול, צדיק חשוב, כדאי, תלך אליו, אולי אם תספר לו הוא בוודאי ידע איך לעזור לך. בתוך כדי דיבור רבי נחמן מברסלב מספר שאותו אדם, אותו בן יחיד, הוא עשה איזה מצווה שבא על ידה לבחינת מאור הקטן. על ידי המצווה הזו הוא הגיע למעלה הזו של מאור הקטן. יש מאור הגדול, שזה משה רבנו, ויש מאור הקטן, שזה יהושע ביבי. וכן על זה הדרך לאורך הדורות. אנחנו רואים שגם אצל רבי שמעון בר יוחאי היה את רבי אלעזר בנו ואת רבי אבא, שהם העבירו את התורה של רבי שמעון בר יוחאי, ורבי אבא הוא זה שכתב את הזוהר הקדוש. ואנחנו רואים אצל רבנו הארי שהיה את רבנו חיים ויטל, שהוא זה שכתב את התורה. ואצל הבעל שם טוב הקדוש היה את המגיד ממזריץ' והיה את המגיד מפולנה, שהוא כתב את דברי הבעל שם טוב, והמגיד העביר את התורה הזו הלאה בעל פה. ואצל רבי נחמן מברסלב אנחנו רואים שהיה את רבי נתן. יש את המאור הגדול ויש את המאור הקטן. ואותו תלמיד, אותו בן יחיד, הוא הגיע, או על ידי איזה מצווה הוא הגיע למעלה כזו של המאור הקטן. אז עכשיו הסיפור נהיה הרבה יותר מותח. האם המאור הקטן יזכה להגיע אל המאור הגדול? והמאור הקטן הוא מרגיש איזה חיסרון, כי באמת כל התורה כולה היא פרוסה לפנינו, התורה מונחת בקרן זווית ואין איש שם לב. והנה יש איש אחד שהוא כן שם לב, שהוא כן הסתכל, אבל מה קורה?
הוא שם הלב והוא מתעמת גם בתורה, גם בתפילה, עם כל העצות שבכל הספרים של הצדיקים, ספרי המוסר, ספרי החסידות, ועדיין חסר איזה משהו. עדיין יש כאן איזה משהו שחסר, איזה משהו ש... אין טעם, אין את הטעם הזה, אין את הכוח הזה. מה נעשה? אבל פי שעשינו שיחת חברים וחיפשנו, צריכים לנסוע לאותו צדיק. והנה מתחילים המניות. כשאנחנו באים להתקרב אל הצדיק ולחפש טעם בעבודה שלנו, ולחפש את הכיוון שלנו בעבודה שלנו, מיד, איך אתה בא אליו? הרי אתה למדן יותר ממנו, הרי אתה מיוחס יותר ממנו, לא נעה לך לנסוע אליו, זה לא הדרך. אתה יודע, אמרתי, תצטרך לעשות שתגיע לרבי באמת, אתה תצטרך כל רגע להגיד רבנו, רבנו. כל רגע אתה תצטרך להגיד, אין כמו רבנו, ורבנו אמר, ורבנו כתב, ואצל... אתה יודע מה זה? איזה בושה זה? מה יהיה עליך? מתי תגיד, הנה אני חידשתי, הנה אני הערתי, הנה אני עשיתי, הנה אני חשבתי, מתי תגיד את זה? מתי תבוא אתה ללמד כל אחד ואחד מעם ישראל באיזה מקום הוא צריך להיות? הרי אם אתה יודע שהצדיק הוא מעליך, אז איך אתה תזכה למנהיגות שלך? הרי יש לך מנהיג מעליך, ואתה אף פעם לא תהיה מנהיג. אז מה יהיה? אתה חוסם לעצמך את כל הקריירה שלך. מה יהיה עליך? וכל אחד ואחד מאיתנו, כשאנחנו באים לעלות למעלה בעבודת השם, כשאנחנו באים לעלות למעלה בתורה, בתפילה, אנחנו צריכים לדעת שיש

ממנו. אל תהיה יותר ממנו. ברוך השם, מן השמיים נתנו לי להיות למדן. ברוך השם, מן השמיים נתנו לי לזכות להתפלל. ברוך השם, מן השמיים נתנו לי לעשות מצווה כזו, שעל ידי הגעתי לאיזה מעלה כזו, לאיזה שמחה כזו. תודה רבה, ריבונו של עולם. באמת, תודה רבה. אבל אני לא יותר ממנו. אני לא יותר מהחבר שלי. ואם אני מצליח להיות לא יותר מהחבר שלי, אולי אני אצליח להגיע גם לצדיק ולהבין שהצדיק הוא כן יותר ממני. חבריי, יש עזות בקדושה, שאדם נלחם בעזות, אדם נלחם בכוח כדי להגיע לאותו נקודה שהוא מחפש את הטעם. טעם בחיים, אני צריך טעם בחיים, אני צריך איך להגיע לאותו דבר שחסר לי. על זה צריך את יהודה בן תימא. ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמיים, ורצון אבא שבשמיים הוא שאנחנו נהיה כל אחד ואחד שמח בעבודתו ומרגיש מלא בעבודתו. וכשאני מרגיש לא מלא בעבודתי, ללכת לחפש את אותו צדיק שכן יכול למלא אותי בעבודה שלי. יהודה בן תימא אומר, ואז כנמר. הנה, הופה.

וזה העיקר, העיקר, העיקר, העיקר שצריך לעשות, רצון אביך שבשמיים. לחפש מהו רצון אבי שבשמיים, מה הוא רוצה ממני, אבי שבשמיים, ולא לחפש את היחס שלי עם העולם. זה הדרך בעלייה. וכשאני מחפש את הדרך שלי לעשות רצון אבי שבשמיים, ממילא אף אחד לא יכול לעצור אותי מהדרך אליו. וחזר ללימודו, ושוב הרגיש החיסרון, והתייעץ שוב עם אותם האנשים, החברים שלו, ויעצו אותו כמקודם לנסוע לצדיק, ושוב הלך לאביו, ואיתה אותו אביו ומנה אותו, וכן היה כמה פעמים, והבן היה מרגיש שחסר לו, והיה מתגעגע מאוד למלות חסרונו, ולא ידע כלל מהו. הוא בא עוד לאביו, והפציר בו, עד שהוכרח אביו לנסוע עמו, כי לא רצה להניח אותו לנסוע לבדו, מחמת שהיה בן יחיד. ואמר לו אביו, הלא תראה שאסה עמך, והראה לך שאין בו ממש. ואסרו המרכבה ונסעו. ואמר לו אביו, בזה הנסה, אם יתנהג כסדר ומן השמיים, ואם לא, אינו מן השמיים, ונחזור. ובאו אל גשר קטן ונפל סוס אחד, והמרכבה נתהפכה וכמעט שנטבעו. אמרו לו אביו, ראה שאינו מתנהג כסדר, ואין הנסיעה מן השמיים. וחזרו. אף לבפלא, אף לבפלא, כמה עומד עלינו איזה כוח כזה גדול, כוח כזה גדול שרבי נחמן מברסלב אומר שזה אבא שלו, ואבא של אותו בן יחיד, צדיק ולמדן, גם הוא בעצמו היה רב, רב גדול וחשוב. וכמה עומד עלינו כל הזמן אותו אחד שמתחזק כמו אבא שלנו, ונראה לנו כמו אבא שלנו, והוא מסביר לנו את האמת שבעולם, אומר לנו מה האמת באמת. ככה זה כל אחד ואחד, יש לו את האבא שלו הגדול שהוא גדל איתו. אחד גדל עם חכמי המדע המפורסמים, אחד גדל עם חכמי התקשורת המהוללים, אחד גדל, כל אחד גדל במקום שלו. וכאן בסיפור שלנו זה הניסיון הכי גדול, כי באמת הוא היה רב אמיתי, ואף על פי שהוא היה רב אמיתי, אף על פי כן, רק משה רבנו, רק אחד יכול להעמיד כל אחד ואחד מישראל במקום שלו. ואפילו אבא שהוא רב גדול, והבן שלו, שבוודאי הוא מכיר את הבן שלו, ובוודאי הוא למד עם הבן שלו, אף על פי כן הוא לא יודע את המקום של הבן בשרשרת הזו של עם ישראל. כל אחד ואחד מאיתנו עומד באיזושהי נקודה בשרשרת של עם ישראל, וכל חוליה בשרשרת היא חשובה מאוד מאוד. כל חוליה בשרשרת היא כל כך חשובה, שאם חוליה אחת מתנתקת, כבר כל השרשרת נחתכת לשניים, ממש לשתיים, נהיה חצי מהכוח שלה. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו מחזיק חצי כוח מכל כלל עם ישראל, כי שרשרת אחת ארוכה זה לא שתי שרשראות קצרות, זה עניין אחר לגמרי. וכל אחד ואחד מאיתנו צריך להסתדר במקום הנכון שלו, ואם הוא לא במקום הנכון שלו, אז השרשרת היא חצויה לשניים, ואולי יש כפל בין שתי חוליות שנמצאות באותו מקום, ואדרבה, הן מפריעות אחת לשנייה. אז לא מספיק שהוא חתך את השרשרת הזו לשניים, שהוא לא נמצא במקום שלו, אלא גם הוא חתך אותה לעוד פעם, את אותו חצי הוא חתך עוד פעם, כי הוא נמצא במקום שלו שלו, והוא מפריע לחוליה אחרת להתנהג ולעלות לדרך שלה. רבנו אומר שכל אחד ואחד מעם ישראל הוא עומד כמו שרשרת שעומדת למעלה. ועכשיו שאנחנו באים לעלות למעלה, ברגע שאחד מהשרשרת עלה למעלה,
הוא כביכול הכריח את כולם לעלות למעלה. וברגע שאחד נשאר תקוע, אז הוא תוקע את כולם למטה. אם יש שם מישהו מלמטה שרוצה לעלות, הוא צריך להתחיל לטפס על הראש של אחרים. וזה דבר שמפריע מאוד. אותו דבר הפוך. גם מישהו שלמטה, שהוא רוצה לעלות, הוא יכול לדחוף את אלה שמעליו, שיעלו למעלה. אבל זה כל זמן שאנחנו באמת עומדים כל אחד ואחד במקומו, כל אחד ואחד בעבודה שלו. אבל אם אנחנו מתחילים להשתולל, להשתולל ולעשות כל אחד עבודה של מישהו אחר, אוי ואבוי לנו. אם מתחילים לקחת אותנו ממקום למקום ולא יודעים מה המקום שלנו, אוי ואבוי לנו עוד פעם. ואיך נדע מה נעשה? ואיך נדע מה נפעל? אלא ודאי, אנחנו כולנו חייבים למצוא את אותו צדיק שיודע להעמיד כל אחד ואחד במקומו. וכל זמן שאנחנו בדרך למעלה, צריכים להיזהר מאוד, להיזהר מאוד, לא לדרוך על הראש של החברים שלנו, לא לדרוך על הראש של עם ישראל, להסתכל טוב טוב כל אחד ואחד על עצמו, ולראות את המקום שהוא עומד בו, ולצחצח את עצמו יפה יפה. אמר רבי נחמן מברסלב, המוסר שלי הוא החוץ בדמעות. הוא החוץ בדמעות. אתם שמעתם שפעם אחת אני אמרתי מוסר? כי לא יכול להיות כזה דבר שאדם יגיד מוסר אם הוא לא בוכה על עצמו, אם הוא לא נמצא בעצמו באותו מקום הזה שהוא רוצה לדבר עליו. אם אתה לא נמצא שם, אז אתה לא יכול לדבר על המקום הזה. אם אתה רק עומד מלמעלה ונותן על הראש למישהו אחר, אם אתה לא נמצא במקום הזה ואתה בוכה על עצמך בכי רב הרבה יותר ממה שאתה בוכה על החבר שלך, אז עדיין לא התחלת. עדיין אתה לא יכול לדבר עם החבר שלך שום דבר. רק אחרי שאתה בעצמך בכית על אותו דבר, ואתה עדיין בוכה על עצמך שאתה נמצא באותו מקום, ואוי לך, ככה אתה מרגיש, אז אתה יכול לדבר עם החבר שלך על אותו דבר. אז אתה יכול להגיד לחבר שלך, תשמע, איזה צרה קורה לי. וממילא, החבר שלך יוכל לשמוע איזה שהם דברי מוסר מתוך דבריך. למה? כי הוא ישמע את הבכי שלך על עצמך, את הצער שלך על עצמך, והוא לא ישמע בכלל שאתה דורך לו על הראש. כן, זה הדרך. זה הדרך וזה האופן. אם אנחנו כבר רוצים בכלל לדבר עם מישהו ולפתוח את העיניים למישהו על מקום שנראה לנו, נראה לנו שאולי הוא יכול להגיע לשם. והנה כאן, הבן יחיד רוצה לנסוע, מתגעגע לנסוע. אבל כבר, נו, מה נעשה? אני אסע עםך ואני אראה לך שזה לא בסדר. אני אראה לך שאתה טועה. אתה בוודאי טועה, ואני אראה לך איך אתה טועה גם. איי, איי, איי. נו, וזה אתה רוצה שיקבלו ממך? ונעשה ניסיונות? נעמיד את המזל לניסיון? אבל ישראל הם מעל המזל. מה שייך אצלהם בכלל ניסיונות? לעשות ככה ולתת סימנים כאלה ואחרים? איזה מין דבר זה? ואתה תראה לו, ואתה תוכיח לו, ואני אראה לך סימנים מובהקים, שבוודאי ובוודאי זה ככה. אבל מתי אתה יודע? איך אתה יודע שמה שקורה לך זה סימן שאתה לא צריך ללכת? או זה רק מניעות בדרך? מכיוון שאתה הולך לכזה דבר גדול, לכזה דבר חשוב, הרי זה ודאי ודאי ודאי שיהיה לך מניעות. לא יכול להיות דבר שבקדושה שיהיה לחלק לגמרי. אם לא שברת את כל המניות, בדרך לאותו דבר. ואיך אתה מזהה מתי זה מניות ומתי זה סימן שלא צריך ללכת? אלא האדם צריך ללכת, ללכת ולהתאמץ, ולהתאמץ, ולהתאמץ, ולהתאמץ, הלאה והלאה והלאה והלאה. ממש להתאמץ בכל הכוח, בכל הכוח, כדי לעבור את כל הניסיונות ואת כל המניות שהחיים מציבים לפניו. בדרך אל הצדיק,
כי רק שמגיעים אל הצדיק, והצדיק הזה מורה לו את הדרך האמת שהוא צריך ללכת בה, רק אז אנחנו יודעים בוודאי שאנחנו הולכים בדרך הזה. היי ריבונו של עולם, אנחנו מתפללים מאוד מאוד מאוד שתתן לנו לב טהור כדי לדעת מתי להתאמץ יותר, מתי לחכות. יש זמנים שצריכים פשוט לחכות, ללכת צעד אחד אחורה ולחכות, לראות, אולי יעבור, עד יעבור זעם, אולי יעבור המניעה הזו, אולי תעבור הבעיה הזו, אולי הנה המרכבה נתאבחה וכמעט טבענו, אז רגע נצא, נתייבש לרגע אחד ונמשיך בדרך. לא להתייאש, לא להתייאש, רק להמשיך, להמשיך, לתת את הכוח שלנו, הלאה, הלאה, הלאה, עוד, עד שנגיע, עד שנגיע לאותו מקום שיכול באמת להאיר לנו ולפתוח לנו פתח חדש, חדש, חדש, חדש לגמרי. להתחיל מההתחלה את הכל. לב טהור. לב טהור, ברא לי אלוהים, ורוח נכון, חדש בקרבי, ותן לי בבקשה את ההצלה הזו, את ההצלה הזו להציל אותי מכל העצלות, מכל הכבדות, מכל המניעות שעוברים עליי בדרך. בבקשה ריבונו של עולם.

תן לי קצת שמחה בלב. קצת, קצת. לא הרבה. קצת, קצת שמחה בלב. וקצת אמונה. ואז נתחיל מחדש. כל פעם. לתפוס בך. והנה, חזר הבן ללימודו. ושוב ראה החיסרון שחסר לו. ואינו יודע. וחזר והפציר באביו. עוד פעם, בוא ניסע לצדיק, בוא נלך לשמה, אולי שמה יש. הרי אני כבר עברתי על הספרים, ואני חיפשתי בתפילות של עצמי, ואני לא יודע איך למצוא וחסר לי משהו, ואיני יודע מהו. אם הייתי יודע מהו, הייתי אולי יכול למצוא את זה בעצמי, אבל רק אני מרגיש את החיסרון. והוכרח אביו לנסוע עמו שנית. וכשנסעו, העמיד אביו הניסיון כבראשונה, אם יתנהג כסדר, אז זה מן השמיים. ונזדמן כשהיו נוסעים ונשברו שני הידות שקוראים אקסים, ידות העגלה שמחברים בין שני הגלגלים. ואמר לו אביו, ראה שאינו מתנהג לנו לנסוע, כי האם זה דרך הטבע שהשתברו שני האקסים? וכמה פעמים שנסעו עם המרכבה הזאת ולא נזדמן כזאת. וחזרו, וחזר הבן ללימודו כנל. אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו שיגיע הזמן שלנו. אחי ורעי, אנחנו רואים את חסידי ברסלב נוסעים כל שנה לאומן, ויש כאלה שנוסעים 3 פעמים בשנה, ויש כאלה שנוסעים 5 פעמים בשנה. איזה מניעות יש, איזה מניעות יש, ואיזה מניעות שהיו. אחי ורעי, שפעם לפני 20 שנה, לפני 30 שנה, כשהיה עדיין מסך הברזל על רוסיה הקומוניסטית, אנשים נסעו לאומן. ואיזה מניעות שהיו צריכים לעבור, ואיזה בלבולים, ואיזה מלחמות, אבל נסעו. למה? כי אני יודע שאני צריך להגיע לצדיק. והיום, גם כשהשערים פתוחים, כמה אנשים לא נוסעים? בגלל אבא, בגלל אמא, בגלל אח, בגלל אחות, בגלל מה יגידו השכנים, ומה יהיה עם האישה והילדים. וכל אחד ואחד עובר את המניעות שלו. ומניעות מחמת ממון. ומניעות מחמת ממון, שכל אחד אומר שאין לי, אין לי כסף, אני לא יכול, אין לי כסף. מה יהיה עליי? אז מה יהיה עליך באמת? מה יהיה לך באמת שאין לך כסף? תלך לעבוד. תלך למצוא לך איזשהו פתח שדרכו כן, כן, כן תוכל, כן תוכל להגיע לשם. כמה מניעות יש שהם שלא כדרך הטבע, שאדם מגיע לשדה תעופה היום, לכאורה, בן אדם שיש לו כסף, מה הבעיה בכלל? כך תקנה כרטיס, תיסע, אין שום בעיה. אבל איכשהו מתחיל לנסוע, נולד לו בן. מה הוא יעשה? הוא ייסע? מה יהיה עם הברית? ומי ידאג לכל הדברים? ואיך אני לא אהיה בברית של הבן שלי? אבל כמה פעמים היו אנשים באומן שעלו לתורה ואמרו להם מזל טוב על זה שנולד להם בן, על זה שהיה להם הברית עכשיו, ואיך ייקרא שמו בישראל? כן, הרבה דברים, הרבה אנשים עוברים. אדם מגיע לשדה תעופה והמטוס לא נוסע כי יש איזה מחלוקת שם בין אל על לארסוויט. אז הוא נסע, הוא הגיע, הנה הוא לא נסע, ודאי זה לא כדרך הטבע, אז בוא נוותר. אבל אותו אדם נסע אחרי זה עוד פעם ותיסע אחרי זה. וכן על זה הדרך, אלפי אלפי סיפורים של הרבה הרבה מניעות שעובר על כל אחד, הרבה הרבה סיפורים של הרבה הרבה ניסים כדי להגיע אל הצדיק. וכל ההיסטוריה של החסידות כולה מלאה בזה. כמה מסירות נפש שעשו אנשים כדי להגיע לצדיק, כמה מסירות נפש שזרקו את עצמם כדי להגיע לצדיק. כי הדבר צריך להיות מבורר, מבורר אצל כל אחד מאיתנו, שנדע בבירור, בטוח, שאנחנו לא יכולים, לא יכולים, לא יכולים להמשיך הלאה.
אין לנו שום דרך להמשיך הלאה, להגיע, למלא את החיסרון שלנו, לקבל טעם, לקבל טעם בחיים, אם אנחנו לא נדבקים לאותו צדיק.

ושוב הרגיש החיסרון, ושוב יעצו לו האנשים לנסוע, ושוב חזר לאביו והפציר אותו, ושוב הוכרח לנסוע עמו עוד, ואמר לו הבן שלא נעמוד עוד על ניסיון כזה, כי זה דרך הטבע, שנופל סוס לפעמים או שנשתברים האקסים, אם לא שיהיה זה דבר מורגש מאוד. זאת אומרת שגם הבן בעצמו נפל לתוך זה. זאת אומרת שלא נעמיד בניסיון, אלא אם כן יהיה דבר גדול מאוד. ונסעו ובאו לאיזה בית מלון על הדרך ללון, ומצאו שם סוחר והתחילו לספר עמו כדרך הסוחרים, ולא גילו לו שהם נוסעים לשם לאותו צדיק, כי הרב היה מתבייש בעצמו לומר שנוסע לאותו צדיק, והיו מדברים מעסקי העולם, עד שבסיבוב הדברים הגיעו לספר מצדיקים איך נמצאים צדיקים, וסיפר להם ששם נמצא צדיק ושם ושם, והתחילו הם לדבר מהצדיק שנסעו אליו, והשיב להם, זה? אליו אתם נוסעים? והלא, קלו, הוא בן אדם פשוט, כי אני נוסע עכשיו ממנו, ואני הייתי שם. שהיה עובר עבירה, אוי ובוי. ואני הייתי שם, עכשיו אני בא ממנו, ונהייתי שם בזמן שהוא היה עובר עבירה. אוי לנו, אוי לנו ולצרותינו. ענה אביו ואמר לבנו, הראית בני מה שזה הסוחר מספר לפי תומו? הלא הוא נוסע משם. וחזרו לביתם, ונפטר אותו הבן.

ואותו הבן בא בחלום לרב, לאבא שלו, וראה אותו שהיה עומד בכעס גדול, ושאל אותו, למה אתה בכעס כל כך? והשיב לו, שיסה לאותו צדיק, והוא יגיד לך, על מה אני בכעס. והקיץ, ואמר שמקראו, אחר כך חלם לו עוד פעם את אותו חלום, ואמר שהוא גם כן חלום שו, וכן עד שלושה פעמים, והבין, הלא דבר הוא, ונסע לשם. הוא פגע בדרך את הסוחר שפגע בו מקודם, בעת שנסע עם בנו, והכיר אותו ואמר לו, הלא אתה הוא שראיתיך באותו בית מלון? וישיב לו, בוודאי ראית אותי. הוא פתח פי ואמר לו, אם תרצה, אהיה בולע אותך.

אמר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, אז זכור אתה כשנסעת עם בנך ובתחילה נפל סוס על הגשר וחזרת? אחר כך נשברו האקסים, אחר כך פגעת בי ואמרתי לך שהוא קל, ומאחר שפטרתי אותו, את בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע, כי הוא היה בבחינת מאור הקטן, והצדיק שהוא אתה נוסע אליו עכשיו הוא בחינת מאור הגדול, ואם היו מתוועדים יחד היה בא משיח. וכיוון שפטרתי אותו, כיוון שהצדיק, שהילד הזה, הבן הזה כבר נפטר, אתה רשאי לנסוע. ובתוך דבריו נעלם, ולא היה לו עם מי לדבר. ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל, חבל על דאבדין ולן משתכחין, חבל על אלו שנאבדים ואי אפשר למצוא אותם. השם יתברך, ישיב נידחנו, בקרוב, אמן. וזה הסוחר, היה השטן בעצמו שנדמה לסוחר והטעה אותם, ואחר כך שפגש שנית בערב התגרה עמו הוא בעצמו על אשר שמע לעצתו, כי כן דרכו כידוע, יורד ומסתים, עולה ומקטרג. כך דרכו של השטן, הוא בעצמו יורד למטה והוא בעצמו מפריע לנו להגיע אל התכלית הנרצה שבחיים שלנו, ואחר כך הוא עולה למעלה ומקטרג עלינו, הנה תראה שהם לא עושים את רצונך, והנה נעשו עוד פעם, והגיעו לאן שהם הגיעו. והרב היה מתבייש שהוא נוסע על אותו צדיק, ואז התחיל הסוחר הזה מדבר על הצדיק הזה שהוא קל והוא כמו כולם ואפילו פחות מכולם, ואני ראיתי אותו עובר עבירה. וככה כל אחד ואחד יכול לדבר, אוי ווי ווי, הנה הם נראים ככה, תראה את החסידים של הצדיק הזה, תראה איך הם נראים, תראה איך הם מתנהגים, תראה איך הם לבושים, תראה מה הם אומרים. יש הרבה הרבה על מה להסתכל, יש הרבה הרבה על מה לדבר, יש הרבה הרבה מה להצביע, מה טוב ומה לא טוב. אבל כשאדם מרגיש שחסר לו בעבודת השם, שחסר לו בלימוד התורה, הוא צריך להיות עקשן גדול כדי לחפש ולמצוא את אותו מקום שחסר לו, כדי ללכת ולמלא את אותם געגועים שהוא מתגעגע אליהם. והדבר מדובר בכל מעלה ומעלה, בכל נקודה ונקודה שחסר לך, תלך תחפש, תדבר עם החברים. אבל כאן חסר לנו את הצעקה. אין כאן את הצעקה לשם. מה זה הצעקה? מה זה התפילה? אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם. אומר על זה רש"י במסכת ברכות, אלו דברים זו תפילה. זה קצת מוזר איך רש"י היה יכול לפרש אלו דברים, הגמרא אומרת אלו דברים העומדים ברומו של עולם, הפסוק אומר אלו דברים העומדים ברומו של עולם, אז זה דברים, זאת אומרת שיש כמה דברים, יש תורה, יש תפילה, יש מצוות, יש מצוות כאלה, מצוות אחרות. למה רש"י אומר לנו אלו דברים העומדים ברומו של עולם זו תפילה? תסביר לנו, תמנה לפנינו כמה דברים שעומדים ברומו של עולם. אלא שרש"י מפרש את זה, אלו דברים, אלו דיבורים שעומדים ברומו של עולם זו תפילה. זה הדיבורים שעומדים ברומו של עולם. וכדי לומר את הדיבורים האלה שעומדים ברומו של עולם, לא צריך כלום. אתה יכול להיות הקטן שבקטנים, ואתה יכול להיות הגדול שבגדולים, אבל כשאתה יודע את כל התורה כולה מונחת לך על כף היד, ואבא שלך הוא הרב הראשי, עדיין, אם אתה רוצה להיות ברומו של עולם, אתה צריך את התפילה. עדיין זה לא מספיק, עדיין זה לא נגמר בזה שאנחנו יודעים את כל התורה כולה. כי אם התורה כולה אינה מחוברת אל אותו מקום שהיא צריכה להיות מחוברת אליו,
אין בה טעם, אין בה הרגש. וזה אחיי ורעיי, שאנחנו רואים שהיה חסר כאן. היה חסר כאן, אצל אותו בן יחיד, אצל אותו רב, היה חסר התפילה. היה לו תורה, והיה לו תפילה, והיה לו שיחת חברים, אבל בלי הצדיק שיעלה את הדברים שלו למעלה, בלי הצדיק שילמד אותו איך הוא צריך לקבל, בלי השמש אין אור ללבנה. הלבנה היא קיימת, היא קיימת, הלבנה נמצאת שם כל הזמן, אבל היא לא מהירה, היא לא מוציאה את הפנימיות שלה החוצה. וכל אחד ואחד מאיתנו הוא בבחינה הזו של המאור הקטן. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את הנקודה הזו של המאור הקטן, של התלמיד. והתלמיד חייב, חייב ללכת אל הרב. הוא מוכרח ללכת אל השמש כדי לקבל ממנה. ואם אתה יודע שכולנו תלמידים, אתה כבר לא תדרוך לי על הראש. אתה כבר לא תוכיח אותי בצורה כזו שהיא דורכת לי על הראש. אתה תבוא ללמוד יחד איתי. אתה תבוא לעלות יחד איתי, אפילו שאתה הרבה הרבה מעלות מעליי. אבל כל זמן שאתה בעצמך יודע שאתה תלמיד, שאתה לא הרב, שאתה לא יכול לזהות את הסימנים. הנה, הרב אומר שהסוחר הזה מדבר לפי תומו, לפי תומו. הסוחר הזה מדבר לפי תומו. מה זה לפי תומו? זה היה השטן בכבודו ובעצמו מדבר לפי תומו. אז מתי אני יודע אם זה לפי תומו או שזה השטן בכבודו בעצמו? מתי אני יודע שהסימן הזה זה סימן מובהק? מתי אני יודע? רק על ידי תפילה, ותפילה כזו שהיא מחוברת לצדיק. רק על ידי תפילה כזו אני יכול לדעת שבאמת אני בדרך הנכונה, באמת אני הולך קדימה. ולזה אנחנו יכולים להתחיל בזה שאנחנו נהיה חברים אחד עם השני, נחזק אחד עם השני, נדבר אחד עם השני בגובה שווה אל שווה, באהבה ובשמחה. אחר כך נתפלל ונלך כולנו ביחד אל אותו צדיק שהוא הבחינה הזו של המאור הגדול. כן, שלום שלום, שים שלום.

כן, החזריי, שים שלום, טובה וברכה, חיים חיים וחסד ורחמים. כשנשים שלום אנחנו בינינו, כל אחד ואחד, במקום שלו, ומה שעובר עליו, ואיך שעובר עליו. שים לך שלום, תמצא את המקומות האלה שחסרים לך, ותבוא לצדיק, לחבס אותם, לחפש אותם ולחבס אותם, ולנקות אותם, ותדע לך שבוודאי וודאי, הצדיק יש לו הרבה הרבה תרופות לכל אחד ואחד מאיתנו, ולכל אחד ואחד מאיתנו, הוא יכול להשלים את החיסרון שחסר לו. אז אם נחזיק את עצמנו ביחד, ונוחז את עצמנו ביחד, ונמשיך ביחד את הכיוון הזה שאנחנו הולכים אל הצדיק, אנחנו בוודאי וודאי, כל אחד ואחד יגיע לחיסרון שלו, מבלי, או בוא נגיד ככה, ימצא את השלום הפנימי שלו, וממילא ימצא את השלום בין החברים הקרובים אליו, וממילא ימצא את השלום בכלל עם ישראל, ואז ימצא את השלום בכל העולם כולו. פתרון פשוט, נכון? קרוב, אצלך, אתה יכול לעשות אותו. הפתרון נמצא בידיים שלך, וגם אתה יכול להיות שותף לעבודה הזו. הנה, חצוצה שלנו כבר קוראת אותנו לסדר. להתראות, אחי וריי. תודה רבה לכם שהיינו ביחד, ובהצלחה, להתראות.

בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, הקול של הנחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פייגה, זכותו יגן עלינו ועליכם, כל ישראל אחינו, אמן. זהו, אנחנו יוצאים בזאת השם ברך לעוד יום שידורים, מלא וגדוש, בשירים, ניגונים, בשיעורים מילים ומגוונים, משלל הרבנים שאנחנו זוכים לשדר אותם יום יום. אנחנו רוצים לאחל לכולם יום נפלא, יום נעים, יום הכי טוב שיש בעולם. ושנזכה להשליך את כל ענייננו, מחשבותינו, תנועתנו, הכל אליו יתברך, רצון רבנו הקדוש.

שלום לכל המאזינים היקרים הנפלאים המיוחדים שלנו של רדיו כל הנחל. רציתי בסך הכל לברך אתכם, שיהיה לכם יום טוב, יום נפלא, יום שמח, יום מלא אמונה, יום שיתמלאו כל משאלות לבכם לטובה. אני מקווה שהברכה שלי תרחיב לכם קצת את הדעת, כי ברגע שהדעת מתרחבת, אומר רבנו, אז באמת שיהיה לנו יום טוב גם לי, שיהיה לי יום טוב לכל עם ישראל, שנזכה להיות בשמחה, נזכה לאמונה, נזכה להתחלה חדשה,

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, הקול של הנחל נובע מקור חוכמה. רבינו נחמן בן פייגה, זכותו יגן עלינו אמן, ונעבור לשמוע עוד שיעור בסדרת השיעורים של הרב ארז משה דורון, שהמשך הזנה ערבה לכולם.

0: מועדים לשמחה לכולם. ברוך השם, ירצייט של רבנו, רבי נחמן בן פייגה. טוב, אנחנו יושבים בסוכה, כמו שאנחנו אומרים שאנחנו בצל האמונה הקדושה. אנחנו רואים שיש לעם ישראל שלושה רגלים. פסח, שבועות וסוכות. פסח, חזל קוראים לזה, זמן חירותנו. מתן תורה, זמן מתן תורתנו. סוכות, היה צריך להיות זמן שמירתנו. אז הם קוראים לזה זמן שמחתנו. למה זמן שמחתנו? מה כל כך מיוחד שדווקא סוכות נקרא זמן שמחתנו? הרי שמחת בחגיך, יש בכל החגים. אז למה דווקא חזל החליטו שסוכות זה משהו מיוחד? זה שמחה מיוחדת. צריך להבין. אני חושב שאפשר להבין שאנחנו מדברים על דברים שמשמחים את הבן אדם. איזה דברים משמחים את הבן אדם? יציאת מצרים, כל אחד יכול להבין שזה דבר משמח, לצאת מהצרות, לצאת מהבלגן, לצאת מהדינים, לא להיות משועבד. זה אפשר להבין. דבר, כל גוי יכול להבין את השמחה הזאת. מתן תורה, גם אפשר להבין, אנחנו נהיינו עם מיוחד, יש לנו ערך מיוחד, קיבלנו תפקיד מיוחד, חשיבות, נשמה, קדושה, יש לנו תפקיד, אז זה משמח, אפשר להבין. אבל סוכות, הקדוש ברוך הוא הקיף אותנו בענני כבוד, או שעשה לנו סוכות במדבר. מה הדבר הגדול פה? בסדר. אדרבה, זה נראה כאילו חס ושלום שזה פחות, שזה לא יותר, כאילו זה לא כזה נראה דבר מיוחד. מה יש לנו בסוכות? בסוכות יש לנו רק דבר אחד, שזה אומר רבי נתן הדבר הכי משמח. יש קדוש ברוך הוא. לא קשור לאיזה צרות יצאנו, ולא קשור לאיזה תפקיד נבחרנו. יש קדוש ברוך הוא, אנחנו בצל האמונה, אנחנו מתחת לכנפיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ואנחנו הבנים שלו. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות שיש כמה דרגות לשמחה. זה הזמן לדבר על שמחה. השמחה הראשונה, אומר רבי נתן, השמחה שהיא הכי גדולה בעולם, וכל אחד יכול לשמוח בשמחה הזאת, לא משנה מה עובר עליך, לא משנה מה המצב שלך, יש שמחה, תמיד אתה יכול לשמוח את השמחה הזאת. איזה שמחה? יש בורא לעולם. המכתבים של רבי נתן הוא כותב לבן שלו, כנראה הבן שלו כתב לו, תכתוב לי מה החדשות, מה קורה. אז הוא כותב לו ככה, מכתב ג', גם הודיע לך חדשות מעטה, בוא תשמע חדשות. מה זה חדשות? כולם אוהבים חדשות, תשמע חדשות. יש אלוקים בשמיים ובארץ, שליט בכל, השתבח שמו לעד. שמעת דבר חדש? יש בורא לעולם, מנהל את הכל, הכל בהשגחה שלו, וזה לא משתנה אף פעם. זה דבר קבוע, זה שמחה מאוד גדולה, וזה השמחה שלנו בסוכות. הקדוש ברוך הוא נמצא, והוא תמיד שומר עלינו, אנחנו מתחת לכנפיים של הקדוש ברוך הוא. זה השמחה הכי גדולה. אומר רבי נתן, מה השמחה השנייה? שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא שומר עלינו, הוא שלח לנו צדיקים, שהם מלווים אותנו ומדריכים אותנו ומטפלים בנו. זה השמחה השנייה, יש צדיקים. יש קדוש ברוך הוא, זה שמחה מספר אחת. שמחה מספר שתיים, יש צדיקים. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות, שהתורה מספרת לנו על המילדות במצרים, שהם היו נקראות שפרה ופועה. למה נקראות שפרה ופועה? שפרה שמשפרת את הוולד, מסדרת אותו, מחליפה לו טיטולים, שיהיה נקי, שיהיה לו נעים, ופועה שהיא עושה לו קולות של תינוקות כזה, חמודי, חמודי, חמודי כזה, שיהיה לו נעים. אומר רבי נתן, זה הצדיקים. הצדיקים הם המילדות שלנו, הם כאילו מוציאים אותנו מכוח אל הפועל, הם מגדלים אותנו, כמו איזה אימא רחמניה שמטפלת בתינוק שלה, מחליפה לו טיטולים, מלטפת אותו, מרדימה אותו, אם הוא בוכה אז היא באה אליו. זה העבודה של הצדיקים, זה שמחה גדולה. עכשיו תראו, גם השמחה הראשונה, גם השמחה השנייה, זה לא תלוי בי, זה לא משנה מה אני אעשה. מה שאני לא אעשה ומה שאני לא אעבור עליי, יש בורא לעולם. מה שאני לא אעשה, תמיד יש צדיקים, יש כתובת, ורואים את הדבר הנפלא הזה, רואים את זה בסוכה. איך רואים את זה בסוכה? שיבת האושפיזין. לכאורה, מה קשור אושפיזין לסוכה? אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, הם היו ביציאת מצרים? יוסף, עצמות יוסף היה, משה היה, אבל דוד המלך היה שם, אברהם אבינו היה שם. איך נכנס משפיזין לסוכות? מה זה קשור אחד לשני? הזוהר הקדוש אומר, יש בתורה שני פסוקים שמדברים על ישיבה בסוכה. פסוק אחד, בסוכות תשבו שבעת ימים. פסוק שני, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למה צריך פעמיים? כבר אמרת לי את זה. למה אתה אומר לי את זה שוב פעם? אומר הזוהר הקדוש חידוש עצום. אומר בסוכות תשבו שבעת ימים, מדבר לעם ישראל. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, מדבר לשבעת הרועים שהקדוש ברוך הוא אומר להם תבואו ותיכנסו לסוכות של עם ישראל. זה בכלל הוראה לצדיקים שיבואו. הקדוש ברוך הוא מגן עלינו. איך הוא מגן עלינו? הוא מביא לנו את הצדיקים. אז אנחנו מזכירים, וכל יום יבוא אברהם, יבוא יצחק, וכולם באים, וכולם משתתפים, אנחנו מזמינים אותם. צריך לדעת שאנחנו מזמינים את הצדיקים, זה לא בכאילו, זה לא רעיון. פעם היה צדיק, לפני אלפי שנים היה צדיק, ואנחנו מזכירים אותו, זיכרונו לברכה, מזכירים אותו, וברוך השם יש לנו שורשים טובים. אבל באמת זה לא מדויק. נכון, היה צדיק, אבל הצדיק לא היה, צדיק נמצא. חז"ל אומרים, הצדיקים במיטתם נקראים חיים. הם חיים וקיימים. טוב, הם חיים וקיימים, אולי הם חיים וקיימים בעולמות עליונים, בגן עדן, אבל מה זה עוזר לי שהם חיים וקיימים? אומר הזוהר הקדוש, הם חיים וקיימים ונמצאים ושכיחים בעולם הזה, כאן, אצלנו, אחרי פטירתם, יותר מאשר בחייהם. כל מה שהיה מעניין אותם בחיים, מה היה אכפת להם בחיים? לעזור לעם ישראל. אז מה, זה נגמר להם הסיפור, כבר לא מעניין אותם, זה מעניין אותם מאוד. ולא רק שזה מעניין אותם, הם נכנסים למציאות שלנו ועוזרים לנו. בפרט למי שמזמין אותם. כשאנחנו מזמינים את הצדיקים, כמו שאומרים בברית מילה, זה הכיסא של אליהו הנביא, אנחנו באמת מזמינים את אליהו הנביא. וכשאנחנו אומרים בסוכות, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, אנחנו באמת מזמינים אותם. אז הם באמת באים. אבל השאלה שאנחנו רוצים להתבונן בה, אבל מה אנחנו מקבלים מהם? נסתכל ונראה את תורה חף ב' בליקוטי מוהר"ן. רבנו כותב תורה חף ב' סעיף ג', נקרא את הסעיף הזה סעיף קצר. וצריך למלות את הידיים. וצריך לראות למלות את הידיים, שהיא האמונה, על ידי הערה משבעה רועים, שהם כלליות של כל מנהיגי הדור. מבחינת שבעה ימים תמלא ידם, כי הם רועים האמונה לתקנה ולהשלימה. ועל שם זה נקראים רועים, על שם רועי אמונה. וכל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור. זה בחינת כל קדושיו בידיך, שהם בחינת כלליות של כל מנהיגי הדור. וזה בחינת ואם קדושים נאמן, ומשה שהוא אחד משבעה רועים נקרא על שם זה רעי המהימנה. זה היום הרועה הנאמן. כל שבעת האושפיזין, כל שבעת האורחים שלנו בסוכה, הם נקראים רועים. ורבנו כותב כאן מפורש, הם לא בזמנם כשהם היו בעולם היו רועים של עם ישראל, מנהיגים של עם ישראל. הם רועים את האמונה עכשיו, הם נקראים רועים, ועיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור. אנחנו יושבים בצל האמונה, אבל מי שמביא לנו את האמונה, מי שמגדל לנו את האמונה, מי שבונה לנו את האמונה, זה הרועים, שבעת הרועים. רבנו אומר צריך לקבל מהם הערה. מה הכוונה לקבל מהם הערה? סיפר לי אחד סיפור יפה, הוא אמר לי שהתקרב לרבנו, אז איך הוא הסביר לי מה קרה לו בחיים? הוא אמר, כשהיה ילד, הוא לא ידע שהוא צריך משקפיים. אז היה מסתובב, והכל היה נראה לו מטושטש. הוא לא ידע שיש משהו אחר. אבל זה הציק לו, הרגיש משהו לא בסדר, מטושטש לו. וגם הצבעים לא היו ברורים. וככה הרבה זמן, הרבה שנים, עד שאמרו, קלטו שצריך לטפל בו. עשו לו בדיקות, ראו שהוא צריך משקפיים. הלך, עשה משקפיים. ואז הוא אומר, ששמתי את המשקפיים, פעם ראשונה הייתי באלם. וואי, איזה יופי, הכל חד, הכל ברור, הוא לא מטושטש, ואיזה צבעים, הכל יפה. אומר, זה מה שקרה לי שהתקרבתי לרבנו. כאילו עד שהתקרבתי לרבנו, הכל היה מטושטש. ולא ברור, בלי צבע, ולא מעניין. היה שומר מצוות, אומר, לא תפסתי מה רוצים מהחיים שלי. אומר, קיבלתי אור, קיבלתי אור בעיניים. רבנו אומר, צריך לקבל הערה משבעת הרועים. זאת אומרת, כל אחד משבעת הרועים מביא לנו איזה אור, שיכול לעזור לנו להבין ולראות ולהרגיש את החיים שלנו בצורה אחרת. למשל, ניתן דוגמה. אברהם, מה זה נקרא על דרך האפשר לקבל הערה מאברהם? אברהם איש החסד. בן אדם יכול להסתכל על החיים, כל אחד יכול להסתכל על החיים, ולראות את הבעיות. כל אחד יש לו בעיות, כל אחד יש לו צרות. מסתכלים מה שקורה בעולם, מה שקורים בעם ישראל, מה שקורה בעם ישראל, מה שקורה בחיים שלי. ויש הרבה צער. אבל יש הרבה חסדים. הרבה חסדים בכל העולם, וגם בחיים של כל אחד יש הרבה חסדים. אבל לפעמים מרוב שיש צרות ובעיות, אז לא רואים את החסדים. לקבל הערה מאברהם אבינו, שאתה פתאום מתחיל לראות את החסדים. וואי, איזה חסד, לא שמתי לב לדבר הזה. איזה יופי, איזה תענוג, כמה חסדים, החיים שלי מלאים חסדים. מאיפה אני מקבל את העיניים לראות את הדבר הזה? מאיפה אני מקבל את העיניים לראות שהקדוש ברוך הוא ממלא את החיים שלי בחסדים? ואז אני מתחיל להיות שמח. אנחנו מדברים שבעת הרועים, הם מגדלים את האמונה, והם מכניסים שמחה. כשאתה מתחיל לראות את החסדים של השם, אתה מתחיל להיות שמח. רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, כל העולם מלא רחמים, והרחמים הם לאין כל. הכל זה רחמים. האדם יכול להגיד, אני לא רואה את זה. אתה צריך משקפיים. תקבל הערה מאברהם אבינו, יהיה לך משקפיים לראות את זה. לא רק את החסדים של השם, גם את החסדים שלי. כמה חסדים אני יכול לעשות? כמה בן אדם יכול להרוויח? כמה בן אדם יכול להרוויח מזה שהוא עושה חסד? מסופר על אשתו של הגאון מווילנה, שעשתה עסק עם החברה שלה. מה העסק? הם עשו הסכם. מי שתעזוב ראשונה את העולם, היא תבוא תגלה לחברה שלה מה קורה בעולם הבא. זה ההסכם שעשו. אחרי הרבה זמן, לקח הרבה זמן, אז זאת שנפטרה הגיעה לחברה שלה, לא ידוע בסיפור מי היה זאת שנפטרה ראשונה. היא אמרה לה, תראי, אני לא יכולה להסביר לך שום דבר על העולם הבא, ואני גם לא יכולה וגם אין לי רשות. אבל רק אמרו לי דבר אחד אני יכולה לספר לך. את זוכרת שהיינו ביחד פעם באיזה רחוב, ואיזה אישה באה ושאלה אותנו, איפה זה רחוב זה וזה? ואת עשית לה עם האצבע לכיוון של הרחוב, לא אמרת לה כלום. תדעי לך, על מה שעשית ככה עם האצבע, הראית לאישה את הכיוון שהיא רצתה? אם ייתנו לבן אדם כל החיים, את כל התענוגות, את כל העושר, את כל השמחה שיש בכל העולם הזה, זה לא מגיע לכלום ממה שאת תקבלי על מה שעשית ככה עם הראית למישה את האצבע. רק שתדעי מה זה, מה שווה חסד. וזה חסד שלא עלה לי כסף. ומה קורה שחסד שהוא קשה? קשה, הכי קשה לעשות חסד עם המשפחה. אין עצבים, די, אין לי כבר ראש. עוד קצת להתאפק, עוד קצת להקשיב, עוד קצת מה אני יכול לעזור? מה בן אדם מרגיש? מה האישה מרגישה? מה הבעל מרגיש? מה הילדים מרגישים? צריך לקבל הערה, להבין את העוצמה העצומה של, גם של חסד השם וגם החסדים שאני עושה. זה דוגמה, הערה מאברהם אבינו, אברהם איש החסד. מה זה הערה מיצחק? יצחק איש הדין, יצחק איש הדין, והחיים שלו, כל החיים שלו זה מסירות נפש, שהוא היה מוכן שיעקדו אותו על גבי המזבח. אז גם הקדוש ברוך הוא, כמה הוא מוסר את הנפש כביכול, כמה הוא הולך לקראתנו, כמה הוא מעביר על המידות, כמה הוא ממתיק דינים בשביל שהוא אוהב אותנו, בגלל שהוא אוהב אותנו. וגם אנחנו לא מבינים כמה יש לנו מסירות נפש. אנחנו מלאים במסירות נפש, אנחנו צריכים שיהיה לנו הערה, שאנחנו נרגיש בלב כמה יש לי מסירות נפש בחיים. אני בא להתפלל, לא בא לי, אבל אני בא. אני פותח סידור, לא בא לי, אבל אני פותח. אני מסתכל על המילים, לא מדבר אליי, ומתוך כל הסידור ומתוך כל המילים, איזה מילה אחת חשבתי על מה שאמרתי ולא על משהו אחר. זה אומר רבי נתן, זה נקרא מסירות נפש. מסירות נפש, לשמור את העיניים, מסירות נפש, לא לכעוס, מסירות נפש, לא לאכול יותר מדי, מסירות נפש, להקשיב לילדים, מסירות נפש, לפרנס את המשפחה, מסירות נפש, שחס ושלום עשיתי עבירה ואני לא מתייאש ואני אומר, אתה יודע מה, אף על פי כן אני ממשיך, זה גם מסירות נפש. כמה הערה אפשר לקבל מכל אחד מהרואים? ובאמת, אני רוצה עכשיו לעבור למקום אחר, לסיפור אחר, סיפור קצר של רבנו, שהוא מדבר גם על איזה אורח. אורח, שבוודאי זה הצדיק שמגיע אלינו, איך הצדיק מתנהג איתנו? איך הצדיק מקרב אותנו? אז בוא נעבור לחיי מוהר"ן. לחיי מוהר"ן יש לנו סיפורים קצרים של רבנו, לא בתוך הסדרה של הסיפורים הגדולים. קוראים לזה סיפורים חדשים. אז פה בסיפורים חדשים יש סיפור קצר, אנחנו נקרא אותו וננסה לראות איך זה קשור לסיפור שלנו, כי מה שמיוחד בסיפור הזה הוא גם מדבר על אורח. מה ההבדל בין אורח לבין אדם שהוא באופן קבוע מגיע אליי? אורח בא והולך, וגם הצדיקים הם באים, הם הולכים, אבל אנחנו רוצים שהצדיקים יהיו אצלנו קבועים, לא באים והולכים. הסיפור הזה נקרא, הסיפור הזה רבנו סיפר אותו בחנוכה, תף קוף סמך תת א' דחנוכה, אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. זה הזמן שרבנו סיפר את הסיפור. אורח נכנס לבעל הבית. קודם כל נקרא את הסיפור, סיפור קצר, אחר כך נראה איך אנחנו יכולים ללמוד על ההערה של האושפיזים, על ההערה של האורחים שאנחנו מקבלים. התחלת הסיפור הזה הוא נראה סיפור רגיל והגיוני, שאפשר לספר אותו על כל אחד בעולם הזה שאנחנו מכירים. אורח נכנס לבעל הבית, ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? תגיד לי, אדוני, מה אתה מתעסק, מה אתה עובד? השיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. אני ככה חלטוריסט, אין לי עבודה מסודרת. שאל לו, מה אתה לומד? בוא נדבר ככה, בוא נראה מה אתה לומד. והשיב לו, והיו משיחים יחד עד שנכנסו בתוך שיחה דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. עד כאן הסיפור רגיל, יושבים שני אנשים, מדברים, ככה מתלהבים, אחד כבר אומר, הבעל הבית אומר ככה, אני מרגיש, הוא לא אומר שום דבר, אני באמת הייתי רוצה ככה להתקדם, להגיע לקדושה. ואז האורח אומר לו, אמר לו האורח, אני אלמד ממך. הוא לא אמר לו כלום, והוא הבין מה הוא חושב, וענה לו, אני אלמד איתך. ותמה בעל הבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל, מוזר, מאיפה הוא יודע מה אני חושב? חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם, בכל אופן. אך תכף נתחזק האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקרוא רבי. ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם איך להתנהג בכבודכם. ואין צריך לומר שאפגור ממש בכבודכם חס ושלום. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בכבודכם, והשיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר אבוא אצלך ולמדך הזאת, וכעת אני צריך ללכת מכאן. סיפור מוזר, בא אליו האורח. ההוא יש לו איזה התעוררות, אומר לו, אני אלמד איתך. אמר לו, אני רואה שאתה בן אדם מיוחד, אתה רב, כנראה אתה בן אדם צדיק, אז אני אשמח ללמוד ממך. אמר לו, לא, אני צריך ללכת, אבל לפני רגע הזמנת אותי ללמוד, אז איפה אתה צריך ללכת איתם? ואמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם? אמר לו, עד אחר הפתח. התחיל לחשוב איך אצא עמו, כי כעת אני עמו בין הבריאות, ואם אצא עמו לבדו מי יודע מי הוא. עוד פעם התחיל לפחד ממנו, לך תדע, זה בן אדם שקורא מחשבות ו... לא יודע מי הוא, רוצה שאני אצא איתו החוצה, מלווה אותו בחוץ, אני מפחד ממנו. ושאל לו ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם, אני מפחד לצאת איתך החוצה. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? תקשיב, אם אני יכול לעשות לך משהו, אני יכול לעשות לך את זה גם בבית. אם אתה כבר מפחד, אתה צריך לפחד גם בבית. אז זאת אומרת, אין לך מה לפחד, כי אף אחד לא יעזור לך. טוב, יצא. יצא עמו מן הפתח, ועכשיו מתחיל לקרוא דבר משונה, ואזי תכף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו. התחיל לעוף איתו בשמיים. היה קר לו, לקח מלבוש ונתן לו ואמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב ותשב בביתך. ופרח עמו, בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו, פתאום הוא רואה שהכל נעלם, הוא פתאום בבית. אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם, אוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל והנה הוא פורח כבתחילה, חזר והסתכל והנה הוא בביתו, חזר והסתכל והנה הוא פורח, לכן היה מתנהג זמן רב, דבר מוזר. אחר כך הוריד אותו בין שני ערים בגיא, הוא מצא שם ספר, והיו בו צירופי אותיות, א', ז', ח' וד', יש כאן הגעה, אין ידוע בעניין זה הצירוף כלום, אנחנו לא יודעים מה המשמעות של המילים האלה. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות, גם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים, והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, חזר והסתכל והנה הוא שם, והתיישב עצמו לעלות אל ההר, אולי ימצא שם איזה אישור. כשבא אל ההר ראה עומד שם אילן של זהב עם ענפים של זהב, ועל הענפים תלויים כלים כמו אלו הכלים המצוירים בספר, ובתוך הכלים היו כלים שעל ידם עושים אלו הכלים, והיה חפץ לקח משם הכלים ולא היה יכול מחמת שהיו נסבכים שם על הענפים שהיו בעקמוניות. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו, עוד פעם הכל נעלם ועכשיו הוא עוד פעם בבית. הייתה לו פליאה גדולה, מה זאת שהוא פעם כאן ופעם שם, והיה חפץ לספר זאת לבני אדם. אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם, מה שאין ראוי להאמין. בתוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח, הוא ראה אותו בחוץ, התחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו, תבוא, תבוא אליי, לא מבין מה קורה פה, אני צריך את עזרתך, תבוא אליי. אמר לו, אין לי פנאי, כי אני הולך אצלך, אין לי זמן לבוא אליך. למה? אני בדרך אליך, אין לי זמן לבוא אליך. מה זה הדבר הזה? אמר לו, זה בעצמו נפלא בעיניי, הרי אני כאן, מה זה שאתם הולכים אצלי? לא מבין, אתה הולך אליי, אני פה, אני הולך לבוא, אתה הולך, תעלף, מה קורה פה? השיב לו, בשעה שנתרצית לי לך עמי ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה ונתתי ללבוש מן הגן עדן התחתון, והנפש רוח נשאר אצלך, ועל כן כשאתה מדבק מחשבתך לשם אתה שם, ואתה ממשיך הערה ממנו אליך, כשאתה חוזר לכאן אתה כאן. זה סוף הסיפור, רבנו כותב, ואיני יודע מאיזה עולם הוא, מעולם טוב הוא בוודאי, ועדיין לא נגמר ולא נסתיים. טוב, כמובן שאף אחד מאיתנו לא יכול להגיד שום דבר על הסיפור הזה, ובאמת הסיפורים של רבנו זה דברים נסתרים. רבי נתן אומר, כל מילה ומילה של הסיפורים של רבנו, זה יש לנו זכות לנצח שזכינו לשמוע את המילה הזאת. כן, אבל אנחנו רוצים להבין, אנחנו יודעים שרבנו לא נתן הסבר, רבנו אמר שרק לשמוע את הסיפור זה עושה משהו בנשמה, זה עושה דבר גדול לנשמה. אבל אף על פי כן הוא נתן לנו רשות לחפש ולבקש פירושים ולראות מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור. דבר אחד אנחנו רואים מהסיפור, הוא מתחיל באורח ונגמר בהערה. אנחנו נקשר את זה להערה משיבת הרועים, שיבת האורחים, האושפיזים שבאים אלינו. אז מי הוא הגיבור? יש כאן שני גיבורים. גיבור אחד הוא נקרא בעל הבית, בסגנון, בשפה שלנו, שאנחנו קוראים לבן אדם פשוט ורגיל, קוראים לו בעל הבית. בעל הבית, כאילו בן אדם רגיל, לא בן תורה, צדיק, בן אדם רגיל מהשורה. למה קוראים לבן אדם רגיל בעל הבית? כי אם אנחנו נשאל מישהו מי אתה, אז התשובה של רוב האנשים מי אני, אז הוא יגיד, אני קוראים לי משה כהן, אני גר ברחוב זה וזה, אני יש לי בית ככה וככה חדרים, זו, יש לי אישה, יש לי ילדים, אני עובד פה ואני גר פה, וזה זה הרכב שלי, זה המספר טלפון שלי. זה אתה? זה לא אתה. זה הבית שלך, זה האישה שלך, זה הילדים שלך, זה המכונית שלך, זה המספר טלפון שלך, זה העבודה שלך, זה לא אתה. אתה זה משהו אחר. אנחנו מרגישים את עצמנו שמה שיש לנו, הנכסים שלנו והגשמיות שלנו והחומריות שלנו והתעסוקה שלנו, זה מה שאנחנו, בעל הבית. ואם בן אדם חס ושלום יקחו לו את הדברים האלה, אז לא יישאר ממנו שום דבר. אני זוכר, נסעתי פעם לארצות הברית, הקדוש ברוך הוא לימד אותי הרבה דברים שם, נסעתי לתת שיעורים, אבל בסוף לא היה שם שום שיעורים ולא שום דבר. הייתי שם אצל חברים, הסתובבתי ברחובות בצורה הכי משונה, שאני לא מכיר שם אף אחד, והקדוש ברוך הוא ממש לקח לי את כל מה שיש לי, ולא היה לי שום דבר בעצם, רק להסתובב ברחובות וחכות שהזמן יעבור, כי כל מה שתכננו לא יצא לפועל, ולא הבנתי מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ואז נכנסתי לאיזה בית כנסת שם, נחיקיתי שמי שאני נמצא אצלו יבוא לקחת אותי, והייתי באלה מההרגשה הזאת שאני, אף אחד לא מכיר אותי ואני לא מכיר אף אחד, זה לא הבית שלי, אין לי פה שום דבר, כמו אחד שנחת מאיזה כוכב, כלום. הייתי לבית כנסת, פתחתי איזה גמרה, התחלתי קצת ללמוד, ופתאום ממש קיבלתי הערה, פתאום הבנתי, זה אני, התורה זה אני, זה מה שאני, כל מה שיש לי וכל מי שמכיר אותי וכל מה שאני עושה זה לא אני, זה רק מה שאני עושה וזה רק מה שיש לי וזה רק איפה שאני גר, אבל זה לא אני. אני זה הספרים האלה שאני לומד אותם, שזה חלק מהנשמה שלי, זה אורייתא וישראל וקודשא בריך הוא כול אחד. וגם ראיתי את העוצמה הזאת של איזה בית כנסת ישן עם ספסלים מתקופת לא יודע מה, וספרים, גמרות שבכלל צריך לשים את הכל בגניזה, ויושבים שם יהודים ולומדים, ובחוץ כל הרעש הזה של ניו יורק וכל הרושם וכל הכוח וכל הברזל והזכוכית והצבעים ושם נמצא הדבר הזה שהוא יותר חזק מהכל, הוא הכי עתיק, הוא הכי חזק. אבל באופן הרגיל של החיים, בן אדם שיש לו עבודה, פרנסה, בית, ילדים, זה החיים שלו, זה מה שאני. אבל הצדיקים, הם רוצים להוציא אותנו מהקטע הזה, הם רוצים שאנחנו נרגיש מי אתה. אני זה החלק שלי בקדושה, אני זה מה שיש לי עם הקדוש ברוך הוא, זה אני. שיקחו את הבן אדם, רבנו אומר, אדם יכול לחיות בעולם הזה 80 שנה, אחרי 80 שנה יבוא לעולם הבא, בית דין של מעלה, יגידו לו בן כמה אתה, הוא יגיד להם בן 80, יגידו לו מה 80? 80 שנה אכלת בטטות, הלכת לפה, הלכת לשם, שילמת מס הכנסה, קנית רכב, מכרת את זה, זה לא אתה. אז בן כמה אני, משאל אותם, רבנו אומר, בן כמה אני? יגידו לו אתה בן 3 ימים. אם נספור את כל ה-80 שנה שלך 3 ימים, עשית משהו שישווה משהו. אז זה הגיל שלך, זה מה שאתה. אבל אנחנו לא שמה, אנחנו בהרגשה שלנו, אנחנו בעל הבית. והצדיקים באים להגיד לנו, תשמע, צא מזה. מה שאנחנו עושים בסוכות, אנחנו יוצאים מזה. הכי מתאים, אחרי ראש השנה, אחרי יום כיפורים, פללנו, עשינו עבודת השם, וצמנו בתשובה, עכשיו תן לנוח, בוא נשב בבית, נשתה קפה, הנה הבית שלי, אומרים, עכשיו תצא. מה תצא? תן לנוח, מה אתה רוצה ממני? עכשיו לצאת. צדיקים אומרים לנו, תשמע, צא מדירת קבע ושב בדירת הרעי, שלא תטעה שאתה כבר שילמת מיסים לקדוש ברוך הוא, היית שמעת שופר בראש שנה ועצמת ביום כיפור, שלום עלייך נפשי, הכל טוב, אבל בוא נחזור למציאות. הנה המציאות זה הבית שלי. אומרים, לא, המציאות זה לא הבית שלך, הבית שלך זה תשים עלי מעל הראש, הבית שלך שאין לך כלום, אז זה דיכאון. לא, זה זמן שמחתנו. מה שמחתנו בזה? שמחתנו שיש לך הכל. אם אתה חושב שמה שיש לך בחיים זה הבית שלך והאוכל שלך והדברים שאתה עושה והרכב שלך וההצלחות שלך, אתה בבעיה. רוצים להגיד לך, בוא תשמח, אתה רוצה לשמוח, צא מדירת קבע, תעזוב אותך מכל מה שיש לך, שב מתחת לעלים, יש לך את הקדוש ברוך הוא, יש לך את הצדיקים, זה השמחה, זה מה שנשאר מהבן אדם, זה מה ששווה משהו. אורח נכנס לבעל הבית, אפשר להגיד שזה הצדיקים באים אלינו ומתחילים לדבר איתנו, לפעמים במחשבה, לפעמים בשיעור, לפעמים בספר, מתחילים לדבר איתנו. אורח נכנס לבעל הבית, הצדיקים באים אלינו ואומרים לנו, מאין פרנסתך? ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? תגיד, מה מחיה אותך? מה עושה לך טוב בחיים? ממה אתה מתפרנס? ממה אתה חי? השיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. התשובה שלנו של בעל הבית, האמת, אין לי חיות ותענוג ואושר שבא מבפנים, יש לי רק אושר וחיות שבא מבחוץ. אני אשב, אני אוכל טוב, אני אשמח, מישהו יחייך אליי, יגיד לי, אתה אחלה, אני אהיה שמח. אני אצליח במשהו, ייכנס כסף, אני אהיה שמח. מי שיעשה לי פרצוק חמוץ, אני אהיה חמוץ. אני אפסיד כסף, אני אתבאס. לא יגישו לי את האוכל בזמן, אני אכעס. ככה אני, מחייתי מן העולם. חזל אומרים, העולם, מה זה עולם? העלם. גם את העולם נתן בליבם. החיות שלי היא באה מדברים חיצוניים, אבל אין לי משהו בפנים שאני כל הזמן יכול להסתכל פנימה ולהיות שמח. זה רק מה שקש לי בחוץ. שאלו, מה אתה לומד? תגיד, מה אתה לומד מזה? נראה לך הגיוני שככה בן אדם צריך להיות כמו איזה עלה נידף? מישהו חייך אליי, אני שמח. מישהו עשה לי פרצוף, אני עצוב. מה אתה כלב שמישהו זורק לו עצם ומקשקש בזנב ומישהו נותן לו איזה מכה ומתחיל לנבוח? זה הבן אדם. לא, אתה לא חושב שיש פה אולי משהו אחר? יכול להיות פה משהו אחר שאתה תהיה במשהו שיש לך רק שלך, רק שלך מתוכך, לא מבחוץ, רק מבפנים. והיו משיחים יחד עד שנכנסו בתוך שיחה דברים היוצאים מן הלב. כשבן אדם מתחיל לחשוב על הדברים האלה, הוא מבין שהוא היה רוצה שהחיות שלו היא תבוא מבפנים ולא מבחוץ. זה לא רק שאני צעיר ובריא ורענן ועשיר ושמח ומכובד, אז אני אשמח. האמת שגם מי שצעיר ובריא ורענן ויש לו את כסף, וזה גם לא, אין לו חברת ביטוח שיהיה שמח. גם אלה הרבה פעמים בדיכאון. למה? מה? תראה, יש לך הכל. לא, אין לי, יש לי רק בחוץ. תראו דוגמה שהתורה נותנת לנו, המן, מיליארדר, כבוד בלי סוף, מה שאתה רוצה, כל התאוות. בן אדם בשיא הדיכאון. למה? איזה יהודי, אחרי 500 שורות, איזה יהודי לא מתכופף, אז אני לא יכול להשתעל. כל זה איננו שווה לי. לא שווה לי כלום. למה? כי מי שהחיות שלו זה בא מבחוץ, אז מספיק דבר קטן להזיז אותו, הוא לא יכול ליהנות משום דבר. ואז התחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. רבנו אומר, ההתחלה של הכל, המנוע של הכל, המפתח של הכל, זה רצון. ברגע שבן אדם שנייה אחת נדלק לו איזה רצון, וואלה, אני לא רוצה להיות כזה נמוך, אני לא רוצה להיות תלוי בשניצל שאני אוכל או לא אוכל, לא רוצה להיות תלוי בזה שיכבדו אותי או בעשו אותי, שאני צעיר או זקן, לא רוצה להיות תלוי בזה. אני רוצה קדושה. קדושה, אני מעל הדברים האלה. אני רוצה להגיע למקום אחר. זה מה שאני רוצה. ברגע שמתחיל להתגלות רצון, מתחיל הסיפור. מה קורה בסיפור? התחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. אמר לו האורח, אני אלמד עמך. צדיקים אומרים, תשמע, אפשר ללמוד את זה. רבנו אומר, אפשר ללמוד את זה, זה לא בשמיים. יש ליקוטי מוהר"ן, יש ליקוטי הלכות, יש שיחות הר"ן, השתפכות הנפש, משיבת נפש, ליקוטי תפילות. אפשר ללמוד את זה. איך להיות שמח מבפנים. איך לא להיות תלוי בשום דבר חיצוני. אפשר ללמוד את הדבר הזה. ברגע שבן אדם מבין שיש כאן אפשרות להשתנות, אז עוד פעם הוא מתחיל להילחץ. ותמה הבעל הבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל. מה עכשיו אני, טוב, זה נחמד שיש לי איזה חשק והתעוררות ורצון לקדושה, אבל מה עכשיו, זה היצר אומר לבן אדם, אתה יודע מה זה אומר קדושה? אתה צריך לוותר על כל העולם, לא ליהנות מכלום, להיות בדיכאון, לא אוכלים, לא שותים, רק שיבזו אותך, כל הזמן רק ללמוד ולהתפלל. איזה דיכאון, זה גדול עליי, זה לא מתאים. זה מה שנדרש, זה מה שאמור לקרות, אני לא רוצה את הדבר הזה. ותמה בעל הבית והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל, אולי זה להיות צדיק, להיות קדוש, זה לא אנושי, זה לא בשבילי, זה גדול עליי, עזוב, תן לי לחיות, תן לי להיות בן אדם נורמלי. החזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. כשאדם מתבונן שוב, הוא אומר, סך הכל הצדיקים האמיתיים, הם לא אומרים לנו, תעלה לשמיים, תעזוב את העולם הזה, תחיה בעולם הזה ותהיה קדוש בעולם הזה. התורה אומרת, אנשי קודש תהיו לי. קדוש, בן אדם, אנשי קודש, תהיה בן אדם, תתן, תאכל, תשמח, תעבוד, הכל טוב. תכניס קדושה לתוך החיים. אנחנו לא כמו הגויים המדומיינים האלה, שהם אומרים שבשביל להיות רוחני, אתה צריך לעזוב את העולם ולעזוב את החיים, לא? אנחנו בתוך העולם, בתוך החיים, רוצים למצוא קדושה. וזה הצדיקים האמיתיים, זה מה שמלמדים אותנו. ברגע שמישהו אומר לי לעשות דבר שהוא למעלה מכוחותיי, זה לא צדיק. הצדיקים האמיתיים אומרים לי לאט לאט, אמרנו זה שפרה ופועה, חמודי בוא נלטף אותך, נחליף לך טיטולים, לאט לאט תגדל, הנה כך מוצץ, בוא תתחיל לזחול, לאט לאט, הכל טוב, הכל בסדר. לא דורשים מבן אדם שום דבר שהוא לא יכול לעמוד בו, לא דורשים מבן אדם שום דבר שיקרא אותו ויגמור אותו ויעציב אותו, לא. תהיה בן אדם נורמלי, תכניס קדושה לתוך החיים. אז תכף מתחזק האמונה אצלו, להאמין בו, ותחיל תכף לקרוא רבי. יש לנו פה חוק שמסביר לנו מה זה נקרא רבי. רבי זה אחד שמדבר איתי כדרך בני אדם. לא שמדבר איתי מלמעלה, שאני קטן ודפוק והוא צדיק העליון, אני רק צריך לציית לו, לא. אוי, אני מבין אותך, אני מבין את המקום שלך לאט לאט, אני למד עליך זכות, תסתכל על הדברים הטובים, בוא נתקדם צעד צעד. זה דרך בני אדם. דרך אגב, עשיתי חשבון יפה שיוצא שאנחנו עכשיו 212 שנה לפטירת רבנו. 212 רבי, ראשי תיבות רבי, ראש בני ישראל. עזרת השם שנזכה באמת לקבל את האור של הרבי. 212 שנה, זה לא כל כך הרבה זמן האמת. והתחיל תכף לקרוא רבי. ואז הוא אומר לו, טוב, אני רוצה לקבל, אני רוצה ללמוד. כן, אני מוכן, אני מבין שזה דרך בני אדם, זה דבר אנושי, זה לא דבר רחוק מהאנושי. אני רוצה ללמוד, אני רוצה ללמוד. השיב לו, כעת אין לי פנאי, בעת אחר אבוא אצלך ולמדך זאת, וכעת אני צריך ללכת מכאן. מה קורה פה? באת אליי, קראת לי, הזמנת אותי לחגיגה, אמרת לי בוא תתקרב לקדושה, וכשאני אומר לך בסדר, אתה אומר לי טוב אני צריך ללכת, ביי. מה זה? זה כתוב בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא בא אלינו אותו דבר. התחיל לי אחותי רעייתי יונתי תמתי, הקדוש ברוך הוא אומר בוא תפתח את הלב, תן לי להיכנס. בן אדם אומר בסדר, קמתי אני לפתוח לדודי, אני מוכן, אני רוצה. מה ההמשך? דודי חמק עבר, מה? בקרת, מזמין אותי, אני בא, אתה הולך, איפה אתה הולך? מה זה כל הדבר הזה? מה זה כל הרעיון הזה? הרעיון הזה רבנו מלמד אותו הרבה פעמים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אותך, אני רוצה לגדל אותך. הבעל שם טוב אומר דוגמה, כשילד מתחיל ללכת, בהתחלה מחזיקים לו את היד, אחר כך שהוא כבר לומד לאט לאט ללכת, הוא מתחיל ללכת ככה יותר טוב יותר טוב, ואז מה קורה? עוזבים לו את היד, ואז הוא נופל. מה הוא אומר? וואי, איזה הידרדרות, איך הסתבכתי, אני בכלל לא יכול ללכת. לא, עד עכשיו הוליכו אותך, עכשיו אתה מתחיל ללמוד ללכת לבד. ככה זה הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אפנק אותך, בוא אני אקרב אותך, בוא אני אעיר לך. אחר כך שאני מתרחק ממך, זה לא נגדך, אני רוצה שאתה תגדל. אני לא יכול לעשות הכל בשבילך, אני רוצה שאתה תגדל, בוא תרדוף אחריי, בוא נצא, השוטטה בשווקים וברחובות, הבקשה את שאהבה נפשי, בוא אני רוצה לראות איך אתה עושה את הדרך שלך לקראתי. אני כן, אני קורא לך. אמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם, כמה אני צריך ללוות אתכם. טוב, אז אני צריך לעשות דרך, מה נדרש ממני כדי להתקרב לקדושה? אומר פה האורח דבר מאוד ברור, אמר לו, כמה אני צריך ללוות אתכם? אמר לו, עד אחר הפתח. נכון, אתה צריך לצאת מדירת קבע לדירת ארעי, אתה צריך לצאת קצת מההרגלים שלך ומהתפיסות שלך ומזה שאתה נח על זה שהעיקר זה הגשמיות והנכסים והכבוד והחיים שאתה מכיר, אבל אתה לא צריך לעשות איזה דבר קיצוני, אתה לא צריך לעשות שום צעד קיצוני, רק עד אחר הפתח, קצת. אנחנו רואים בהגדה של פסח, חז"ל אומרים לנו, צא ולמד, צא ולמד, מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? מה זה צא ולמד? אם אני מזמין מישהו ללמוד, אני צריך להגיד לו, בוא תלמד, בוא, בוא תלמד. מה זה צא ולמד? בשביל ללמוד משהו אמיתי אתה צריך לצאת. כי אם אתה תפוס באותו מקום שהיית קודם, אתה לא יכול ללמוד שום דבר, אתה מבין הכל. בשביל להבין משהו חדש, בשביל להתקדם, אתה צריך לצאת ממה שהבנת עד עכשיו. אז מה זה דורש? קצת עד אחר הפתח. והתחיל לחשוב איך אצא עמו, כי כעת אני עמו בין הבריאות, ואם אצא עמו לבדו מי יודע מי הוא. בכל אופן, גם את הצעד הקטן הזה קשה לנו לעשות. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כמה אני מכבד את זה, כמה אני מעריך את זה שהסכמתם לצאת ממצרים. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת גלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. כל הכבוד, מה כל הכבוד? הייתם בכלא, הכניסו לכם מכות רצח, הרגו אתכם, הרגו את הילדים שלכם, אין חיים, אין יום, אין לילה, אין שום דבר, כלום. ואני הוצאתי אתכם מהגיהנום, ואני אומר לכם, כל הכבוד שהסכמתם לצאת. מה כל הכבוד בזה? אני זוכר לכם את זה, איזה דבר גדול עשיתם. מה גדול בזה? אז כנראה שבן אדם יש לו את ההרגלים שלו, אפילו שזה, החיים שלו זה לא דבש, ואפילו שהוא רואה שהוא לא מגיע למטרות האמיתיות של החיים,
1: תודה.
0: עדיין קשה לו לוותר על הכוס קפה שלו. היה בסדר, היינו במצרים, הרגו אותנו, אבל מה, היה כוס קפה? היה דגים, היה אבטיחים, היה שומים, היה בצלים, היה... מה רע? היה כמה דברים טובים. אז בסדר, בכללי לא היה משמעות לחיים, והכל היה גיהלום, ולא הגעתי לשום מטרה. אבל אתה יודע, אני לפחות מכיר מה, אני מכיר את הסדר יום. אני מכיר את הסדר יום בגיהלום. אז למה? זה קשה לי לצאת. ולאן אני אצא? מה מחכה לי שם? במדבר אין כוסות קפה, ואין קולרים של מים קרים. אני לא יודע מה יהיה. בגלל זה זה נחשב למסירות נפש עצומה. כל צעד שאדם עושה להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה נחשב לו למסירות נפש. הקדוש ברוך אומר לו כל הכבוד. היצר רע אומר לבן אדם, מה כל הכבוד? לא עשית כלום. עשיתי הרבה. הלכתי לבית כנסת, פתחתי את הסידור, שמרתי את העיניים, עשיתי סעודת שבת, כל דבר הכי קטן. עשיתי הרבה, כי לצאת מההרגלים שלי, להתקדם באיזה דבר, קיבלתי על עצמי ללמוד עוד שתי שורות ביום. להתקדם באיזה דבר של קדושה זה נקרא הרבה, כי אנחנו קשה לנו לצאת מההרגלים שלנו. אז באמת עדיין נמצא הפחד הזה, אם יצא עמו בין הבריאות, אם יצא עמו לבדו מי יודע מי, ובן אדם אומר לך תדע מה יקרה לי, לא יודע, אולי אני פתאום יאבד את החיים שלי, ולך תדע איזה ניסיונות יעברו עליי. ושאל לו ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמך, אני מפחד, מפחד מהקדושה. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד את עמך, גם אתה אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? מכירים שלפעמים ילד רוצה להתחבא מההורים שלו, נכנס למיטה, מתכסה עם השמיכה על הראש. זהו, הוא כבר לא ימצאו אותו כבר.
2: במיטה,
0: הוא רק מכסה את הראש עם השמיכה. הוא כבר בטוח שלא ימצאו אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, על מה אתה עכשיו, איפה אתה מתחבא? אתה מתחבא בתוך החיים הרגילים שם, אני לא אמצא אותך. אם חס ושלום צריך לבוא איזה צרה חלילה, אז היא תמצא אותך בכל מקום. אז תצא. ישיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך גם אתה, אם ירצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? ויצא עמו מן הפתח, ואזי תכף חטף אותו והתחיל לפרוח איתו. בן אדם שעושה צעד אחד קטן לקדושה, הקדוש ברוך הוא מעיף אותו לשמיים. מעיף אותו לשמיים. כל מי שטס במטוס, אז אתם יודעים, לוקח שתי דקות, אתה רואה את הכל מלמעלה, וכל מה שנראה לך, הנה זה הבית שלי, איזה קטן, תראה איזה קטן, עוד שתי דקות לא תראה גם את זה. איפה אתה ואיפה זה? זה כזה, לא, אבל זה החיים שלי, וזה הבית שלי, וזה החצר שלי, וזה המכונית שלי, אתה כבר לא רואה את זה. אתה רואה את זה מלמעלה, אתה מבין שזה לא העניין, בכלל יש דברים אחרים לגמרי. אז שבן אדם אף, כשהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם התעוררות ומוכין דגדלות, אז הוא רואה את כל המציאות בצורה אחרת לגמרי. אבל היה קר לו, בגלל שהבן אדם הזה, הבעל הבית הזה, הוא לא רגיל לעוף בשמיים, אנחנו לא רגילים לעוף בשמיים. בן אדם פתאום נפתח לו הלב, נפתח לו המוח, פתאום יש לו איזו התעוררות, אז הוא לא יודע מה לעשות עם זה. בתוך כך הסתכל והנה הוא בביתו. הוא לא היה מאמין בעצמו שבביתו, אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך הסתכל, הנה הוא פורח כבתחילה. וכן היה מתנהג זמן רב. רגע אחד אתה בשמיים, רגע אחד הכל כבר רגיל. רגע אחד בן אדם מקבל מתנה משמיים, איזו התעוררות נפתח לו הלב, פתאום הוא מרגיש בתפילה מתיקות, פתאום הוא מרגיש בלימוד מתיקות, פתאום מרגיש בשבת מתיקות, הוא מרגיש מה זה קדושה, הוא מבין שזה הדבר הכי חשוב, הכי שווה בחיים. ואז הוא אומר לעצמו, אני ברור, בחיים אני לא אעזוב את זה. אני מעכשיו, אף על זה, אני עולה רק למעלה. אחרי חצי שנייה, הוא מסתכל על עצמו, אומר, מה זה היה? היה איזה חלום? איפה הייתי? כל כרגיל, אוכלים, שותים, ויותר נמוך מאוכלים ושותים. כל התאוות וכל הבלבולים וכל הדמיונות וכל הגשמיות, הכל חוזר כאילו לא קרה שום דבר. אז מה קורה פה למען השם? רבנו היה באיזה חתונה וראה שאיזה בדרן כזה משמח את הקהל. היה מתחפש פעם אחת לקומר ופעם אחת למלאך. היה מתחפש כל פעם מחליף תחפושת. אצלם בשפה שלהם קומר נקרא גלח. אז רבנו אמר, הנה הבן אדם, פעם גלח פעם מלאך. רגע אחד אתה מלאך, רק קדושה. אחר כך פתאום

הדבר הזה. יש בנו איזה מלאך, ויש בנו איזה חיה. אז רגע, מה, אני פיצול אישיות? צריך ללכת לקחת כדורים פסיכיאטרים, עד שאני אחליט מי אני? אז רבנו אומר, תשמע, ככה זה עובד. אין לך שום פיצול אישיות, אין לך שום בעיה. יש לך נשמה ויש לך גוף. אתה מקבל מתנה משמיים, התעוררות רוחנית, אחר כך אתה חוזר למקום שהיית. ככה זה, אל תתרגש, זה עובד בפעימות. אין מצב שאתה תעלה ותעלה ותעלה ותעלה ותעלה. למה אין מצב? בגלל שאצלנו לא כמו אצל הגויים. אצל הגויים הדמיונות שלהם שבן אדם מתקדם ומתקדם ומתקדם. אז בסוף הוא נהיה אלוהים וכולם עובדים אותו ומשתחווים לו, הוא בעצמו נהיה עבודה זרה, כמו פרעה וכמו כל הגורואים וכמו כל המפורסמים של שקר, הוא בעצמו, הוא העניין, זה הכל. הוא לא עובד אלוקים, הוא בעצמו אלוקים. ככה זה עובד. אז איך אני יכול להתקדם? אם אני מתקדם, מה זה מתקדם? אני פעם אחת, כל אחד יודע שפעם אחת היה בבית כנסת, והתפלל 18, ורק בחלק קטן של ה-18, פתאום נפתח לו הלב, הוא יודע טוב מאוד, מסתכל על כולם ולהגיד, מה יש לכם אתם? אתם לא יודעים להתפלל? מה קרה לכם? אני הייתי ממשיך פה עד הבוקר, מה קרה? מה איפה אתם הולכים? איזה אנשים קטנים, ישר עולה לו לראש, ישר עולה לו לראש. ואתה פותח דף גמרא, יושב איזה שעה ומפצח איזה סוגיה והבין איזה דבר, ישר עולה לו לראש, בואי לה איזה, אני ממש בן תורה, מה זה בן תורה? חבל על הזמן. סופר על אחד מגדולי ישראל שראה התלמיד שלו יושב אחרי כמה שעות שהוא למד והכיפה שלו ככה. אז הוא אומר לו, למה הכיפה שלך ככה? אמר לו, למדתי הרבה. אמר לו, אז כמה צריך ללמוד שתרד לגמרי? אתה לומד, אתה מתקדם, אתה מתפלל, כל דבר שאתה עושה, אז אתה ישר עף על עצמך. איזה צדיק, איזה בעל חסד, איזה מידות, איזה תורה, איזה בן אדם נעלה אני ואיזה אפסים כולם. ככה זה. אז איך הקדוש ברוך הוא מונע את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, בוא נעשה ככה, אני אתן לך קצת לתרום, אחר כך נחזיר אותך חזרה הביתה, שתדע איפה אתה נמצא, שלא תתבלבל. ואז תבקש רחמים, ותדע שזה הכל בא ממני, וזה לא מובן מאליו, וזה לא אתה, ואז תקבל עוד טעימה, ואז ישר יעלה לך לראש, ועוד פעם נחזור אחורה. וככה קדימה ואחורה וקדימה ואחורה, אתה תוכל להתקדם בלי להתנפח, בלי לעוף על עצמך. ואז אתה תהיה עובד אלוקים, לא עובד עצמך. ככה זה, זה הדרך, אין מה לעשות. עכשיו אחר כך רבנו אומר שהוריד אותו בין שני הרים בגיא ומצא שם ספר. בספר יש כלים, ובכלים יש אותיות, ויש לו חשק גדול ללמוד את הספר. כשאדם לומד תורה, אז בהתחלה, אם הוא לא מבין מה זה התורה, הוא יכול להרגיש שזה באמת לא קשור אליו ולא קשור לחיים שלו. אבל אם הוא מקבל מתנה משמיים, הוא פתאום מבין, וואי, הדבר הזה זה כלים. מה זה כלים? תחשבו במצרים, בן אדם היה קם בבוקר, נותנים לו איזה שוט על הגב, תקום, מתחיל לעבוד כמו חמור, בלי טעם, בלי ריח, עובד ועובד ועובד, בסוף כל מה שהוא בונה נופל ונהרס. איזה דיכאון לקום לבוקר כזה, לחיים כאלה, לעבודה כזאת. אבל אם מישהו היה אומר לו, תשמע, בוא נגיד לך סוד, מה שאתה בונה הוא לא נהרס, הוא יישאר. ואתה לא בונה את זה לפרעה, אתה בונה את זה לעצמך. אתה בונה לעצמך בית של שלוש קומות, שבע חדרים עם חצר, זה מה שאתה עושה. אז קומם לו בארבע קום, איזה יופי, בוא נמשיך, איזה כיף. כשבן אדם מבין שהתורה נותנת לו כלים לבנות את עצמו, לבנות את החיים שלו, לא רק את העולם הבא שלו, גם את העולם הזה שלו. יש לו חשק, יש לו חשק, איזה יופי, זה טוב לי, זה האוכל שלי, זה המזון שלי, זה בונה אותי. אבל גם כאן אותו דבר, רגע אחד אדם נמצא מול התורה ואומר איזה יופי, זה ממש נעים, יש פה כלים והכל זה עוד ענפים של זהב, הכלים של זהב, אני יכול לבנות את החיים שלי עם זה. אבל עוד פעם, פעם הוא כאן, פעם הוא שם, אותו דבר עם התורה, כמו שעם כל מה שעובר עליי בחיים. יום אחד התורה אתה אומר וואי איזה יופי מדבר אליי, יום שני אתה אומר מה הקשר, זה לא מעניין אותי, זה לא מוסיף לי כלום, זה מעייף אותי, אני מאבד את זה. בתור כך הסתכל בינהו בביתו והיה לו פנייה גדולה, מה זאת שהוא פעם כאן ופעם שם? מה זה הדבר הזה? מה זה הרצוב השוב הזה כל החיים? מתי זה ייגמר? והיה חפץ לספר זאת לבני

אדם, אך איך מספרים פליאה כזו לבני אדם מה שאין ראוי להאמין? אחד לא ראה את החבר שלו 20 שנה, שואל אותו מה שלומך, הוא יכול בשעה לספר לו הכל. הייתי פה, התחתנתי, הלכתי לפה, בניתי, קניתי, עשיתי, מה שקרה בחיצוניות אפשר בשעה לספר את הכל. אבל אם בן אדם שואל את השני מה שלומך, אחרי 10 דקות על מה שקרה לו בלב, אז לא יקרה להספיק שבוע לספר. לא, אתה לא מבין, הייתי בגיהנום, הייתי בגן עדן, הייתי מלאך, הייתי גלח, חשבתי מחשבות רעות, חשבתי מחשבות טובות, נפלתי, קמתי, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? איך אפשר לספר למישהו מה שבן אדם עובר בתוך הלב שלו כשהוא רוצה להתקרב לשם? איך אפשר לספר את הדבר הזה בכלל? בתוך כך הסתכל מן החלון וראה את האורח, והתחיל לבקש אותו מאוד שיבוא אצלו. אני באמת רוצה קשר עם הצדיקים, אני רוצה שהם באמת ילוו אותי ויגדלו אותי ושאני גם יגיע למה שבשבילו באתי לעולם הזה, זה מה שאני רוצה. ואמר לו, אין לי פנאי כי אני הולך אצלך. איזה מין תשובה זאת? אמר לו, אני לא מבין אותך, אנחנו רוצים שהצדיקים יבואו אלינו ויטפלו בנו ויגדלו אותנו כמו שאנחנו מבינים. והם אומרים לנו, אנחנו מגדלים אותך, מטפלים בך כמו שאנחנו מבינים, לא כמו שאתה מבין. אחד אמר לי פעם, איזה חבר, הוא אמר, הרבה פעמים בן אדם חושב, הקדוש ברוך הוא זה הנהג שלו, תסיע אותי לפה, תעצור פה, תחכה לי רגע, תפתור לי את זה, תסדר לי את זה. זה לא עובד ככה, הקדוש ברוך הוא יש לו תוכנית בשבילך, והוא לוקח אותך למטרה שלך, כמו שהוא מבין, כמו שהוא יודע. אז זה שוב חוזר לאמונה, כשבן אדם חי מתוך אמונה, אז הוא מבין, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את החיים שלי, איך שהצדיקים מדריכים אותי, זה בא לטובתי. אותו דבר בן אדם שמתקרב לרבנו, בן אדם מתקרב לרבנו, יש לו הרבה ציפיות, שומע סיפורים ואורות ועניינים והתחזקות וחוויות תכלס בן אדם מתקרב לרבנו, הרבה פעמים נהיה לו כזה בלגן בחיים, אז הוא אומר לעצמו, אז מה עשינו בזה? אני רציתי שיבוא אליי, בסוף אני, אז האורח אומר לו, הכל טוב, אני בדרך אליך, איך אתה בדרך אליי? תראה מה קורה לי בחיים. אני בדרך אליך כמו שאני יודע מה התיקון שלך, לא כמו שאתה יודע. ואז הוא אומר לו, אתה עוד לא נמצא בשמיים, אני נותן לך רק לבושים, ואתה ממשיך הערה ממנו אליך, אתה ממשיך הערה מהצדיקים. אנחנו מאמינים בצדיקים, רבנו כותב בתורה קוף חפתת, דבר עצום, שאדם מאמין בצדיק, הוא מתהפך למהות הצדיק ממש, הוא יכול להפוך להיות צדיק גמור, אף על פי שהוא בעצמו לא מצליח לעשות שום דבר, כלום, לא לפתוח ספר, לא לעשות שום דבר שהצדיק אומר, אף על פי כן, היסוד והאמונה שלנו, היסוד של הכל זה האמונה שלנו בצדיק. אמונה שמה? רבנו אומר, אמונה שהצדיק הוא בחינת ארץ. מה זה נקרא שהצדיק הוא בחינת ארץ? רבנו מדמה שם בתורה קוף חפתת את ההתקרבות לצדיקים למצוות יישוב הארץ. ארץ ישראל נקנית בייסורים, ההתקרבות לצדיקים הם גם נקנה בייסורים. בן אדם גר בארץ ישראל, יש פה בלגן, יש פה בלגן כל הזמן. מה הבלגן הזה אומר? אתה רוצה קדושה? תישאר, תישאר, תישאר, למרות הכל אל תברח. קשה לך, אבל אתה רוצה קדושה, זה המקום שלך, אל תברח. רבנו אומר אותו דבר בהתקרבות לצדיקים, אתה רוצה קדושה? עובר עליך מה שעובר? אל תברח, אל תדרע, אתה מרגיש שהצדיק מתגן אותך, בסוף יצא משהו מתוגן טוב, יצא משהו טוב על האש, עזרת השם יצא פה משהו נפלא. אל תברח, כי הצדיק עושה איתך תיקונים. אז זה העבודה שלנו, יש רצון, יש שוב, אנחנו מקבלים הערה מהצדיקים, לפעמים יש הרגשה של קרבה והתעלות, לפעמים יש הרגשה של ריחוק, אבל הדבר הכי חזק זה האמונה שלנו בצדיקים. כמו שאנחנו מאמינים בשם, אנחנו מאמינים בצדיקים. תורה קושרת את זה ביחד. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אומר הרמב״ם, להאמין רק בשם, בלי להאמין בצדיקים, יש לנו מספיק מוסלמים ונוצרים בעולם. שהם מאמינים, ממציאים לעצמם מה זה הקדוש ברוך הוא, וכל אחד עושה מה שבא לו ואומר ככה השם אמר לי. אז יש לנו מספיק מיליונים, מיליארדים כאלה, לא צריך, לא תורם שום דבר לעולם. הנה, מאמינים בשם. מה זה עוזר? אנחנו מאמינים בשם, מאמינים בצדיקים. כשאנחנו הולכים בדרך של הצדיקים, אנחנו מקבלים מהם הערה, ובעזרת השם נגיע כולנו לכל מה שאנחנו צריכים, בעזרת השם, זכות רבנו הקדוש, מנחמן בן פייגלין. תודה רבה.

שלום, ברכה לכל המאזינים והחברים היקרים. אנחנו בחג סוכות, כולם בהתרצויות לקנות אתרוגים, לולבים, לבנות סוכות, אווירה של חג באוויר. נספר איזה סיפור קטן לקראת החג, בעזרת השם שניקח אותו לתוך הסוכה שלנו. אז זה היה סיפור על העירה אחת, לא רחוק מקרלין, שחיו שם שתי אנשים. אחד היה עשיר מופלג שהיה לו הכל חוץ מדבר אחד. לא היה לו שמחה בלב עם כל האושר שלו והמשרתים שלו, לא היה לו את החיות הזאת מהקדושה, מהאמונה, השמחה שיש לנו בלב היהודים. בליל שבת, כל ליל שבת היה שולחן מפואר עם כלי כסף, כלי זהב, מלא מנות, משרתים, כל טוב. אבל כל הזמן הוא ואשתו רק רב וצעקו למה אין את זה, למה זה לא מספיק מטובל, למה הדגים לא מספיק חמים, למה חסר את הסלט הזה, כל הזמן שמעו מהבית שלהם צעקות וצעקות. השכן שלו היה גר בדיוק מולו, הוא היה חסיד של הרבי מקרלין, היה עני ואביון, אבל כולו היה מלא שמחה. בשבת הוא ומשפחתו יושבים מול מנות צנועות ודלות, מה שהם יאכלו כפי יכולתם לכבוד שבת, אבל שמעו מהבית שלו שמחה עד לב השמיים. העשיר סבל פעמיים, גם מהמריבות, אבל לא פחות הוא סבל מקולות הזמרה והשמחה שעלו מהבית של השכן. כל שבת הוא איכשהו התגבר, סגר חלונות, הגיף תריסים, אבל בסוכות הסיפור הפך באמת בלתי נסבל. שתי הסוכות של משפחת העשיר ושל משפחת העני עמדו ברחוב זו לצד זו, דיקט מול דיקט, היו סוכות מעץ מדיקטים. בלי שום יכולת להשתיק את קולות השמחה, והעשיר באמצע האווירה המשפחתית הקבועה היה שומע את השירה הנפלאה של השירים, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. פעם אחת לפני סוכות החליט העשיר שאין לו כוח לעמוד בעוד חג כזה, והורה לכל אנשי העיירה שהפרנסה שלהם כולם היו עובדים אצלו, הוא שלט על כל העיר. אמרו לו, תקשיבו, מי שנותן לשכן החסיד שלי לבנות סוכה, תן לו חתיכת עץ, אני מפטר אותו מהעבודה. טוב, יצא החסיד העני לקושש עצים קצת, קרשים, ענפים מתושבי העיירה. פתאום הוא הבין לאט לאט שהשנה לא תהיה לו סוכה. אומר הרב קרליבך, אתם חושבים רבותיי, העולם חושב שהומלס הוא רק אדם שאין לו בית, אבל דו לכם. הנשמה של יהודי יומלס סימן לסוכה לשבת בשבעה ימים, זה אומר הרב שלמה קרליבך. הלך החסיד ברחוב חסר אונים ותא, איך בכל זאת אני בונה השנה סוכה? פתאום הבריק לו רעיון בראש. באותם הימים העשירים היו קונים מצבות אבן יקרות לשים על הקבר, והעניים היו מסתפקים בעצים זולים. בבית העלמין של העירה עמדו עשרות קרשים שעליה כתוב פיינון, פיינון, פיינון. מה זה פיינון? זה פוניטמן. זה המצבה של הבן אדם, היה קרש כזה, כתוב פה נטמן, פלוני בן פלוני. והם היו מוכנים למי שיקבר ולא יהיה לו כסף, יש עצים בצד, מי שצריך, ואחר קוברים אותו, ומשתמשים בעצים. בלי השם זה היה כתוב. החסיד אמר לעצמו, כמה יהודים כבר ימותו בחג סוכות? יש פה מלא עצים. אני אקח כמה קרשים, אחרי סוכות אני אפרק אותם, אחזיר אותם, ויהיה להם מצבות. אמר ועשה. בתוך כמה שעות בנה סוכה נפלאה, מוארת וירוקה. בליל חג נכנס לשם עם כל משפחתו, והשמחה והשירה, ושמחת וחגיך. עוד פעם מתחילים שירים וריקודים, והילדים קופצים, והוא מרים את אשתו לרקוד. נכון שמכל הכיוונים בסוכה שלו היה כתוב פה נטמן, פה נטמן, פה נטמן, אבל לא היה אכפת לו, העיקר שהוא ישב בסוכה. השיר היה עמום, הוא אמר, השנה חשבתי סוף סוף אני פותר את עצמי מהסבל הזה של השמחה של השכן שלי. אבל לא, השנה הייתה עוד יותר שמחה, וככל שהיה יותר מניות הוא עוד יותר שמח בסוכה. פתאום באמצע חול המועד הוא לא יכל לסבול את השירים ואת השמחה ואת הריקודים, הוא רץ לסוכת החסיד וצעק, מי נתן לך את העצים האלה? איך בנית את הסוכה הזאת? החסיד אמר, תירגע, שכן שלי אהובי, חביבי, מותק. קודם כל חג שמח, אני שמח שבאת לבקר אותי, תנוח דעתך. אף יהודי בעיירה לא נתן לי קרשים, כולם מקשיבים לך, חבל על הזמן. כמו שציווית. פשוט הלכת לי בערב החג ברחובות העיירה, פתאום ראיתי את ידידי הוותיק, מלאך המוות. ראיתי אותו מסתובב ברחוב. אמרתי לו, שלום עליך, מלאך המוות. מה אתה עושה בעיר שלנו?
הוא אמר, באתי הנה בשליחות מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, באתי להרוג את הגביר השכן שלך. זהו, נגמר התיקון שלו. עשיר העיירה. בשלב זה הפנים של העשיר שומע את הסיפור, נהיו לבנים, החביר. והחזית ממשיך. הוא אומר לו, אני אמרתי למלאך המוות, חבל לך על העבודה, עזוב, לא כדאי לך להרוג אותו. אל תבזבז עליו את הזמן, את האנרגיה שלך. הבן אדם כבר מת, מי שעצוב הוא כל הזמן נמצא מת, הוא יותר ממת. הוא מת במיטה משונה 1,000 פעמים ביום מרוב הכעס והעצבויות שלו. אין לו טיפה שמחה, תאמין לי, זה מתחת לכבודך להתעסק עם סחורה כזאת. חבל, הוא גופה מהלכת. ענה מלאך המוות ואמר, אני מודה לך מאוד, חסכת לי את העבודה ולאות הוקרה, אני רוצה לתת לך במתנה את כל העצים של בית הקברות. והנה סיים החסיד, תסתכל על כל הסוכה שלי, כתוב פה נטמן, פה נטמן, פה נטמן, אתה רואה, זה לא מהאנשים בעיירה, זה מהבית קברות. דבריו של החסיד נכנסו ללב של הגביר, פתאום הוא התחיל לבכות, הוא הרגיש באמת שהוא מת מהלך, הוא כל הזמן כועס, אז כל פה לא מושלם לו, כל הזמן מתעצבן עם אשתו, כמה שהיא לא מרצה אותו, הוא עצבני עליה, על הילדים, הוא הרגיש שאין לו חיים. אחרי שהוא נרגע מעט, אמר לחסיד, אנא, מחלי. ואמרו לי, מה אני יכול לעשות? איך אני מוציא את העצבות מהלב שלי? גלה לי את הסוד שלך. איך לי יש הכל ואין לי שמחה ואתה אין לך כלום ואתה שמח. ענה החסידים, אתה רוצה להיות שמח? תרשי לי לקחת אותך איתי לקרלין, לרבנו הקדוש. ושם תלמד מהי שמחה אמיתית. וכך היה. הגביר התקרב לתורה ולחסידות והפך ליהודי שמח. הרב קבליבך מוסיף אומר, המטרה של הסיפור זה לא להפוך את כולנו לחסידי קרלין. אלא הוא אומר, העשיר היה רק צריך מישהו שידליק אותו. אתם יודעים, זה לא יאומן כמה קל לפעמים לקחת אדם אבוד לגמרי, ולהעלות אותו מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. לפעמים דווקא אלו שהגיעו לתחתית, יודעים שאין שם מקום לברוח אליו, רק לעלות למעלה. בעזרת השם כל אחד יכול לספר את הסיפור הזה בסוכה שלו. ולהבין שזה הכוח של הסוכה, שאנחנו יוצאים לדירת הרע, יוצאים לכלום, יוצאים מהבית. אבל זה המקום הכי שמח שיש. כתוב שהעיירה שמהירה בסוכה, בסוכות, זה העיירה שהייתה מהירה בענני הכבוד, השראה כזאת, שהקדוש ברוך הוא משריע על הבנם של תובנות, ושל דעת, ושל שמחה, ושל ביטחון, ושל שמירה. זה כמו אמא שמשחכת על הבנים. כאילו הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. חז"ל אומרים ימינו תחת לראשי, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. שמאלו תחת לראשי זה היה ראש השנה, יום כיפור, ימים של יראה יותר, של התקדשות, של תפילות. ימינו תחבקני זה הסוכה שהיא שתי כמו יד, שתי עמות וטפח, כמו יד שמחבקת מהכתף למרפק ומהמרפק לפרק, והיד זה הטפח. ככה הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בתוך הסוכה, אפשר להרגיש ממש את האהבה של הקדוש ברוך הוא בסוכה. ואיך עושים את זה? אלה שמכבדים את החג. קונים את הילדים, את הבגדים שלהם, את המתנות שלהם, את הבשרים שלהם. כל אחד כפי כוחו, לא להתקמצן, לא לפחד, יוקר המחיה, לא יוקר המחיה, זה הזמן של היהודים בחגים לשמוח, להאמין בקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שכל אחד יפנק את המשפחה במאכלים הכי טובים, בבגדים הכי טובים, בשתייה הכי טובה, ביינות, בבשר. זה השמחה של החג, הכל זה כדי לשמח את הנפש שלנו שהיא תתרחב ותיפתח ותקלוט את כל האורות הרוחניים ואת כל הצדדים שבאים עלינו לסוכה לברך אותנו ולהשפיע עלינו דברים טובים לשנה הבאה. צריך להאמין בזה בפשיטות, בתמימות וכמה שאפשר להיות בה ולישון בה ולאכול בה ולשמוח בה. מי שיכול לקחת 4 מינים וגם לנענע אותם, זה דבר נפלא וטוב. כל אחד משהו יכול, עם ישראל, אוהבים את המצוות. בדיוק אני מסתובב עכשיו בעיר ואתה רואה את כל האנשים מחפשים את רוגים ומחפשים סוכות ואיך עוד להדר ועוד לעשות ועוד לקנות. אתה מרגיש את הקדושה. איזה עם יש לנו וכמה רחמים ושפע ושמירה, זה יוריד בעזרת השם על השנה שלנו. אתה רואה הקדוש ברוך הוא שכל העם שלו בסך הכל הוא רק מתעסק בהתקדשות וקדושה, על זה הם מוצאים את הכסף שלהם, על זה הם מבזבזים את הזמן שלהם, מסכימים מאמצים, בונים סוכות, שמחים. בעזרת השם שלנו שפע גדול, שמחה גדולה בחג, להזמין את השכנים, לרקוד ולשמוח. אמן, כן יהי רצון.

כן, מה זה נראה בברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

כוח האמונה. מנהל חברה נקלע לחובות כבדים ללא דרך להיחלץ מהמצב. הוא ישב על ספסל בפארק ותהה אם יש משהו שיכול להציל אותו מפשיטת רגל. איש זקן שטייל בפארק עצר לידו ואמר, אני רואה שמשהו מטריד אותך. לאחר שהקשיב לסיפור אמר האיש הזקן, אני מאמין שאני יכול לעזור לך. הוא הוציא את פנקס הצ'קים, מילא צ'ק ודחף אותו לתוך ידו. קח את הכסף הזה. פוגש אותי פה בעוד שנה מהיום ותחזיר לי את הכסף. המנהל הביט בצ'ק על סך $500,000. על החתום היה ג'ון די רוקפלר, אחד האנשים העשירים בעולם באותם ימים. אני יכול למחוק את כל חובותיי הכספיים מיידית, חשב לעצמו. אך במקום לעשות כן, המנהל החליט לשמור את הצ'ק בכספת. הידיעה שהצ'ק נמצא שם נתנה לו כוח לחשוב על פתרון כדי להציל את העסק שלו. וכך עם האופטימיות המחודשת, בתוך כמה חודשים, סגר כמה עסקאות גדולות, החזיר את כל חובותיו, ואף התחיל להרוויח כסף. לאחר שנה חזר לפארק. בשעה שנקבעה הופיע האיש הזקן. בדיוק כשהמנהל רצה להחזיר לו את הצ'ק ולחלוק עם את סיפור הצלחתו, באה בריצה אישה אחת ומשכה את האיש הזקן. אני שמחה שתפסתי אותו. אני מקווה שהוא לא יטריד אותך. הוא תמיד בורח מבית האבות ומספר לאנשים שהוא ג'ון רוקפלר. המנהל עמד נדם. לפתע הוא הבין שזה לא היה הכסף שהפך את עולמו מקצה לקצה. היה זה הביטחון העצמי שגילה בתוכו, שנתן לו כוח ואמונה להשיג כל דבר שדמיין לעצמו. כוח האמונה.

החלק הטוב של הלחם. בעל ואשתו התיישבו לארוחת בוקר כדי לחגוג את חתונת הכסף שלהם. האישה מרחה את החמאה על החלק הקשה של הלחם, נתנה אותו לבעלה והשאירה לעצמה את החלק הרך. היא חשבה לעצמה, תמיד רציתי לאכול את החלק הרך של הלחם, אך כיוון שאני כל כך אוהבת את בעלי, במשך 25 שנים השארתי לו את החלק הטעים. היום, לפחות פעם אחת, אוכל אני את החלק הרך של הלחם. להפתעתה, בעלה חייך אליה בשמחה ואמר לה, תודה לך אשתי היקרה, את יודעת, במשך 25 שנים תמיד רציתי לאכול את החלק הקשה של הלחם, אך כיוון שאני יודע שאת כל כך אוהבת אותו, אף פעם לא ביקשתי אותו לעצמי. החלק הטוב של הלחם. פרשת מטות, הקפד על דיבורך. איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. התורה מצווה את האדם לקיים את דיבורו, את נדריו והבטחותיו, ככל היוצאים מפיו יעשה. פירש רש"י, יחל הוא מלשון חול, שלא יחלל דברו ולא יעשה את דבריו חולין. האדם רוצה להוכיח את יושרו, הוא מבטיח הבטחות, נודר נדרים ורוצה שהבריות יבטחו בו, יאמינו בו. אדם העומד בדיבורו יוצר לעצמו תדמית ישרה, סומכים עליו, הוא הופך לנאמן בפי כל, ושמו הולך לפניו. כמה אדם יכול לזכות אם שומר על פה טהור, עומד במילים שלו, המילה שלו היא מילה, ההבטחה שלו היא הבטחה. כשאדם מייקר את מילותיו, כל מילה שלו מאירה כאבן טובה. הוא מאיר את נשמתו, הוא מאיר את העולם ויוצר לעצמו חומת מגן. ועוד, בדיבורו יכול הוא לחולל ניסים, לבקש ובורא עולם יענהו, התפלל ותתקבל תפילתו. הוא יכול להיות בגדר צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. רבי יהושע בן לוי נכנס חי לגן עדן. עד היום הוא דר שם עם גופו, שלם. לא טעם הוא את טעם המוות. וכל זאת בזכות ששמר על דיבורו, על הבטחותיו. אף אנו נקפיד לקיים את אשר הבטחנו. מוטב לא לנדור ולהבטיח, מאשר להבטיח ולא לקיים. זכור, באמצעות הפה שלך, תוכל אף אתה להגיע לשערי גן עדן. פרשת מטות, הקפד על דיבורך.

טוב חברים יקרים ואהובים, אז אחרי ששמענו כמה ניגונים אנחנו נרצה לעבור יחד איתכם לשמוע את השיעור של הרב אברהם ציון, שיעור משיבת נפש. בכבוד הרב שניתן לכם הרבה כוח ודיבורים, שאני יודע הרב יודע שהצדיק אוהב להתנשק איתכם, אוהב להתחבר איתכם בתורות, שאתם מגלים את הדעת, את האמת, את השמחה, את התקווה, את האין סוף. ישר כוח הרב, ישר כוח גדול, תודה רבה. אנחנו בהזנה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

הקדוש ברוך הוא לא בא בטענות לבן אדם, ולא ניתנה התורה למלאכי השרת. אנחנו בני אדם, וכשאנחנו בני אדם, אז הקדוש ברוך הוא יודע ממה אנחנו עשויים, איזה כוחות עומדים עלינו, נגדנו, בכל עניין ועניין. אפילו בדבר פשוט טוב שאדם רוצה לעשות, אז יש לו הפרעות. ואנחנו לא מלאכי השרת, מלאכים שאינם בתוך גוף מקביל כמו הגוף שלנו. לכן אין טענות לקדוש ברוך הוא עלינו. לכן הזהיר רבנו, אל תחמיר חומרות יתרות בשום דבר. תלך כמו שכתוב בפשוט. אל תוסיף. אנשים, כדאי לקחת את זה לתשומת לב. כשמישהו אומר לך משהו, זה אסור או זה מותר, או ככה לא עושים, ככה כן עושים, תגיד לו, תראה לי איפה זה כתוב. למה? האנשים, לפי הדמיון שלו, נראה לו שזה לא מתאים, אז הוא מוסיף. הוא מוסיף את ההלכה לפי דעתו. אין דבר כזה. הלכה אסור לנו לזוז ממנה, אפילו להחמיר אסור לנו. תלך כמו שכתוב. אל תוסיף. הרי חז"ל אמרו, הווה הוסיפה מילה אחת, ובזה בא כל הסיפור הזה של הנחש וחטא אדם הראשון. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם? אל תאכלו מהעץ. שאל אותה הנחש, למה את לא אוכלת? אמר לו הקדוש ברוך הוא אמר, אל תאכלו ואל תגעו בו, כי אם תגעו אתם תמותו. הוא הוסיף המילה אחת, חומרה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לגעת, אמר אל תאכלו, היא הוסיפה. דחף אותה הנחש על העץ, אמר לה, הנה נגעת, לא קרה כלום, את חולה. ואכלה מהעץ. אל תוסיף. חומרות יתרות, רבנו אומר, זה מביא לעצבות. פשוט מאוד, זה מתכון. בן אדם רוצה להיות עצוב, יוסיף מעל מה שהתורה אמרה. ויש הרבה שרוצים, המטרה שלהם באמת טובה, הכוונה שלהם טובה. הוא רוצה לעשות למען אנשים, הוא מרגיש שהוא לא עושה מספיק. ריבונו שלם, אתה אמרת שזה אסור, אני אוסיף עוד משהו שיהיה אסור, עוד יותר. אל תוסיף. אל תוסיף. אמרת לך לעשות נטילת ידיים 3 פעמים? אל תעשה 10 פעמים. אתה בסוף נראה כמו אחד לא נורמלי. אמרו לך, על כל יד 3 פעמים נטילת ידיים, נגיד, זהו זה, סעודה. אל תוסיף. אמרו לך, רבעית מים, מספיק. אל תשפוך דלי על היד, זה לא נורמלי. לולב. בא חג, קונים לולב. יש אנשים פשוט מאוד איבדו כיוון. הולכים, קונים לולב בגובה של 2.20 מטר. אתה הולך ברחוב, אתה ממש מצחיק. מה אתה הולך עם המקל הזה, גובה 2 מטר, שים אותו הולך? מה אתה חושב שאצל הקדוש ברוך הוא, אתה עושה עליו רושם שהוספת ללולב עוד 1.5 מטר גובה? מה זה, כאילו זה מזיז לקדוש ברוך הוא, המשחקים האלה? אמר לך לולב, חזל קבעו מינימום 3 טפחים, זה עזור, 4 טפחים, זהו זה, 4 טפחים, 40 סנטימטר, מספיק, אתה רוצה 50, טוב, 50, 60, מה אתה לוקח? גובה של 2 מטר, לא, זה יותר, מי אמר לך שזה יותר טוב לקדוש ברוך הוא? כל החומרות האלה רבנו אומר, זה המצאות, שאנשים ממציאים מהדמיון שלהם והופכים את הדת לחוכה ויתלו לה הצגה מתאימה לפורים. אנשים רואים את זה, פשוט יוצאים מדעתם מצחוק. מה אתה נורמלי? תעשה מה שכתוב. מותר לך להחמיר רק במקום אחד. איפה שהחכמים אמרו לך וכל המחמיר, תבוא עליו ברכה. כאן יש לך אפשרות, הם אמרו לך, תשמע, במקרה הזה אם אתה מחמיר, תבוא לך ברכה, למה אנחנו בעצמנו בספק. אנחנו אמרנו את מה שאמרנו, אבל אנחנו בספק, עכשיו אם אתה רוצה להחמיר, תבוא לך ברכה, אבל אני לא מחייב אותך להחמיר, גם אם אתה תעשה כמו שאמרנו, בלי להחמיר, אתה במצב טוב. אבל אם אתה רואה, יודע, כמו שהבנת מהלימוד שלנו, שהגענו למסקנה בגלל קצת ספקות, אנחנו לא כל כך בטוחים, ואתה רוצה להחמיר, תבוא לך ברכה, בבקשה.

פה מותר לך להחמיר. בכל מקום שלא אמרו את זה, אין לך רשות בכלל להחמיר. מה, אתה ממציא תורה חדשה? אין מצב כזה. רבנו אומר, זה גורם לאדם עצבות. ואמר אז רבנו, שכתוב שראוי לכל אדם שיבחר לעצבו מצווה אחת, שבאותה מצווה ידקדק הרבה ויקיים אותה מצווה עם כל החומרות והדקדוקים. אתה רוצה, בסדר, לקחת איזה מצווה עם כל ה... קח אחת, בחר לך אחת. נגיד, אתה מחליט בעניין בשר. בשר, אני מקבל על עצמי את כל החומרות. בבקשה, קח מצווה אחת, לך שמה תתפרק עליה. אתה אוהב להחמיר, אתה רוצה ללכת הכי קשה, תפוס לך אחת, לא יותר. אתה מצווה אחרת רוצה, קח אותה. כמו שמצינו בגמרא. הגמרא שואלת במסכת שבת, קופיות ח', אביך במה זה העיר תפה? זאת אומרת, שאלו את אחד, אבא שלך במה הוא היה מחמיר? ואף על פי כן, אומר רבנו, גם באותה מצווה שאני אמרתי לך שמותר לך להחמיר, אני לא מתכוון לחומרות של שיגעון ושטות ומרה שחורה. לא, רק תדקדק בה בלי שיגעון ובכל החומרות שאתה רוצה, אבל בלי שיגעון, ולא שאתה ממציא את החומרות, אלא החומרות שכתובות בשולחן ערוך, שזה אומר ככה, והוא מחמיר, פוסק יותר ממנו, כי הוא יש לו בסיס, יש לו על מה להסתמך, זה לא הוא המציא את זה מהדמיון שלו. לא מדברים פה על חומרות שאתה ממציא. לא, על החומרות שהחכמים דיברו עליהם, זה כן אני מרשה לך. אבל בשאר כל המצוות, אין צריכים להחמיר כלל, והלוואי שנזכה לקיים כל מצוות התורה כפשוטם, בלי שום חומרות. וגם בעניין החומרות של פסח. הנה, אנחנו לפני פסח, ששמה באמת חמץ במשהו, וגם שמה לא היה מסכים רבנו על המרבים לדקדק יותר מדי, ונכנסים במראה שחורה ועצבות. למה הוא בעצבות? כשהוא הולך להחמיר, תמיד בא לו ספק, אולי לא עשיתי ב100%. אולי שכחתי משהו, אולי, אולי, אולי, אז הוא נכנס לעצבות, כי הוא לא יכול לברר אם הוא הגיע למקסימום. כי איש אחד לתלמידיו שאל אותו שאלה באיזה חומרה בפסח איך להתנהג, ואז רבנו התלוצץ ממנו מאוד והתחיל לצחוק, אמר לו, מה אתה מדבר? והרבה לדבר מעניין זה, שאין צריכים לחפש אחר חומרות יתרות ושיגעון ובלבולים. כמו שאתם מכירים, בפסח במיוחד. בפסח שאנשים לוקחים סקוטש ברייט והוא מגרד את הצבע מהקיר. למה אתה אומר גרד מצבע מהקיר? אולי נגע פיטה בקיר, אולי נגעה פיטה בקיר. מה, אתה נורמלי? אז נגעה פיטה בקיר, אז מה? זה לא ראוי למאכל אדם בכלל. אתה הולך לאכול את הסיד שבקיר. ואמר רבנו בעצמו, גם כן, בהתחלה הוא היה משוקע, כמו כל העולם, בעניין חומרות יתרות מאוד מאוד. ופעם אחת היה חושב מחשבות, רבנו מספר על עצמו, איך הוא פעם אחת נכנס לחומרה של שיגעון, בעניין המים של פסח. הוא חשש שמה יש איזה משהו במים ששואבים, האלה הם בערות בזמנם. אז אולי מישהו זרק איזה חתיכת פיטה. ויש חתיכת פיטה במים. והחמץ בפסח לא בטל ב60. כל הממות של העולם לא יעזרו, לא בטל ב60. אז מה הוא החליט רבנו? אמר, אז מה הוא יעשה? איך הוא יפתור את הבעיה? אולי יש זרקו? אז הוא אמר שהוא יתחיל להכין לו מים שישאב אותם מלפני הפסח ויכניס אותם בתוך חביות שיהיה לו מים בשביל החג. זה לא מדבר כמו היום שאתה הולך קונה, נגיד, בקבוקים סגורים של מים מינרליים. לא, אז הוא צריך להכין לו. ולא הוטב בעיניו שוב מים. בסוף הוא אמר, גם זה לא. רק ממעיין נובעים ויוצאים והולכים ובאים, כל הזמן מים חדשים, זה הפתרון. ככה עבר לו בראש. רבנו מספר כל מה שעבר לו בעניין החומרות האלה.
אבל במקום שהוא היה גר שם, לא מצא מעיין כזה, שכל הזמן מים עולים, זורמים חדשים. והיה בדעתו לנסוע לפסח למקום אחר, להעביר את החג, ששם יש מעיין כזה, שכל הזמן מים נובעים. כל כך נכנס בחומות, וראה שהוא נכנס לעצבות מזה, זה בתחילת דרכו רבנו מספר. ודקדוקים יתרים, אבל עכשיו הוא הגיע למסקנה, הוא מתלוצץ מזה וצוחק מזה, ולא צריכים לחפש אחרי חומרות יתרות ואפילו בפסח. והעריך בשיחה זו הרבה מאוד, כי עיקר העבודה באמת לעבוד את השם בתמימות ובפשיטות על תיח חוכמולוג ותמציא המצאות. להרבות בתורה, תפילה, מעשים טובים, בלי לחפש לחדש דווקא חומרות יתרות, כי לא יהיה לזה סוף, בכל דור ודור באים חוכמולוגים, רבנו אומר, יש יצר הרע כזה, יש יצר הרע ללומדים, להמציא חדשות. אז הוא ממציא, ואחריו בדור הוא עוד אחד שממציא חדשות, ועוד אחד, ומנפחים, ובסוף נהיה לנו, אתה לא יכול לנשום. תיזהר לא לנשום. צריך ללכת בדיוק כמו הפוסקים, שבכל דור ודור, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא, לא הזניח, בכל דור ודור יש חכמים של אמת, פוסקים אמיתיים, שיודעים בדיוק את ההלכה, תלמידי חכמים רציניים, ולא כל מי שהזיק ספר ולמד קצת פה, זהו זה, קל, קל להחמיר. זה, מה הבעיה להגיד? אסור. החוכמה להגיד, מותר? כמו שהגמרא אומרת, כוחה דהתרה עדיף מאשר כוחה, הכוח של החומרה. תמצא לי, תוכיח לי מהתורה, מפסוקים, מהגמרא, תוכיח, תגיע למסקנה שזה כן יהיה קל וכן יהיה מותר. לא להגיד בעיניים עצומות, אסור, אסור, בטח, תפסת את כל החבילה. אסור, אסור, אסור, ונגמר הסיפור. צריך ללכת בתמימות, פשיטות, לרבות בתורה ותפילה ומעשים טובים, בלי לחפש לחדש דווקא חומרות יתרות, רק ללך בדרך אבותינו הקדמונים. ולא ניתנה התורה למלאכי השרת. ואמר אז רבנו, בשביל זה עזבו העולם חוכמת הדקדוק, ואינה עוסקים בה כלל. בתקופה שלו של רבנו, מהבתי ספר, הורידו את הלימוד של הדקדוק. לימוד איך לדקדק בכתיבה של האותיות והניקוד וכל זה. ירדו מזה. אז רבנו לומד מזה, אתם יודעים למה ירדו? כי דקדוק לא צריכים כלל. כי לא צריכים לדקדק על עצמו יותר מדי. אני לא בסדר בזה, והייתי צריך לעשות ככה ולבקש חומרות יתרות, ואם הייתי עושה ככה, כזה שבכל היה יותר מבסוט וכל מיני סיפורים כאלה. ואמר אז שאין שום דבר שיהיה חיוב בדווקא. אין דבר שהקדוש ברוך הוא אמר לך תעשה, הוא התכוון דווקא. רק אם יוכל, יוכל, ואם לאו, לאו. כי כבר אמרו חז"ל, אונס רחמנא פטרי. אתה אנוס, הקדוש ברוך הוא, בסדר, פתר אותך כשאתה באונס. אבל רבנו אומר, אל תנצל את זה, אפילו שאתה באונס. תגיד, בסדר, אני אנוס, אבל אני רוצה להיות לא אנוס, אני רוצה כן לקיים את רצון השם.

אמר רבנו לאחד שההולה גדול מאוד ואיסוריו היו קשים מאוד מאוד, כי היה חולה מוטל על ארס דווי, והיה לו כאב שיניים כמה וכמה זמנים בכאב מופלג ועצום מאוד בלי שיעור, עד שכל פניו נעשו נפוחות. הגיע למצב כל הפנים שלו מוגלה, מצב קשה מאוד שהתחיל וכאבי שיניים, והוכרחו בתחבולות גדולות של דוקטורים מופלגים להוציא שיניו, הורידו לו את הכל, וגם באיברים הפנימיים טיפלו בו, והיה חולה גדול עד למיטה, ואיסוריו היו בלי שיעור. הגיע למצב זהו. אמר לו רבנו כשהוא בא אליו שכל האיסורים הקשים שהוא עובר זה כמה וכמה שנים, כולם הם טובים יותר מגבייה אחת בגיהינום. גבייה אחת בגיהינום גרוע מזה. למה? כי כל האיסורים חס ושלום שעוברים עלינו זה הכל איסורים גשמיים, איסורי החומר, הגוף. איסורי הנפש זה האיסורים הקשים באמת. מה שאנשים יודעים, אדם יש לו שבר וכואבת לו הרגל והוא סובל, הוא כאב שיניים והוא צועק, תשווה את זה לאיסורים של ייאוש, לאיסורים של דיכאון, שזה בנפש. הבדל שמיים וארץ. איסורי הנפש קשים ביותר. אז זה מה שהוא אמר לו, האיסורים הרוחניים, קרא לזה רבנו קביעה עד בגיהינום. לא מדובר פה על קביעה ואש, אין דבר כזה ברוחניות, אבל רק במשל אנחנו משתמשים במושגים האנושיים להסביר מה זה האיסורים הרוחניים. ואמר לו רבנו ז"ל שכל האיסורים הקשים והמרים שסבל כמה שנים הם, כן, כבר אמרנו את זה. אמר רבנו שצריך להיזהר מאוד, האדם צריך להיזהר לא להוציא מפיו דיבור של רשעות, אפילו בדרך לצנות. יש כוח עצום לדיבור בכל נושא ונושא, שאדם ייזהר לא להוציא דיבור רע מהפה שלו. גם כשאדם עצפני והורים אומרים לילד אנחנו נעשה לך ככה וככה, או חס ושלום אני שמעתי ממש דברים זעזעים שאם את צועקת לילד אני ארוג אותך, חס ושלום, היא לא מתכוונת, ודאי שלא מתכוונת, אבל להוציא את זה מהפה זה עושה רושם, זה עושה רושם בנפש של הילד, זה עושה רושם באוויר, הדיבור הזה. ופה רבנו אומר במיוחד שאל תגיד את זה על עצמך. גם כשאתה מספר למישהו סיפור אל תדבר בלשון אני. אתה רוצה לתת למישהו דוגמה, אתה רוצה להסביר לו משהו על איזה דבר לא טוב, אל תגיד על עצמך הייתי ככה, יקרה לי ככה. דבר על האוויר, גוף שלישי, בלשון רבים, לאוויר. כמו מושג שאני אזכיר אותו פה פעם אחת רק בשביל שאני אגיד אותו, כי אני לא רוצה להגיד אותו. כשספרים לבן אדם איזה משהו, איזה הפתעה, מה הוא אומר? אני לא מאמין. רבן אומר, את המשפט הזה אסור לך להגיד. אני מאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא השם אמת. באתי למחוק עכשיו את מה שאמרתי קודם בתור דוגמה. אסור להגיד. אני מאמין, איך יכול להיות דבר כזה? כי ברגע שאמרת אני וכולי, התבטא בנפש שלך את הדבר הזה.
וכן אפילו בדרך לצנות, רבנו אומר, בצחוק אפילו, אל תגיד את זה, או אל תגיד דבר רע. כמו שמן אדם אומר, אם אתה תעשה ככה, אתה מפוצץ אותי. המילה עוד פעם מפוצץ, עליך. בן אדם אומר, או מושג כל כך לא נכון להגיד אותו, הוא חולה עליה. הוא חולה על סטייקים. אתה יודע כמה הוא חולה על... מה זה המילה הזאת? אמרת חולה, השרשת באוויר אנרגיה כזאת שבן אדם הזה יכול לנזק מהמילה הזאת ולחלות. תגיד לו, הוא בריא עליה. הוא בריא על סטייקים. למה אתה משתמש במילה הפוכה? למה להגיד שהוא חולה על סטייקים? אתה רוצה להגיד כמה הוא אוהב, או הוא מת עליה. למה מת? תגיד, הוא חי עליה. רבנו אומר, כל המושגים השליליים האלה, אל תמשתמשו בהם אפילו בדרך לצנות, ואפילו רק בדוגמה ובכאילו. זה עושה רושם וזה פועל. דהיינו, אומר רבנו, שלא להגיד על עצמו חס ושלום, שהוא יהיה רשע, או שהוא יעשה עבירה, אפילו בדרך לצנות, ואין בליבו כלל לעשות זאת, רק זה סלנג כזה, גם לא. כי הדיבור, יש לו כוח, והוא יכול להזיק לו מאוד, ולהכריח אותו, לעשות את מה שיצא לו מהפה. אף על פי, שהוא לא אמר את זה בלב שלם, אמר את זה סתם. ועל ידי זה, אומר רבנו, יש לי ראיה שזה קרה ליהו, המלך, שהוא נכשל, בגלל שפלט מהפה בדרך צחוק דבר כזה. היה לו ויכוח עם עובדי עבודה זרה, ואז הוא רצה לצחוק עליהם, אז הוא אמר להם שיהו המלך, אמר שהוא גם יעבוד עבודה זרה, הוא רצה להסתלבט עליהם. ולא, הוא לא התכוון את זה, רק רצה לצחוק עליהם. בסוף עבד עבודה זרה. כמו שחזל אמרו, על כן צריך להיזהר מזה מאוד, כי אמרו חזל בסנהדרין, ברית קרוטה לשפתיים. ברית זה חוק קבוע, שהשפתיים מה שמדברות זה כוח שיכול להוציא דברים לפועל ממש. וכל שכן תבינו מזה את כל הסיפור הזה של השעמום שלנו, כשאנחנו שעוממים ופוגשים חבר ומתחילים לנפח את הראש, מה, אין לך מה לדבר, שתוק, פתח משנה, אני יודע, תספר סיפור, משהו יפה, כמו אצל התלמידי החכמים. תלמידי החכמים אין פגישה בלי לדבר תורה. נו, תספר לי חידוש, נו, מה למדת השבוע? מה בפרשה קורה? מה משה אמר? מה קרה? תזכור, יש איזה משהו חדש שהתחדש לך? זה מדברים שנפגשים. עם הארץ נפגשים, יושבים ככה, מסתכלים אחד על השני, מה נשמע? שמעת? הוא, משה, עשה ככה ואמר ככה. אז למה אתך ממנו? יאללה, כבר מתחיל להחלק עליו. ואז, מה אתה אומר? הוא אמר שאין לו כסף. איך הוא קנה דבר כזה? חשבתי משחק לנו אותה שאין לו כסף. תראה, הוא עושה, מסתיר מאיתנו. מתחיל לכלוכים. דיבורים. הדיבורים האלה מזיקים. כי כמו שאתה מדבר על אחרים, במקומות אחרים, בפגישות אחרות, יושבים חברים שלך, עצמך. ואותו דבר גם מדברים עליך כשאתה לא שם. וכולם על כולם. אין מצב. אז תדע לך שגם אותך לא עשים בפה ומדברים, והדיבור הזה מזיק לך. אפילו שאלה שמדברים נמצאים במרחק חוץ לארץ, מדברים עליך, רבנו אומר, מזיקים לך. כי לנפש אין הגבלות של מרחקים. אתה נמצא, הגוף נמצא פה, אבל הנפש היא אין סוף. הדיבור במקום אחר גם כן מזיק לך.

רבנו היה באמצע שיחה עם אחד מהתלמידים, ובתוך כך הוא שמע מהחדר השני שהבית כנסת היה צמוד, מישהו מתפלל תפילת ערבית, מישהו מהתלמידים האחרים. והוא שמע אותו אומר, תפילת ערבית, ותקננו בעצה טובה מלפניך. הוא ככה אומר לקדוש ברוך הוא. הוא אמר את זה ככה, כאילו, תקננו בעצה טובה מלפניך, כאילו הוא אמר את התפילה בכזה מהירות. אז אמר רבנו לאותו אחד שעמד לידו, ראית? באיזה מהירות הוא אמר את המילה הזו, את המשפט הזה, תקננו בעצה טובה מלפניך? לא, זה הדיבור הזה, אם היית יודע מה הערך שלו, מה אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא בדיבור הזה, צריכים להתפלל את זה בהתעוררות גדול, ובכוונה גדולה, מעומק הלב, כי זאת תפילה יקרה מאוד מאוד, כי מאוד צריכים לבקש רחמים מהשם יתברך, שנזכה, שייתן לנו השם יתברך עצה טובה, שנזכה לדע איך להתנהג. תראו את כל האיסורים של החיים, כל הבלבולים, זה שאין לנו עצה. מה הפתרון? מה עושים? מה עושים במקרה זה? ומה עושים בעניין הזה? ומה עושים? אין לנו עצה. אם הייתה עצה, הכל היה זורם. אז רבנו אומר, תראה, הוא בא לקדוש ברוך הוא לבקש, תן לנו עצה טובה. ותראה איך הוא אומר את זה, באיזה, כאילו, ככה אמר את זה על הדרך, חטף את זה ונסע הלאה. ככה אומרים, אתה יודע להעריך מה אתה מבקש ממנו? ברגע שתהיה לך עצה, כל החיים שלך יהיו נפלאים. על כל דבר תדע מה לעשות. אז תנצלו, רבנו אומר, כל מילה שאתם קוראים, שהחכמים כתבו לכם, או תשדברו עם השם על הדברים האלה, התפילה שחכמים תקנו, תעריכו, תראו מה כתוב פה. השם, תן לי עצה, עצה, וקדוש ברוך הוא יכול לזרוק לך לתוך המוח, רעיון שלא חלמת עליו, ופתאום איך כל הבעיה שהייתה נראית לי הר, התגמדה. ודבר זה מובן מאוד. כל מי שרוצה להיכנס בעבודת השם, שצריך לבקש מאוד מהשם יתברך, שנזכה לעצה טובה מלפניו יתברך. ואמר רבנו על עצמו, כשמגיע היום, קם בבוקר, איך הוא מתחיל את היום רבנו? אני מוסר כל התנועות שלי, של כל היום אליו יתברך, שיהיו כל התנועות שלי ושל בניי, ושל התלויים בי, שיהיו הכל כרצונו יתברך. מה פירוש? בא לבוקר רבנו, פותח את העיניים, מסתכל לשמיים, ריבונו של עולם, אני מתחיל את היום, מתעוררתי, תודה רבה, מודה אני לפניך, שיחזרת בי נשמתי, אני מתחיל את היום, ריבונו של עולם, אני מוסר לך, שאתה תחליט, בכל התנועות שלי היום, הכל, מה אני אעשה, ואיפה אני אלך, ומה יהיה, ומה אני אדבר, ומה אני אשוב, לא רק אני, גם אשתי, וגם הילדים שלי, הכל, אני מוסר לך, ריבונו של עולם, תנהל לי את היום הזה, ריבונו של עולם. וכן כשמגיע שבת או יום טוב, וכיוצא שיש בה מצוות, גם כן אני אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני נותן לך את כל השבת ביד שלך, תנהל לי אותה, תנהל לי את התפילות, תנהל לי את הלימוד, הכל. ואחר כך, כמו שמתנהג באותו יום או באותו שבת, כבר אני לא מבלבל דעתי אם זה בסדר או לא. למה? כי מסרתי לך השם את הכל. הרי כשאנחנו עושים במשך היום כל מיני דברים, כל מעשה אחרי זה הוא חוזר בתוך המחשבה לביקורת, היה בסדר, לא היה בסדר, כי הייתי צריך לעשות ככה, לא הייתי צריך לעשות ככה, ואם הייתי עושה ככה, היה יותר טוב. וכל הבלבולים האלה שבאדם יוצאת לו נשמה מהדאגה הזאת, אחרי שעשית עוד, יש לך עוד בעיות, אם עשיתי טוב ולא עשיתי טוב. אז רבנו אומר, יש פה עצה נפלאה, תמסור לקדוש ברוך הוא את כל היום ותרוץ עכשיו, וכל מה שקורה, אל תחזיר את זה בכלל לביקורת. הרי אמרת לו, ריבונו שלם, תנהל את היום, אז הוא ניהל את זה ככה, אז מה יש לך טענות עכשיו? בסדר, לא בסדר, כן היה, לא היה. ואהבן מאוד את העצה הזאת, אומר רבנו.

אמר רבנו שלא כמידת בשר ודם, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם, לשון חז"ל. כי האדם, למשל, שעושה לעצמו מלבוש, משהו חדש, קונה בגד חדש, אז בתחילה, כשהוא חדש, חשוב אצלו ביותר הדבר החדש שהוא קנה. ואחר כך, כל מה שמזכין אצלו המלבוש, עובר זמן, נתקלקל בכל פעם הטעם שלו, ונתמעט חשיבותו בכל פעם כשהדברים נהיים יותר עתיקים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הפוך. בתחילה היה העולם מקולקל. זאת אומרת, מה זה מקולקל? חסר תיקון. הוא השאיר אותו ככה כדי שהאדם יהיה שותף בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות אותו שלם, מההתחלה שלם, ואז לבן אדם לא היה מה לעשות. אז הוא ברא בכל דבר, את החלק החסר, תשלים אותו אתה, ותהיה שותף שלי בבריאת העולם. ואחר כך בכל פעם נתקן העולם ונחשב העולם אצלו יותר, כי ההולך ומשתפר. כי באמת בכל דור ודור רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא עושה את העולם יותר טוב ויותר טוב, כי יש שיחה שרבנו מזכיר את דברי שלמה המלך, שאומר, אל תאמר שהימים הקודמים היו טובים מאלה. לא בחוכמה אמרת זאת. כבר שלמה המלך אומר. רבנו אומר, בטח, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. רק הקדוש ברוך הוא כל הזמן משכלל את העולם ומשפר את העולם. כמובן, בסיוע שלך, כן? הוא משתמש בך. אתה מאשר לך לפתח יותר ויותר, לשכלל יותר ויותר. בכל פעם נתקן העולם יותר, וככה האנשים רגילים להגיד, פעם היה יותר טוב. זה לא נכון. אומר רבנו, פעם היה פחות טוב, עכשיו יותר טוב ויותר טוב. למה אתה אומר שפעם היה יותר טוב? כי אתה זוכר את ההוויות שהיית אז צעיר, או היית ילד, שלא היו לך כל ההטרדות והעול של החיים כמו בגיל הזה, אז באמת היה לך יותר טוב. עכשיו אם תהיה לך אמונה, ועכשיו גם כן תוריד את כל העול מהחיים, אתה תראה כמה עכשיו יותר טוב ויותר טוב ממה שהיית גם כשהיית צעיר. אז זה לא תלוי בדברים שהשתנו, להפך, הדברים משופרים יותר, שפע של אוכל ברוך השם, דיור יותר טוב, הכל יותר טוב, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הולך ומשדרג את העולם יותר ויותר. וגם בצורה רוחנית, בכל פעם נתקן העולם ונחשב העולם אצל הקדוש ברוך הוא יותר טוב. כי אחר כך, כשנברא העולם, היה בנוי בצורה מסוימת, בא אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך משה, ושכללו את העולם, מבחינה רוחנית. וכל פעם באים צדיקים ומתקנים בכל פעם את העולם יותר ויותר, ואז העולם נחשב אצל הקדוש ברוך הוא יותר טוב ויותר משוכלל, עד שבסוף יבוא משיח ויגמור את התיקון של כל העולם, שכל העולם יהיה מתוקן. ועיקר התיקון של כל העולם זה לא לתקן את האבן ולתקן את העץ. הוא בטבע שלו נפלא. לתקן את האדם, את המידות של האדם, שהם גורמים לו להסתכל על העץ ועל האבן ועל העולם בצורה לא יפה, והכל נראה לו לא טוב.

שמעתי ברבי אליעזר מטפליק, אחד מהתלמידים, שאמר לו, לעניין מה שרצון רבנו זל, לא היה שיהיה מלמד, כן? תפקיד שלו היה, מקצוע שלו, רבי אליעזר, היה מלמד. מלמד, זאת אומרת, מלמד תורה בחדר עם ילדים. אז רבנו אמר לו, אני מעדיף שאתה לא תהיה מלמד. ורבנו הוכיח לו, ורבי אליעזר ניסה להוכיח, שכנע את רבנו שזה טוב להיות במקצוע הזה, וסיפר לו בשם הבעל שם טוב זל, שמספרים שהוא אמר שטוב להיות מלמד, כי הבעל שם טוב בעצמו, בתחילת דרכו, הוא היה מלמד בחדר של ילדים. אמר לו רבנו זל, האמת שאני לא יודע אם הבעל שם טוב אמר כמו שאתה אומר, שכדאי להיות מלמד. אבל אפילו אם הוא אמר, כל צדיק וצדיק בכל דור ודור, יש לו כוח לעשות גדרים ולהניג את העולם כפי אותו הדור. ועכשיו אני אומר, אף על פי שיכול להיות שאתה צודק שבעל שם טוב אמר מה שאמר, זה הוא אמר בזמנו. אני אומר שעכשיו יותר טוב לעבודת הבורא יתברך שלא תהיה מלמד. ופעם אחד דיבר עם אחד מאנשיו שהיה מלמד, שאל אותו, כמה יש לך שכר לימוד? מה המשכורת שלך? השיב לו, ככה, ככה וככה. עשה לו רבנו חשבון ואמר לו, תחלק את המשכורת לכל יום ויום, נראה כמה יצא לך יומית, ככה וככה. סך מועט. אמר לו רבנו, תחשוב, עכשיו, כמה זה, תחלק את המשכורת היומית שלך לשעות, כמה שעת לימוד, מה אתה מקבל? זה בסוף נהיה בדיחה, מה שאתה מקבל עבור שעה שאתה מלמד. אם כן, כשאתה מבטל שעה אחת מלימודך, אתה עובד עולם הבא בשביל דבר שיבוש, בשביל מטבע, בשביל כמה שקלים. אבל שתעשה מסע ומתן ותגזול חלילה את חברך במסע ומתן איזה מטבע, אחד או שניים, על ידי אונס, ועד שאי אפשר כל כך לדקדק, בוודאי הוא ימחל לך. כן, נתת לו עודף ויחסרת 10 אגורות, בסדר, זה לא נורא. אבל השעה שאתה מבטל מלימודך, בוודאי אין הבעל הבית מוחל לך בשום אופן. מה רבנו אמר בשיחה הזאת?

פה דיבר לאותו אדם שעבד במקצוע, זה לא רבנו התייחס דווקא לסוג המקצוע, מקצוע ללמד תורה בחדר זה דבר נפלא, רבנו התייחס למשכורת של אותו בן אדם, וזה החשבון שהוא עשה איתו. אמר לו, אתה קשור עכשיו לאותו בית ספר ויושב, בימים ההם דובר, כן, אני לא יודע כמה המשכורת היום של מלמד, אבל בימים ההם, זה היה מקצוע כאילו שהכי בן אדם מקבל משכורת בקושי. עשה לו רבינו את החשבון, הגיע לכמה שקלים לשעה. כמה שקלים. אחד כזה רבינו אומר לו, תשמע, הרי הסכום הזה שאתה מקבל זה לא סכום של... זה סכום שאם היית עושה עסק עם מישהו ובטעות החסרת לו את הסכום שאתה מקבל לשעה, הוא היה מוותר לך על זה מגם שזה כלום. אז תבין כמה זה כלום. אז תאר לך, אתה הולך משקיע שעות בשביל סכום כזה מועד, במקום שבשעות האלה שב תלמד תורה. אבל צריך פרנסה. כן, אבל רבנו אומר, גם שאתה צריך פרנסה ואתה הולך להשקיע את עצמך ביום עבודה, תעשה חשבון, זה לעומת זה. לא אומר לך שלא תתפרנס. אבל אם אתה מתפרנס, תתפרנס עם משהו שלפחות יש לך מזה איזה משהו שאתה יכול בכבוד. אחרי זה לשבת ביישוב הדעת וללמוד תורה, לנהל את הבית. אבל כשאתה הולך משקיע את עצמך בשטות כזאת, במשכורת כזאת, ומאבד את הזמן במקום זה, שב תלמד תורה. כי מה עשית? ההשתדלות שלך, מה עשתה לך? הביאה לך כלום. אז תשתדל בתורה, היא תביא לך עוד יותר טוב. זה הייתה כוונת רבנו. אבל כשיש לבן אדם מקצוע ופרנסה שהוא עובד בה ומתפרנס בכבוד, לא לזה רבנו מתכוון, תעזוב ולך ללמוד. לא, כי רבנו אמר שימצא לו האדם איזה מעמד פרנסה, כי קשה לחיות עם ביטחון. העיקר הוא הביטחון, אמר רבנו, כן, לפתוח בקדוש ברוך הוא שהכל יהיה בסדר. אבל קשה לפתוח. מה זה לפתוח? לפתוח זה לא להגיד, אני סומך על הריבון השולם וללכת ולא ללכת לעבוד. לא, שבאמת תהיה רגוע, באמת תהיה שמח, באמת תהיה מרגשת ביטחון. לא רק תגיד ותהיה רועד מפחד איך ייגמר החודש, זה לא נקרא. זה ביטחון. אבל רבן אומר, אתם לא ברמה הזאת, אז אתם יותר טוב, אתם יודעים מה? יותר טוב תמצאו לכם איזה מקצוע, משהו, תתפרנסו, ושאר הזמן תתעסקו בביטחון. אבל קודם כל, סדרו לכם את הקטע שתהיו רגועים.

שאמרתי בשמו, שהקפיד מאוד רבנו על המלמדים שלומדים בעיר אחרת חוץ לביתם, וקרא אותם בלשון גנאי גדול, ואמר שהמלמד שלומד חוץ לביתו דומה אצלו כמו שפחה כנענית. למה? תחשוב, תהיה קצת עם שכל. לא מספיק שהמשכורת שלך היא על הפנים, אתה הולך משקיע גם נסיעות למקום רחוק לעבודה, עד כדי כך, במקום ללכת על ביטחון. אז כבר אמרנו מקודם, ביטחון קשה לחיות עם ביטחון, רבנו אומר, תעשו לכם איזה מקצוע. אבל אם המקצוע שלך הוא כזה, ההכנסה שלך היא כזאת על הפנים, אז לך כך משהו אחר. לא מצאת משהו אחר, שב תלמד תורה. פה לא רק המשכורת שלך היא על הפנים, אתה עוד הולך לנסוע נסיעות מחוץ לעיר בשביל להגיע לעבודה שהמשכורת שלה על הפנים.

אמר רבנו עניין עין הרע, מה שכתוב בגמרא. מה זה? יש כוח ממש בראייה. צריך להבין, האדם יש לו כוחות, כוחות נפש, יש לו דעת, שכל. כל האנרגיות האלה שבתוך האדם, הוא יכול להוציא אותם החוצה. למשל, את השכל שלו הוא יכול להוציא על ידי כתיבה על דף. הוא יכול להוציא את השכל שלו בדיבור. הוא יכול להוציא את האנרגיות שיש לו בפנים בראייה, בהסתכלות. יש כלים שהאדם יכול להוציא את הפנימיות שלו החוצה. עכשיו, מה שיוצא מהאדם זה מה שיש לו בפנים. לא יכול להיות שיצא מה שאין לו בפנים. אם בן אדם תיקן את עצמו, והוא אדם טוב ורוצה בטובת הזולת, אז כל מה שיוצא ממנו יוצא טוב. הדיבורים שלו טובים, המחשבות שלו טובות, המעשים שלו טובים. זה הצדיקים. למה הולכים לצדיקים שיברכו? כי הוא מלא אנרגיות טובות, והוא יכול להוציא אותם, להשפיע אותם החוצה, אז הוא מוציא אותם החוצה בברכה. אז רבנו אומר, העניין של עין הרע זה שהאדם, חס ושלום, לא מתוקן בעצמו. יש לו קנאה על הזולת. למה הוא יש לו ולי אין? אוכל לו את הלב. אז הוא מסתכל, הוא מתבייש לדבר, הוא יכול גם לדבר. אז הוא מתבייש לדבר. אז הוא מסתכל עם העין. והאנרגיה הזאת של הקנאה מעוררת לו שנאה לאותו אדם, למה מצבו יותר טוב ממנו. והאנרגיה הזאת יוצאת דרך העיניים. זה הכוח שיש בראייה. כי יש כוח הראות שיכול ללכת לחברו ולזיק לו כשאינו רעה. אינו רעה, הכוונה, כואב לו הלב על ההצלחה שלך. כואב לו הלב שלך יש, כואב לו הלב, הוא לא שמח בזה. כי הראייה היא כוח ממש שהולך ופוגע בדבר שעומד מול העיניים שלו. וכשאינו ראה, מזיק בראייתו ממש. ועל כן, מובא בספרים, נדע שתסתכל במראה, ימצא שם רושם דם. לא יודע מה הכוונה פה. כשהיא במצב, במצב רוח אולי, במצב רוח שנמצאת בו, בתקופה שעובר אליה המחזור והקושי הזה, עובר למשהו, איזה אנרגיות בתוכה, וזה יוצא החוצה. לכן, צריך לדאוג לכבד את האישה, לשמח אותה, וזה כל ההלכות שיש לנו בתקופה הזאת, ההלכות שבינו לבינה, שההלכות האלה שאנשים מקיימים אותם, זה נותן חיות לאישה, נותן לה ערכה, ולא בדיוק שם כמו שאנשים חושבים, הפוך.

ודא אומר רבנו שסגולה לעין הרע. כן, יש סגולה. סגולה זה דבר שהוא מעל השכל, מעל ההיגיון, מעל הכימיה של החומר. לא יודעים למה. אבל יש דברים שהתנסו בהם בדורות הקודמים, הוכיחו את עצמם, והעבירו מאב לבן את הדבר. אי אפשר להוכיח את זה מבחינה מדעית, כי בחומר לא רואים כלום. וזה נקרא סגולה. סגולה זה דבר מעל ההיגיון, מעל השכל, אין לנו בו הבנה. רבנו אומר שסגולה לעין הרע, סנפיר של דג לעשן בו. וסימן שהגימטריה של סנפיר רע עין. הוא ביותר מסוגל סנפיר של דג אחד שקוראים לו שליין. אותיות של עין. לשון נופל הלשון. עוד שמעתי בשמו נוסח אחר, לתלות את הסנפיר על האדם או תינוק שמורגל שיהיה לו לפעמים עין הרע, יתלו עליו סנפיר וינצל. כן, אז אמרנו מה זה עין הרע, שנאה וקנאה של מישהו שיש לו אליך, ואת כל האנרגיה הזאת הוא מעביר דרך בהסתכלות שהוא מסתכל עליך. לכן חזן אמרו, אין הברכה השרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. וסיפר לי עוד שאז אמר שהעין הרע נמשך, מאיפה הכוח הזה של האנרגיה השלילית הזאת? זה בא מ-400 איש שהלכו עם עשיו להילחם עם יעקב, כמו שכתוב בתורה. ו-400 איש אימו, ובראשית למד ב' לקח עשיו 400 לוחמים, הלכו להילחם עם יעקב, ואמרו חזל שהם הלכו להטיל עין הרע במחנה של יעקב. וסנפיר הוא במספר 400, מכוון ממש נגד השורש של האנרגיה הזאת. וכל זה הוא כנגד 400 איש של עשיו, שמהם נמשך הכוח הזה של הרע עין. ועל כן סנפיר מציל מזה. כן, אנחנו לא יכולים להבין מה זה פה, כמו שרבנו אמר, זה סגולה, מה הקשר בין הדברים. והזכיר רבנו עוד כמה דברים שהם 400 ששייכים לעניין זה.

ציווה להנס שהיה אצלו חולה בתוך ביתו, שיקום קודם אור היום, כן, בעמוד השחר, ויאמר את שיר השירים כולו. ככה רבנו נתן לו עצה בשביל החולה שיש לו. ואמר רבנו שכל הרפואות שבעולם, כולם כלולים בשיר השירים. אנחנו לא רואים שם כלום, אנחנו לא מבינים איך זה, אבל במשפטים שאתה קורא בשיר השירים, הצירוף של האותיות, הרי כל אות ואות יש בשכל, ורבנו אומר, מכל דיבור ודיבור של השם יתברך, נברא ממנו מלאך. כן. וכל מלאך זה כוח שאחראי על הרפואות שנמצאים בכל דבר בעולם. לכן רבנו אומר, כשאתה קורא את שיר השירים, אתה מצרף את האותיות, אתה מצרף את החוכמה, וזה מועיל להולה. וכן היה, שתכף ומיד היה שינוי להולה וחזר לאיתנו.

צדקות ועושים הרבה דברים טובים למען השם, אבל לא רואים כלום. הקדוש ברוך הוא לא מראה להם, כאילו לא עשו כלום. רק אחרי מותם בעולם הבא יראו כל מה שפעלו. והבנתי שרבנו ז"ל אמר לו דבר זה לעניין התחזקות, לבא ליפול בדעתו מה שכבר עסק בעבודת השם הרבה שנים ועדיין הוא לא רואה תוצאות. כי יש שאינו יכול לראות כל ימי חייו מה שפעל, כי אם רק אחרי מיתתו.

כל ישראל עם רצב, למזנים של אומריו וריח חדשות. כשאין אהבה בין בני האדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברי שקר. ועוד הסוגה...

מאזינים יקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו גאים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב שלום ארוש. שיחה ברבנו, חיזוק, בעצות, התבודדות, תפילה, שמחה, לצאת מהשיגעון. טוב, ניפגש אחרי השיעור עם עוד כמה וכמה דברים טובים, ניגונים טובים. אנחנו איתכם.

0: לא? היום מי שהגיע יקבל שכר מיוחד היום. שכר זה לא סתם להגיע בערב בין כזה ערב שכולם עשים וכולם עסוקים לבוא לשמוע דברי תורה. זה היום כל מי שהגיע יקבל שכר פי עשר בכל שבוע ושבוע. אז מי שהגיע שיהיה מבסוט, שידע שהוא עשה עסקה טובה. עשה עסקה טובה. השאל כולם את השם, בחזה השם. אנחנו נמצאים ממש סמוך לחג הסוכות, ואנחנו רוצים לזכות להכין את כולנו, את עצמנו, לקבל את החג הגדול הזה. כולם שומעים? זה חלש, צריכים להרים. צריכים... בסדר, הוא יודע. הוא יודע, הוא יותר מחייך אפילו. עכשיו אתם שומעים? אתם מחייכים אבל? בואי, מה אתה מתחיל עם הנהג שלי? ראית, הגנתי עליך, לא? רפואה שלמה ל... טוב, כמו שמענו, אנחנו כבר נזכר את השם ביחד, להתכונן, קבל את החג הגדול, קוראים לו חג הסוכות, חג העצום הזה, ממש עצום מאוד. חשבתי, סייעתא דשמיא, הרי למדנו ביחד שכל המצוות צריכים לכוון, שנזכה על ידי המצוות לזכות לאמונה. ככה למדנו ביחד. כל מצוות אחרי האמונה, שכל תכלית המצוות, שנזכה שעל ידי המצוות, נזכה שיהיה לנו אמונה. אבל מצוות סוכה, היא עצמה אמונה. לא צריכים לכוון שעל ידי, שאר המצוות, צריכים לכוון שעל ידי המצוות נקבל אמונה. לימוד התורה, שעל ידי לימוד התורה נקבל אמונה, שאתה מקיים כל מצווה, שמקיים, שכוון, צריך לכוון. שעדי כל מצווה יזכה לאמונה, כי תחליט כל העבודת השם שיזכה לאמונה. בא חבקוק, ימית כל התורה לאחד, צדיק בביתו יהיה. כך כתוב בכותב מוהר"ן, שאדם צריך לכוון שכל מצווה ועדי לימוד התורה יזכה לאמונה. אבל הסוכה עצמה, הסוכה עצמה היא אמונה. קודם כל, שאדם הוא הולך לעשות סוכה. סוכה, ההלכות שלה מאוד קלות. צריכים שיהיה שני דפנות שלמות, ודופן שלישית אפילו חלק. יש שני דפנות שלמות, זאת אומרת שיהיה חלק, שמים על זה שחק, רק אחרי שיש דפנות, רק אז אפשר לשים שחק. כששמים את השחק צריכים להגיד, ככה אומר רבי ישעיהו, השם יהוד, אני בא לשים את השחק, לזכור, מה שכתוב בתורה, כתוב, למען ידעו דורותיכם, בסוכות הושבתי בני ישראל. זאת אומרת, זה אחד מהמצוות שכתוב בהם הקבלה שלהם בתוך החומש. יש כמה מצוות שכתוב עליהם הקבלה שלהם בתוך החומש, ואחד מהם זה מצוות סוכה. לכן אדם לכתחילה חייב לכוון את הקבלה. גם מי שלא כיוון, הוא גם קיים מצוות סוכה. אבל לא מצווה מובחרת. אבל מי שמקיים, מכוון, כן, שהוא יזכה לקיים את ה... שהוא מכוון את הכוונה שכתובה בחומש, אז הוא מקיים את המצווה המובחרת. מה לידעו דורותיכם, שהוא שם את השחק בה, נגיד שהוא שם את השחק לשם מצוות סוכה, למען לידעו דורותיכם מה שנדע, דורותיכם כי בסוכות הושבתי לישראל, כן, וזכר לשבעה ענני כבוד. וגם זה כששמים את השכח. כל פעם אדם יושב בסוכה, נכנס לסביב בסוכה, תגיד גם כן לשם יהוד, שהוא בא לקהל שבט, לזכור, מה, נדעו דבר אתכם, שבסוכות הושבתי בני ישראל, וזכש ועל הנקבות. יוצא שכל מצוות סוכה, היא באה ללמד אותנו. מה ללמד אותנו? שנדע שבורא העולם ליווה את עם ישראל בשבעה ענני כבוד. שמר עליהם מכל רע. השבעה ענני כבוד, היו שבעה מלאכים שהיו עננים, ששמרו על עם ישראל, אי אפשר, היו מיישרים להם את הדרך, היו שומרים עליהם, אי אפשר אם יבוא האויב הכי גדול, ויראת, אי אפשר, העננים היו חולקים את הכל, שומרים על עם ישראל, והיו מגנים עליהם מהשמש, מהגשם, ממש היה שמירה מיוחדת. למה? מה צריכים לדעת? היה פעם? לא. שתדע, שאתה יודע, שאתה מקיים מצוות סוכה, אתה יודע שגם עכשיו בורא העולם שומר על כל עם ישראל ועל כל אחד. בורא העולם שומר על כל אחד, הוא מלווה כל בן אדם, הוא מקיף כל בן אדם. השם צילך על יד מנך, השם שומר, הצל שלך, הסוכה נקרא צל, השם הוא הצל, כל הזמן שומר, הוא מצל עליך ושומר עליך ומגן עליך ומשגיע עליך. זה שכל מצוות סוכה בא ללמד את עם ישראל שיש כזו השגחה מיוחדת על כלל ישראל ועל כל אחד בעם ישראל. באמת הזוהר הקדוש קורא לסוכה צילה דמהמנותא, צל של האמונה. זאת אומרת שאדם שנכנס לסוכה נשפע עליו אמונה, שאדם זוכר שמקבל אמונה, נשפע עליו אמונה. כל פעם שאדם נכנס לסוכה צריך לשבת, זכות שאדם יזכה שצל יקבל את האמונה, כי הסוכה מצילה על הבן אדם ומצילה עליו, וזאת אומרת שהיא משחקת עליו, משפיעה עליו אמונה. עצם הסוכה זה ולכן בזה אני תירסתי שאלה גדולה. הרי מה שכתוב, ושמחת בהגיך והיית שמח, כתוב בחומש על מצוות סוכה, לא על, על, על, על, על חג הסוכות. לא כתוב את זה לא בחג הפסח, את הפסוק הזה, ולא בחג השבועות. הפסוק הזה, שכבר שמחת בחגיך, והיית אך שמח, כתוב על חג הסוכות. וסתירצתי, שלמה? כי בחג הסוכות, באמת, לכן יש גם שמחת בית השואבה, וכם יש שמחים, מאז, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, בכל שנה בשנה מי שזוכר ברוך השם פרד בירושלים שמחה, אין סוף של השמחה שיש. למה? למה יש ציווי? כי כל השמחה תלויה באמונה, וכיוון שהסוכה היא משפיעה האמונה, ממילא יכולים להגיד לך תשמח. יכולים להגיד לך תשמח, כי יש לך עכשיו אתה מקבל אמונה, וכל השמחה היא תוצאה של אמונה. התוצאה, עיקר, אדמה שנותן לאדם שמחה זה רק אמונה. אדם שיש לו אמונה, כבר הוא שמח באופן צבעי. שם שמח, אדם יש לו אמונה, יש לו איזושהי שמחה. כל חיסרון בשמחה זה חיסרון מאמונה. לכן כיוון שבסוכה יש כזו השפעה של אמונה, לכן יכולים צבע עליך, יכולים צבעות עלינו, והיית לך שמח, תן היוך. אני אגיד לך, יש לך כזו מצווה של אמונה, לכן יש צבעות עלינו. היית לך שמח. לכן, כי מה שצריכים להבין, שסוכות, יש בזה המון סגולות. אחת הסגולות שכתוב כתב מרן, שסגולה לבנים. לכן כל מי שיש לו בעיה עם להביא ילדים, אז שיעשה סוכה ויהיה עם אשתו בסוכה כל השבעה ימים. זה סגולה לבנים. כמובן, זה גם סגולה למצוא זיווג. אחד המי לא בנים ולא זיווג. אז לכן, באמת, באמת, אני לא, אולם זה נשמע כמו מצחיק, אבל זה באמת. סוכה, יש בה כוחות וסגולות עצומות, כמו שקצת נזכה היום, קצת נראה דברים עצומים על הסוכה. לכן, ממש קודם כל להסביר לכל אחד, לפני שנמשיך להסביר כמה אור של הסוכה גדול, שאף אחד לא יתעצל לעשות סוכה, ולא יתקמצל לעשות כל סוכה. זה שבעה ימים שכל שנייה שאתה נמצא בסוכה, אתה מקיים מצוות עשה דאורייתא. אנחנו, אז זו המצווה היחידה שאדם נכנס בתוך, עם כל הגוף, עם הבגדים שלו, עם הנעליים. כל מצווה יש בה איזשהו עבר, שייך לאיזשהו עבר מסוים. סוכה זה מתקנת את כל הבן אדם. סוכה. לכן כתוב שהסוכה כתוב, שכתוב צוחה לי בטן, בבטן עמי. שאדם נכנס לסוכה כמו שנכנס לבטן של אמא שלו, וזוכה לבינה, וזוכה להתחדשות, וזוכה להיוולד מחדש ממש. ממש להיוולד מחדש. כדמה שנכנס לתוך הסוכה, ממש יכול להיוולד מחדש. אחרי כל העדפה לא התעצל, ועבר לא התקמצל. לוותר על מצווה כזו עצומה וגדולה מאוד, כי אפילו ארבע מינים חשובים מאוד, גדולים מאוד, אבל אם אדם לא, גם יש בזול מאוד, וגם יניע אפילו אדם לא קנה, יכול להשאיל, ואז הוא קבל, והוא עושה שני, דגה אחת מנענה, וגמר. אבל סוכה זה שבעה ימים מסופים, שכל שנייה בשנייה, האדם יושב, הולך לישון בתוך הסוכה, אז כל שנייה שיושב, יש כמה שעות טובות, כל שנייה שישן, כי יהיה מצוות עושה דאורייתא, גם ישן, גם כי יהיה מצוות, זה משהו טוב זה. אבל הזמן, יושן במחשב דופק לא מצוות, זה משהו טוב זה. ועד רבה, צריכים לדעת שעשו לישון שנייה אחת, כל שבעה ימים, שנייה אחת עשו לישון מחוץ לסוכה. צריך שכל שבעה ימים שמה שאדם עולה, זאת השינה שתעבור דרך הסכך, עשו ששנייה אחת. עוד אכילה, יש מטילים אחרת על, אנחנו אולם לא שותים אפילו לגימת מים מחוץ לסוכה. אנחנו מתפללים בתוך הסוכה, שבעה ימים. יש לנו סוכה גדולה בישיבה, אז כל השבעה ימים לא. לא רוצים להפסיד שנייה, ממש כמעט כמה שפעות. בכלל לא אוהב לטייל, לא נוסעים, לא. אבל מה זה בשבעה ימים של סוכה? יושבים. כל שנייה ושנייה להיות בסוכה. כל שנייה ושנייה, כל רגע ורגע אוכלים, שותים. יושנים הסוכה, לא זזים הסוכה. איזה גן עדן. אבל גם אם ברור שם שאנחנו מתפללים גם לתוך הסוכה, אז משל אנחנו, גם בתפילות אנחנו עושים הסוכה, ברוך השם. גם הליכודים עושים הסוכה, גם הגדולה עושים הסוכה. אשלנו, לא מפסידים שנייה אחת הסוכה, בשביל מה? כל רגע, זה לא... זה כזה מין אור, רבנו כותב שהסוכה, שאדם זוכה, שבעים זוכה שנשבע לו, ממש, ממש נשבע לו חוכמה מיוחדת, מבין המדד מיוחדת, עד רוח הקודש יכול לזכות בסוכות. עד רוח הקודש, כך כתוב בסוכות. והעניין הזה של שמירה, הסוכה זה, לפי הנביא, אז מה שצריך לבוא משיעה זה בזמן סוכות. למה? בזמן סוכות צריך להיות מלחמת גוג ומגוג, ואז עם ישראל יושבים בסוכה והם שמורים. אין לך בונקר יותר שיכול לשמור על בן אדם כמו יש לסוכה. אין. שום בונקר לא יכול לשמור על אדם כמו סוכה. שהסוכה כזו שמירה, מאז שעם ישראל נמצאים בעולם עד היום, ויש להם מצוות סוכה, עם ישראל עשו סוכות בכל מיני מקומות, אף אחד לא נזוק אף פעם. לנו למשל, בשכונה שלנו, זה מול בני דודים. כן, וכולם משנים ברחובות, מי שבא יסלו יודע, כולם סוכות ברחובות, וכולם הולכים לישון שם, אבא לא נזדוק, אין, יש שמירה מיוחדת, סוכה, אבל אני אומר שסוכה זה חיבוק יד ימין של בורא עולם, שבורא עולם מחבק אותך ביד ימין. באמת, אם כבר הזכרנו, צריכים לדעת ככה, שהסוכה, ההשפעה שלה על הבן אדם תלוי במה? בשמירת הפה שלו. כמה שאדם זוכה, לא כמה שאדם, היה אדם. סוכה צריכים לכבד אותה. לא לשים בה דברים כלים לא יפים, ולא לשים בה דברים לא בזויים. כל הזמן, אם אפילו מכניסים מטאטא או משהו, מיד אחר כך להוציא אותו. סוכה צריך לשמור עליה בניקיון ובכבוד גדול, ועל פי ממש צריכים לשמור, שלא לדבר, שום דיבור. כל עד לוחה להשפעה של הסוכה לפי הפה שלו. לפי הפה שלו. אבנו כותב ממש שאדם, הנה נקרא לכם. כן, שאומר אבנו כותב שסוכה יש לה את אותו בחינה כמו כוח התפילה. כן, ממש, כי ממש ורבי כותב ש... כותב ככה הכל תלוי, כתוב אשים דבריי בפיך ויוצא לידי כיסיתך. אז זה תלוי אחד בשני. אם אדם זוכר שהדיבור שלו דיבור קדוש, אז הוא זוכה לצל ידי כסיתיך, שהיא סוכה, שהיא בהילת צל יד, היבוג יד ימין. כך כתוב בזוהר. בבית הזוהר, שאדם שזוכה, שעשית דברים בפיך, שהוא שומע על הפה שלו, שלו בסוכה, מדבר רק דברים קדושים, רק דברי תורה, רק, לא להכניס רדיו, לשמוע חדשות בסוכה, בשטויות. סוכה, רק דברים קדושים. תהילים, בדברי התורה, בשירות ותשבחות. ולא לדבר דברים מטלים, אז כאדם זוכה ש... שאדם... אז אחד עלוי בשני, אומר הזוהר הקדוש. זוהר פרשת פסחס. עשי דברים בפיך, ואז מצל ידי כסתיך, שזה הסוכה, שיצל יד... היבוק יד ימין. שהשם ממש מחבק את האדם ביד ימין. מה זה יד ימין? זה רחמים, חסד. זאת אומרת, אדם זוכה, שנמשך עליו כזה חסד וכזה רחמים עצומים עדי הסוכה. אבל דיבורים שאינם דיבורים קדושים, כל שכן דיבורים אסורים. מספיק שהם לא קדושים, זה כבר מספיק. שזה כבר מביא את האדם שמפסיד את הסוכה. כל שכן הוא מדבר דיבורים אסורים. לשון הרע, בשקרים, בניבול פה או רחב שלום, ולצנות. אפילו רק מספיק שהם לא קדושים, אז זה גורם שנתעורר סוכת נוצרים. סוכת עקום, כמו שכתוב, אשר פיהם דיבר שעב, וימינם ימין שקר. שוהיבוק סדיסטרה רע. כשאדם מדבר דברים לא קדושים, הסטרה רע מחבקת אותו. אין, הסוכה זה תלוי, הכל לפי הפה. אתה מדבר דברים קדושים, דיבורים קדושים, אתה מקבל חיבוק יד ימין שכשבוכו. מדבר דיבורים לא קדושים, הסטרה רע מחבקת אותך. נורא מאוד. אז אנו אורחים שמשתדלים לא להזמין אורחים שיהודים שלא מדברים במקום. באו, אז אומרים להם ש... אז משתדלים שקצר איתם, שלא ישבו בסוכה. אומרים להם, מסבירים להם, קוראים להם את הכותי מרן, תורה ממחת. קוראים להם תורה, אומרים, בוא נגיד דבר תורה, ואז אומרים את זה עכשיו בסוכה. מה שרוצים עכשיו בסוכה, אנחנו מדברים על דברים קדושים. אחר כשנכנסים לבית, כנסו לבית, אמרו מה שאתם עושים פה עכשיו הסוכה, הסוכה תלויה בדיבור. לא, אומרים להם את זה. תורה ממחת, אתם מרן? כן, רבנו כותב, שדיבר, אשר פיהם דיבר, דיבר שם, וימינם ימין שקר, שהוא החיבוק דסיטרא רע. וזה מה שכתוב, פסוק תספנם, בסוכו מריב לשונות. זאת אומרת, הסוכה, אם היא מצפילה את הבן אדם, שומעת הבן אדם, שומעת הבן אדם. בגלל שלא של הגויים, גוברים, אז השכינה היא בצער. והיא רבה עם הקדוש ברוך הוא. כן? אבל הוא אומר, אז אומר אבנו, אבל עדי הסוכה, ממש זוכים ש... אז הוא אומר אבנו שהסוכה יש לה, אפילו אדם גר בחוץ לארץ, הסוכה יש לה קדושה של ארץ ישראל. אפילו בחוץ לארץ. כל אלה שגרים בחוץ לארץ ידעו את להם. שהם עושים סוכה, כל השבעה ימים שהם מסובבים ומשובבים בסוכה, יש להם קדושת ארץ ישראל. כן? זוכים לארץ ישראל בסוכות, כל העולם, כל עם ישראל בכל העולם, זוכים לארץ ישראל בסוכות. בעיקר ארץ ישראל על ידי כוח מעשה, כן? כמו שלמדנו. אז זהו, אז זוכים, אז זה כל זה שזוכים, הכל כמו שאמרנו, לשמור על הפה, שיהיה פה קדוש. שזה סוכה, שזה תפילה וכוח, היא סגולה לבנים. שזה תכף אחר סוכות, יש מיני עצרת. מביא פה את הזוהר, שהנוקבה, שזה האישה, עוצרת וקולטת הטיפה, שלא תפיל. זה זמן, זמן להיפגד, לכן, עד הבא שישנו מהסוכה, איש ואישה, כמובן סוכה שהיא צנועה, שהם לא... זה... עד הבא, זה סוכה, זה מצנוע. אנחנו, שתדלים לצאת, הנשים, הילדים, כולם ישנים בסוכות. כולם, אף אחד לא רוצה להפסיד, גם הילדים לא רוצים, אפילו הקטנים. לא אבא, עושים סוכה גדולה, ברוך השם. שכולם יכולים לשון. לא רוצים להפסיד, כי זו מצווה. מה אדם, אנחנו רוצים שכולם יזכו. אנחנו רוצים שכולם יזכו. כתוב את זה. זה בהינת סוכני בבטן אימי. היינו בהינת סוכה נעשה בהינת עיבור. שזה כתוב, מה תתפלל הנה על השם. מה זה על? הוא מביא הזוהר, על זה סוכה. על. שבזכות הסוכה זכתה הנה להתפקד. זכות הסוכה, זכתה הנה להתפקד. גם ארץ ישראל סגולה לבנים. כמו שאמרנו, שארץ ישראל וסוכה, יש להם אותו בחינה. כן? לכן כתוב על אברהם אבינו, לך לך מארצך, ושם תזכה בארץ ישראל לבנים. כי נחלת השם בנים. כך כתוב פסוק, נחלת השם בנים. זה ממש שכר פרי הבטן. שכר סוכה. כמו שאמרו, סוכני בבטן אמי. כיכר ארץ ישראל הוא על ידי כוח מעשיו, כמו שכתוב כוח מעשיו גידלה בו, וכוח הזה הוא גם סוכה ממש. כתוב פסוק, כל עצמותיי תאמרנה, וכתוב בגידים עצמות תשוכרני. אז הרבינו מביא פה שממש אדם זוכה ממש, גם לפי זה אפשר להגיד שאדם זוכה גם לרפואה על ידי סוכה. כי ממש כל העצמות, בגידים, הכל מתחדשים שם. כן? ממש. אז רבינו כותב ככה, מביא, כתוב במיכה, גיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט, אז משפט זה דין. זה נקרא שמאל. כן. תד לו שבאהבת חסד, אז חסד זה חסדים, עצני הלכת, זה המקיפים, זה הדפנות. כי דפנות הסוכה, כן, צריכים שתיים, ושלישית אפילו טפח, שזה נקרא נצע ועוד, והשלישית זה נקרא יסוד, זה הטפח. בעצני הלכת, עצני זה בחינת יסוד, כן? אז אמנו אומר מה ש... אומר אמנו דבר עצום מאוד. לעתיד יהיה השאלה בידת השמי רצון. כשהתנסו אומות העולם, כתוב הגמרא, הגמרא אומרת, שכל אומות העולם יגידו לה, כשבוכו, שמה, אם היית נותן לנו מצוות, היינו גם מקיימים אותם. כשבוכו, אם אתם יודעים, אני אתן לכם מצווה לעשות. איזה מצווה נותן להם? סוכה. טוב? כולם הגויים הולכים, בונים סוכה. נהיה קצת חם, מוציא קצת שמש, קצת חם. כל אחד בועד בסוכה, אומר, איזה סוכה, בועד בא. ויוצא, ככה כתוב הגמרא הקדושה. בועטים. אבל שואלים כולם, אבל יש הלכה, שמצטער פנטום על הסוכה. אז מסבירים, יהודי קודם כל גם הוא לא מצטער. הוא נהנה עד כמה שהוא יכול לשבת, הוא לא יעשה את הסוכה, בכל מצב. וגם נניח שהוא כבר יגיע למצב שהוא לא יכול, הוא יוצא בצער. והם לא, הם שמחים. מה, מצטער פרטון לסוכה, בועטים בסוכה, יאללה, איזה מצווה נותן לנו, בועטים בה ויוצאים. אז כתוב, אז אהפוך אל כל העמים, שפה ברורה. השפה, ראשי תיבות, שכר פרי הבטן. שאמרנו שזה הסוכה, שהם סגולי לבנים. אבל העיקר הוא, מביא פה, בשם שהסוכה היא שמירה גדולה מאוד. תודה רבה. תן חיוך. כן, סוכה זה ממש. כן. זה ממש, בעזרת השם יבוא, אין מה, אדם יושב בסוכה, זה בונקר, חבל הזמן. כן. כן. אין, הוא התפוצץ עליו האטום עכשיו בסוכות. התפוצץ עליו, ואנחנו נעשה חגיגות. אמן. רק מדי. יש לנו, יהיה לנו הפתעות טובות בפורים סוכות. יש לנו שמירה מיוחדת, מה אנחנו צריכים לדאוג? רפואה שלמה, אמן. אז מה אנחנו אומרים? כן, רבנו כותב פה, יש הרבה מה לכתוב על סוכות, אבל רבנו גם אומר שסוכה זה זמן של תיקון תאוות אכילה לכל החפצים. כן, תיקון תאוות אכילה זה סוכות. כיוון שבסוכות זה זמן שאוספים את כל התבואה ומביאים, זה זמן האסיף. אז לכן זה זמן שיש אוכל הרבה, אז אפשר לעשות תיקון תאוות אכילה. כי לא במסכנות תאכל בלחם. תקן תאוות אכילה לא כשאין לך, אין לך זה תאכל רק לחם. זה לא נקרא שאתה קנת את תאוות אכילה, שיש לך, ואתה מתגבר את התאווה ואוכל רק מה שצריך בשביל לחיות. זה תיקון תאוות אכילה. שיהיה שפע.
1: זה
0: מה שמושך,
1: זה להתגבר.
0: זה עבודה. אז אומר אבנו ששפע אלוקי זה סוכה. כי סוכה ממש סחה ברוח הקודש. ממש. וכי סוכה היא על זה שבעה עננים, ולכן סוכה יש לה כוח לתקן לבן אדם את שבעת הנרות. שבעת הנרות של הבן אדם זה שני האוזניים, שני העיניים, והחוטם שזה גם שתיים, האף והפה. ככה יש כוח גדול מאוד לסוכה גדולה. כן? ברוח הקודש נקרא השם החוכמה. שהחוכמה באה מקודש. לכן סוכה זה דבר, זמן גבוה מאוד. לא כל יום, לא כל יום סוכות. לא כל יום סוכות. צריכים... אז לא את השם. בוא נראה קצת, אמרתי לכם, קצת סוכה, יש הרבה מה לדבר, אבל קצת. חבל שנפסיד את המצווה הזאת. מה שכולם השתדלו. לדעת שזה סוכה, זה מצווה עצומה. לא כדאי להתקמצן, לא כדאי להתאמץ. הייתי גם בקומה חמישית, והיינו עושים סוכה למטה, והיינו יורדים ועונים. מלאכים יורדים ועונים. אבל היינו זוכים, עושים סוכה. וישנים בסוכה, ועושים סוכה, ועושים סוכה, ועושים הבית. לא שתגיד עכשיו, עכשיו ברוך שאנחנו גרים במקומה ראשונה, אבל גם שגרנו במקומה. וזכות סוכה, גם סוכה, סוכה זה גם סגולה לקנות בית. כן, זה משהו טוב, אה? סוף זה משהו לפרסים, סוף. ככה, הייתה עודה. לא, זה דבר ידוע. סוכה זה סגולה לקנות בית. אז כל אחד כדאי להתאמץ. לא כדאי להתקמצן. לא כדאי להתקמצן, זה לא מי יודע מה. ולא עושה את השנייה אחת. עושה סוכה, כולם מתגבר. לעשות את המצווה, אני ממש... קיים את המצווה העצומה הזאת, מצווה ענקית, ענקית. איך אדם יכול לחשוב שלא יהיה מעט בסוכות? שנייה אחת אפילו. לא זזים, אוכלים, שותים, ישנים. אתה אוכל, גם אוכל, גם קיים מצווה. שותה, יושב וחישב שמונה שעות, תעשה חשבון כמה שניות יש בזה, כמה מצוות עשית. איזה יופי, אה? איזה טוב השם, אה? אז אומר, כן. עכשיו הוא כותב פה, אמרתי לכם, כן. עכשיו יש, ידוע שכתוב ש... הרי נמחלים לנו כל האמנות, כולם ברוך השם, כולם פה עכשיו נקיים, אין אף אחד אמנות. היום כיפורים, כולם נקיים. וכתוב שרק ביום, רק ביום ראשון של סוכות, רק אז מתחילים לספות העבונות. כל הימים האלה, לא, השם דבר לא רושם את העבונות. אז לא לעשות העבונות, אבל... להגיד טוב היום, הוא לא רושם, אה? ישר אני מסתכל עליכם, אני כבר קלטתי אתכם. לצפות בטח, מה זה? ראשון, לחשמון העבונות. אבל חשבתי, גם אחד ההסברים שהסברתי, למה באמת בסוכות ממש, למה באמת בסוכות זוכים, יש כזה שמחה? כי באמת זה בא אחרי, כשעשיתי בתשובה, אחרי כל כך ניקיון, כי מה מאפריע לאדם לשמוח? הבונות. אבל כשהוא כבר כשהם נקה, אז הוא זוכה. אתם מצד שיבת סוכה, שמחינת העלת הדעת של כלליות בין התלמיד, כן, שאז זוכים למקיפים, אז נמשך גם פרנסה. סוכה זה גם סגולה פרנסה. או, זה טוב, אה? פרנסה זה טוב. האמת שיש הרבה על סוכות, אבל קצת ככה, כמה נקודות קטנות. כי מה ש... עדי קדושת הסוכה, הקדושה, כמו שאמרתי לכם, סוכה ממש מתנהגים בסוכה כמו בבית מדרש. ממש. אוכלים, שותים, שנים, אבל בינן קדושת הפה, קדושת הפה. אז על ידי זה אנחנו ממשיכים עלינו קדושה עליונה. שגם בכל השנה כולה, בכל עת, שיוצאים מהבית לחוץ, אז ממש, אומר זה, הקדושה הזאת תלווה אותנו עד כל השנה כולה, כך אומר. שאז יגן עלינו קדושת סוכה. גם כשאדם יוצא החוצה, אמן. שמינה תעלה נקבון שגנו על ישראל בעת שהלכו בדרך במדבר, זה יהיה הדרך והטלטול. אומר ממש, אומר שהקדושה של הסוכה תלווה אותנו כל השנה, כן, תשמור עלינו גם כשיוצאים לחוץ, בהינת יציאות, כמו ש... תשמור עלינו ממש... שעל זה יהיה הדרך בטלטול שיוצאים מחוץ מהבית לפעמים, כן, יהיה הכל לטובה. כל כך הקדושה של הסוכה יש לה שמירה, שהשמירה תשמור עלינו עד סוכות הבא. שנזכה על זה, שתחדש הטובה, קדושת מוחו וקדעתו, שרק בשביל זה מסרבב השם בך עם האדם שצריך לפעמים לטלטל בדרכים, ועדי הסוכה זוכים לקדושה הזאת שתלוות אותנו עד סוכות הבאות. כמו שאומרת לכם, אני רק מסער, המון יש מה להגיד, אבל ככה פה כמה נקודות קטנטלות, סימנתי לי כמה נקודות, כי יש המון המון, המון, אור גדול מאוד סוכה, עצום מאוד, ממש, סקוט, סקוט. בעזרת השם כולם גם מוזמנים לבוא להילולה של רבנו, אנחנו נוסעים בסוכות, כל שנה בשנה, סוכה ענקית בישיבה, אז זה יוצא, השנה זה יוצא יום רביעי בלילה, ליל חמישי. לא כמו היום, אלא כמו אתמול בלילה. כן? אז גם ככה תזכו לבוא, יש גם שיעור בדרך כלל, יום השיעור די ארוך. שמואל הנביא 13. זה... כולם לבוא. מוזמנים גם גברים, גם נשים, יש עזרת נשים. עושים להם גם לאנשים, עושים להם סוכר, עושים להם הכל. וזוכים. כן. אומר שסוכות, השם ברך מגלה לעיני כל חשיבות ישראל. כתוב, כי אז אמא משחכה על בנין, כמו האמא שמשחכת על בנים, ממש, אז זה אומר ממש ש... יש ממש שמירה פה, כותב דברים עצומים מאוד, ש... איזה שמירה יש בסוכות. שבעתי מהסוכות שהם כנגד הימים והמידות, אז הוא אומר ש... כן. שמירה עם כל ה-70 לשונות. למה? כי בסוכות מקריבים 70 פרים כנגד 70 כל האומות. הרי בסוכות מביאים 70 פרים. כנגד כל 70 אומות, כן? לכן יש לנו בסוכות, זה כוח. ממש סוכות בעצם שימשך או לכל העולם, שכולם יזכו לאמונה, כולם, כל העולם, כולם. כל העולם יהיה ממש גאולה, ממש ממש ממש כן. בסוכות ממשיכים הנת עלייני כבוד שבהנת לבושים מאירים, כתוב בסומי ענן לבושו, כי באמת בזמן שעם ישראל הלכו במדבר, אז העננים היו ממש שומרים עליהם, והיו ממש... אז הוא אומר שסוכות, יש לזה כוח, כן, ש... ש... ש... ש... גם שמירה על הגוף, כמו... אומר, אומר רבנו, כן, כשיש פה כל מיני דברים שקבלה, אז אני לא... לא... לא מכביד עליכם. בכל שבת ימי סוכות זוכים להמשיך השמחה, עלינו לשמוח בשם. תשמח ישראל בעושיו. את השמחה שאנו שמחים במצוות בעצמן, מה שזוכים, ושהם אחדות אחד עם השם, בהנת שמחת בית השואבה. לכן באמת גם... למה באמת, גם, למה באמת, זה צריכים לדעת, למה עושים שמחת תורה אחרי סוכות? עושים שמחת תורה בשבועות, עושים סיום, שום קריאת התורה דווקא. באמת, אז, נכלל, אומר ש, שאומר, אומר שהתורה, אנחנו, כמובן שמשמחים בתורה, ושנכללים, השמחה של העול הזה של הסוכות, יעד עם שמחת התורה. טוב, בוא נראה בקוטי מעלה, אני כאן, חיפשתי קצת בקוטי הלכות, בקוטי הלכות זה קצת ככה, אז מה שאמרנו, גם בסוכות, מבין רבנו הקדוש ש מבין רבנו הקדוש בתורה א' חלק שני אז רבנו הקדוש מבין ש תמיד תביאו לקוטי מעלה לרגיל לא כזה שם הקרוב לקוטי מעלה זה טוב עכשיו בוא נסיים תכף אז רבינו כותב פה כן כן יש שלוש מידות שהם מחריבי ירושלים, דיינו הלב, הם שמפסידים את העירה שבתלויה בלב, מה הם שלוש המידות? תאוות ממון, תאוות אכילה ותאוות משגל. והבנו כותב ש... שתאוות אכילה, התיקון שלה זה בסוכות. כן. למה? כמו שאמרנו שבסוכות, זה זמן להאסיף. יש שפע בסוכות. נתקן שלוש מידות האלה, כן? אז זה שלוש רגלים. כל אחד מהשלוש רגלים נתקן אחד מהתאבות. כן? בסוכות נתקן את תאבות אכילה, שבו נקרא חג האסיף, שעשו כל מיני מאכל. זה בינת תיקון תאבות אכילה, כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, מי שאין לו פת בסלו, מי שאדם יש לו, מדי אדם יש לו סובה, יש לו, אז יותר קל הוא יתגבר אתיו, אבל כשאדם אין לו, אז הוא מתאבה למה שאין לו. אבל יש לו יש שפע, עד זה יכולים כן להתגבר על התאבה. כן. אז לכן זה השם שנזכה, עד זה זוכים לבניין ירושלים. שמה זה בניין ירושלים? כל אחד יש לו לב, הלב של יהודי זה ירושלים הפרטית שלו. שעד זה אדם זוכה לבנות את הלב שלו, שיהיה לו לב שלם, יבוא יראת שלם, יראה שלם, יראת השם, השם. ירושלים זה יתיות יראה שלם. אז נזכה עד, נקבל את היראה בשלימות, שמוע בית השם, הרבה שמחה, בית השם, הרס ברמים. הרבה הרבה ריקודים, הרבה שמחה. באמת ירושלים יש כל, כמעט כל הלילה, לא כמעט, כל הלילה יש ריקודים. כן, בירושלים. כל פעם, כל יום במקום אצלנו, בלילה אולי הרוקדים עד הבוקר. כל שנה ברוך השם. נזכה גם השנה, אמן. רוקדים ורוקדים ורוקדים, שמחים. שמחת בהגיך והיית לך שמח. רוקדים, שרים. אין ירושלים, אתה יכול להסתובב? כל הלילה תמצא איפה לרקוד. כן. איפה מסתובב ככה בכל הסביבה, תמצא איפה לרקוד. כל לילה, כל הלילה. כל לילה יש תזמונת. אצלנו יש פעם אחת, כל הלילה, תסתובב, תמצא בכל הלילה. נוגדים ונוגדים, נשמחים. שנזכה את השנה שיהיה כבר בית המקדש, ויהיה שמחת בית השואבה. נזכה את השם. שכולם יזכו, כולם יזכו לקיים את המצוות סוכה בשלמות. ארבע מינים. יש הרבה מה להגיד על ארבע מינים, לא שזה אחד שלום. כתוב ש... לא סתם עם ישראל מוצאים הרבה כסף על המינים. המצוות החכמים הם לא... הם לא משקיעים איפה שלא. הם יודעים את הערך של המצווה, כמה... מצווה חשובה מאוד. אבל בוודאי ש... ממש... הלב זה כנגד, האתרוג זה כנגד הלב. רבנו מביא שאדם לפי הבחיות שלו בראש השנה ביום כיפורים ככה זוכה לאתרוג נאה. אז מי שבחר, מי שלא בחר, ש... שלא יבקש, שישמח. אמרת מה שלא בחיות. תן חיוך. קיצור, העם ישראל מוקפים במצוות. איזה מתנות, איזה מתנות. יש עניין שבאמת לעלות, משתדלים לעלות לרגל, אז משתדלים לעלות, השנה באמת נזכה כפשוטו. לעלות לרגל, יהיה בית המקדש. נזכה להקריב קורבנות, וואי וואי וואי, איזה כיף, אה? כמו שאדם, מחכים, מתגעגעים. מתגעגעים כבר שנזכה. שבוע משיח. עכשיו זה הזמן של הגאולה, עכשיו זה סוכות, זה הזמן של הגאולה. נזכה השנה. איזה חגיגות, אה? יצא מואב, שתבא שמולד. אשרנו, שיש לנו... רק רציתי להגיד לכם, כמה השם טוב אי אפשר להבין. וכשרואים את יום הכיפורים, מבינים כמה השם טוב. קצת מבינים. מה קרה? תחשבו עכשיו. מלך דל את העם שלו בראש השנה. דל. טוב, זה יצא עם 10 תיקים, חיה, וזה 100 תיקים, וזה 1,000 תיקים. מה הוא עושה? אומר להם, תראו, אני אעשה לכם יום, שקוראים ליום כיפורים, ואני מחק לכם את כל התיקים. אחרי שעשנו משפט בראש השנה, עשנו יום כיפורים. ביום הזה חפר לכם, יכול לנו... חוק לנו את כל התיקים, תראה, זה לא... למה כשאתה מחרצה, למה עשה את זה? שקודם כל יש ראש השנה, יש משפט, אמת, כל אחד עובר במשפט, מה חייב, כותבים לא מה חייב. עכשיו כבר שחייבתי אותך, עכשיו אני עושה לך יום, למחול לך את כל מה שחייבתי אותך. כל התיקים, כל המבונות, הכל נמחל לבן אדם. כדאי, אם היה בורא עולם עושה את הכיפורים לפני ראש שנה, או סתם, טוב, אם היה לך. אתה אומר, טוב, אולי לא היה לי שום חובות. לא, אחרי שעשיתי לך משפט, והיה לך חובות, והתחייבת, אני עושה לך יום, שימחה לך את כל החובות, את כל התיקים. אז באמת כמה אתה משמע, ו...

vás. כל יום, כל יום תזמורת, עושים סוף. אחרי, כל יום, כל יום בשחרית, פעלים בנץ, ואחרי הנץ יש תעלה, ידע לכם לבוא.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, נעסוק בענייני דיומה, בענייני חג הסוכות. בעזרת השם שנזכה כולם לקבל את האורות של החג. כל השנה יש אורות של הקדוש ברוך הוא, כל יום ויום, כל שבוע ושבוע, כל שבת, כל חג, אבל בכל זמן יש את האורות המיוחדים שלו. אבל ברוך השם שאנחנו מתלמידי רבנו, שאנחנו יודעים כל יום ויום, זה יום נפלא להיות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בכל השנה מבקשים הקדוש ברוך הוא שיעיר עלינו מאורו יתברך. כי באמת הקדוש ברוך הוא זה חסד אין סוף, ומשפיע עלינו תמיד, יום יום. אנחנו בעזרת השם צריכים רק להרגיש את זה. לפעמים אנחנו מרגישים שיש הסתרת פנים, אבל באמת צריך לדעת, רבנו אומר שהאור של הקדוש ברוך הוא, השמש מאירה תמיד. רק בסיבוב של כדור הארץ, אז הצדיק מאיר תמיד. הקדוש ברוך הוא מאיר תמיד. אצלנו לפעמים יש שינויים שקורים אצלנו בהרגשות שלנו. אז בשביל שאנחנו נרגיש את האור של הקדוש ברוך הוא, אז כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, חז"ל, התורה, נתנו לנו ימים טובים, נתנו לנו שבתות, נתנו לנו ראשי חודשים, הכל בשביל להחזיר אותנו למציאות של השמחה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שיש מצווה בשלושת הרגלים לעלות לרגל, לקבל פני שכינה, זה נקרא מצוות ראייה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זרוחה את פני האדון, צריך שלוש פעמים בשנה, יש מצווה. יש מצווה גם שאנחנו אומרים לקבל פני רבו ברגל, אומרת הגמרא במסכת סוכה על בתו כ"ז, שצריך אדם להקביל פני רבו ברגל. מה העניין הזה של לקבל פני רבו, לקבל לעשות מצוות ראייה? אלה, כל הפעולות האלה זה פעולות שאנחנו חייבים בעצם לעשות, מצווה, חובה, תורה ציוותה עלינו. למה? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רבותיי, בניי, אתם צריכים כל הזמן להיות בשמחה. יש מצבים שנעלמת לכם השמחה ואתם צריכים למצוא את הדרך. אז אמרנו שכל השנה יש דרכים, אבל בעלייה לרגל יש מצב מיוחד שיכול להחזיר לך את השמחה. יש לזה מטרה, והמטרה היא פשוט שתקבל שמחה. זה העניין של החגים. כזה כתוב בחגים שצריך להיות בשמחה, בחג יש מצווה להיות שמח. אז אנחנו רואים שכל העניין הזה של העלייה לרגל, ללכת לראות את הרב, כל העניין הזה הוא באמת בשביל לחזור לשמחה. למה? כי אנחנו יודעים, לקדוש ברוך הוא אין לנו שום טענות אלינו. הקדוש ברוך הוא, כל התורה, אנחנו לא רואים טענות. הטענה הכבדה, במילים שלנו, הכבדה ביותר, שהתורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה הסיפור פשוט. לא משנה מה קורה, לא משנה מה קרה איתך, מה עובר עליך, מה עבר עליך. אנחנו יודעים, יש שם פרשה שלמה של עניינים. כל הסיפור מגיע, לא רוצה להזכיר מילים בימים כאלה טובים, בפרשות שמדובר על הצרות שעוברים על עם ישראל, התוצאות של החוסר שמחה. אז הקדוש ברוך הוא בטענות, אשר לא עבדת השם אלוקיך בשמחה ובטוב בלבב. זה העניין. אתה צריך להמשיך להיות שמח. אז אמרנו, לא משנה אם עבר עליך ככה או קורה ככה, שמחה זה הדבר שצריך להיות איתך כל הזמן. אז מה, אבל איך אפשר לשמוח אם אתה לא שמח? שאלה, איך אני יכול להיות שמח ואני לא שמח? בכלל זה תלוי בי? הלא הכל משמיים, כל המצבים, הכל במילא אנחנו יודעים זה משמיים. וזה נכון מאוד, זה הכל לא תלוי בי, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, מה אני יכול לעשות? וזה נכון 100%. הכל כתוב על היד של המלך. אז אם אתה שמח או לא שמח, אז מה עושים? אבל צריך להיות לך דבר ברור. כמו שאמרנו קודם, זה 100% נכון, וזה ברור כשמש, אבל יש עוד דבר שהוא ברור כשמש. גם זה כתוב על היד של המלך. מה? יש לך בחירה ב-100%. 100%, גם זה כתוב על היד של המלך. כפשוטו, אתה יכול להחליט הכל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עכשיו. ככה זה עובד. אתה יכול להחליט הכל. לא מובן לך, לא נראה לך הגיוני. רבנו אומר, הבחירה והידיעה, אין לנו אפשרות להבין, רק לעתיד לבוא. את השכל הזה, אתה לא מבין עכשיו, לא מבין, אבל זה ככה, וזה 100% נכון, שני הצדדים. איך יכול לחיות עם זה ביחד? אל תשאל שאלות, זאת המציאות. אצל הקדוש ברוך הוא יכול לחיות עם שני הפכים. אנחנו לא ניכנס לשאלה של הבחירה בידיעה. אבל ככה זה עובד. אצל הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומה, ואצלו יכול להיות, אצלו אין שאלה. שני הפכים, אש ומים מתחברים. ככה זה עובד. רבנו רבי אברהם ציון היקר אומר, תבינו שאצלכם במוח, הוא נותן דוגמה תמיד, זה מחשב, מוח זה מחשב עם נתונים. אצלנו בנתונים שני ההפכים לא מסתדרים. אש ומים לחיות ביחד, אין לי את זה במחשב. הוא אומר תמיד דוגמה של לוח הכפל. יש לך עכשיו במחשב שלך דוגמה פלוס ומינוס. שני מצבים. פלוס ומינוס. עכשיו אם אתה רוצה לעשות פעולת כפל ואין לך אותה במחשב, לא יהיה לך תרגיל. אז זה לא, אז אין פעולות כפל בעולם. שורש אין לך במחשב. אז אין שורש במחשב, אין פעולות של שורשים במתמטיקה. יש, אצלך אין במחשב. אז זה לא אומר שאין את זה בעולם. לנו במחשב שאנחנו בנויים בו היום, שני הפכים לא מסתדרים. אבל באמת אצל הקדוש ברוך הוא זה מסתדר, אז 100% יש לך בחירה אפילו על השמחה. אתה לא שמח, אתה יכול לסמוח. אבל מהשם אני לא שמח, אתה יכול לעשות פעולות של שמחה. אחרת התורה לא הייתה מצווה אותך. איך יכול להיות דבר כזה? כתוב, חז"ל אומרים, חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד. מה זה חייב להיות? אני לא יכול. חייב להיות הוא ואשתו ובניו וכל הנלווים אליו. וזה הפסוק בספר דברים ט"ז, ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך ועבדיך ועמתך. הנה, ציווי, ובחג הסוכות עוד מוסיפה התורה לצוות. שימו לב, התורה מציבה בחג הסוכות, מצווה ומוסיפה על מידת השמחה יותר משאר המועדים, שנאמר בו ג' פעמים שמחה. חגים רגילים, פעם אחת שמחת, בסוכות שלוש פעמים. אז הנה, חז"ל מחייבים אותנו לשמוח, גם אם אתה לא שמח. זה חיוב של התורה. אז אנחנו קודם אומרים לעצמנו, איך זה יכול להיות? הלא, זה לא הגיוני, זה תלוי במצב רוח שלי, במצב שלי, מה אני יכול לייצר שמחה? אז ידידי היקרים, אנחנו טועים, אתם טועים, כולנו טועים בגדול, אפשר לייצר שמחה, אפשר לייצר. רבנו אומר, העיקר להיות בשמחה תמיד. מה זאת אומרת? העיקר להיות בשמחה תמיד, יש אפשרות כזאת. פשוט אצלנו משהו לא עובד נכון. אז יש הרבה עניינים בעניין השמחה. והיום נזכיר מהם קצת, כי זה חשוב מאוד לעבודת השם. רבנו בתורה קוף למד אי בליקוטי מוהר"ן אומר שם, וזה קשור לעניין השמחה, סגולה להינצל מגדלות, לכבד את הימים הטובים, ולקבל יום טוב בשמחה. שימו לב מה רבנו אומר שם, סגולה להינצל. אומר מורנו ורבנו, רב אברהם ציון, הוא כותב שם בספר, בשפה ברורה, בעזרת השם, שהספר הזה יצא לאור, יש עוד הרבה עבודה, יש עוד הרבה כתבים שיצאו בעזרת השם, כשברו יזכה אותו להוציא מהכוח אל הפועל את כל הרצונות, את כל הכתבים שעומדים ומחכים. יש עוד הרבה כתבים שצריכים לבוא בעזרת השם והגיעו, צריך לזה זמן, אבל אנחנו מברכים את הרב שבעזרת השם יצליח להוציא את כל הרצונות מהכוח אל הפועל, וגם מה שבאמצע העבודה יסיים את העבודה של זה. אז הוא אומר שם הרב, על דיבור של רבנו, אמרנו שנקט בלשון להינצל, כי רבנו אמר סגולה להינצל, נקט בלשון להינצל, כי באמת זו הצלת חיים בעולם הזה ובעולם הבא, כי על ידי הגדלות מסתלק ממנו הקדוש ברוך הוא. שימו לב, אפשר שהשמחה תברח, אבל סגולה להינצל מזה, להינצל מגדלות, שזה תכף נראה הבעיה שבגלל הגדלות אין לנו שמחה. כי אומר הקדוש ברוך הוא, כי אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. הנה סיבה לעצבות. פשוטה. גדלות. אם אתה מרגיש עכשיו גדול, אתה יורד לעצבות. אז רבן אומר שם בקוף למדי, הסגולה לנצל מגדלות, אתה פשוט, אם אתה רוצה להיות שמח בחגים, אתה צריך לזכות ולעשות ולקבל את כל ההבטחות של התורה, בתנאי שתהיה שמח. איך זה? אתה צריך לבטל את הגדלות. ורבנו אומר לך, אני אגיד לך איך עושים את זה. תכבד את הימים הטובים. על ידי שתכבד את הימים הטובים, אתה תזכה לשמחה. ולקבל יום טוב בשמחה ובהרחבת הלב כפי יכולתו, אומר הרב. לעשות את כל הפעולה. אז איך אפשר להיות שמח? התשובה תהיה שמח, נקודה. מה תעשה? מפרט שמה. הרב באכילה, איך מחפשים את הימים טובים? שתייה, כל מיני תענוג ושמחה. אם אתה אוהב, אדם שאוהב לאכול מאכלים של הבית שלו, קוסקוס, תעשו לחג את זה. אתה מרוקאי, אתה טריפוליטאי, אתה אשכנזי, כל אחד יעשה מה שהוא אוהב את המאכלים שלו של החג. פשוט, דברים פשוטים. אנחנו מחפשים דברים שבשמיים, ברקיעים, דברים הפשוטים, לא בשמיים, מפעולות פשוטות שחיים יום יום, לקנות אוכל טוב, שתייה טובה לחג, כיד המלך, לעשות המצוות בפשטות, לארח את הניחוחות של החג, פעולות רגילות של אנשים פשוטים, ואת זה עשו גדולי הצדיקים, בלי מחשבות גדולות. ענווה, חיים של פשטות, זה מביא את השמחה. אומר שם רבנו, יום טוב עצמו מבטל את הגדלות. למה? הוא מביא שם יום טוב בגימטריה, סג עם היו דותיות. אתם תראו שמה, כמו שמביא בכוונות הארי, הוא מביא, שהוא הפך, הסג יום טוב שזה סג, הפך גס רוח. אז אנחנו רואים ששמה, גס רוח זה גדלות. אז יום טוב, אומר רבנו שם, מבטל את הגדלות. כי טבע הקטנות שהתבטל לגבי הגדלות. וכן אומר שם, מי שמקורב לצדיק, שהצדיק עצמו הוא על ידו מאיר קדושת יום טוב, הוא מתבטא לגדלות שלו, כשהוא מקורב לצדיק. למה? כי על ידי אורו הגדול של הצדיק, נתבטא לגמרי, והוא בחינת ראוני נערים ונחבאו. כשאתה נמצא ליד מישהו גדול, אתה רוצה להתחבות. אז אתה רואה את פני הצדיק, נחבאים הנערים הקטנים. אז הנה טבע הקטנות, שמתבטא לידי הגדלות. צריך לראות זה שם, זו תורה יפה, שלמה, כדי ללמוד אותה. אז הנה, זה מה שהוא אומר. מה נגיד אנחנו? מה נאמר או מה נצטדק? אנחנו, ברוך השם, מקושרים לצדיקי האמת, למי שגילה לנו סודות גדולים כאלה, אין סודות אין סופים בתוך התורה, של דברים פשוטים. אז אנחנו בעצמנו צריכים להתבטא לצדיקים, מבחינת ראוני נערים ונחבאו. צריכים להוריד את הראש ולהבין, אנחנו אנשים פשוטים, קטנים, תמימים עם הצדיקים הגדולים, ביטלו את עצמם בענווה, שרבנו ירד בענווה, זה עלייה גדולה, הוא עושה ממתת שערי קדושה. מה זה ממתת שערי קדושה שהוא הגיע? הפך ממתת שערי תאומה, הענווה. ככל שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא גדול יותר, כך הוא הפך להיות קטן יותר. ואנחנו צריכים שהצדיקי אמת האלה יאירו לנו את היום טוב שלנו, ללכת ולראות צדיקים בזכות הענווה שלהם, וזה, בזה תלוי השמחה. כשאתה בגדלות, אין לך שמחה. זה לשים לב, זה התורה כופלה מדי, מי שרוצה יקרא אותה שם בפנים וילמד ויבין מה זה קטנות שמתבטא לפני הגדלות, מה זה להיות בענווה, מה יכול להביא לך את השמחה. עוד נדבר בעניין השמחה, כתוב בפסוק, והיית אך שמח. מה פשט? מה זה כתוב והיית אך שמח? אך זה רק, שצריך להיות רק בשמחה. תורה מצווה אותך שבוע שלם ושמחת, אתה צריך להיות שמח כל השבוע. אתה מצווה על זה, להיות רק בשמחה. קשה, איך יכול להיות? אומר מהראש, זכר צדיק לברכה, אומר ככה, שאנשי שלומנו רגילים לומר שמצוות חג הסוכות, חג השמחה בחג הסוכות, מצוות השמחה בחג הסוכות, היא יותר חמורה מאיסור חמץ בפסח במשהו. אלא אנחנו יודעים שיש בפסח חמץ במשהו. דבר קטן, גרגיר קטן שנכנס, לסיר, חמץ, כל הסיר אי אפשר לאכול. וזה באמת רק איסור מדרבנן. כי מדאורייתא, אנחנו יודעים, אין עוברים אלא בכזית. אז מה זה חמץ במשהו, בפסח? זה מדרבנן. אבל משהו בחג הסוכות, עצבות בחג הסוכות, זה איסור מדאורייתא. כמה שאנחנו מקפידים. תראו על פסח. למה? כי כתוב בסוכות, כתיב, היית אך שמח, שצריכים להיות רק בשמחה. ותכף ומיד, כשאדם מראה בחג עצבות כלשהו, חז ושלום קצת, אם יש לו עצבות, הוא כבר עובר על המצווה הזאת. והנה זה אנחנו רואים שכל ישראל מדקדקים מאוד על כל משהו חמץ בפסח. אנחנו יודעים כמה אנשים רצים בפסח על כל דבר קטן. אז אם ככה, שזה מדי רבנן, ופה בסוכות מדי אורייתא, ראוי לאדם לדקדק במצוות שמחת החג, ולהיות נזהר, בכל משהו של עצבות, לא לתת לאף דבר, לאף אחד להכניס בך אין, אתה צריך לעשות את זה, אמרנו, הבחירה בידך, לא לתת לעצבות להיכנס, ולהראות כל מיני שמחה. רבנו אומר, אפילו, אנחנו יודעים במילי דשטות, הדברים פשוטים, תעשה, תספר אפילו בדיחה, העיקר שתיכנס לשמחה. ובפרט בשעת עשיית המצוות הקדושות, שהם עיקר שמחתנו וחיותנו, וצריכים לשמוח בהם מאוד מאוד, במצוות. אתם תראו, כתוב בפסוק, דבר פלא, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, וכפות מרים, וענף עץ אבות והרבה נחל. וההמשך, ושמחתם לפני השם אלוקכם, שבעת ימים. אז איך אנחנו הופכים לשמחים בחג? תראו, התורה אומרת את זה בפשטות. פשטות. איך אתה תהיה שמח בחג? תיקח פרי עץ הדר, כפות מרים, תיקח את ארבעת המינים, תאגד אותם כמו שאומרים לך חזל, תעשה אותם אגודה אחת, תנענע אותם, תעשה את מה שצריך לעשות, ומה התוצאה? ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. כל התורה שרבנו מסתובב סביב העניין הזה, לעשות את המצוות בשמחה, להיכנס בתוך המצווה. אנחנו יודעים שיש לפני גזר דין, אחרי גזר דין, איך אדם יודע, אם הוא עושה את המצוות בשמחה, אם הוא נכנס לתוך השמחה, אז צריך לעשות. אנחנו נעשה ונשמע, תשמע מה אומרים לך, אתה אומר בפשטות, אם תעשה ככה, זה מה שיקרה. אבל אם אתה תלך עם שכל, ותעשה חשבון, לא הגיוני, מה, אני כך נענה, זה מה שיעשה לי שמחה, נו, לקחתי ארבע דברים. לקחתי ונענתי, טוב, אז אנחנו יודעים שיש בזה סודות, וכל אחד חושב עכשיו על איזה סודות עליונים בשמיים, ועושים ככה ומנענים, ואנחנו חלילה לא אומרים שזה לא נכון, הכל נכון. אבל הפשט של זה, התורה אומרת, תעשה את זה, אתה תהיה שמח. תעשה את הדברים הפשוטים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, יביא אותך לשמחה. אם תלך עם שכל, לא תבין כלום, וגם לא ירד לך השמחה, יהיה לך קושיות ושאלות, ואיך יכול להיות. אנחנו, עמדך, קיבלו אורייתא ולא חכימו. אנחנו עם ישראל שקיבל את התורה, אמרנו נעשה ונשמע, בלי עניינים, עם ראש, איך אומרים, ראש קטן, נעשה ונשמע, אל תחשוב יותר מדי, מה יוצא מזה, איך זה קורה, למה זה ככה, זה אחרי זה, פתח לך קדוש ברוך הוא ולמד לך עוד עניינים, בסדר, אבל הפשט של התורה, הדברים הפשוטים, הם האמת לאמיתה, הם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, להיות איתו בקשר ובשמחה, בפשטות, בלי כל מיני מחשבות של גדלות ועניינים, ואני אעשה ככה, ואני מכאן, כלום. רבנו אמר, קיבלתי עם הקדוש ברוך הוא כל מתנה. לא שאלתי קושיות למה. איך? ירד. זאת התורה. הקדוש ברוך הוא נותן מתנות. חכה. לא מסתדר עכשיו, חכה עוד מעט, יבוא. את זה צריך לקחת. כי אמרנו, בהמשך הפסוק, אתה לוקח את הארבע המינים, ושמרתם לפני השם, שמחתם לפני השם אלוקיכם. זה מה שיותר, הפעולה עצמה של המצוות, של מה שלימדו אותנו חז"ל, יוצרת מציאות. רק אנשים מתחכמים איך ולמה וכדאי ולא כדאי, לא. לכן ראוי לאדם לשמח את עצמו מאוד מאוד בחג הקדוש הזה בסוכות. ובכלל, תבינו, אחים יקרים, גם שיעורים של סוכות וגם שיעורים של שבועות וגם של פסח וגם של ראשי חודשים וגם של שבת, אצל רבנו זה היה אחד, הכל, אחדות שלמה. כל הסיפור סביב זה, זה להיות עם הקדוש ברוך הוא. רק התורה סידרה לנו זמנים. חגים, למה? אולי שכחנו, אולי קרה לנו איזה פשלה, אולי ברח לנו הקדוש ברוך הוא בזה עניין, מחזירים אותך למציאות הזאת, למעגל הזה של התורה, תכניס עוד פעם, תיכנס עוד פעם, תעשה עוד חג, תעשה דברים פשוטים, ואז אתה כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא. אין מצב שהוא יברח לך, יש לך מזוזה, יש לך מצווה הזאת, וזה מה שאפשר לעשות פה, זה העניין שלנו פה, כל הזמן יש לך להזכיר לך איך הקדוש ברוך הוא, איפה הקדוש ברוך הוא, יש לך אין סוף פעולות לקבל את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן ולהיות בשמחה, כי הקדוש ברוך הוא השמחה בעצמו. בגלל זה קיבלנו מצוות סוכה ארבעת מינים, וצריך אדם לעשות בתוך הסוכה, לשבת ולהיות שמח, ולהחיות את עצמו בתמימות ופשיטות, במה שזוכה עכשיו לשבת דחת צילה דמאמנותה. אמרו לך, שב בסוכה, תקבל אמונה. שב, תקבל אמונה. פשטות, בלי חוכמות, תחשוב הרבה, לא ייכנס. למה ככה? ככה אמר הקדוש ברוך הוא. כך אמרה התורה, ולהסתיר את עצמו בצל כלפי השכינה הקדושה. אנחנו צריכים לעשות את הפעולות האלה, סמה, שאנחנו צריכים לשמוע את זה עוד פעם, להחיות את עצמו בפשיטות ותמימות, בלי שום מחשבות על כלום, כמו האנשים הפשוטים. תראו איך הם היו באים לסוכה, מה זה תמימות פשיטות? בלי הרבה עניינים ובלי הרבה כישי מסביב ורעיונות. מה, יושב בסוכה, שר לו שירים, מבסוט, שמח, כמו אנשים של פעם, מנענע את הזה, עושה לו ארוחה, סעודה עם הילדים, צוחק, שמח, זהו. אבל אנחנו כנראה שכחנו מה זה להיות פשוט. וזה העניין של האמונה. שכחנו מה זה להיות פשוט. השכח שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, הסוכה שמעלינו, זה הפשיטות מימות. רק ככה אתה משיג אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה רצית שהקדוש ברוך הוא יהיה? איזה משהו אחר חס ושלום, איזה סיפור. כלום, פשיטות ותמימות, ענווה. צא מדירת הקבע ושב בדירת הרי. צא מהמחשבות המקבעות אותך בתוך העולם, שעושות לך כל מיני רעיונות, שאתה חושב שאתה איזה משהו, שעכשיו אנחנו צריכים להגיע להשגות כאלה ולעשות ככה. כלום, לא להיכנס לדמיונות של גדלות. זה הבית שלי. צא מדירת קבע. הנה בניתי, עשיתי, יש לי עסק, יש לי בית, יש לי כסף, למדתי, אני תלמיד חכם, אני רב. לא, כלום לא שלך. כל מה שקיבלת, חסד חינם. צא מהמחשבות האלה, לך לדירת הרי, קפוץ חזרה לאמונה, לקדוש ברוך הוא, צא לאמונה, פשטות, אתה תלוי בו בהכל. עוד לא השגת כלום, יש לך אין סוף השגות עוד להשיג, להמשיך, כלום לא שלך ממלא, והלאה להתקדם, את זה הקדוש ברוך הוא ייתן לך, אם אתה תיקח ותעשה את הפעולות הפשוטות, אז אתה יכול ליהנות מכל הבריאה. כמה שמחה אדם יכול לקבל כשהוא פשוט. אומר רבנו, השמחה הוא עולם החירות. תשמעו, דבר יפה. העולם, רבנו אומר, השמחה הוא עולם החירות. אנחנו בעזרת השם, נקרא פה בספר, שמורנו ורבנו דבש מסלע, של רבי אברהם ציון, שהוא מביא בפתיחה את העניין הזה. אומר רבי נחמן ברסלב, השמחה היא עולם החירות. אומר ככה, כשאנו נמצאים בשמחה, השכל שלנו הופך לחופשי. חופשי ולא כלוא בתוך עולם הדמיונות. שאדם שמח, לא יושב לו כלום על הראש. נהיה חירות, עולם החירות, עולם השמחה. כי הדאגות, הפחדים, השנאה, הכעס, וכל שאר המחשבות הרעות והתורדניות שעוברות לנו בראש, הם הדמיונות העוטפים את השכל האמיתי ומהווים מסך עבה. המונע מהשכל לתפקד כראוי ולראות את יופי החיים, את גן העדן הנפלא שברא לנו הקדוש ברוך הוא. מה זה דמיונות שעוטפים את השכל? וזה המסך. רואים לך בסוכה, שב ותוריד את כל הדמיונות, תהיה עטוף בקדוש ברוך הוא, נקי, בלי מחשבות. איננו מצליחים ליהנות מהשמיים הכחולים שמעלינו. מזמן לא ראינו את הירח והכוכבים, אנחנו לא שמים לב, לא מסתכלים. שאנחנו מתהלכים בגן נפלא של אילנות ופרחים מלבלבים. הנה גן עדן, איך נראה גן עדן? שימו לב פה בעולם, גן עדן של אילנות פרחים מלבלבים. איננו חשוכות ואין אנו רואים את שלל הצבעים הססגונים שבעולמנו. אין אנחנו שומעים את הנגינה הנפלאה של הבריאה. שירת הציפורים, שירת העשבים, נגינת הרוח וגלי הים. חושנו לא קולטים את הריחות הטבעיים והמענים הקיימים סביבנו. ומעל הכל, אין אנחנו שומעים את כל האלוקים מתהלך בגן לרוח היום. איננו יודעים כלל על קיומם של הנאות רוחניות נפלאות, הנאות אלוקיות בעולם הזה פה, לקלוט את נגינת הבריאה. כיצד הקדוש ברוך הוא פורט על מטרי הקול של הציפור ומנגן. תראו איזה פלא זה, עצום. לקלוט שהוא עומד מאחורי משב הרוח. שירת העשבים, כל מה שמתנדנת, כל מה שזז בו, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. ופה רואים את זה בחוץ, זה דבר פלא עצום לראות איך כל שביל ושביל הקדוש ברוך הוא בתוכו, מטייל בתוכו, העצים, נגינת הציפורים, לקלוט שכל הקולות והצלילים מדברים אליך. זה הכל דיבור של השם. לקלוט שהוא מאחורי הכל. וכל זה כאמור, למה אתה לא מרגיש את זה? פשוט ששכלנו נאטם על ידי מחשבות חיצוניות מטרידות אותנו ללא ערף. בא לנו איזה משהו, נתפס לנו פה איזה דמיון, מחשבה, והיא מנהלת המצב עכשיו. רבנו אומר, לוקחים מטבע, איך יכול להיות שמטבע קטן מסתיר אר גדול כזה? למה שמת אותו קרוב לעין, יותר מדי צמוד? זה בתאוות ממון, וזה בכל נושא ונושא. אם אתה לוקח אותו צמוד לעין ונתפסת עליו, זה העניין. אז הנה יש את צער רבנו, תזיז את המסך הזה רגע. שכלנו נאטם על ידי מחשבות חיצוניות מטרידות אותנו לא ערף. כי הכלל הוא שעל מה שהאדם חושב ברגע מסוים, שם נמצא כל מהות האדם. אחד שאדם חושב, שם כל האדם. זהו, תלוי על מה אתה חושב. הרבן אומר שאין שני מחשבות יכולות להיות במקום אחד. אז יש עצות, מזיזים מחשבה, מכניסים מחשבה אחרת של שמחה. אם נחשוב על חייבות ימי הילדות שלנו, נזכר כיצד, אז כן הצלחנו להרגיש את כל היופי של הבריאה. כי אז, למה הצלחת? היה מוכנו נקי ומזוכח. כולל הכל, לא חושב על כלום. ילד קטן לא זוכר על כלום, רואה את הבריאה, רואה את הים, שוחק, משחק בבריכה, צוחק, מבסוט. איזה הנאה הייתה לנו למראה ציפור, חתול, נמלה, איזה כיף היינו לקום בבוקר, להאריך את האוויר החדש, ליהנות רק מלראות את האור, את היום החדש, את הירוק, את התחלת, תראו מה כותב פה הרב, איזה דברים פלאים. השמחה היא הציווי הקשה ביותר לביצוע מכל הציוויים שציוונו הקדוש ברוך הוא. כי כאמור לשמחה מצויים אויבים רבים, כדוגמת המחשבות הרעות, דאגות, צרות ואיסורים. וגם אם לפעמים אין לנו דאגות, הכל בסדר, הכל עובד, הכל יפה, הכל נראה טוב, אז מה קרה? אנחנו מתחילים לחטט ולחפש אחרי חסרונות חבויים, מחפש מה לא בסדר במצב שלי עכשיו, מה, בוא נראה מה לא טוב, למה? כדי שיהיה על מה לדאוג ולהצטער, כי מרוב ההרגל משונה לנו אם יש איזה יום נקי מדאגות, קשה לנו לקלוט, איך יכול להיות שעכשיו הכל בסדר, מתחילים להשוות את עצמנו לאחרים, כדי למצוא את הדברים החסרים לנו, כל אחד עושה לעצמו איזה משהו שהוא פה, לא הגיע, הוא ככה, וחסר לי, אני לא במדרגה שלו, אני תחיל במדרגה שלו, אין לי את הממון שלו, אין לו את הכסף שלו, את המשכורת שלו. מתחילים להשכיב את מיודענו על שולחן הניתוחים, את מיודענו על שולחן הניתוחים, לנתח או לחפש אחרי הפגמים שלהם. מסרבים לקבל באהבה את המציאות שניתלן לכל אחד, לפי תכליתו, במקום שהוא נמצא עכשיו, באותו מצב. רוצים מציאות אחרת, להחליף מצב. לא. רוצים לשחק תפקיד אחר על במת ההיסטוריה, ורוצים שההיסטוריה, ההצגה על הבמה, תהיה אחרת מהתוכנית המקורית. אתה רוצה עכשיו להחליט איזה החלטות חדשות שלא הקדוש ברוך הוא החליט בשבילך, ואני רוצה להיות כזה וכזה וכזה, שנות מציאות. כל זה מרחיק אותנו מהשמחה. פלא פלאים מה שהרב כותב פה. אומר רבי נחמן ברסלב שיצא לזכות להיות בשמחה, היא פשוט להיות בשמחה, כמו שדיברנו קודם. איך זה? הנה פשוט העצה, לזכות, להיות בשמחה, הנה זה כתוב במפורש בספר דבש מסלע. שהעצה לזכות להיות בשמחה היא פשוט להיות בשמחה. זה מה שאומר רבנו, זרוק מעליך את ההיגיון שלך, את החשבונות, את הבלבולים, את השאלות, ופשוט תחיה את הזמן הקצוב לך כמו ילד קטן, בלי חשבונות. הרי אתה חי, תשמח, נקודה, בלי מחשבות, בלי תרדות. צריך בוא נתחיל בזה מיד, מעכשיו. נשמע איזה זמר, איזה ריקוד, נצטרב לו בשירה וניגון, אדם צריך להדליק לו את המערכת סטריאו שלו, לפני זה כלי נגינה, ייקח אם הוא יודע לנגן שינגן, יעמוד וירקוד לכל הניגון פשיטות, וזה יביא לו שמחה. אבל קשה, אומר פה הרב קשה, כי ההיגיון בעצמו מפריע לנו לשמוח. מה פתאום לשמוח כשיש כל כך הרבה חסרונות ודאגות שכל מיני עניינים, וכל מיני, הוא אמר פה למעלה מחשבות, דמיונות העוטפים את השכל האמיתי, מה נעשה עם זה? זאת הבנה מונחת לנו בראש, לא יודע שיש צרות, כדאי להוסיף על זה גם מצבות? איפה הגענו? הפה מסרב לפתוח בשירה, רגליים כבדות, לא מצליחות להתרומם, הראש ממשיך להתעקש, להאריך דווקא בצרות, בעיות, בעצבות. ננסה שוב, ושוב, ושוב, הנה אומר פה, נכריח את עצמנו, אתה יכול לקחת את זה, 100% יש לך כוח על זה, להיות בשמחה. לא משנה מה המצב, נחרי את עצמנו, נתגבר על העצבות, ננצח אותה, נקיים את המצווה הגדולה, להיות בשמחה תמיד, תמיד, אף על פי שהמצב הוא כמו שהוא. איזה פלא חיזוקים יש פה בספר הזה, דבש מסלע. אדם צריך להיות שמח, שזוכה לקרוא כאלה דברים, שיש לנו את רבנו, שיש לנו את כל העצות האלה. פלא פלאים, הקדוש ברוך הוא שמח איתנו כל הזמן, לא יכול לעזוב אותנו. היה לנו אלול, ראש השנה, כיפור, סוכות, עכשיו, שמיני עצרת, מכניס אותך, לא יכול לעזוב אותך. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול להיפרד מכם, אני רוצה לקשור אתכם איתי. עוד יום ועוד יום ועוד יום. גם כביכול שהקדוש ברוך הוא כביכול עוזב אותך לרגע, איפה אומר לך, אני לא יכול באמת לעזוב אותך. זה רק בכאילו, רק בשביל שאתה תרגיש, יש עליות וירידות, עניינים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן עוטף אותך. הוא לא מוותר עליך, אתה בתוך הבטן, כמו בסוכה, הקדוש ברוך הוא עוטף אותך, מחבק אותך. כל הציורים האלה, כל הסיפורים שהתורה נותנת לנו, כל מה זה מלמד אותך? אין מציאות, לא משנה איפה אתה נמצא. פה, שם, בבית, דירת קבע, דירת הרי, יצאת לסוכה, חזרת, עולם הזה, עולם הבא, זה הכל הקדוש ברוך הוא, הכל אחד, נקה את הדמיונות, תסתכל על הקדוש ברוך הוא ותגיד לו, תודה השם שבראת אותי בעולם שלך. אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, שנהיה תמיד בשמחה, אמן ואמן.

אני מתכבד להזמין בשמחה ובכבוד רב את הרב עופר שלמה גיסין להנאתכם. בבקשה.

קודם כל שלום לכולם, לא התראינו קרוב לחודש, עברנו את החגים ברוך השם, ואנחנו ממשיכים ללמוד סיפורי מעשיות של רבי נחמן. והסיפור שאנחנו נעסוק בו בשבועות הקרובים הוא מעשה מבעל תפילה, אחד הסיפורים הכי ארוכים שרבי נחמן סיפר. קודם כל נזכיר לעצמנו שוב מה זה העניין של סיפורי מעשיות, ואחרי נדבר על הסיפור הזה. רבי נחמן יום אחד אמר לתלמידים שלו, אני רואה שהתורות שאני אומר לכם לא עוזרות לכם, כלומר אתם לא נהיים אנשים כשרים כמו שרציתי, אני אתחיל לספר לכם סיפורים. הם חשבו שהוא מתלוצץ, כי לא ידוע בתולדות היהדות מלפני רבי נחמן וגם אחריו שרב, לא כל שכן אדמור חסידי שאומר תורות עמוקות של הסוגות עליונות בפנימיות התורה, יתחיל לספר סיפורים. זה לא מקובל. כל הנושא של סיפור ידוע ביהדות במובן של משלים, גם אצל חז"ל, גם בנגלה וגם בנסתר, בספר הזוהר הקדוש, ובכלל בכל הספרות היהודית בכל הדורות באלפיים שנה האחרונות, היה נהוג שאומרים משל למלך שעשה ככה ועשה ככה, ואז מיד מסבירים את המוסר השכל של המשל. אומרים משל ונמשל, זה היה דבר נפוץ מאוד. אבל רבי נחמן לא סיפר משלים, רבי נחמן סיפר סיפור שאין לנו מושג מה הנמשל שלו. סיפור לשם סיפור, ספרות. ומקובל היום אצל החוקרים של הספרות העברית שרבי נחמן היה הסופר הראשון בתולדות עם ישראל, ועסקו בזה הרבה כמובן. רבי נחמן התברר לתלמידים שלו שלא מתלוצץ, הוא באמת התחיל לספר סיפורים, ובמשך תקופה לא ארוכה הוא סיפר 13 סיפורים שמקובצים בספר סיפורי מעשיות. מהם קצרים מאוד, כמו שני סיפורים שלמדנו כאן, מעשה ממלך ענב, מעשה מבין מלך מאבנים טובות, שהם מאוד מאוד קצרים, ומהם ארוכים מאוד, כמו הסיפור הקודם שלמדנו כאן, מעשה מבין מלך ובין שפחה, הסיפור הזה שאנחנו מתחילים, מעשה מבעל תפילה, וכמובן העיקר העיקרים, גולת הכותרת של היצירה שלו בכלל, כפי שהוא אמר בעצמו, מעשה משיבת הקבצנים, שאולי נזכה ללמוד אותו השנה. התלמידים של רבי נחמן לא ידעו בדיוק איך לאכול את העניין הזה של הסיפורים, עד שהוא הסביר ואמר על זה תורה שלמה. בליקוטי מוהר"ן, ספר התורות של רבי נחמן, בתורה סמך, רבי נחמן מסביר את התועלת של סיפורי מעשיות. ממש בקצרה, הוא מסביר שם שעיקר הבעיה של האדם, כל אדם, זה שהוא ישן את ימיו. ולפי ההסבר שם שהוא מסביר, אומר, אנשים חיים מתוך שינה, כולם כאילו חולי ירח. אתם יודעים, אדם שיש לו את המחלה הזאת, מה שנקרא לונטיק, אדם שיכול מתוך שינה לקום, ללכת למקרר, להוציא אוכל, לרדת למטה לרכב, להתניע אותו, לנסוע, דבר מאוד מאוד מסוכן. רבי נחמן הסביר שכל העולם חיים ככה, וההסבר שלו הוא, הוא אומר, מה זה הכוונה שינה? כמו שבמצב שינה התודעה של האדם היא במצב מאוד מאוד נמוך, אבל יש איזשהו מצב עירות. לדוגמה, אדם שישן, איך מעירים אותו? קוראים לו בשם, נכון? יוסי ישן, עושים להעיר אותו, אומר יוסי, יוסי, קום. תעשו ניסוי פעם, תנסו להעיר את יוסי ותקראו לו משה. הוא יקום, ניקח לו יותר זמן, הוא מתעורר מהצליל של הקול, אבל לא מהשם. כשאדם ישן הוא יודע איך קוראים לו, רק זה במצב תודעה מאוד מאוד נמוך, שלא כמו כשהוא עולה. אומר רבי נחמן, ההגדרה של שינה זה עבודה בלי שכל. כלומר, אדם חי,
עושה דברים, אבל כמו שכולנו מכירים, ואתה שואל אותו, למה עשית את זה? ולא יודע. ומגיל צעיר מלמדים אותנו התירוץ האולטימטיבי לכל טענה נגדנו, אומר, זה היה בלי כוונה. נכון? נכון, עשיתי משהו לא בסדר, אבל זה היה בלי כוונה. וזה הבעיה. רבי נחמן אומר לנו, אנחנו חיים בלי כוונה. אנחנו עושים דברים, אומרים דברים, לא רק עושים דברים ברמת השנייה או הדקה, עושים דברים לפעמים באורך תקופה, ואין לזה שום שכל. או מה שנקרא היום בעולם המחשבה האנושי, משמעות. חיים חיים בלי משמעות. אומר רבי נחמן, זה מצב של שינה. וצריך להעיר בני אדם מהשינה שלהם. איך עושים את זה? הוא אומר, אפשר להעיר אדם על ידי דברי תורה. כמו שנהוג היה בכל עם ישראל. שרבנים אומרים דרשות, אומרים רעיונות, שמעוררים את האדם למחשבה, מעוררים את ליבו. אומר, אבל יש אחד שישן כל כך חזק, שצריך להגיד לו סיפורים, משלים. ויש אחד, אומר רבי נחמן, שנפל כל כך עמוק, מה שהוא מכנה בשם נפל מה-70 פנים של תורה. יש מושג כזה אצל חז"ל, 70 פנים לתורה. יש המון דרכים להבין את התורה. אומר רבי נחמן, כאשר אדם נופל מהפנים של תורה, זה כמו שני בני אדם שמפנים את הגב אחד לשני. כולם בוודאי מכירים את השיר של מאיר אריאל, ואבא תמיד אומר, תעזק היום, תעזק היומיים. נכון? זה מדרש של חז"ל. חז"ל אומרים שמי שעוזב את התורה היום, תעזק יומיים. מה ההסבר? פשוט. כאשר שני בני אדם עומדים אחד מול השני, ואחד עושה צעד אחורה, וגם השני עושה צעד אחורה, אז כל אחד מהם עשה רק צעד אחד אחורה. אבל הם רחוקים עכשיו שני צעדים. כי כל אחד מהם הלך צעד אחורה. אומרים חז"ל, בתורה, אם אתה עוזב אותה יום, אתה בעצם עזבת יומיים. למה? כי אתה עשית צעד אחורה, אבל גם היא עשתה צעד אחורה. זה הבעיה. אבל יש מצב שמפנים את הגב אחד לשני. אין את הפנים אל פנים. אומר רבי נחמן, האדם נופל מהפנים של תורה, אז בכלל, לא רק שזה עניין של צעד אחורה וכולי, זה מצב ש... הרי אצלנו, בני האדם, להפנות את הגב למישהו זה הצהרה על ניתוק. נכון? לא רוצה לראות אותך. אומר רבי נחמן, אנשים שנפלו מכל הפנים של תורה, צריך להעיר אותם במה שהוא מכנה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. שההסבר של זה, כפי שקיבלנו בעל פה איש מפי איש, מה זה שנים קדמוניות? מלפני הבריאה. ובעצם רבי נחמן הלביש בסיפורים שלו את כל תורת הקבלה של הארי הקדוש ולפניו, של כל הדברים שקרו בעולם לפני הבריאה. אתם צריכים לדעת שהארי הקדוש, רבנו יצחק לוריה, שהיה לפני כ-500 שנה, והוא נקרא אבי המקובלים, כל הקבלה, מה שמדברים היום זה הכל קבלת הארי. כל מה שמתואר בספריו, הוא לא כתב ספרים, תלמידו רבי חיים ויטל כתב את הספרים, זה הכל מה שקרה לפני בריאת העולם. זה עיקר הלימוד, מה שאנחנו אומרים, מה שקרה בכל העולמות העליונים. רבי נחמן הבליש את כל זה בתוך הסיפורים. זה נקרא משנים קודמוניות. הכוונה היא כזאת, אדם ישן כל כך, שלהגיד לו דברי תורה זה לא יעזור, כי הוא כבר נפל מהפנים של תורה. וגם משלים זה לא יעזור, כי הוא נפל מהפנים של תורה לגמרי. הוא מדבר שפה אחרת לגמרי. אז צריך לחזור לשורש. ובסיפורים האלה, אמר רבי נחמן, אני תומן את השורש, אני מדבר לנשמה שלך. והוא אמר על זה דברים מאוד ככה דרמטיים. בהתחלת הסיפור הראשון שהוא סיפר, שזה גם הסיפור הראשון בספר, סיפורי מעשיות, זה מעשה מעבידת בת מלך, הוא אומר, בדרך סיפרתי מעשה
שכל מי שהיה שומעה היה לו הרהור תשובה. זו התחייבות מאוד רצינית. רבי נחמן אמר שהסיפורים האלה יש להם סגולה להעיר אדם מהשינה, כלומר מחיים ללא משמעות, כלומר מחיים שכבר אין בהם פנים של תורה. ורבי נחמן הוא היחידי שידע מה הפירוש של הסיפורים, אפילו תלמידו המובהק והמוסמך שכתב וערך את כל הספרים של רבי נחמן, רבי נתן מברסלב, הוא בעצמו גם לא ידע את הפירושים. ולכן אנחנו יודעים ממה שרבי נחמן אמר, וגם רבי נתן הדגיש את זה מאוד, שא' אין מי שיכול להתיימר לדעת למה התכוון רבי נחמן. מצד שני רבי נחמן אמר שהוא מעודד כל אדם לנסות לחפש רמזים בסיפור. תפרשו אותו לעצמכם, אל תנסו להחליט מה אני התכוונתי, תחפשו מה אתם מתכוונים. אז מצד אחד כל הפירושים שאנחנו אומרים על סיפורי מעשיות, זה ברור שאין לנו שום, אנחנו לא יודעים רבי נחמן מתכוון לזה, אין לנו מושג. מצד שני כל פירוש שנגיד זה פירוש טוב, אם הוא מקיים כמובן את המטרה של רבי נחמן לסיפורים, וזה להעיר אותנו מהשינה, לתת לנו פנים של משמעות לחיים. זה סוד העושר, זה סוד החוזק. כולנו חיים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, ובדרך כלל שאתה בתוך העניין אתה לא קולט את זה. והתקופה המיוחדת הזאת שאנחנו עוברים בשנתיים האחרונות, יש לזה כמובן הרבה פנים, פוליטיות, ביטחוניות, אנושיות, בלי סוף. אבל הנקודה המעניינת, שעוד הכתבו על זה הרבה מחקרים, זה ההתעוררות הדתית העצומה אצל החיילים בשדה הקרב, ומה שגילינו מזמן, אבל בעיקר בכמה שבועות האחרונים, ההתעוררות הדתית העצומה של החטופים שישבו במנהרות בתנאים שאין לתאר. זה דבר מעניין. ורובם ככולם אנשים שלא היה להם שום רקע דתי, כלום. ופתאום חוזרים החטופים האלה שהתפללנו עליהם ודאגנו להם וכו' וכו', ואתה רואה אוסף של נשמות טהורות של צדיקים וצדיקות ברמות ש... גם לאדם ירא שמיים דתי מאוד יש לו רק להתבייש מהם, כי הם עברו את הניסיון הכי קשה בעולם. אבל הם חזרו עם אמונה חזקה מאוד מאוד. וכאשר אנחנו מתבוננים בזה, אנחנו מגלים מעבר כל העניין היהודי פה, שהדבר שנותן לאדם כוח ברגעים הקשים ביותר בחייו, ואין רגעים יותר קשים מאשר חייל שנמצא בשדה הקרב וכמובן שבוי בידי מפלצות אדם, אין רגעים יותר קשים. והדבר שנותן כוח זה שהם מצאו משמעות, וזה חשוב. מדוע זה חשוב? כי זה דבר אוניברסלי. זה בכלל משנה אם אתה כרגע כן מקורב ליהדות, כן מכבד את היהדות, מכבד את היהדות או מקיים את היהדות, זה בכלל לא משנה. יש קונצנזוס כלל עולמי אצל המחנכים, הפסיכולוגים, הפילוסופים וכו' וכו', שאדם במצב של ריק, במצב של חוסר, במצב של קושי, הוא צריך למצוא לעצמו משמעות בחיים. אבל איזה משמעות? אתה תחליט. יש לך אוטונומיה מוחלטת לבחור משמעות לחיים שלך. בתנאי כמובן שאתה לא מזיק לאחרים, אבל תמצא משמעות. זה המסר הראשון של כל תורה רוחנית או דתית או פילוסופית בכל תולדות האנושות. קונצנזוס מוחלט, אתה חייב למצוא משמעות.
ולא רק מה שזה נותן לך כוח ברגעים קשים, ושגם בתקופות שלבות, כמו שרובנו חיים, בסך הכל חיים שלבים ונוחים, לחיות חיים ללא משמעות וחיים ריקים, והנשמה מרגישה את זה, הנשמה רעבה. והתוצאות של זה, אצל כל אחד זה מתפרץ באופן אחר, זה מסביר למה אנחנו, בעידן הזה שאנחנו חיים בו, העידן של הנוחות והשפע הכי גדול שהיה מאז היווצרות המין האנושי, ודווקא במקומות של השפע והנוחות המוגזמים, צריכת כדורים פסיכיאטריים היא הכי גבוהה. איך זה יכול להיות? אנשים שהכי טוב להם, יש להם הכי הרבה בעיות נפשיות. בהוליווד כולם על קלונקס או תואמי קלונקס, מרכזי גמילה, התאבדויות, בלגן שלם. כפר וייטנאמי, אנשים פשוטים שקמים בבוקר עם זריחת השמש והולכים לעבוד כל היום כפופים בשדות האורז, אין שם התאבדויות. למה? אנשים שחיים תוך העניין, והמשל לוקחים את הוליווד, כן? יפים, עשירים, מצליחים, זה נקרא היום בלשון של אנשים, יש להם הכל, ובסוף דבר שאין להם כלום, כי מספיק לקרוא את החדשות עליהם. הם לא נראים אנשים מאושרים בכלל עם כל מה שעובר עליהם, כי הנשמה דורשת את המזון שלה ואין לה, והמזון של הנשמה זה משמעות בחיים. בזוהר הקדוש כתוב שאין דבר שנקרא מזונה דגופה, בארמית פירושו מזון הגוף, ויש דבר שהוא מזונה דנשמתה, המזון של הנשמה. וכמו שהגוף רעב, כל התפקוד של בן אדם יוצא מכל הקווים ולא טוב לו, כך זה גם עם הנשמה. רק כשאתה רעב, הבטן שלך מקרקרת, או שאתה מרגיש חלוש, אז אתה שם לב. כשהנשמה רעבה, אתה לא שם לב. פתאום מתפרץ איזו תופעה בעייתית, ואז מבינים רטרואקטיבית, זה לא התחיל מאתמול. לכן זאת הקריאה, בגלל זה אני פה. וזה להזכיר לעצמי, וגם לאחרים, שאדם חייב שיהיה לו משמעות בחיים. קודם כל, איזה משמעות זה, נמשיך לדבר אחר כך. יש הרבה מה לדבר, אבל כל העניין הוא שקודם כל אדם ימצא לעצמו משמעות בחיים. כי זה מה שמביא לאדם עושר ושמחה ושלמות וסיפוק. וכוח עמידה בפני הקשיים בחיים, שהם חלק בלתי נפרד מהחיים, זה בלתי אין. בלתי אין בחיים, בעיות. בעולם האימון האישי אומרים, זה נקרא דילמת ה-90-10. כל בני אדם עסוקים כל הזמן לחפש לעצמם דרך לחיות חיים בלי בעיות. ו-90% מהמשאבים הנפשיים, הרוחניים, הגשמיים, הכספיים, מוקדש למצוא את הנוסחה לחיים ללא בעיות. 10% מהמשאבים מוקצים ללמוד איך להתמודד עם הקשיים שעדיין יש. ובעולם האימון האישי אומרים צריך להפוך את זה. 90% מהמשאבים שלך צריכים להיות איך אני מייצר לעצמי כוח התמודדות. 10% תמשיך לחלום שננסה למצוא את הנוסחה לחיים ללא בעיות. והמשמעות זה מושג המפתח. אומר רבי נחמן, אני מצאתי פה משהו לראשונה בתולדות היהדות, שאני אספר לך סיפור עם עלילה. ובתוך הסיפור אני תמנתי, זרעתי איזה זרע שאתה לא יודע איך הוא עובד, שאני יכול לעורר את הנשמה. ולכן אמר רבי נחמן, הסיפורים האלה מספיק פשוט לקרוא אותם,
בלי פירושים, כי הם פועלים. אבל מה? לצורך העניין, לא בבקשה, הם רוצים למצוא רמזים, אין שום בעיה. הסיפורים האלה כמובן משכו תשומת ליבם לא רק של חסידים או רבנים, אלא גם של חוקרים, חוקרי ספרות וכן הלאה. נוצר מצב שאני גיליתי אותו כשהתחלתי ללמד סיפורי מעשיות, זה היה בשנת 1983, אז היה קצת מזמן, נכון? ופתאום גיליתי שאין הוצאת ספרים אחת בארץ שלא הוציאה לאור את הספר סיפורי מעשיות של רבי נחמן. ספריית פועלים, הקיבוץ המאוחד, שוקן, מי שאתם רוצים. ואני נתקעתי בסיפורי מעשיות פעם ראשונה בחיים, כשהייתי בצבא. עוד לא הייתי שומר מצוות, לא היה שום דבר על יהדות, בניגוד לרוב האנשים, סבא שלי לא היה רב, הוא נולד ב-1899 חילוני. אז אני דור רביעי לא דתי, זה די נדיר, ולא דתי כלום על יהדות, ושירתתי בנחל, והיה לנו תורניות שמירה בש"ג של בסיס גבי בבקעה, אם אתם מכירים, והש"ג מאוד רחוק מהבסיס, ואנחנו יושבים מול הרי מואב, אנחנו מדברים על שנת 79, כמובן אין אינטרנט, אין טלפונים, עוד לא היו ווקמנים. אמצעי הבידור היחיד להעביר שמירה זה היה טרנזיסטור, אם אתם יודעים מה זה, אני לא יודע, יודעים מה זה היום? רדיו על בטריה. וגם, אז זה לא היה קטן, זה היה משהו גדול כזה, והיה לו בטריה ענקית שהיו מחברים אותה בגומיות לטרנזיסטור, כי זה לא נכלל. ולא עניין אותי, כן, היה בארץ שתי תחנות רדיו, גלי צהל וכל ישראל, לא עניין אותי לשמוע רדיו. ישבתי בש"ג, יש לי 8 שעות מול הרי מואב. חבר שלי עבר באיזה קומטקר, אמרתי לו, תעשה טובה, תביא לי ספר מהספרייה של הבסיס. הוא היה לחוץ, היה צריך להביא משהו ולחזור מיד, נכנס לספרייה, חטף את הספר הראשון שהוא מצא שם, עבר לידי, זרק לי אותו לש"ג, ואני מסתכל, כתוב שם, זה ספר הוצאת משרד הביטחון, ספריית תרמיל, קראו לזה. שמוצאים ספרים קטנים כאלה לחיילים, ולספר קוראים סיפורי מעשיות מאת רבי נחמן מברסלב. עכשיו אני לא שמעתי רבי נחמן מברסלב מיהודי, וסיפורי מעשיות זה לא שם הכי מבטיח לספר מעניין. בקיצור, קיללתי אותו, זה הספר שמצאת לי, והתחלתי לקרוא. והיה בזה איזה קסם מוזר, כי זה היה משהו שלא דומה לשום ספר שקראתי. הבנתי שיש כאן משהו, אבל לא ידעתי מה זה המשהו הזה. וזהו, בזה זה נגמר. לקח עוד תקופה ארוכה עד שהתקרבתי ליהדות, התחלתי לשמור מצוות וכן הלאה וכן הלאה. אחרי איזו תקופה גם התקרבתי לחסידות ברסלב. ואז בשנת 1983 התחלתי לתת שיעורים בנחלאות בירושלים. ומאז אני לומד סיפורי מעשיות, אתם יודעים שנתתי כבר אלפי שיעורים בסיפורי מעשיות ב-43 שנים האחרונות, ואני עדיין מחפש את המשהו הזה. לא מצאתי. יש כאן משהו, ואני לא יודע מה זה המשהו הזה, אבל זה עובד. אז אני מתחלק בזה עם אנשים אחרים. אבל המטרה היא, כמו שאמרנו, להתעורר מהשינה, למשמעות. לחשוף את עצמנו לדיבורים של האדם הזה המיוחד, רבי נחמן מברסלב, שהוא נפטר לפני 215 שנה, בן 39, ובשנה האחרונה לימי חייו הוא סיפר את הסיפורים האלה וגם את הסיפור הזה שאנחנו נלמד אותו. עכשיו נדבר על הסיפור עצמו. בימינו המון ישראלים היו באומן, וחלק גדול מהם גם היו בעיר ברסלב, כי שם קבור
רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. אז נוסעים גם לשם. לקרוא לזה העיר ברסלב זה מאוד יומרני. מדובר על כפר אוקראיני פרימיטיבי, אין שם כביש. יש שם מין כזה אבנים משתלבות מהמאה ה-18. מקום חור נידח אוקראיני ברמות שאי אפשר לתאר. אומן זה עיר. אז יש מקום מה שיש בעיר. אבל שם זה כלום. בעיר הזאת ברסלב ישב רבי נחמן, כמו שכתוב פה בדף הראשון בחוברת שיש לכם, הוא סיפר את זה במוצאי שבת פרשת בערה, מוצאי ראש חודש שבט תק"ע. יש לנו את התאריך. זה היה 6 בינואר 1810. זה משהו כמו 10 חודשים לפני פטירתו של רבי נחמן, אחרי שהוא סיפר את הסיפור הזה סמוך. הוא עבר לעיר אומן ושם הוא נפטר. רבי נחמן יושב במקום שגם היום נראה חור במנהרת הזמן. אז, במאה ה-18, זה היה בכלל אי אפשר לתאר. הוא כותב לנו, הוא מספר סיפור, הוא לא כתב את הסיפור, הוא סיפר אותו ביידיש, כל הספר סיפור נאציות, וככה רבי נחמן סיפר לחסידים שלו סיפור, לפעמים בבת אחת, לפעמים בהמשכים, ביידיש, זאת הייתה שפת הדיבור ביניהם, ותלמידו רבי נתן תרגם את הסיפורים לעברית מילולית. לכן הסגנון מאוד לא ספרותי, כי רבי נתן מאוד נצמד למילים ביידיש, אז לא בסגנון מליצי או ספרותי, אלא כמו שאתה, לא יודע, כמו שאתה תמלל, אני יודע, בטח היום נחשפתם לזה, כן, יש את התמלולים האלה אוטומטיים ב-AI, אז ככה זה נראה. אף אחד לא ערך את זה. והוא מספר לנו סיפור שהוא סיפור פנטזיה נבואי. וזה מאוד חשוב הנקודה הזאת. נבואי, כי הסיפור הזה מתאר את כל העידן הפוסט מודרני אחד לאחד. הוא מתאר את השבר, הוא מתאר את התיקון. ולא רק שהוא מתאר את העידן הפוסט מודרני, הוא צמוד להגדרה של פוסט מודרניזם במדע של זמננו. היה את העידן המודרני, ואז הגיע העידן הפוסט מודרני. מה זה פוסט? פוסט זה אחרי. האחרי המודרני. העידן הפוסט מודרני, ההגדרה שלו על ידי הפילוסופים הצרפתים, האמריקאים שגיבשו את ההגדרה שלו, זה שסיפור העל מתפרק. הטענה היא שכל חברה, קודם כל כל משפחה, אחרי גם כל חברה, הדבר שמגבש אותה לידי חברה שנותן איזו משמעות לחיים ביחד זה סיפור העל. ככה זה נקרא, מה שנקרא גם נרטיב. סיפור העל במובן שהיום בארץ זה כמובן נושא מאוד מאוד פופולרי. למה אנחנו כאן? מה אנחנו עושים כאן? יש לנו יעד, יש לנו חזון. החזון הזה זה סיפור העל, וברגע שסיפור העל של החברה נסדק, הכל מתפורר. כבר אין שום מחויבות לאנשים למשהו יותר גדול מהם. ההתפרקות של סיפור העל, שהפוסט מודרניזם מעודד את זה, ולכן הוא אומר שכל אחד והאמת שלו, כל אחד והנרטיב שלו, אין באמת נרטיב על אמיתי. הטענה היא שהנרטיב או הסיפור העל של חברה, של קבוצה, זה המצאה. זה כמו שאתה, יש לך את האמת שלך על הצד השני, יש את האמת שלו. והפוסט מודרניזם הזה הוא משפיע על החשיבה בזמננו, גם אם אפילו אצל אנשים שהם לא שמעו אפילו את המושג פוסט מודרני, הם לא יודעים מה זה, כי זה מחלחל דרך התרבות, הספרות, השירים והסרטים והכל. כל אחד והאמת שלו. אין אמת מוחלטת.
והדבר הזה גורם פירוק. גורם פירוק של התא המשפחתי, פירוק של הסולידריות החברתית וכן הלאה. רבי נחמן סיפר סיפור כזה. ועכשיו נגיד את סיפור המסגרת של הסיפור. כי בתוך הסיפור עצמו לוקח די הרבה זמן עד שרבי נחמן מגלה אותו. והוא מתחיל כאילו את הסיפור מהאמצע. רבי נחמן מספר על עולם שיש לו מלך. ובארמון המלך יש את המלך והמלכה ובת המלכה שהתחתנה עם הגיבור של המלך וגולד להם תינוק שהוא בעצם דמות המפתח בסיפור. ויש לו עוד כמה אנשים, נראה את זה אחר כך, אתם יכולים לראות בחוברת כאן, בדף השני, בעמוד השני, יש טבלה של 10 אנשי הארמון, ויום אחד מגיעה רוח שערה לעולם. והרוח שערה הזאת לא עושה נזק בשום דבר בעולם. וגם לא בארמון המלך, היא עושה רק דבר אחד, היא חטפה את התינוק. אמא שלו, הבת מלכה, רצה אחריו, כשהוא נסחף ברוח השערה, אמא שלה רצה אחריה, המלך רץ אחרי אשתו וביתו ונכדו, והם נעלמים. אנשי הארמון, מגיעים חזרה לארמון ופתאום אין מלך, אז הם מתפזרים בעולם, ופתאום כל אנשי העולם מוצאים את עצמם בלי מלך, שלא יודעים למה נעלם. טוב, מתקבצים אנשי העולם ואומרים ככה, צריך למנות מלך חדש. אבל איך בוחרים מלך? אנחנו צריכים לבחור מלך כזה שהאג'נדה שלו, התורה שלו, הפילוסופיה שלו, השקפת העולם שלו תהיה נכונה ואמיתית, ואז זה יהיה מתאים להנהיג אותנו בדרכו. אבל אז בני העולם מתחילים להתווכח ביניהם מה התכלית של החיים, מה השקפת העולם הנכונה, ומתחלקים ל10 כתות שגם הן כתובות פה בעמוד השני של החובר. וכך רוצה שכל העולם, סיפור העל, יתפרק, אין מלך, אין ארמון המלך, אין אנשי המלך, ואנחנו צריכים לייצר מלך, כל כת את המלך שלה. עכשיו כל כת מחפשת מישהו שיתאים להשקפת העולם שהם בחרו בה, והוא יהיה המלך שלהם. ורבי נחמן מראה כת אחרי כת שהם בוחרים את הבן אדם הכי לא מתאים לתפקיד. וזה מצב העולם בנקודת הפתיחה של הסיפור. העולם מחולק ל10 כתות. כל כת דוגלת בהשקפת עולם מסוימת, ויש להם מלך הכי לא מתאים להשקפת העולם שלהם, כי הם לא יודעים איך לבחור. עולם מבולגן. במהלך שאני לומד את הסיפור, רבי נחמן מתאר פה את המצב שהעולם נשאר ללא אלוקים. והדבר הזה בעידן המודרני התחיל לתפוס תאוצה אחרי שהדת איבדה את מקומה בחיי החברה. זאת אומרת, בעיקר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של איך הדת הנוצרית הפסיקה להנהיג את החברה המערבית עוד לפני מאות שנים. אבל בעידן המודרני זה קיבל יותר, פשוט היה יותר חופש ביטוי, אז זה קיבל יותר עוצמה. לא משנה את זה ניטשה או ג'ון לנון, God is dead. או לפחות, אין לו יותר שום תפקיד בחיים שלנו. ואז אנשים מתחילים לייצר לעצמם השקפות עולם, מחפשים את האמת, מצאו אמת שרבי נחמן, קט אחרי קט, מראה לנו בסיפור שהם טעו, זה גם לא האמת, וגם לא בחרתם את המלך הנכון. אבל כמו תמיד אצל רבי נחמן יש אפיין לכל סיפור. הוא מתאר את העידן המודרני, אנחנו נראה איך 10 הכתות האלה
הם פשוט שיקוף של כל מה שקורה בזמננו. וחשוב להגיד, ולא היה בזמן רבי נחמן. זאת אומרת, הוא ראה את הכל מרחוק, 200 שנה קודם, כשהוא יושב בין חסידים יהודים מהעיירה, באיזה כפר, כמו שאמרתי, חור נידח ופרימיטיבי, ומתאר לנו כתות של פילוסופיה, כתות של טבעונות, כתות של ספורטאים, דברים שלא היו בזמנו, אבל קיימים בהחלט בזמננו. נראה איזה קט אחרי קט. הסיפור מתחיל בגיבור הסיפור, במובן הזה שהוא המפתח לתיקון, זה הבעל תפילה, שהוא אחד מאנשי המלך. וכמו כל אנשי המלך מתפזר בעולם, כל אחד מצא לו את המקום שלו, והוא מצא לו איזה מקום, והוא מנסה להחדיר באנשי העולם, התכלית שאתם בחרתם בה היא לא התכלית האמיתית. והתכלית האמיתית זה להתדבק ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. במובן הכי ברור של העניין, להיות אנשים שיש להם תפילה. אנשים כמוני שגדלו במשפחה, אני גיליתי שיש דבר כזה קידוש בליל שבת כשהייתי בצבא. עד אז לא ידעתי שיש כזה דבר, לא שלא עשו את זה בבית. לא ידעתי שיש כזה דבר. כמובן שתפילה זה דבר רחוק מאוד. כשהייתי בבר מצווה, אז עליתי לתורה. אז ראיתי שיש פה כל מיני אנשים דתיים שיש להם איזה ספר שנקרא סידור, ואומרים שם איזה 50-60 עמוד כל יום שבת בבוקר, וחוץ מזה לא ידעתי כלום. אבל כוח התפילה זה כוח יסודי בנפש האדם. יושבים חבר'ה עם בירות ופיצוחים, מסתכלים משחק כדורגל. הם אוהדים של קבוצה אחת. עכשיו צריך להבקיע שער, שוויון או ניצחון. ומשחק הולך להיגמר, דקה 90. והחלוץ המרכזי מכדרר לכיוון השער של היריב. וכולם יושבים דלוקים. נו, נו, הלוואי, הלוואי, נו, הלוואי. מה זה הלוואי הזה? למי אתה אומר את זה? זאת תפילה. אתה תדוגמה מכדורגל, אתה תדוגמה ממיליון דברים אחרים בחיים של כל בן אדם. האדם רוצה שיקרה משהו. הלוואי, הלוואי, נו, נו, הלוואי, הלוואי. זה כוח התפילה בנפש. כשאני אומר הלוואי, אז כולכם מבינים למה אני מתכוון, וזיהיתם מיד את הנקודה בנפש שלכם. כוח מנוון, כוח משכח, כוח מוזנח, כוח התפילה. אבל יש זה צד אחד של תפילה, בקשה, אני רוצה שיקרה משהו. אבל יש עוד כוח בתפילה, כוח ההודיה. המילים הפשוטות שצריך לבוא חלק מהעברית המודרנית, תודה לאל. יש לאדם צורך להודות. הוא לא יודע איך, לא יודע בזה ניסוח. וכאשר כוח התפילה, כל המשמעויות שלו על פי היהדות, יש שלושה סוגי תפילה, יש שבח, לשבח לקדוש ברוך הוא, בקשה, לבקש מה שחסר לי, הודעה, להגיד תודה על מה שכבר קיבלתי. אלה שלושה סוגי תפילה ביהדות. אבל הכוח הזה הוא מנוון כמו שריר בגוף שלך שאתה לא יודע שהוא קיים. אבל אז אתה הולך, עושה בודי בילדינג, פתאום אתה מגלה שריר שלא ידעתי לך שהוא קיים בגוף. ככה זה גם בנפש. והשריר הזה צריך טיפול ותחזוק, כי הוא דבר עקרוני מאוד בנפש האדם. כמה הוא עקרוני? כמה שההלוואי והתודה לאל הם חלק מהחיים שלך. אתה יכול לדמיין את עצמך בלי זה? לא, אפילו לא רק בדיבור, בתשוקה הפנימית שמשהו יקרה.
בהודעה הפנימית שאתה מרגיש משהו נפלא שקרה, אתה מרגיש צורך. הכוויה שאנחנו לא יודעים איך אומרים את זה. ואני אומר, אלוואי, אלוואי, אלוואי. מה שאמרנו לו, אתה יכול להרחיב קצת? ואפילו ניקח אדם דתי, שמברך על כל מה שהוא אוכל, מברך על המצוות, מתפלל שלוש תפילות ביום הסידור, ואז הוא יגיד, כן, יו, איך אני מת שזה יקרה. אתה אומר, תרחיב קצת, תגיד תפילה. אין לו את המילים, כי הוא לא יתאמן בזה. צריך ללמד אותנו להתפלל. לבקש מהאנשים, לא צריך ללמד אותנו. אני נכנס לזה מקום, אני מדבר עם איזה פקיד, שהוא יכול להחליט במשהו שמאוד מאוד חשוב לי. אני קובע תור, מגיע אליו, כולי מרוכז, ככה התכוננתי. ועכשיו, כן, איך אני יכול לעזור לך? אתה תן לו נאום, דבר דבור על אופניו, מתחיל מבראשית ברא אלוקים, עד אחרית הימים, אתה צריך להבין את הרקע, נכון? אתה לא, שלום, אני רוצה הנחה בארנונה. זה לא מתחיל ככה. אומר שלום, תראה, אתה לא מכיר אותי, תדע לך, אני אדם מאוד נורמטיבי, שירתי שירות קרבי בצבא, אני עובד עם ילדים בסיכון, ושכרתי לעצמי דירה ממש, זהו, תראה, אני, אתה מתחיל להסביר לו מי אתה ומה אתה, ולמה הוא צריך לשמוע לך ולמלא את בקשתך. אנחנו יודעים לבקש. השוטר רוצה לרשום לי דוח, ואני זה ממש מפחיד אותי, כ-100, 500 שקל, לא יודע, בקיצור, לא. ועכשיו אני מגייס את כל כוחותיי לשכנע אותו לא לעשות את זה. עכשיו תראו, אין טלפונים, אין וואטסאפים, אין אס-אמסים, לא אכפת לי כרגע אם אני רעב או צמא או קר לי או חם לי, כי עכשיו יש רק דבר אחד, לשכנע את השוטר, כי רק הוא יכול להחליט בזה. אם הוא יחליט להתחיל לרשום את הדוח, הלך עליי. אפילו אין לי זמן, לא יודע, בן דוד שלי מכיר מישהו בפרקליטות המדינה, אין זמן אפילו לפנות לפרוטקציות. עכשיו רק הוא. אז אני עכשיו כולי ממוקד בדבר אחד, ואני מגייס את כל הכישרונות שלי, כושר הדיבור שלי, כושר השכנוע שלי, לשכנע אותו בזה. אז אנחנו יודעים ממש טוב איך עושים. אבל בפנייה הזאת לאיזה כוח אלום ובלתי מוגדר אצלי, שאני אומר לו, אלוואי, אלוואי, או שאני רוצה להגיד לו תודה רבה, ושהוא לא מוגדר אצלי, עוד לא, אין לי את המילה. הבעל תפילה מלמד אנשים להתפלל. והתפילה זה דבר יסודי בחיים של האדם. אדם צריך שני דברים, בכל יום. מה שנקרא, בלשון היהודית, תורה ותפילה. בלשון התרגום יהודית, השראה והתפעלות. כשאני לומד משהו, שייתן לי השראה. כל אדם חייב את זה כל יום. ואם לא, הוא מרעיב את הנשמה שלו. ותגובת הנגד של זה, של הרעה ושל הנשמה, כמו שאמרתי, תתפרץ במקומות אחרים, לכל מיני דברים, לא כדאי. ולסך הכל מה מבקשים? זה לא עולה כסף, אתה יכול לעשות את זה, אתה עם עצמך, אוטונומיה מוחלטת, צריך השראה. דבר השני, התפעלות. התפעלות במובן המקורי של הבעברית, שאדם נפעל, משהו מרגש אותי. משהו שקרה, או שראיתי, או שיזמתי בעצמי, מעורר בי את התפעלות כוחות הנפש. אחד מגדולי האדמו"רים בחסידות, שהיה ממש קרוב לזמננו, נרצח בשואה, האדמו"ר מפיאסצנה, שמו היה רבי קלמן שפירא, הוא כתב לא ספר שלם, אבל חלק חשוב מספר, קרא לו להיות אדם מתפעל. זאת ההדרכה, תהיה אדם מתפעל. כי אנחנו חיים בדור שכבר אי אפשר להתפעל מכלום.
כי כל דבר, אז לא, ראינו בסוד הזה, לא, לא. כבר לא מתפעלים כלום. כי את כל סי הדרמה והרגשות ראינו בכל הסרטים בעולם. אנשים נהיו אדישים, ולכן נהיה פתאום מהלך שלם באנושות, ובכלל זה אנשים צעירים, שכדי להרגיש משהו הם צריכים לקחת משהו. איזה סם, בכל הצורות שיש, כדי להרגיש. בא אחד סחי למסיבת טבע. זהו, אתה לא מפה, אחי. כולם דלוקים, הוא יושב, מסתכל. כי לא מרגישים כבר כלום. זה קשור לפרשת השבוע, ואני רוצה להגיד לכם, זה רעיון קטן, פרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת נוח, ושם מדובר על המבול. הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אני מביא מבול לעולם, למחוק את העולם. רש"י, בפירוש שלו, המילה מבול, היא מופיעה פעם ראשונה בתורה. מה פירוש המילה מבול? מאיפה זה הגיע? אומר רש"י, שלוש משמעויות יש למילה מבול. אחת, מלשון בלי, שבילה את הכל. אחת, מלשון בלבול, שבלבל את הכל. אחת, מלשון הובלה, שהוביל הכל ממקום גבוה למקום נמוך. אז זה ברור. כשיש מבול, זרם מים חזק ועוצמתי, קודם כל מבלה את הכל, כן? אתם מכירים תמונות, סרטונים, מה קורה באיזה מקום שעבר עליו צונאמי, נכון? מכוניות שבורות, מקוסחות, אוניות על עצים, בתים נהרסו, זה נקרא בילה את הכל. זרם המים חזק ועוצמתי, מבלה את הכל, מביא אותו לידי בלי. הדבר השני, בלבל את הכל, כמו שאמרתי, אוניות על עצים. כן, בצונאמי שהיה ביפן, אוניית נוסעים אדירה, ענקית, אוניית קרוז, אתה רואה תמונה, היא באמצע רחוב ראשי של עיר. כי הצונאמי הביא אותה מהים, הביא את האונייה לרחוב, או על מכוניות, על עצים, זה מה שעושה זרם מים חזק. הוא מבלבל את הכל, שום דבר לא במקום שלו. והדבר השלישי, הובלה. כולנו יודעים שהמים מובילים דברים ממקום גבוה למקום נמוך. זה כולנו מכירים. זה מבול. וזה בדיוק העניין, גם במשמעות הפנימית של זה, לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו חיים בתוך מבול. ושלושת הדברים, זה מה שרש"י כתב לפני 1,000 שנה, על המילה מבול, זה עדכני עכשיו, כן, 2025. קודם כל, בילה את הכל. שום דבר כבר לא שווה כלום. לא מתרגשים שום דבר. ראיתי את זה, הייתי בסדר. כולם מין בסדר כזה, ציניים לגמרי. דבר שני, בלבל את הכל. יש מישהו שלא בולבל בעולם הזה, מה שקורה בחוץ, מה שקורה לו בפנים, מבולבל. שום דבר לא במקום שלו. והדבר השלישי, שהכל מובל ממקום גבוה למקום נמוך. כל הדברים הגבוהים, המרוממים, אז זה מספיק שתגיד איזה מילה אחת, אתה יכול לפוצץ כל קדושה, כל דבר גבוה. אתה אומר, עזוב, זה פתטי. אם זה פתטי, אז זהו, גמרנו. למה זה פתטי? זו המילה פתוס. פתוס שמדברים כזה בפתוס, זה עזוב, לא, לא מתאים. מי סובל מכל זה? אנחנו. אני נהיה אדם בלוי, אני נהיה אדם מבולבל.

כי אם לא, אז אולי כדאי לך לשמוע עצה ממישהו. כן? שהוא יגיד לך מה לעשות. כי הרי אנחנו, כמה פעמים אנחנו ביום, לא יודע, בחיים, אתה מתאר למישהו איזה מצב בעייתי שאתה נמצא בו, ואיך אתה מסכם? אני לא יודע מה לעשות. או? אני לא יודע מה לעשות. אבל עדיין יש באמונה שיש מה לעשות, רק אני לא יודע מה הוא. אז עכשיו אני צריך לחפש. מי יגיד לי מה לעשות? מי ייעץ לי מה לעשות? אני האדם בלוי, אני האדם מבולבל, שום דבר לא במקום שלו, אני האדם שהכל מובן, למקום גבוה, למקום נמוך, כי כל דבר זה פתטי. וכולם נראים כאלה, מין נאורים כאלה, וחכמים כאלה, ותבוניים כאלה, שאנחנו יודעים לפוצץ הכל. עכשיו זה מה שאנחנו קוראים, ברשתות, בתקשורת וכן הלאה. וכולם נהיינו תחקירנים. כולם נהיינו מבקרי מסעדות, או מבקרי מוזיקה. שכל דבר חפשים מה לא בסדר, נכון? כולנו אלופים בלהגיד מה לא בסדר. אתה נכנס לחדר, כמו פה, יש פה כמה עשרות אנשים, ואתה בסקירה אוטומטית, ביונית, AI. נגיד יש 50 איש בחדר, 49 X'ים. וזה הכל בשניות, במהירות של AI. זאת אומרת, הוא שמן מדי, והוא רזה מדי, והוא יפה מדי, והוא מכוער מדי, הוא נראה טיפש מדי, וזה נראה חכם מדי. בקיצור, יש לי מה להגיד על כל אחד. ונשאר רק אחד בחדר, שהוא בסדר. וזה אני. ואז אני נכנס לחדר שיש בו אנשים יותר חכמים ממני, יותר יפים ממני, יותר מוכשרים ממני, יותר מוצלחים ממני, ובסוף זה מעלה לי את הדימוי העצמי. למה? כי הוא קלטתי אותו, נכון, הוא נראה חכם, אבל הוא נראה לי נחש. והוא דווקא נראה בן אדם ממש טוב, הוא נראה מה זה טמבל? והוא יותר מדי יפה, בוא עזוב, לך צחק בקולנוע, עזוב אותנו. והוא נראה מכוער, והוא רזה, והוא שמן, והוא ככה, והוא ככה, והוא זה, והוא זה, וזה ימני מדי, וזה שמאלני מדי, ולא נגמור לעולם. איקסים על כולם, ובמהירות הבזק, אתה לא צריך לחשוב על זה אפילו, אתה קולט את זה. כי התרגלתי לחפש את השלילה. ואז זה מתחיל לחלחל גם אליי, שאני מתחיל למצוא את השלילה בעצמי. ולא טוב לי את זה, ואני מחפש אמצעים איך להשיח את דעתי מהבאסה שלי, מעצמי. וגם על זה יש תורה מאוד מפורסמת של רבי נחמן, נדבר עליה אולי פעם, תורה הזמרה, שאדם חייב, כשהוא מוצא בעצמו פגמים, הוא צריך למצוא בעצמו נקודות טובות. וכשהוא מסתכל על אחרים, הוא צריך למצוא באחרים נקודה טובה. ולהסתכל על עצמו ועל אחרים רק דרך הנקודה הטובה. אבל זה לסוגריים. לענייננו, רבי נחמן מתאר בסיפור הזה את השבר הפוסט-מודרני, שארמון המלך מתרוקן על ידי איזה רוח שערה מסתורית, והעולם מתחלק לכתות, כי כולם לא מסכימים אחד עם השני מה התכלית של החיים, ואז יש תהליך של תיקון, והעולם מגיע בסוף לתיקון השלם. ונסיים רק בעניין, אמרתי פעם אחת, אמרתי שהתינוק זה הגיבור של הסיפור, ופעם אחת אמרתי שהבעל תפילה זה הגיבור של הסיפור. זה שניהם יכולים. התינוק הוא גיבור הסיפור, למה קרה השבר. הבעל תפילה הוא הגיבור של הסיפור, איך יבוא התיקון. אני רוצה רגע לדבר, לסיים במשהו טוב מאוד, זה העניין של התינוק. התינוק הזה מסמל בסיפור הזה את המשיח. כי כל העניין של המשיח, כמו שכתוב בתהילים מזמור ב', אני היום ילידיתיך. כלומר, להגיע למדרגה הזאת שאתה מרגיש שהוא נולד היום. מה שנקרא בתורת החסידות, במיוחד אצל רבי נחמן, ההתחדשות. תינוק הוא תמיד מתחדש, הוא מסמל התחדשות. הוא מסמל לידה של משהו חדש לגמרי, וזה המשיח. אומר רבי נחמן, ברגע שהעולם איבד את התקווה ואת האמונה בביטחון,

דעת המשיח, כלומר האמונה בגאולה, הכל התפרק. ואנחנו נראה בהמשך, בעזרת השם, רבי נחמן מתאר לא רק את ההתפרקות של החברה החילונית, הוא מתאר את ההתפרקות של החברה הדתית. ושאם גרעין הנקודה של ההתחדשות תמיד נעלם, אין אפשרות לשום דבר להחזיק מעמד, לא לדתיות ולא לחילוניות ולא לשום דבר. זה התינוק. הדבר המעניין, שנראה בהמשך, כל אחד מאנשי המלך בתהליך התיקון, כל אחד מאנשי המלך הופך להיות מלך של אחת הכתות. זה תהליך תיקון מאוד מאוד הדרגתי ואיטי, ואז בסוף העולם מגיע לתיקון, כאילו בעמוד 57 או משהו כזה של החוברת. הדבר המעניין שהתינוק שהוא מסמל את המשיח, הוא הופך להיות המלך של הכת שדוגלת בזה שתכלית החיים זה לאכול מזונות בריאים ודקים. וזה דבר כמובן שבדרך כלל שאני לומד את הסיפור מעודד מאוד אנשים צמחונים או טבעונים או שסתם מקפידים על תזונה, אבל יש דבר מעניין, מה שאנחנו רואים שהכיוון הזה מתגבר בעולם יותר ויותר ויותר ככל שאנחנו מתקרבים לגאולה. בזמנו לא היה דבר כזה, זה נבואה גמורה. ומיד בתחילת הסיפור נראה דבר מעניין שאני קורא לו עידן הטרור, שהתחלת התיקון של העולם מתחילה מזה שפתאום מופיע בעולם איזה גיבור שהוא כל מה שהוא רוצה זה רק הכנעה. הוא לא רוצה כסף, לא רוצה כלום, הוא רוצה להכניע. והפחד ממנו מעורר את העולם לחפש פתרון אחר ממה שהיה להם קודם. ואני אוהב את הסיפור הזה יותר מכל הסיפור של רבי נחמן, זה שהוא באמת מספר לי את עצמו, כי הוא מאוד מאוד עכשווי, הוא מדבר על דברים שקורים היום. כשאני שומע את עצמי מדבר באיזה שיעור לפני 40 שנה על העניין של הטבעונות, זה היה עוד מין משהו כזה אזוטרי של כל מיני גנובים, כן? אפילו אפשר להגיד שחזרו מהודו כי עוד לא היו נוסעים להודו. והיום זה כמובן שולט בכיפה. רק אתמול שמעתי שחברת שטראוס משקיעה עכשיו 270 מיליון שקל במפעל שייצר תחליפים צמחיים לחלב. שטראוס היא אותו מחלבה, קראו לה מחלבה שטראוס. ועכשיו אם משתיים להשקיע 250 מיליון שקל במפעל שייצר תחליפים צמחיים למוצרי חלב, כנראה שזה טרק, אחרת לא משקיעים 250 מיליון שקל כוח בקלות. אז אני רואה איך הסיפור מספר לי את עצמו, וכמובן בסופו של דבר כל אדם אחרי שהוא מכיר את הסיפור צריך לשאול את עצמו באיזה קט אני ואיך יבוא התיקון שלי. וזו הכוונה שלנו כאן, זו גם הכוונה של רבי נחמן. אז בעזרת השם ניפגש שם כאן ביום רביעי הבא שעה 8 בעזרת השם, וכל מי שרוצה גם לראות את השיעורים של עכשיו גם שיעורים הקודמים משנה שעברה שיחפש ביוטיוב אופר גיסין נקודה טובה, עכשיו יש את כל הוידאוים של כל השיעורים.

חיזוק ודבר תורה לחג הסוכות בנושא ניצול הימים. בהתרגשות מיוחדת עמלו בני משפחת הנצי"ב מוולוז'ין, רבי צבי יהודה ברלין, בהכנות לקראת חג הסוכות הקרובה. בחג ישב עמם גם החתן הטרי שנשא את נכדתו של הנציב, בכיר תלמידי ישיבת וולוז'ין, הרב חיים סולובייצ'יק. סעודת החג עברה בהתרוממות הרוח, דברי תורה מחכימים נשמעו על השולחן, והשמחה הייתה רבה. במהלך הסעודה צצה ועלתה שאלה קשה בלימוד. הנוכחים אימצו את מוחם על מנת למצוא תירוץ, ולא עלה בידם הפתרון. בסיום הארוחה נפרד רבי חיים ממערכה והלך לסוכתו. בשעה 4 לפנות בוקר הגיע בחור לסוכתו והעיר אותו בדחיפות. הנציב קורא לך לבוא. רבי חיים נבהל. אולי משהו קרה לנציב שהזקן מופלג בשנים. הוא קם, התלבש ורז במהירות אל הרב. כשנכנס לסוכתו של הנציב, ראה אותו יושב, סביבו ספרים רבים והוא שקוע בלימוד. תחושת הקלה מילאה את ליבו של חיים. וכשראה אותו הנציב אמר לו בשמחה, מצאתי תירוץ לקושיה של הערב. התלהב חיים מאוד ואמר, אברך קודם כל ברכות התורה ומיד אאזין לתירוץ, כבוד הרב. בשמו הנציב את דבריו הרצין את פניו, פרץ בבכי ואמר, לזאת לא פיללתי, שנכדתי תתחתן עם אברך שבשעה 4 לפנות בוקר עדיין לא ברך את ברכות התורה. בורא עולם השפיע עלינו שפע של מצוות בחודש האחרון, חודש תשרי, כדי שנמלא את אסמנו בזכויות. בראש השנה הורדנו את בגדי החול, את העבירות, ביום הכיפורים כיבסנו אותם ולבשנו בגדי לבן. בחג הסוכות נמלא אותם בעשרות מצוות בסוכות. סוכה, ארבעת המינים, הלל, שמחה ועוד. במשך הימים האחרונים רצנו ליצוע לנו את הכלי לקיום המצוות הללו. בנינו סוכה, קנינו ארבעת המינים, מעדנים, בגדים, ואנו מוכנים ומזומנים להכניס לאסמנו מצוות רבות. אך מה הצער שלעיתים הסוכה נשארת מיותמת, ארבעת המינים מונחים בקצה החצר, את ההלל קוראים בחלקים, ונפשנו נשארת עם המעדנים והבגדים. כדי לאסוף את המצוות הללו אנו צריכים להבין את מעלתן, את הכוח שהן נותנות לנו, את השמירה ואת הקשר בינינו לבין יוצרנו. מעל הסוכה היא גדולה ממעלותיהם של מצוות אחרות, מפני שאת שאר המצוות מקיימים עם אחד האיברים, ואילו במצוות סוכה כל הגוף משתתף במצווה. מי שיושב בסוכה ועוסק בתורה, ענן של אש חופף עליו מן השמיים. הסוכה הצילה דמנהמותה, צל האמונה, כפי שנקראת בזוהר הקדוש, ועניינה לחסות בצל הקדוש ברוך הוא. אדם הזוכה לחסות בצילו של הבורא זוכה לרחמים מיוחדים, אף על פי שאינו ראוי להם מצד הדין. אדם הנותן לולב בחג ומברך עליו, הרי הוא מדבק עצמו בקדוש ברוך הוא ובמידותיו. כשאדם נותן את הלולב, הוא מוליך ומביא למי שארבע ארוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו. מוליך ומביא את הלולב כדי לעצור רוחות רעות, מעלה ומוריד כדי לעצור תללים רעים. בחג הסוכות, שלאחריו מגיע החורף, אנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שהרוחות לא יהיו רעות, והגשמים לא יהיו מרובים מדי. ועוד, כדי להסיר מכל צד רוח רעה שבא להזיק את האדם. כל זאת עושים באמצעות ארבעת המינים. אם כן, ימים גדולים לפנינו, לא ניתן להם לעבור מבלי שננצל אותם עד תום, מבלי לאסוף זכויות לשנה שלמה, מבלי לשאוב מהם כוחות לנשמה שלנו. יום טוב, חג שמח ובשורות טובות.

וכעת מאזינים יקרים עוברים לשיר הבא, קבלו את יובל טייב בשירו המרגש ילד גדול. האזנה נעימה.

שלום לכל מאזיני רדיו כל הנחל, אתם שוב איתנו כאן ובעזרת השם יתברך נעבור לשמוע עוד שיחת התחזקות נפלאה של הרב יעקב חיון, בבקשה.

רבנו נחמן מברסלב. טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר,

0: ראיני משליך עליך אבי מלכי ואלוהי
1: את כל תנועותיי.
0: זה הדיסק של שיבי קלר שמשמעו בחייהו. אנחנו כאן איתכם עם ישראל רדיו ברסלב, בעזרת השם יתברך בתוכניתנו משיבת נפש. אז מועדים לשמחה עם ישראל היקר, מועדים לשמחה מאזינים יקרים יקרים של רדיו ברסלב, השתבח שמולד. נשמע את השיר הזה ואולי עוד איזה שיר מהדיסק של שיבי, ואחרי זה נראה קצת מה שהשם בחיתן לנו, קצת דיבורים בעזרת השם יתברך, לדבר ביחד, להתחזק ביחד מהאמונה הקדושה, מצל האמונה שאנחנו מונחים בו עכשיו, חג סוכות, חול המועד סוכות, עם ישראל.

עכשיו, כמו שאמרנו, נשמע שיר נוסף של שיבי קלר, גם כן ברא אותי. איזה מתוק מתוק.

בטל ומבוטל אליך, ברא אותי ענב ושפל כרצונך, ברא אותי עושה רצונך כרצונך, ברא אותי אוהב עולמך, שתבח שמולה עד איזה מילים.

ואתם מאזינים עם ישראל רדיו ברסלב, הרדיו הנפלא והיקר והיקר והיקר של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד, שאמר ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני נער המתאר מכל הכתמים. יהי רצון באמת שהדיבור הזה, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, יחול על הרדיו הקדוש הזה, ובכוח וזכות רבנו הקדוש, הרדיו הנפלא הזה, רדיו ברסלב, שקרוי על שמו זל, יגמור את מה שרבנו הקדוש התחיל, בעזרת השם יתברך. אמן כן יהי רצון. אנחנו כאן איתכם בעזרת השם יתברך, חול המועד סוכות, עם ישראל. נראה קצת דיבורים ביחד, דיבורים של אמונה, מה שהשם ברך ייתן לנו, את הדבר אשר ישים השם ברך בפינו, אותו נדבר בעזרת השם יתברך. ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני ותשלח לי דיבורים עם און קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל הקדוש, שנזכה רצון להתחזק בחברות הנפלאה שאתה אוהב אותנו ואתה עמנו ואצלנו וקרוב אלינו, שאתה המלך מתפאר בנו בכל רגע ובכל שנייה, שנזכה רצון להתחזק הרבה הרבה הרבה בכוחו של רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, שזכינו להילולה הנפלאה שלו, השתבח שמו לעד, חול המועד סוכות. אז אולי ככה באמת חשבתי, השם נתן מדעתי קצת לדבר מעניין סוכות, אולי אם נספיק אז קצת נטעה מעניין הושענה רבה. ולפני כן ראיתי לנכון ככה, בואו נתפלל ביחד תפילה, תפילה נפלאה, להתחזק על ידי כוח הצדיק שכתב הרב אליעזר ברלנד, השם ישמעו וחייהו, שדווקא עכשיו זה שייך, שידוע האור הנפלא של הצדיק מאיר, ובפרט בהילולה שלו, וגם כמה ימים אחרי ההילולה שלו, זה גם ידוע שההילולה של הצדיקים נמשכת גם כמה ימים אחרי זה. אז נראה בעזרת השם יתברך כולנו לכבוד הצדיק, נתפלל ביחד תפילה בשם כל עם ישראל. ריבונו של עולם, מלא רחמים, כל יכול, אשר לא ייבצר ממך מזימה, אתה יודע את נפילתי העצומה אשר נפלתי לשאול תחתיות ומתחתיו, למקום שלא נפלו שם ישראל מעולם, ואין נפילה כנפילתי ואין ירידה כירידתי, ולולי רחמך הרבים וחסדיך העצומים שקרבתני לאור האורות, שכל השכלים, סבא דסבין, רחמן שברחמנים, כבר עבדתי בעוני וביושי, אבל עליך שמתי מבטחי, ובזכות רבינו הקדוש צדיק יסוד עולם, שנושא את כל העולם עליו, ואפילו את הרשעים הכי גדולים, ואפילו רשע כמוני, הוא מחכה לכולם שישובו אליו יתברך, הוא מקיים דודי, שלח ידו מן אחור, ושולח לי את ידיו אליי, אף שאני שקוע בעומק עומק עשית רעך, הוא מבקש ממני שאוחז בידיו הקדושות, שהם תורותיו הנפלאות, הוא מרמז לי בכל מיני רמזים לבל את יאש, ושאתחיל להתפלל בכוונה, ולקום בכל לילה חצות ולכונן ולהתעונן על חורבן בית המקדש. הוא מרמז לי לצאת מנפילתי העצומה והעמוקה יותר משאול תחתיות ומתחתיו, וקורא אליי כרועה הזועק לי כבשיו לצאת מהזוהמה וטיט היוון שאליו נכנסתי. הוא מרמז לי שעדיין רחמיו העצומים וחסדיו הנפלאים נטועים גם אליי, ויש בכוחו להוציאני מכל השאול תחתיות ומתחתיו. אם אך עתה אוזניי לקריאתו ורמזיו, כי לכל מקום שאדם נפל, כי לכל מקום שאדם נפל לשם, עם ישראל, סלל רבינו דרכים וכבישים ברורים ומוצקים, כיצד לצאת משם כערף עין, וכערף עין לעלות על המסילה עולה בית אל, לאור באור החיים, ולענות מנועם זיו השכינה ממלא את כל חלל העולם, ונזכה רצון להיכלל באמת בנשמת רבינו הקדוש, שהוא קודש קודשים לנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. אז באמת יהי רצון שבזכותו ובכוחו של רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, שאיך כותב פה הרב אליעזר ברלנד, השם שמו וחייהו, אור האורות, שכל השכלים, סבא דסבין,
רחמן שברחמנים, משתבח שמו לעד, לכל מקום שאדם נפל לשם, לכל מקום שאדם נפל לשם, הוא כותב, סלל רבנו דרכים וכבישים ברורים ומוצקים, כיצד לצאת משם כהרף עין, וכהרף עין לעלות על המסילה עולה בית אל, לאור באור החיים, ולענות מנועם זיו השכינה. משתבח שמו לעד, איזה רבי רחמן, איזה רבי רחמן, איזה רואה נאמן, שזה עיקר השמחה, והיית אך שמח. עיקר השמחה שיש לנו על מי להישען ויש לנו על מי לסמוך. על מי שאמר שיש לו כתפיים רחבות, שיכול לשאת את כל העולם הזה על כתפיו. אז אשרנו, אשרנו, עם ישראל, אשרנו, אשרנו, מה טוב חלקנו. שזכינו, השתבח, שמו לעד, ברחמי שמיים, במתנת חינם, חסד חינם לגמרי. לדעת מי זה הרבי אמת, שנושא אותנו על כתפיו, ומרים אותנו, ולאיפה שאנחנו נופלים, ומושלכים, ומנזרקים. רבינו הקדוש, סולל, קלו דרכים, קלו נתיבות, קלו דרכים מוצקים וברורים, כמו שראינו קודם. שיהודי אוכל להגיע ולחזור אל השם מטבח גם משם, השתבח שמו לעד. ולכן רבנו הקדוש, ראיתי בשם אחד מהצדיקים, הדור הקודם, לכן רבנו הקדוש דווקא נפטר מן העולם בחג סוכות. כי החג סוכות נאמר, וימינו תחבקני. וימינו תחבקני, שכל רגע ורגע, כל שנייה שאדם נמצא בסוכה הקדושה, בצל האמונה, בצל הדממנותה, בכל רגע הוא זוכה ממש לכאלה תיקונים נפלאים, למצוות עשה, הוא זוכה לכאלה אישיות, זוכה שימינו של הקדוש ברוך הוא מחבקת אותו בכל רגע, בכל שנייה, וימינו תחבקני. וזה בדיוק הבחינה של רבנו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב, הבחינה הזאת של וימינו תחבקני, שרבנו הקדוש היה כולו עידוד, רק מעודד ומחזק ומשמח. כמו שנראה עוד מעט, קצת דיבורים, מה שהשם ייתן לנו, בעזרת השם נקרא ביחד ליקוטי הלכות. נראה איך רבנו הקדוש, רב נתן תלמידו, מחזקים אותנו, מעודדים אותנו, מסמכים אותנו, מבינים אותנו, הם לא מאשימים אותנו במה שעובר עלינו. הם לא צועקים עלינו שאנחנו לא בסדר ואנחנו רחוקים, אלא עד רבה, רבנו הקדוש מאיר, עד כמה אנחנו קרובים להשם יתברך, עד כמה השם יתברך מתפאר, גם בגרוע שבגרועים, גם בפחות שבפחותים. אומר רבנו הקדוש, מי שרוצה ללך בדרכי התשובה, צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה בין בירידה, שם בחינת ממשק שמיים והציע שאול. היינו, בין שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גדולה, אף על פי כן עלייה מאוד שם ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקי בזה מאוד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר, שזהו בחינת בקי ברצו בבחינת העיל, שהוא בחינת עם עסק שמיים שם אתה. אדם צריך לדעת אם הוא זוכה למדרגה, הוא זוכה באמת שהולך לו בעבודת השם, וגם בגשמיות. הוא צריך לדעת אם עסק שמיים הולך לך יהודי, אם אתה מצליח, אם זכית לאיזה נקודה, איזה מדרגה, תדע שם אתה. תדע זה השם נתן לך. תדע יש לך עוד הרבה מה להשיג, מה להמשיך. זה, אומר רבנו, זה בחינה של איל. זה בחינה של עם עסק שמיים שם אתה. וכן להפך, ממשיך רבנו הקדוש, ורב נתן אומר שהעיקר העיקר בדור שלנו, העיקר, רוב העולם ורוב האנשים ורוב הזמן, אנחנו צריכים את ה... וכן להפך הזה. כך כותב רב נתן. אז אומר רבנו, וכן להפך, שאפילו אם ייפול חס ושלום למקום שיפול, אפילו בשול תחתיות גם כן אל יתייאש עצמו לעולם, ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל. כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך, וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך, וזה בחינת והציע שאול ינקע, וזה בחינת בקי בשוב. כי אי אפשר, אומר רבינו הקדוש, אי אפשר ללך בדרכי התשובה, כי אם כשבקי בשני הבקיות האלו, וכמו שאמרנו, העיקר רב נתן אומר ומחזק אותנו, בכמה מקומות רב נתן אומר את זה, שהעיקר, העיקר בדור שלנו זה והציע שאול ינקע. העיקר בדור שלנו, כמו שראינו קצת, זכינו לדבר לפני ראש השנה ולפני יום הכיפורים, שרב נתן אומר, כי זה תשובה, זה תשובה, רב נתן אומר. מה זה תשובה? שאדם יודע שהשם איתו,
כל אחד נותן פירוש, מה זה תשובה, אחד חושב תשובה זה ככה, השני חושב תשובה זה לעשות כזה דבר, לקרוא כך וכך, לעשות כך וכך, איזו סגולה כזאת, איזה עניין כזה, איזה עבודה כזו. אומר רב נתן מברסלב, זה תשובה, שאדם ידע שהשם יתברך איתו תמיד, אומר רב נתן בשם רבנו הקדוש, זה תשובה. אז אשרנו, אשרנו, אשרנו, אשרנו, עם ישראל, שיש לנו כזה רבי ותלמיד, שיש לנו כזה רבי ותלמיד, שמגלים לנו כזו תורה נפלאה, תורה דעתי כסתימה, כזו רחמנות של השם יתברך הם מגלים לנו. אז אומר רב נתן, וזה בחינה דלת מינים שנוטלים בידיים. עכשיו רב נתן מקשר את התורה הזו, שרבנו הקדוש דיבר על והציע שואלי נקע, שאדם חייב להיות בקי בעניין הזה, אדם חייב לדעת והציע שואלי נקע, אדם חייב לדעת שהשם יתברך איתו בכל מקום, בכל מצב, לאיפה שנפלת, לאיפה שנשלחת, יהודי יקר. תדע, השם יתברך איתך, מאיר רבינו הקדוש, רב נתן תלמידו, הם רק מרחמים עלינו, מאירים לנו את הנקודות הנפלאות האלו, שהשם יתברך איתנו. אומר רב נתן, זה כל העניין הזה, זה העניין של ארבעת המינים, זה העניין של סוכות, כמו שנראה עוד מעט. אומר, וזה בחינת דלת מינים שנוטלים בידיים. בואו נראה עכשיו בעזרת השם יתברך איזה מתוק מתוק, איך רב נתן בשם רבנו הקדוש, בכוח רבנו הקדוש, מאיר לנו בצורה נפלאה את העניין הזה של ארבעת המינים, של הנעינויים האלה, של ארבעה מינים, שבאמת באמת כל הליקוטי הלכות מלא מלא מלא מלא וגדוש דיבורים נפלאים על סוכות, על ארבעה מינים, על כל בחינה ובחינה מארבעה מינים. אבל ראינו לנכון, השם נתן בדעתי קצת לראות, ראיתי מה שמחזק אותי, בואו ככה בעזרת השם נלמד ביחד בחברות עם עם ישראל כאלה דיבורים, משתבח שמולד. אומר רב נתן, וזה בחינה דלת מינים שנוטלין בידיים, ואית בזוהר הקדוש מה נצח, מה נדאחיד, מה נקרב הבידוי. רב נתן מביא קטע מהזוהר, שהזוהר שואל שאלה, הזוהר שואל מה נצח, מי המנצח? עונה הזוהר הקדוש, מן דאחיד מן נקרב הבידוי, מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים, אומר הזוהר, הוא המנצח. רב נתן עכשיו ישאל שתי שאלות. שואל רב נתן, לכאורה אינו מובן כלל, מה זאת השאלה, מן נצח? הלא בכל המלחמות רואים מן נצח, מי שכבש המלחמה, והכניע והפיל והרג את צונו שנלחם עמו, ואיך שייך לשאול מן נצח? שואל רב נתן, מה פשר השאלה הזו, מי המנצח? מה פשר השאלה? אומר, זה לכאורה נראה מוזר השאלה הזאת, כי בכל המלחמות רואים מי המנצח. אז מדוע הזוהר הקדוש שואל מי המנצח? הרי רואים בפירוש, אם יש איזה שתי מדינות, רואים איזה שני אנשים שנאבקים ביניהם, רואים בפירוש מי המנצח. ואיך שייך לשאול, מה נצח? ועוד שואל רב נתן שאלה נוספת, וגם התשובה, מן דאחיד, מן נקרב הבידוי, מי שמחזיק לי המלחמה בידיים. אומר רב נתן, גם התשובה הזו מוזרה, למה? הלא עד רבה, בכל המלחמות זה סימן שלא ניצח עדיין המלחמה, מאחר שצריך לאחוז עוד הכלי מלחמה בידיו, כי מי שמנצח המלחמה לגמרי אינו אוחז עוד כלי המלחמה בידיו. אומר רב נתן, גם התשובה מוזרה, הרי הזוהר שואל מי המנצח, מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים. רב נתן אומר, התשובה מוזרה, כי מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים, זאת אומרת שעדיין הוא לא ניצח. עדיין הוא לא ניצח, כי הוא עדיין מחזיק את כלי המלחמה, עדיין הוא צריך להחזיק את כלי המלחמה. אז עדיין מסתם הוא לא ניצח, אומר רב נתן, מי שמנצח כבר לא צריך להחזיק את כלי המלחמה בידיים, כי הוא ניצח. אך אפשר להבין על פי הנעל, על פי מה שדיברנו, על פי מה שהקדמנו מרבנו הקדוש. ובואו נראה איך רב נתן מסביר לנו את הזוהר הזה, את ארבעה מינים, איך הוא מקשר הכל, נקודה לנקודה, בצורה נפלאה כל כך. אומר רב נתן מברסלב, אך אפשר להבין על פי הנעל, כי כבר מבואר שבחינת מלחמת עמלק הוא מלחמה ארוכה מאוד מאוד, כי עמלק הוא מעולם רצועת מרדות לישראל, והעיקר הוא מלחמת היצר, שהוא בחינת קליפת עמלק, שעורב על האדם תמיד ורוצה להפילו לגמרי, חס ושלום. אומר רב נתן, יש מלחמה, יש מלחמת חורמה, יש מלחמת חורמה בכל רגע ובכל שנייה, ולא סתם מלחמה, לא סתם מלחמה, אומר רב נתן, אומר רב נתן, לא סתם מלחמה, אלא מלחמה ארוכה מאוד מאוד. והעיקר הוא מלחמת היצר, שהוא בחינת קליפת עמלק, שעורב על האדם תמיד, ורוצה להפילו לגמרי, חס ושלום.
שמעתי דיבור בהלצה כזו מהרב ליעזר ברלנד השם ישמע וחיהו, שאמר הברסלבר היחידי זה העץ הרע, הוא אף פעם לא מתייאש. ככה, כך הוא אמר בדרך של הלצה, שהוא אף פעם לא מתייאש, העץ הרע אף פעם לא מתייאש. וזה מה שאומר פה רב נתן, הוא עורב על האדם תמיד ורוצה להפילו לגמרי חס ושלום. וזה כל הסוד, למה התנאים והמוראים לא רצו לרדת לדור הזה, הדור הזה של עקבתא דמשיחא. הם ראו כאלו ניסיונות, כאלו קשיים, כאלו מעברים, כאלו הרפתקאות, מה שיעבור על כל אחד ואחת מאיתנו. ותנאים והמוראים שהקטן שבהם יכול להחיות מתים, היו כאלה בעלי השגה, כאלה בעלי רוח הקודש, הקטן שבהם יחיה מתים. כשאמרו לשאלות אם הם רוצים לבוא לדור הזה של עקבתא דמשיחא, הם אמרו ייתי ולא אחמיני. שיבוא המשיח אנחנו לא רוצים לראות אותו. שיבוא המשיח אנחנו לא רוצים לראות אותו, אנחנו לא רוצים לרדת לדור הזה. לא, הם פחדו שלא יעמדו בניסיונות האלה של הדור הזה, בקשיים האלה. אבל אותנו עם ישראל השם יתברך הוריד לדור הזה, ואיתנו השתבח שמו לעד, איתנו לגמרי מחובר אלינו. הוא שלח לנו את התרופה הנפלאה, את הצדיק יסוד עולם, רבנו הקדוש והנורא, המנחם הכי גדול בעולם, רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד, שרב נתן מברסלב אומר שאחרי שיש לנו את רבנו הקדוש, אז כל אחד ואחת מאיתנו יכול לצעוק ולזעוק ולהגיד בפה מלא ייתי ואחמיני, שיבוא המשיח ואני רוצה לראות אותו. אמנם נזרקתי לכזה דור, הושלחתי לכזה דור, לכאלו קשיים, כאלו ניסיונות, אבל יש לי את הרבי, יש לי את הרבי, את רבנו הקדוש. ואז אני יכול להגיד בפה מלא, ייתי ואחמיני, השתבח שמו לעד. וזה מה שאומר פה רב נתן, העיקר הוא מלחמת היצר. יש כזו מלחמה שהיצר עורב על האדם תמיד, תמיד הוא עורב על האדם, ורוצה להפילו לגמרי חס ושלום. זה כל העניין שלו, זה כל המטרה שלו. אבל אשרנו, אשרנו עם ישראל שיש לנו כזה רבי, שאמר לנו והזהיר אותנו, הזהיר אותנו לסמוך על כוחו הגדול, ואמר יש לי כתפיים רחבות. אז למה אנחנו מתבלבלים מהעולם הזה? למה אנחנו מתבלבלים? למה אנחנו רוצים לסחוב את כל החיים שלנו על הכתפיים שלנו ככה לבד? יש כזה רבי שאמר יש לי כתפיים רחבות, סמכו על כוחי הגדול. נתן לנו כאלו עצות נפלאות, כאלו דיבורים מתוקים, השתבח שמו לעד. אומר פה רב נתן, ועיקר הכנעתו הוא התחזקות, שהוא בחינת פקיעות הנעל, שעיקרו בחינת בקי בנאפיק, בחינת והציע שולי נקע. כמו שאמרנו קודם, שרב נתן אומר, העיקר זה להיות בקי בעניין הזה של והציע שולי נקע, שיהודי ידע השם איתו בכל מקום, בכל מצב, לאיפה שהושלחת, לאיפה שנזרקת, תדע יהודי יקר השם יתברך איתך, תדע יהודי יקר השם יתברך אוהב אותך באמת, תדע השם יתברך מתפאר, באמת באמת מתפאר בנקודה הקטנה שעשית, בצעד אחד קדימה שעשית, במה שאתה זוכה, ביהדות שלך, במצווה שעשית, בברכה שאתה ברכת, באמן שאמרת, תדע יהודי יקר, בנרות שהדלקת לכבוד שבת קודש, תדעי, השם יתברך מתפאר בזה באמת, שמח בזה באמת, אף על פי שמסביב לזה נעשה עם האדם מה שנעשה, אבל אף על פי כן, תדעו עם ישראל, אומר פה רבינו הקדוש, אומר רב נתן בשם הצדיק, שהעיקר זה לדעת והציע שאולי נקע, שבכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו יהיה חזק מאוד לבל ייפול משום דבר. וזה הדרך צריכים ללמוד הרבה לקבלו אצל הצדיקים והנלווים אליהם, בחינת משה ויהושע. וזה כל העבודה בראש השנה ויום הכיפורים, להמשיך דרך התשובה הזה בעולם. נמצא, אומר רב נתן, שבעניין מלחמה זאת שיש לכל אדם ממצרו, לכל אדם, רב נתן לא מתבלבל שאדם בא לרב נתן ואומר לו, רב נתן, תראה מה עובר עליי, תראה איפה אני מושלח, איפה נזרקתי, תראה איזה כישלונות, תראה איזה יצר הגדול יש לי. רב נתן לא היה מתבלבל. רב נתן מובן לו שלכל אדם, זה מה שעובר על כל אדם. לכן הוא כותב בהרבה מקומות, בליקוטי הלכות, שזו הדרך. אז אומר, נמצא שבעניין מלחמה זאת שיש לכל אדם ממצרו, שהוא בחינת מלחמת המלאק, כל ניצחון המלחמה הוא כשהוא חזק בדעתו בכוח הצדיק לאחוז את עצמו ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה שיעבור עליו. כי כל זמן שהאדם אינו מייש את עצמו
הוא מחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, ועוסק עדיין במלחמה הזאת, שעיקר הכלי זין ותפילה, כמו שאמר רבנו הקדוש. אומר רב נתן, הוא נקרא נוצח את המלחמה. אתם שומעים, עם ישראל, אומר רב נתן, מי שחזק בדעתו, בכוח הצדיק, לא סתם חזק בדעתו, רב נתן מדייק פה, כל מילה פה צריך לדייק. רב נתן אומר, מי שחזק בדעתו, בכוח הצדיק, שיש כזה רבי שהבטיח כאלה הבטחות, שאמר לסמוך על כוחו הגדול, שאמר מה לכם לדאוג, אמר מה לכם לדאוג, רבנו הקדוש אמר. אז אומר פה רב נתן, מי המנצח האמיתי? מי המנצח האמיתי? מישהו חזק בדעתו, בכוח הצדיק, לאחוז את עצמו ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה שיעבור עליו, אפילו יעבור עליו מה שיעבור. אבל אל תתייאש, יהודי יקר, אל תתייאש. תדע והציע שאול הנקה. תדע השם מתברך איתך, תדע השם אוהב אותך, מתפאר בך, אוהב אותך באמת. מתפאר בך באמת, לא בשביל חיזוק. ככה, אדם כבר מסכן, אז נו, תתחזק, שלא תתייאש לגמרי. חס ושלום, באמת השם מתברך אוהב אותנו, באמת השם מתפאר בנו, כמו שנראה עוד מעט. אומר פה רב נתן, ומי שמחזק את עצמו, שאינו מייאש את עצמו אף פעם, הוא מחזק את עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, ועוסק עדיין במלחמה הזאת, הוא לא מתייאש. אמנם הוא נכשל עוד פעם ועוד פעם, אבל עוד פעם הוא פונה לשם. עוד פעם הוא מבקש, עוד פעם הוא נלחם, עוד פעם הוא עושה תשובה, עושה התחלה חדשה, מתחיל מחדש, עוד פעם מתפלל. עוד פעם הוא נכשל, אז עוד פעם הוא עושה התחלה חדשה, ועוד פעם עושה תשובה, ועוד פעם מתפלל, ועוד תיקון הכללי, ועוד תשובה, ועוד תפילה. ועוד פעם הוא נכשל, אז עוד פעם, וכן על זה הדרך, אומר רב נתן. הוא נקרא נוצח את המלחמה. היהודי הזה שלא מתייאש, שמתחיל עוד פעם מחדש, שמתחיל עוד פעם מחדש, שאינו מייאש את עצמו, בכל מה שיעבור עליו, אומר רב נתן, הוא נקרא נוצח את המלחמה. כי באמת לשם המלחמה. כי אי אפשר לאדם בעצמו לנצחו. כמו שאמרו רבותינו זין מלא הקדוש ברוך הוא, עזרו אינו יכולו. וכמו שכתוב, מלחמה לשם בעמלק מדור דור. השם ברוך הוא הנלחם בעצם. אדם מעצמו לא יכול להילחם. אז מה בכל זאת האדם צריך לעשות? רק שהאדם חייב לחזק את עצמו ולעורר את עצמו בכל פעם מחדש, לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה הזאת, ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן. אומר רב נתן, מה אדם צריך? מה התפקיד שלנו? לחזק את עצמו בכוח הצדיק ולעורר את עצמו בכל פעם מחדש. למה? לבלי להיות נסוג אחור ממלחמה הזאת, ולבלי לייאש את עצמו בשום אופן. אומר רב נתן, זה מה שהשם רוצה מאיתנו, שבכל מה שיעבור עלינו לא נתייאש. נעשה עוד פעם התחלה חדשה, נעשה עוד פעם התחלה חדשה, עוד תיקון הכללי, עוד תשובה, עוד תפילה, עוד צדקה, עוד פנייה לשם, עוד ליקוטי תפילות. זה מה שהשם רוצה מאיתנו, לבלי לייאש את עצמו בשום אופן. אומר רב נתן, זה מה שהשם רוצה מאיתנו. ואתה עכשיו מובן דברי הזוהר הקדוש הנ"ל, מן נצח, מי המנצח? מן דאחיד מן הקרב בידוי, מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים. כי בוודאי, אומר רב נתן, במלחמה הזאת שהיה לנו בראש השנה ויום הכיפורים, שהוא להחריד זרו של עמלק בגשמיות ורוחניות, בוודאי אין רואים בחוש עדיין מן נצח. עדיין לא רואים בחוש מי המנצח, בפרט בריחות הגלות הזה שעדיין הבית מקדש חרב, וכל אחד עובר עליו מה שעובר עליו. אומר רב נתן, במלחמה הזאת, מלחמת היצר, המלחמה הכבדה הזאת, המלחמה הארוכה הזאת, ארוכה מאוד מאוד, אומר רב נתן, המלאק הוא מעולם רצועת מרדות לישראל, הוא עורב על האדם תמיד, הוא רוצה להפילו לגמרי, חס ושלום. כזה אויב יש לנו, אומר רב נתן, במלחמה הזאת עדיין לא רואים בחוש מי המנצח. עדיין לא רואים בחוש מי המנצח, כי פעם אחת אדם נראה שהוא המנצח, קצת הולך לו, אבל פעם שנייה נראה שהוא נופל, ואפילו חס ושלום, רחמן היצלן, עובר כאלו עבירות ופגמים נוראים ונפילות נוראיות, אבל עוד פעם מתחזק, עוד פעם תפילות, עוד פעם תשובה. אומר רב נתן, במלחמה הזאת, מלחמת היצר, בוודאי, רב נתן מובן לו, בוודאי אומר, אין רואים בחוש עדיין מה נצח. אין, לא רואים בחוש מי המנצח, בפרט בריחות הגלות הזו, שכל אחד עובר עליו מה שעובר. אך בכלל ישראל מחזק אותנו, בכלל ישראל בוודאי כבר ניצחו המלחמה, מאחר שאוחזין המן היקרב הבידוי שם עלוליו ומיניו. אומר רב נתן, בוודאי עם ישראל כבר ניצחו את המלחמה, וכל אחד ואחד בפרטיות מזדוכה להחזיק את הלולב, את מיניו, את הדלת מינים. אומר, כי מאחר שישראל עוסקין עדיין במלחמה הזאת,
ואוחזין מה נקרא ובידיון, שהם הדלת מינים שמתפעלים בהם וגומרים עליהם את ההלל, בוודאי כבר ניצחו המלחמה. כי במלחמה זאת זה עיקר ניצחון המלחמה, כשאוחזין את עצמו ואוחזין מה נקרא ובידוי. אתם שומעים עם ישראל, אומר פה רב נתן מברסלב, שבמלחמה הזאת, מלחמת היצר, המלחמה ארוכה מאוד מאוד, זה עיקר ניצחון המלחמה. מי המנצח האמיתי? מי שאוחז את עצמו ואוחז מה נקרא ובידוי, מי שממשיך להילחם, מי שלא מתייאש, מי שלא מתייאש, מי שלא מתייאש, וממשיך ועושה תשובה, ועושה עוד פעם תשובה, ועוד פעם מתפלל, ועוד ליקוט התפילות, ועוד פרק תהילים, ועוד תפילה, ועוד משפט, ועוד ריבונו של עולם, הושיעני, זה המנצח האמיתי, אומר רב נתן. אף על פי שאין רואים בחוש, ואדם נכשל, ונראה שהוא נכשל, ועובר עבירות, ואפילו עבירות חמורות, אומר רב נתן מברסלב, אף על פי כן יהודי יקר, אתה שאתה נלחם, שאתה לא מוותר, שאתה לא מתייאש, אתה המנצח האמיתי, אתה המנצח האמיתי, כי במלחמה הזאת, רב נתן, בשם רבנו הקדוש, מלמדים אותנו, שמה, במלחמה הזאת, זה עיקר ניצחון המלחמה. מה עיקר ניצחון המלחמה? שאדם לא יתייאש. שאדם לא יתייאש, שימשיך להילחם. כשאוחזין את עצמו ואוחזין מה נקרא ובידוי. וזה מרמז לנו ארבעה מינים. שאדם זוכה להחזיק את הארבעה מינים בידיים. שאדם זוכה להחזיק את הארבעה מינים בידיים. ומנענע אותם מצד לצד לארבע רוחות השמיים. אומר רב נתן, זה מרמז שאדם לא התייאש אף פעם, זה מרמז שאדם עדיין מחזיק את כלי המלחמה, שאומנם בראש השנה ויום הכיפורים המשכנו את הדרך של תשובה בעולם, ועיקר הדרך של תשובה זה והציע שאול נינקה, ואנחנו מראים להשם מטבח בסוכות, ריבונו של עולם, תראה בכל מה שעובר עליי, תראה יש לי כלי מלחמה בידיים ואני לא מתייאש, תראה אני מנענע אותם למעלה ולמטה לכל ארבע רוחות השמיים, שזה רב נתן אומר במקום אחר, זה מרמז שהשם מטבח נמצא בכל מקום, אומר וזה בחינת הנענועים, אומר רב נתן, רצו בשוב, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, אומר רב נתן שזה הבחינה הזאת, שיהודי מונח איפה שמונח, גם שם הוא ילחם, גם שם הוא ילחם. וזה השם נתן בדעתי, שבעודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, כשמנענעים, אז במילה לעולם, מנענעים לצד מזרח למטה. אז השם נתן בדעתי באמת, שדווקא במילה לעולם, ככה סיבבו משמיים, ששננענע את הארבע מינים, את כלי המלחמה הזה, את הכלי מלחמה הזה, שאין שום יוש בעולם, שבעצם מה זה הכלי המלחמה הזה? זה כוח הצדיק, זה רבנו הקדוש, שצעק וזעק בקול גדול, שאין שום יוש בעולם כלל. אז דווקא במילה לעולם, מנענעים לצד מזרח למטה, שדווקא שאדם מונח למטה למטה, בבחינה של והציע שאול, שידע ינקע, שגם שם לא יתייאש, גם שם הוא ינענע, גם שם הוא ינענע, ויגיד ריבונו, בנו שלם, תראה גם פה, גם למטה, אני נלחם, לעולם, ולכן במילה לעולם, דווקא מנענעים למטה, כי לעולם לא נתייאש בעזרת השם יתברך, כי יש לנו כזה רבי, יש לנו כזה רבי שאמר מה לכם לדאוג, יש כזה רבי שאמר מה לכם לדאוג, שמחו על כוחי הגדול, השתבח שמו לעד, מה לכם לחשוב מחשבות, מה לכם לחשוב מחשבות, השתבח שמו לעד, אמר רבינו הקדוש, תביאו רק תית ותבן, אבנים וסיד, ואני בונה מהם בניינים נפלאים, ואומר שרבנו העריך מאוד בתיבת בניינים, שהוא הפליג בשבח תפארת נוראות הבניינים הנוראים והנפלאים שהוא בונה, ממה? מהאבנים וסיד שלנו, מעתיד ותבן שלנו, השתבח שמו לעד, מה לכם לחשוב מחשבות? אז אומר פה רב נתן, כי במלחמה הזאת זה עיקר ניצחון המלחמה, כשהוא חזין את עצמו והוא חזין מה נקרא ובידוי, זה המנצח האמיתי, מי שלא מתייאש, לא מי שהעולם חושבים, העולם חושבים שרק מי שמצליח הוא המנצח האמיתי, אנחנו שמעתי פעם בשם הרב בזנסון, השם שמו וחייהו, שאנחנו נמצאים עכשיו בגלות אדום, שגלות אדום זה גלות אסב, וגלות אסב זה מלשון העשייה, שמודדים את האדם לפי העשייה שלו, כמו בגשמיות מודדים את האדם אם הוא הצליח או לא הצליח, בין בקדושה, בין שלא בקדושה, מודדים את האדם רק אם הוא הצליח או לא הצליח, אם יש לו פרנסה, אם יש לו כסף, אם הוא איזה מוצלח, איזה משרד גדול יש לו, זה ככה הוא הסביר, שזה גלות אסף, הגלות שלנו היום, מודדים את האדם רק לפי העשייה שלו, לפי ההצלחה שלו, הצלחת או לא הצלחת,
אבל מחזק אותנו כאן רב נתן, שבאמת לאמיתה, אצל השם יתברך זה לא כך, זה לחלוטין לא כך. כי מה, מי המנצח האמיתי? מי המנצח האמיתי? מי שלא מתייאש אף פעם, מאחר שישראל עוסקין עדיין במלחמה הזאת, והוחזין מה נקרבה בידיון שהם הדלת מינים. בוודאי כבר ניצחו המלחמה, כי במלחמה הזאת זה עיקר ניצחון המלחמה, שיהודי לא ייאש את עצמו לעולם. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שכל זמן שאדם מחזק את עצמו בתפילה וצעקה להשם יתברך, הוא בכלל נוצח את המלחמה, שזה מרמז על הדלת מינים שאוחזים בידיים בסוכות. אחר ראש השנה ויום הכיפורים, השתבח שמולד עם ישראל הקדוש, אשרנו אשרנו אשרנו אשרנו, שאנחנו זוכים לשמוע כאלה דיבורים שמלמדים אותנו הצדיקים האמיתיים, כזו רחמנות, כזו רחמנות, על ארבעת המינים, על הנינויים, על המלחמה הזאת שניטשת בין כל אחד ואחת מאיתנו בנפשו. השתבח שמו לעד. וזה הסוד, זה הסוד של הושענא רבה, שנראה ככה, יש לנו עוד כמה דקות, נראה קצת מעניין הושענא רבה, איך זה מתקשר הכל למלחמה הזאת, שעיקר הניצחון של המלחמה, מי המנצח? זה שלא מתייאש, הוא המנצח האמיתי. ועכשיו ממילא מובן עם ישראל, מה שראינו קודם, אשר רב נתן הביא את השאלה מהזוהר הקדוש, מה נצח? מי המנצח? מאן דאחיד מאן נקרבה בידוי, מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים הוא המנצח. עכשיו מובן הכל, עכשיו מובן הכל, השתבח שמו לעד, כי זה באמת, זה המנצח האמיתי. מי שמחזיק את כלי המלחמה בידיים, הוא המנצח האמיתי, השתבח שמו לעד. מי שלא מתייאש. אז אומר, נראה. אומר הרב בן איש חי, נראה שתי הלכות מעניין הושענא רבה שקשורות לענייננו. אומר הרב בן איש חי, מרבים בתפילות ותחנונים בהושענא רבה, כי הוא סיום נונה לפיום שניתנו לישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה ותתקבל תשובתם. אומר, והם 30 דאלול, 30 יום של חודש אלול, מיום ראשון של ראש חודש, ו-21 יום דתשרי, רמז לדבר אין נא אלא לשון בקשה. לכך ניתנו נון א' יום לצורך הבקשות והתחנונים. אומר, יש נון א' יום שהשם בך נתן לעם ישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה ותתקבל תשובתם. אומר, תתקבל תשובתם. אז אומר, ויום זה, יום הושענא רבה, הוא סיום יום נון א', ולכן נקרא הושענא רבה. כלומר, הושיע ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים, תושיע ריבונו של עולם את יום נון א', הושענא. תושיע את יום נון א', שהוא רבה, הוא יום גדול, והכל הולך אחר החיתום. אומר, בליל הושענא רבה, בעת חצות לילה, נגמר ונעשה בחינת חותם החיצון למעלה, כי ביום הכיפורים נגמר חותם הפנימי שהוא העיקר יותר, ולכן בהושענא רבה נמסרים הפתקים, ואף על פי שנמסרו הפתקים, יש עוד זמן להצלה עד יום שמיני עצרת, ולכן צריך האדם להתעורר בתשובה גדולה בהושענא רבה, וליבו חרד בתשובה כל היום כולו. אז בעזרת השם יתברך נראה קצת מעניין הושענא רבה, שכמו שראינו קודם, שרב נתן אומר, עיקר המלחמה, עיקר המלחמה, עיקר הכלי זין זה תפילה, עיקר הכלי זין זה תפילה, אומר רבינו הקדוש. וזה בחינת סוכה שעושים אחר ראש השנה ויום הכיפורים. נראה קצת כמה שורות שרב נתן מקדים על סוכות, ואחר כך הוא עובר להושענא רבה. וזה בחינת סוכה שעושים לאחר ראש השנה ויום הכיפורים. כי ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות כולם בבחינת כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא יושב עליו בימים האלו כדי לדון אותנו לכף זכות, מחמת שכיסא הכבוד שהוא בבחינת מקומו של עולם, שעל ידי זה יודע את מקומנו של כל אחד ואחת, ועל ידי זה הוא דן אותנו לכף זכות בחסד וברחמים גדולים ונפלאים מאוד. אומר רב נתן, השם יתברך יושב על כיסא הכבוד בימים האלו של ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות, ודן את כל אחד ואחת מאיתנו. למה הוא דן? לכף זכות, אומר רב נתן, ולא סתם לכף זכות, אלא בחסד וברחמים גדולים ונפלאים מאוד.
השתבח שמו לעד, השם בך יודע את מקומנו. כתוב אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. ורק כשאדם זוכ... רק כשזוכים לדעת את מקומו, שזה רק השם יתברכו יודע את מקומו של כל אחד ואחת מאיתנו, אז באמת זוכים לדון דין אמיתי, שפירושו לדון לכף זכות. ומסביר רב נתן, היינו, כי כל אחד נטעה על ידי אבונותיו ואת אבותיו למקום שנטעה, בבחינת הייתי כסה עובד, עד שאינו יודע לשוב למקומו, שמחמת זה הוא רחוק מתשובה, כי עיקר התשובה לשוב למקומו שניטל משם. והשם יתברך חומל עלינו בראש השנה, ומוצא לכל אחד ואחד את מקומו, ומטה כלפי חסד, לראות זכות לכל אחד שמקומו גרם לו מה שעשה. ועל ידי זה מכניס אותו באמת לכף זכות, ומראה לו משורש מקומו, בבחינת מקומו של עולם, עד שידע דרך לשוב למקומו ושורשו העליון, שזה עיקר התשובה. בקיצור, השם יתברך דן לכף זכות, וממילא הוא משנה את כל המהות ומעלה את האדם באמת לכף זכות, כמו שאמר, כמו שגילה רבנו הקדוש בתורה הנפלאה, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות. זה ראיתי שבאמת, הרי הדיבור הזה לכאורה זה דיבור ידוע, שצריך לדון את כל אדם לכף זכות. חכמנו הקדושים אמרו את זה כבר לפני הרבה הרבה שנים, אבל לכאורה מה רבנו הקדוש חידש פה? למה רבנו הקדוש פתח את התורה הזו במילה דע, שידוע ומקובל שכשרבנו הקדוש אמר את המילה דע, הוא הוריד את התורה הזאת מעולמות עליונים וגבוהים, מעולם האצילות. לכאורה מה חידש כאן רבנו הקדוש? הרי לדון לכף זכות זה דבר ידוע, דבר ידוע מקדמה דנה. אלא באמת שמעתי השם אחד מאנשי שלומנו שרבנו הקדוש חידש פה באמת את העניין הנפלא הזה, שכשאדם דן לכף זכות, אז ממילא הוא מעלה את האדם לכף זכות באמת. וזה מה שאמר רב נתן, זה מה שאמר רב נתן, שעם הזמר אפשר להחזיר את כל העולם כולו בתשובה. כי אז ממילא דנים לכף זכות, ואז ממילא מכניסים את כל העולם לכף זכות, ואז ממילא כולם חוזרים בתשובה, השתבח שמו לעד. ולכן השם יתברך אומר פה, מגלה לנו רב נתן, מה קרה בראש השנה ויום הכיפורים? ומה קורה בסוכות? אומר לנו רב נתן, מחדש לנו, מחזק אותנו, שהשם יתברך דן את כולנו, את כל אחד ואחת מאיתנו, לכף זכות. ועל כן עכשיו בסוכות, השם יתברך מראה לנו, בראש שנה ויום הכיפורים לא ראינו את זה, אבל בסוכות אנחנו רואים את זה בחוש. מראה לנו, השם יתברך מראה לנו את זאת האהבה והחסד שעשה עמנו בראש השנה. איך השם יתברך מראה לנו? על ידי מצוות הסוכה הקדושה, שציוונו לצאת מבתינו ומקומנו ולכנוס בסוכה, להורות שאין לנו עכשיו כלל על מקומנו הראשון שגרם לנו מה שגרם, כל אחד לפי מעשיו. כי עכשיו אנחנו יושבים בסוכה שהוא בחינת כיסא הכבוד, בחינת מקומו של עולם, ששם שורש מקומנו של כל אחד, שזה עיקר התשובה, עיקר החסד של ראש השנה, שנתגלה אתה לאין כל על ידי יציאתנו ממקומנו, לכנוס לסוכה וכו'. ולענייננו באופן הפשוט, מה שרב נתן מאיר לנו פה בצורה נפלאה ומתוקה כל כך, שאומר רב נתן, יהודי יקר, תראה איפה אתה נמצא עכשיו, בסוכה, לא בבית שלך הקבוע שאתה נמצא כל הזמן, עכשיו אתה נמצא בסוכה. וכל זה אומר רב נתן לרמז לנו ולהראות לנו, שתדע יהודי יקר, השם יתברך דן אותך לכף זכות, וממילא הוא העלה אותך כבר לכף זכות, ממילא עכשיו אתה במקום אחר לגמרי. ממילא מה לכם לחשוב מחשבות? למה אתה חושב על העבר? השם יתברך כבר העלה אותך למקום אחר לגמרי, כבר ריחם עליך, כבר אתה נמצא במקום אחר לגמרי. עכשיו אתה נמצא בבחינת כיסא הכבוד, בצל האמונה, בבחינה של וימינות תחבקני בתוך הסוכה. עכשיו אתה במקום אחר לגמרי, יהודי, ברוחניות, אומר רב נתן. כמו שבגשמיות אדם נמצא במקום אחר לגמרי, בסוכה ולא בבית שלו, ישן בסוכה, אוכל בסוכה, אותו הדבר, אומר רב נתן, אותו הדבר ברוחניות, שנדע ונאמין, מחזק אותנו, שנדע ונאמין, שגם ברוחניות אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. באיזה מקום? במקום של כף זכות, שהשם יתברך דן אותנו לכף זכות, ועל ידי זה העלה אותנו באמת לכף זכות. השתבח שמו לעד, איזה רחמנות, איזה רחמנות, איזה רחמנות, עם ישראל, תדעו לכם. אנחנו ככה קוראים ביחד, השתבח שמו לעד, באמת חברות הנפלאה ביחד, אבל זה לא מובן מאליו, השתבח שמו לעד, עיקר השמחה של החג, והיית אך שמח, בעיקר השמחה כל השנה,
זה שיש לנו כזה רבי רחמן.

הוא אמר שהמשיח יבוא, והמשיח בעצמו גם הוא אמר כל מיני דיבורים, ולענייננו אמר שהמשיח בעצמו פשוט ייקח את העצות של הרבי, והוא ילחום עם העצות האלו, הוא ילחום עם העצות האלו ויגלה את העצות האלו, והוא בעצמו ככה הוא בעצמו יאיר את האור של רבנו הקדוש לכל העולם כולו, ויודיע לכל העולם כולו שיש רבי, שיש רבי שאמר שמחו על כוחי, יודיע לכל העולם כולו, המשיח יודיע לכל העולם כולו שיש רבי שאמר מה לכם לדאוג, וידריך אנשים ויגיד לאנשים ישוע לאומן, הרבי הקדוש ישתבח שמו לעד. עוד כל מיני דיבורים של הרב ליעזר ברלנד, אולי זה לא לרדיו. אז אומר רב נתן פה, אומר רב נתן, השתבח שמו, העיקר השמחה, מה שאמרנו את זה, זה העיקר שנראה לשמוח באמת עם ישראל. שנראה באמת לשמוח שזכינו הרבה לדעת מהתורה דעתי כסתימה הזו, שזכינו לדעת מהרבי הזה. כל אחד לפי מה שזכר, ברבי אין שום תפיסה, אין שום השגה. הוא מעל השמות, מעל ההשגות, לית מחשבה תפיסה בי. שורש נשמות ישראל, זה אין מה להשיג בכלל, אבל לפי המדרגה שלנו, מה שזכינו לדעת ולהשיג בתמימות ובפשיטות, שיש כזה רבי שאוהב אותנו, ועם מינות החבקני, שהוא מחבק אותנו, שהוא מעודד אותנו, שאכפת לו מאיתנו, שהוא ראה אותנו, רבינו הקדוש ראה אותנו באחרית הימים, וצעק וזעק בקול גדול שאין שום יוש בעולם כלל. למה הוא צעק את הצעקה הזאת? כי הוא ראה אותנו באופן אישי, כל אחד ואחת מאיתנו, והוא ריחם עלינו, רבנו הקדוש ריחם עלינו, היה אכפת לו מאיתנו, ולכן הוא צעק שלא נתייאש, אין שום יוש בעולם כלל, השתבח שמו לעד. רבנו אמר, פעלתי אצל השם יתברך, שנזכרים בי נעשה כתינוק שנולד, רק נזכרים ברבי, השתבח שמו לעד, כזו מחילת אבונות, השתבח שמו לעד, איזה פעולות רבנו הקדוש פעל. רב נתן אומר, זה עיקר, עיקר תענוג ושעשוע הצדיק, כשהוא עושה איזה טובה נצחית לאיש הישראלי שנפל למקום שנפל. כזה דיבור אומר רב נתן מלכות מתנה, כי זה עיקר תענוג ושעשוע הצדיק. מה התענוג שלו? רבנו הקדוש השיג בחיים חיותו בעולם, רבנו השיג כל מה שילוד אישה יכול להשיג, כל מה שילוד אישה השיג אי פעם וישיג אי פעם, רבנו הקדוש השיג. והוא אמר, אני כבר רוצה לפשוט את הלבושים, את הבגדים, וכבר רוצה להידבק בשם יתברך ולהשיג עוד ועוד ועוד השגות. אז מה רבנו הקדוש, יש לו כאלו תענוגים בעולמות עליונים? אבל אף על פי כן אומר רב נתן, מה עיקר תענוג ושעשוע הצדיק? כשהוא עושה איזה טובה נצחית לאיש הישראלי שנפל למקום שנפל, השתבח שמו לעד, איזה רחמנות הייתה לרבנו הקדוש, ועדיין יש לו, השתבח שמו לעד, לאחר פטירתו, זה כוחו גדול פי אלפים, פי אינסוף. רבנו אמר, השם בך לא יעשה לי כזאת, לקחת אחד מהאנשיי קודם שישלים את תיקונו. כזו רחמנות, רואים בו, בכל דיבור רואים רק רחמנות, רק אהבה, הקשפע של אהבה, של עידוד, של רחמנות, של אין שום יוש בעולם כלל, השתבח שמו לעד. ועל זה יש לנו על מה לשמוח, על זה ראוי לנו לשמוח, השתבח שמו לעד, עם ישראל, שיש לנו כזה בעל כתפיים רחבות, כזה נחל נובע מקור חוכמה, ושמחה ואמונה, וברכה והצלחה, ורפואה וישועה, וכל הטוב שבעולם. רבנו הקדוש נובע מכל הטוב שבעולם, השתבח שמו. ואומר רב נתן ממשיך, עוד כמה שורות נראה לו שענה רבה, וזה הבחינת הושענא רבה, שאז הוא גמר החותם, ואז הוא גמר התיקון שהתחלנו בראש השנה. היינו שבראש השנה ריחם עלינו השם יתברך, ודן אותנו לכף זכות לפי מקומנו, כי הוא יודע יצרו של כל אחד לפי מקומו, כי הוא יתברך מקומו של עולם. והידי זה הכניס אותנו באמת לכף זכות, והכניס בנו דרך לתשובה. דהיינו לצעוק להשם יתברך מעומקה דליבה, בחינת ממעמקים קראתיך, השם שמתחילים בראש השנה. ועכשיו בהושענא רבה בסוף סוכות, אנו זוכין כל ישראל לבחינה זאת, לקיים אל תדון את חברך שתגיע למקומו.
רק לדון את הכל לכף זכות, כמו שהשם בחדן אותנו לכף זכות, ועכשיו אנחנו במקום אחר לגמרי, בסוכה, אנחנו לא בבית שלנו, כמו שאמרנו קודם. אותו דבר גם ברוחניות, יהודי צריך להאמין באמונה שלמה לדיבורים האלה של רב נתן פה בשם רבנו הקדוש,

שעכשיו גם ברוחניות הוא במקום אחר לגמרי, הוא כבר לא שייך לכל העבירות, לכל הפגמים, לכל מה שעבר עליו, לכל העבר שלו, אלא הוא במקום אחר לגמרי. כמו שבגשמיות הוא בסוכה, הוא לא בבית, אותו הדבר, צריך להאמין שהשם יתברך העלה אותו באמת לכף זכות, למקום אחר לגמרי. וזה הסוד, עם ישראל, מה שבאחד המכתבים, ככה נגיד את זה, במאמר מוסגר, באחד המכתבים, כותב רב נתן לבן שלו, מה לך לחשוב? משאל לחברתם, יום לחברו. רב נתן אומר לבן שלו, למה אתה חושב? לא זוכר בדיוק את הלשון, אבל נגיד את העניין, שאיך שרב נתן כותב לבן שלו ואומר לו, למה אתה חושב מיום לחברו? למה אתה חושב משאל לחברתה? מה שעבר עליך, הבן שלו, רבי יצחק, מתלונן על מצבו, והיה צועק וזועק לרב נתן כל מיני צעקות על המצב שלו. אז רב נתן אומר לו, למה אתה מסתכל בכלל משאל לחברתה, מרגע לחברו? הרי בזמן שאתה, נדמה לך שעבר עליך, שנכשלת, ואחר כך אתה מתייאש מזה, אתה חושב על זה, אתה מוטרד מזה. אומר רב נתן, אתה מוטרד מזה, אבל בינתיים יש כזה רבי, שלקח את אפילו את הזדונות והפך אותם לזכויות. ואתה מוטרד, ממה אתה מוטרד? זה כבר זכות, זה כבר זכות, זה כבר יעלום בכתר של המלך. ממה אתה מוטרד, יהודי? יהודי הולך מוטרד, מיואש, תראה מה עברתי, מה נכשלתי, מה עובר עליי. אומר רב נתן, יהודי יקר, למה אתה מיואש? יש כזה רבי שכבר מזמן הפך את הזדונות לזכויות, מזמן לקח את הזדונות האלו ועשה את זה יעלום בכתר של המלך, זכות נפלאה, ואתה עוד מוטרד מזה. השתבח שמולד, אז זה הבחינה פה של סוכות, שהשם דן את כולם לכף זכות, ובאמת מעלה את כולם לכף זכות, וכל אחד נמצא בכלל במקום אחר לגמרי, כמו מקום אחר לגמרי, בגשמיות, ברוחניות. אומר, כי בסוכות זכינו כולנו לשב בסוכה, שהוא מבחינת כיסא הכבוד, מקומו של עולם, ועדי זה עיר עלינו על כל אחד מישראל להערה מבחינת מקומו של עולם, ידע לדון את הכל לכף זכות, אפילו פושע ישראל הגרוע שבגרועים, עד שנזכה להכניס כולם לכף זכות, להעיר בהם ההערה של ראש השנה. דהיינו שתמיד ימצאו פתח ודרך לתשובה בכל מקום שהם בכל עת וזמן. מה זה האור של ראש השנה? מה זה אור של תשובה? אומר רב נתן, מה זה פתח ודרך לתשובה? שבכל עת וזמן יהודי ידע השם איתו. ועיקר הפתח והדרך הוא לצעוק תמיד מאום כדליבה להשם יתברך, יהיה איך שיהיה. יהיה איך שיהיה, איך שאתה, שנדמה לך שאתה מלוכלך, נדמה לך שאתה עם בגדים צועים, תדע יהודי יקר, עיקר הפתח והדרך. ולצעוק תמיד מעומקה דליבה להשם יתברך, יהיה איך שיהיה. ולא יתייש את עצמו מן הצעקה לעולם, כאשר הזהירנו על זה אדוננו מורנו ורבנו זל פעמים אין מספר, בכמה וכמה מיני לשונות. איזה רחמנות, כל פעם שרק רואים דיבור מהרבי רואים כזו רחמנות. רב נתן אומר, כאשר הזהירנו על זה אדוננו מורנו ורבנו זל פעמים אין מספר, בכמה וכמה מיני לשונות. מה רבנו הזהיר אותנו? שלא נתייאש מן הצעקה לעולם, שלא נתייאש עם ישראל. הוא דיבר אלינו רבנו הקדוש, איזה רחמנות, איזה רחמנות. ולכן רבנו הקדוש הוא מגלה את הרחמנות של השם יתברך, כי הוא יודע מה זה רחמנות. וזה בחינת מה שמרבים לצעוק בהושענא רבה כמה וכמה פעמים, הושענא, הושענא, הושענא, הושענא, ריבונו של עולם תושיע אותנו. אומר רב נתן, זה הבחינה, מה שצועקים בהושענא רבה הרבה פעמים, הושענא, הושענא. וכן נאורים כל הלילה וגומרים כל ספר תהילים. וזה גם נגיד ככה במאמר מוסגר שרבנו אמר שבהושענא רבה העיקר להגיד. בליל שבועות רבנו אמר העיקר לא לישון, אבל בהושענא רבה, בליל הושענא רבה העיקר להגיד. אומר וגומרים כל ספר תהילים שהוא מלא צעקות וזעקות ושבות ותחינות ובקשות ותפילות להשם יתברך, בכמה וכמה מיני לשונות ומליצות קדושות הנאמרות ברוח הקודש, הכוללים כל באי עולם אשר לא נמצא שום רשע ובעל עבירה שבעולם, שלא יוכל למצוא את עצמו בספר תהילים, הכולל כל באי עולם בכל הדורות, בכל המדרגות שבעולם, מראש ועד סוף, התכלית הירידה שאין ירידה אחריו, לכולם הוא מעורר בצעקותיו ותפילותיו לשוב להשם יתברך. וכולי, שעד איזה נזכה לדון את הכל לכף זכות, להכניס דרכי התשובה בכל אחד מישראל. דיינו לומר תהילים ולצעוק לשם בך תמיד, יהיה איך שיהיה. וכמו כן, אומר רב נתן, צריכים לדון גם את עצמו לכף זכות, אף על פי שהוא יודע מה חווה נפשו וריבוי פשעיו, כי עצמו מספר. אף על פי כן צריך לקיים גם בעצמו, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומך. אומר רב נתן, כל אחד צריך לקיים בעצמו, אל תדון את עצמך עד שתגיע למקומך. כמו שצריכים לקיים בחברו, אל תדין.
כנ"ל, כי בוודאי גם מקום עצמו אינו יודע. רב נתן אומר לנו שאדם רק כל הזמן דן את עצמו ושופט את עצמו כל הזמן לרעה, וכל הזמן הוא רואה עד כמה הוא לא בסדר ועד כמה הוא רחוק, והוא רואה שהמאזן אצלו גרוע לגמרי, והוא רואה שהוא מלא עבירות ומלא פגמים ומלא תאוות ומידות רעות. אומר רב נתן, יהודי יקר, אל תדון את עצמך עד שתגיע למקומך. למה? כי גם את מקומך אתה לא יודע. כי בוודאי אינו יודע מאיזה מקום נמשך, אומר, וכל מה שעברו עליו בכל הגלגולים, ומאיזה מקום נמשכים עליו היצרים רעים והמחשבות רעות שלו. על כן אסור לייאש את עצמו לעולם, כאשר הזהירנו אדוננו מורנו ורבנו זל כמה פעמים בלי שיעור. אתם שומעים, עם ישראל? אומר רב נתן, יהודי יקר, אל תדון את עצמך עד שתגיע למקומך, כי אתה לא יודע את המקום שלך. אז ממילא רק תשמח ביהדות שלך, תשמח בהרבה מצוות שאתה זוכה לעשות, תשמח בטוב שלך, ישתבח שמולד. אל תדון את עצמך כל הזמן, רק מסתכלים על החובה, על מה שלא טוב, על מה שחסר. אומר רב נתן, למה? כי אתה לא יודע את מקומך, אתה לא הגעת למקומך. אל תדון את עצמך עד שתגיע למקומך, אומר. זה מדבר גם עלינו, על כל אחד ואחת מאיתנו. העיקר זה על כל אחד ואחת מאיתנו. ומה המסקנה? נו, אז אני לא יודעת את עצמי. מה המסקנה? אומר רב נתן, על כן, המסקנה, אסור לייאש את עצמו לעולם. כאשר הזהירנו, אדוננו, מורנו ורבינו זל כמה פעמים, בלי שיעור. כי צריכים לקיים גם בעצמו, אל תיבז לכל אדם, שלא לעבור על איסור שפיכות דמים. שהאיסור אל תיבז לכל אדם הוא איסור שפיכות דמים, שאסור גם לבזות את עצמו, אומר פה, עד שיוכל ליפול על ידי זה, חס ושלום. וזה בוודאי איסור חמור, אומר פה רב נתן, כי הוא איסור שפיכות דמים, שאסור גם בעצמו. שאסור גם בעצמו, אסור, אומר פה, אסור גם בעצמו לשפוך את דמו, לייאש את עצמו, להפיל את עצמו. כי מי יודע את מקומו, אומר רב נתן, כי מי יודע את מקומו, כי צריכים לדון את עצמו לכף זכות, כמבואר בתורה, זמרה ללוקאי בהודי. כי מי יודע את מקומו, רב נתן שואל, כי מי יודע את מקומו? הרי אתה לא יודע מאיפה אתה נמשכת, מה עבר עליך, באיזה מקום אתה אוחז ברוחניות, למה אתה כל הזמן דן את עצמך לכף חובה? כי מי יודע את מקומו? והעיקר, אז מה כן לעשות? העיקר שלא יתייאש את עצמו מן הצעקה לעולם, שזהו בחינת הושענא רבה, שזוכין לזה על ידי שנכנסו לסוכה, שזכינו כולנו בני ישראל לבחינת מקומו של עולם, שעד איזה זוכין לדון את הכל לכף זכות, אפילו את עצמו ישתבח שמו לעד. הידי מה זוכים לצעוק לשן? הידי זה שאנחנו רואים איפה אנחנו מונחים עכשיו בסוכות, בסוכה. למה אני בסוכה ולא בבית? כי זה לרמז, אומר רב נתן, לרמז לנו שכמו שבגשמיות אתה נמצא עכשיו בסוכה ואתה לא בבית שלך. תדע יהודי יקר, ככה גם ברוחניות, אתה לא נמצא במקום שהיית בו, בעבירות, בפגמים, בנפילות, בכישלונות, בתאוות, במידות רעות. תדע יהודי יקר, השם יתברך, דן אותך לכף זכות. ועל ידי זה העלה אותך באמת לקו זכות, ועל ידי זה אתה נמצא עכשיו במקום אחר לגמרי, כמו שאתה בסוכה, אתה במקום אחר לגמרי מהבית שלך, ככה גם ברוחניות. יהודי יקר, תאמין, תאמיני, תאמינו עם ישראל, ריבון שם, תן לנו אמונה, שנאמין בדיבורים האלה של רבינו, של רב נתן, שנאמין באמת שאנחנו באמת מונחים עכשיו בכף זכות, שבאמת כל אחד ואחד מאיתנו זה עניין אחר לגמרי, זה עניין אחר לגמרי, זה מציאות אחרת, זה כף זכות, זה רק טוב, ישתבח שמו לעד. ואז ממילא אומר פה, כשיהודי יודע את זה, שהוא נמצא בכף זכות, שהוא נמצא במקום אחר לגמרי, אז יש לו כוח, הוא מקבל כוחות. ריבונו של עולם, תודה רבה לך על מה שנתת לי, על החג המתוק הזה, על הסוכות המתוקות, על ארבעה מינים, על הכלי המלחמה הזה, ישתבח שמולד, על רבינו הקדוש שצעק אין שום יוש בעולם כלל. ואז ממילא הוא מקבל כוח לסעוק ולצעוק להשם יתברך, מעומקה דליבה, כזו רחמנות של השם, השם העלה אותי באמת לכף זכות, הכניס אותי באמת לכף זכות. אז ממילא יהודים מקבל כוח לצעוק אליו, לזעוק אליו, לשווע אליו. רב נתן אומר בהמשך, לשאוג לשם, לשאוג לשם יתברך, שזה בחינת הושענא רבה, השתבח שמו לעד. והעיקר שלא יתייאש את עצמו מן הצעקה לעולם, שזהו בחינת הושענא רבה, שזוכין לזה עד שנכנסנו לסוכה, שעד איזה זוכים לדון את הכל לכף זכות, אפילו את עצמו ישתבח שמו לעד. השם ברך יזכה אותנו, עם ישראל, לדון את עצמנו לכף זכות, את הזולת לכף זכות, לא להתייאש אף פעם, לאחוז את כלי המלחמה בידיים כמו שראינו קודם, ואז נזכה באמת באמת לדעת ולהאמין באמונה שלמה שאנחנו עם ישראל הקדוש, אנחנו המנצחים האמיתיים. מה נצח? מי המנצח?
מן דאחיד מן הקרב הבידוי, מי שמחזיק עדיין את כלי המלחמה, מי שלא מתייאש אף פעם בכוח הצדיק, מי שמאמין שיש רבי בעולם שיבטיח שהוא יתקן אותי, שאמר מה לכם לדאוג, אמר תביאו אבנים וטיט ואני בונה מהם בניינים נפלאים, השתבר שמו לעד, ואז מאמין בדיבורים האלה ומתחזק, מאמין שהשם דח מכניס אותי לכף זכות, ואז ממילא יהודי מקבל כוחות לזעוק ולצעוק להשם יתברך. אומר רב נתן, אתה יהודי יקר המנצח האמיתי, אף על פי שבינו ובינו עובר עליך מה שעובר, ואתה נכשל במה שנכשל, אבל אתה לא מתייאש, מתחיל עוד פעם, עושה עוד פעם תשובה, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, השתבר שמו לעד, עם ישראל הקדוש. ועכשיו אחרי שזכינו לכאלו דיבורים, השתבח שמו, בואו נשמע שיר לכבוד הרבי הקדוש שלנו. אני נער המתאר מכל הכתמים, ריבונו של עולם, מלך רחמן, תודה רבה לך שנתת לנו לדעת מהרבי הקדוש רבי נחמן מברסלב. ואתם עם ישראל מאזינים לרדיו ברסלב, הרדיו של רבי נחמן מברסלב, השתבח שמו לעד. רק להגיד את המילים האלה, הרדיו של רבי נחמן מברסלב, אתם יודעים מה זה? חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם, שיהיה לכולנו חג שמח, מדהים לשמחה, כל הישועות, כל הברכות, כל הטוב שבעולם, עם ישראל, אמן כן יהי רצון, בזכות רבי נחמן בן פייגה מברסלב. אנחנו כאן איתכם, חתמנו את תוכניתנו משיבת נפש, מועדים לשמחה לכולם, כל הישועות, רדיו ברסלב 94 FM, רדיו ברסלב, הרדיו של רבי נחמן מברסלב.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד מ...

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור, וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו נמשיך בשידורנו בתוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן מאתר הענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. הזנה רבה, איתכם תמיד רדיו כל הנחל, אוהבים אתכם.

שלום ילדים יקרים, היום נכיר את התולעים. אפילו ביצורים הקטנים והפשוטים ביותר כמו התולעים, אפשר לראות את החוכמה העצומה של בורא עולם. כל תולעת היא פלא עם כוחות מיוחדים, דרכי חיים מעניינות ותפקיד חשוב מאוד בעולם. בואו נגלה יחד כמה דברים מדהימים על התולעים. לתולעים אין רגליים, אך הן מצליחות לזחול בעזרת שרירים חזקים ואור חלקלק שמאפשר להן להחליק באדמה. תולעת האדמה נושמת דרך האור שלה, ולכן היא חייבת להישאר לחה. יש תולעים שיכולות לגדול מחדש אם חותכין אותם באמצע, כמו תולעת השלשול, וזה פלא מדהים. תולעת האדמה עוזרת לאדמה לגדול טוב יותר. היא חופרת מחילות שדרכן נכנסים מים ואוויר לשורשים של הצמחים. העיכול של התולעת כל כך טוב שהפסולת שיוצאת ממנה מזינה את האדמה ומועילה לצמחים. יש תולעים שחיות בתוך מים מתוקים או מלוחים, ויש כאלה שחיות במדבריות יבשות ובמקומות נוספים. יש תולעת בשם תולעת משי, שממנה מכינים את בד המשי היקר. יש תולעים שחיות בתוך בעלי חיים אחרים, הן נקראות טפילים, והן לפעמים מזיקות לבעל החיים. תולעים אינן עיוורות, לחלקן יש עיניים פשוטות, ולחלקן אין כלל עיניים, אך הן מרגישות אור וחושך. תולעים רבות מתרבות על ידי הטלת ביצים. מתוך כל ביצה יוצאת תולעת קטנה מאוד. תולעים מייצרות חומר שדוחה מזיקים מהאדמה, כך הן עוזרות גם לחקלאים, עובדי האדמה. תולעת יכולה לאכול אדמה במשך כל היום, היא אוכלת ולועסת ללא הפסקה. האור של התולעת מפריש ריר מיוחד ששומר עליה לחה ועוזר לה לנוע. התולעת חש רטט מהקרקע, כך היא יודעת אם טורף מתקרב, ואז היא בורחת. תולעים אינן אוהבות אור חזק, לכן הן יוצאות מהאדמה בעיקר בלילה או בגשם. בגשם תולעי האדמה יוצאות מהקרקע כדי לא לטבוע במים. יש תולעים שחיות בתוך גבישים של קרח באנטרקטיקה גם בתנאים קפואים. תולעים אינן אוכלות בשר, רובן צמחוניות או ניזונות מחומר אורגני נרכב. הנשימה של התולעים רגישה מאוד לרעלים, לכן אין סימן אם האדמה מזוהמת או בריאה. תולעים נפוצות בכל העולם, מהקרקע שמתחת לרגליים ועד לתוך גופם של בעלי חיים. יש תולעים שקופות לגמרי, ואפשר לראות דרכן את האיברים הפנימיים של התולעת. ילדים יקרים, אחרי כל מה שלמדנו, תבינו כמה חוכמה תמונה אפילו בתולעת הקטנה ביותר. השם יתברך ברא כל דבר בדיוק ובתכלית. כל יצור בעולם נברא בדיוק כדי לקיים את רצון הבורא ולעשות את עולמו מושלם ומלא חיים.

שלום ילדים יקרים, היום נלמד על האריה מלך החיות ועל הלוויה, נקבת האריה. הידעתם? אריות חיים במשפחות שנקראות להקות, ממש כמו שהשם מלמד אותנו מחשיבות המשפחה. האריות ישנים כ-20 שעות ביממה, והעיניים שלהם זוהרות בחושך, זכות שכבה מיוחדת שטבע בהם הקדוש ברוך הוא. איזה פלא מדהים. ללוויה יש חלב מיוחד שמתאים בדיוק למאכל עבור הגורים שלה. מה רבו מעשיך השם. האריות הם החתולים היחידים שחיים בקבוצות. שאגת האריה נשמעת למרחק של 8 קילומטרים. האריות הזכרים מגינים על הלהקה, בעוד הלוויות הנקבות צעדות את הציד, כל אחד והתפקיד שבורא עולם נתן לו. האריות זוכרים ומזהים בני משפחה גם אחרי שנים רבות של פרידה מהם. כמה נפלאה החוכמה שטבע בהם הבורא יתברך. הרעמה של האריה מגינה על צווארו בזמן קרב, דאג הבורא להגנתו המלאה. האריות יכולים לרוץ במהירות של 80 קילומטרים לשעה, ויש קריות מיוחדות ברגליים שמאפשרות להם להתגנב בשקט בשקט. כמה נפלאה חוכמת הבורא הנמצאת באריה. בלהקה כל הלוויות מגדלות את כל הגורים ביחד, ממש כמו כל ישראל ערבים זה לזה. טביעות האף של כל אריה ואריה שונים בהחלט, כמו שהשם ברא כל אדם באופן מיוחד ושונה. הם יכולים להריח טרף ממרחק של 3 קילומטרים. לא יאומן איזה חוש ריח מופלא השם נתן להם. האריה מוזכר בתנך כסמל לגבורה. גור אריה יהודה, כך התורה השפטה את יהודה בן יעקב לגיבור כמו אריה. אריות שותים מים רק פעם ב3 עד 4 ימים. כך אלוקים התאים את גופם למדבר החם שלא תמיד נמצא בו מים. לאריות יש 30 שיניים חזקות במיוחד. השם צייד אותם בכל מה שהם צריכים בכדי לאכול ולשרוד באיתני הטבע. לאריות יש ראיית לילה מצוינת וחדה, פי 6 טובה יותר משל בני האדם. איזו בריאה מופלאה ונפלאה. הגורים נולדים עיוורים ופוקחים את עיניהם רק לאחר שבוע. איזו השגחה פרטית מופלאה. האריות מתקשרים זה עם זה בשישה סוגים שונים של קולות. מה רבו מעשיך השם. הזנב של האריה עוזר לו לשמור על שיווי משקל בזמן ריצה. ראו במדויק את חוכמת הבורא אפילו בזנבו של האריה. אריות יכולים לאכול עד 40 קילוגרם בארוחה אחת בלבד, כל כך מפליא לראות את הקיבולת של קיבתו. הלשון של האריה מחוספסת במיוחד בכדי לנקות את הפרווה שלו. גורי אריות מתחילים לשאוג כבר בגיל 50 שנה. על זה נאמר כל השם בכוח. כל אלו מראים לנו את החוכמה האינסופית של בורא עולם בבריאת מלך החיות, וממחישים שוב ושוב את הפלא העצום של בריאת השם ואת החוכמה האינסופית שבכל פרט בטבע. אכן, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך.

שלום ילדים יקרים, היום אנחנו נגלה יחדיו עובדות מדהימות על אחת החיות המיוחדות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמנו, הכלב. האם ידעתם שכאשר השם ברא את העולם, הוא החליט לתת לאדם חבר נאמן במיוחד? חבר שישמור עליו, יאהב אותו וילווה אותו בכל מקום, זהו הכלב. חכמים אומרים שהכלב הוא חיה מיוחדת שהשם נתן לנו כדי שתהיה לנו חברה נאמנה, והיום נלמד על הכוחות והיכולות המופלאות שהבורא העניק לו. עשבו בנחת והתכוננו לשמוע דברים מדהימים שאולי לא ידעתם על החבר הכי נאמן של האדם. מוכנים? בואו נתחיל. לכלבים יש חוש ריח שחזק פי 100,000 מזה של בני האדם. כשכלבים ישנים הם חולמים ממש כמו בני האדם, והם מבינים כ-165 מילים בממוצע. השם נתן להם בינה מיוחדת. האף של כל כלב הוא ייחודי רק עבורו, ממש כמו טביעת אצבע אצל בני האדם. הזיעה שלהם יוצאת דרך הלשון והקריות ברגליים, והם יכולים להריח מחלות אצל בני האדם. השם נתן להם יכולת מיוחדת לעזור לנו. גורי הכלבים נולדים חרשים ועיוורים. הזנב בו הם מקשקשים, משמש אותם לתקשורת עם כלבים אחרים. איזה נפלא! יש להם 18 שרירים מיוחדים רק בשביל להזיז את האוזניים. ממש לא יאומן. איזו השגחה נפלאה. כלבים מבינים כשבני אדם עצובים ומנסים לנחם אותם. כל כך יפה מצידם. כלבים זוכרים אנשים וריחות למשך שנים רבות. מדהים כמה חוכמה השם טבע בהם. הם יכולים לרוץ במהירות של עד 70 קילומטרים לשעה. פלא הבריאה ממש. לכלבים יש 42 שיניים, יותר מלבני האדם, והם מבינים שפת גוף של בני אדם טוב יותר מהקופים. כלבים יכולים להריח את הכיוון שממנו מגיע הריח, משהו נדיר שמראה לנו את החוכמה והפלא האינסופיים של יוצר הבריאה. הם נאמנים במיוחד למשפחה שלהם, והם חכמים כמו ילד בן שנתיים בהבנת מילים מורמזים. איזה פלא מדהים. לכלבים יש זיכרון קצר של 5 דקות, אבל זיכרון ארוך מצוין לשנים ארוכות. הם יכולים להריח טיפת דם אחת בתוך 5 ליטר מים. כלבים מרגישים גם רעידות אדמה עוד לפני שהן מתרחשות. אשמח לספר לכם על שפת הנביחות והקולות המיוחדים שהשם נתן לכלבים. הכלב נובח מסיבות שונות. כל נביחה היא מסר שהשם נתן לו להעביר. נביחה קצרה וחדה, התראה על סכנה וגורם זר. נביחה גבוהה ומהירה, שמחה והתרגשות. נביחה נמוכה ומתמשכת, אזהרה או חשש. נביחות קצביות, רצון לשחק ולהשתעשע. כשכלב מייבב או מיילל, זה יכול להיות מגעגועים כשהוא לבד, לפעמים בגלל כאב או אי נוחות. יש כלבים שמייללים כתגובה למוזיקה שהם שומעים, וחלק מייללים כשהם שומעים סירנות של משטרה או אמבולנס או מכבי אש. צלילים מיוחדים. נחירות קלות, סימן לרוגע ושלווה. לחישות, בקשת תשומת לב. ונשיפות, יכולות להראות מתח או דאגה אצל הכלבים. איזו חוכמה מופלאה השם נתן לכלבים שיכולים לתקשר איתנו בכל כך הרבה דרכים. כל אלו מראים לנו את החוכמה האינסופית של בורא העולם בבריאת הכלב, חיה נאמנה שעוזרת לאדם מדרכים רבות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י' במסכת עבודה זרה, באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה רבע שעה, אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. בתחילת הפרק דיברנו לאיסור לסחור עם הגויים שלושה ימים לפני ימי אדם. במשנה האחרונה ראינו שלוש דוגמאות לאותם ימי אדם, אחד מהם היה כרטיסים, ועל זה דיברנו אתמול. מזה גלשנו לעיסוק במניין השנים, והשווינו את המניינים שלנו עם מניין השטרות. היום נראה עוד סוגיה אחת שקשורה למניין השטרות, ואז נחזור לעוד דוגמאות של ימי אדם. נזכיר קודם מה זה מניין השטרות, זה מניין השנים שהיו משתמשים בו בשטרות בבבל, ואמרנו אתמול שהמניין הזה מתחיל מהשנה שבה יוון תפסה את המלכות בעולם, שזה 380 שנה לפני החורבן, שזה אגב 3448 שנה לבריאת העולם, וראינו שאומנם יוון השתלטו על אילם כבר 6 שנים לפני זה, אבל זה היה רק על אילם, ההשתלטות הרצינית קרתה רק 380 שנה לפני החורבן. אז זה מניין השטרות שלפיו היהודים בבבל היו מונים את השנים. עכשיו צריך לשים לב שכמו שהיום כשאנחנו כותבים את מניין השנים לבריאת העולם, אנחנו לא כותבים שעכשיו שנת תש"ע לבריאת העולם, ולהבדיל מי שמונה לתאריך לועזי הוא לא כותב עכשיו שנת 2010 לדבר מסוים, אלא פשוט כותבים את מספר השנים. כנראה שאותו דבר היה גם אז, כשהם היו כותבים את מספר השנים על השטר, הם לא היו כותבים זה מספר השנים למלכות יוון, אלא פשוט כתבו את מספר השנים. ממילא עוד רגע נראה שאומנם באמת המסקנה היא שהם היו מונים למלכות יוון, אבל זה לא היה כל כך ברור, כי כיוון שהם לא כתבו למה הם עונים, אלא רק את מספר השנים, אולי הם עונים לאירוע אחר. לאיזה אירוע יכול להיות שהם עונים? יכול להיות שהם עונים ליציאת מצרים. איך יכול להיות שהם עונים ליציאת מצרים? הרי יציאת מצרים הייתה הרבה לפני מלכות יוון. זה יכול להיות כי יציאת מצרים הייתה בדיוק 1,000 שנה לפני מלכות יוון. ממילא, כמו שהיום, שזה שנת 5,000 תש"ע, בדרך כלל לא נזכיר את ה-5,000 אלא רק את התש"ע, ולהבדיל אותו דבר בתאריך לועזי, לא נאמר שמישהו נולד בשנת 1978, אלא רק נאמר 78. אז אולי כשכתוב 500 בשטר, הכוונה בכלל לא למלכות יוון, אלא 1,500 ליציאת מצרים, ופשוט כתבו רק את ה-500 ולא כתבו את ה-1,000. אז איזשהו ספק לגבי מניין השטרות בבבל, אולי זה בכלל ליציאת מצרים, אבל כמו שעוד רגע נראה, הגמרא תדחה את זה ותאמר שבבבל רק מנו למלכות יוון ולא ליציאת מצרים. עד כאן ההקדמה, עכשיו נראה את הסוגיה עצמה, כאמור זה בשורה האחרונה בעמוד הקודם. הגמרא מספרת על מלווה שמוציא שטר הלוואה שכתוב עליו תאריך לעוד 6 שנים. כלומר, למשל, נניח שעכשיו אנחנו בשנת 500 למלכות יוון, ועל השטר כתוב שההלוואה נעשתה רק עוד 6 שנים, כלומר בשנת 506. איך אפשר להבין שטר כזה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להבין שזה שטר מאוחר. כלומר, המלווה היה איש טוב מאוד, והוא רצה לתת ללווה הרבה זמן לפרוע את החוב, אז אם הוא היה איש טוב בינוני, הוא פשוט היה כותב את תאריך הפירעון לעוד 6 שנים. אבל הוא היה ממש איש טוב, והוא גם כתב את תאריך ההלוואה רק לעוד 6 שנים, וזה עוזר ללווה בזה שכל הנכסים שהלווה ימכור באותם 6 שנים לא יהיו משועבדים לחוב, כי החוב הזה מתחיל רק עוד 6 שנים. זאת אפשרות אחת, שאותה אמרו רבנן לפני רבא, זאת אפשרות לא כל כך סבירה, כי קשה למצוא אנשים כאלה טובים. בכל אופן, אם באמת נלך לפי האפשרות הזאת, המלווה לא יכול לגבות מנכסים משועבדים של אותם 6 שנים. אפשרות שנייה, שאותה אמר רב נחמן, זה שלא מדובר פה בשטר מאוחר, אלא בשטר מהשנה הזאת. אז איך נסביר את זה שהסופר הוסיף 6 שנים? אומר רב נחמן, נסביר את זה בזה שמדובר פה בדיוק בפער של 6 שנים. והרי כמו שאמרנו, יוון כבשו את אילם 6 שנים לפני שהם תפסו את המלוכה בכל העולם, אז אמנם רוב הסופרים מונים את השנים רק 6 שנים אחרי השתלטות על אילם, אבל אולי הסופר הזה מונה את השנים כבר מההשתלטות על אילם, ולכן הסופר הוסיף למניין שלו עוד 6 שנים. זאת האפשרות השנייה, ורב נחמן חושב שהיא הרבה יותר סבירה מהאפשרות הראשונה שמדובר פה בשטר מאוחר. ממילא, אפילו שיש לנו כלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, כאן, כיוון שלפי רב נחמן זאת אפשרות הרבה יותר סבירה, הוא ייתן למלווה לגבות את החוב שלו מנכסים משועבדים כבר מהשנה הזאת, ולא רק מעוד 6 שנים. זה דעת רב נחמן. עכשיו, מקשה עליו רב אחא בר יעקב. אני מסכים איתך שאם היה ברור לנו שמה שכתוב כאן זה מניין שטרות למלכות יוון, ואז ממילא יש לנו רק שתי אפשרויות, או שזה שטר מאוחר, או שהוא התכוון לכיבוש של אילם, אז אני גם כן הייתי הולך לפי האפשרות הראשונה שהכוונה לכיבוש של אילם. אבל, כמו שאמרנו בהקדמה, כאן הרי לא כתוב שזה מניין שטרות למלכות יוון. אז ממילא אולי הכוונה של המניין בכלל לא למלכות יוון, אלא ליציאת מצרים, שכמו שאמרנו מקודם, זה בדיוק 1,000 שנים לפני זה. ואם זה ליציאת מצרים וזה בכלל לא קשור ליוון, אז כבר אי אפשר להסביר את זה על ידי הפער של 6 שנים בין כיבוש אילם לשאר העולם, ואז זה מחזק דווקא את האפשרות הראשונה שמדובר פה בשטר מאוחר. אז כיוון שהמוציא מחברו עליו הראייה, ויש לי שני צדדים לומר שמדובר פה בשטר מאוחר, אני מעדיף את האפשרות הזאת, והמלווה לא יוכל לגבות מנכסים משועבדים מאותם 6 שנים. זאת הטענה של רב אחא בר יעקב, אבל אומר לו רב נחמן, זאת בכלל לא טענה. ברור לנו בלי שום ספק שמניין השטרות בבבל הוא למלכות יוון ולא ליציאת מצרים, לכן הטענה שלך בכלל לא מתחילה, והגמרא מספרת שגם רב אחא בר יעקב עצמו אחר כך מצא ברייתא, שגם כן אומרת שמניין השטרות הוא למלכות יוון ולא ליציאת מצרים,
ורבינה גם הוכיח את זה מהמשניות בתחילת מסכת ראש השנה, שם יוצא שכל מניין שנים שמונים למלכים של גויים, מונים את זה מראש השנה, כלומר שהשנים מתחלפות בראש השנה. ממילא כיוון שהיה ברור שמניין השטרות מתחלף בראש השנה של כל שנה, אז ברור שכוונה היא למלכות יוון, ולא ליציאת מצרים, שאז המניין היה צריך להתחלף בכל שנה בניסן ולא בתשרי. בזה סיימנו את הסוגיה הראשונה להיום, אמרנו מה קורה כשיש שטר עם פער של 6 שנים. אפשרות אחת זה שזה שטר מאוחר, ואפשרות שנייה שזה 6 שנים של הפער בין הכיבוש של אילם לשאר העולם. רב נחמן הבין שהאפשרות השנייה יותר סבירה, ולכן המלווה יוכל לגבות מנכסים משועבדים מאותם 6 שנים. בזה הגענו לנקודותיים בערך באמצע עמוד א', ועכשיו הגמרא מחזירה אותנו למשנה בדף ח', ומסבירה עוד שתי דוגמאות של ימי אדם, שזה יום גינוסיה ויום הלידה של מלכיהם. אז יום הלידה זה ברור, אבל מה זה יום גינוסיה? אז על זה הגמרא מביאה שתי הצעות, ושתי הצעות קשות. הצעה אחת זה שזה יום ההמלכה של המלך, והצעה השנייה זה שזה יום הלידה. למה שתי הצעות קשות? יום הלידה זה לא יכול להיות, כי הרי אמרנו כבר שזה כתוב במפורש במשנה, וגם יום ההמלכה זה לא יכול להיות, כי יש ברייתא שמזכירה בנפרד גם את יום גינוסיה וגם את יום ההמלכה. אז הגמרא משפצת את שתי הבנות ואומרת, זה לא יום הלידה או יום ההמלכה של המלך עצמו, אלא יום הלידה או יום ההמלכה של הבן של המלך. אבל גם על זה מקשה הגמרא, יום הלידה של הבן זה לא יכול להיות, כי יש ברייתא שאומרת מפורש גם את יום הלידה של הבן וגם את יום גינוסיה, ויום ההמלכה של הבן זה לא יכול להיות, כי אצל הרומאים המלוכה בכלל לא עוברת בירושה. דורשים את זה על מה שכתוב בעובדיה לגבי אדום, הנה קטון את עתיך בגויים, ובתוספות בעמוד ב' עולה לזה גם הסבר היסטורי, שהסנאט היה ממליך את הקיסר וזה לא היה עובר בירושה. אז כרגע אנחנו תקועים, עונה הגמרא, באמת כשכתוב גם יום ההמלכה וגם יום גינוסיה, אז יום גינוסיה זה ההמלכה של הבן, ומה שאמרנו לפני רגע שאצל הרומאים המלוכה לא הייתה עוברת בירושה, זה לא אומר שאי אפשר שהבן של המלך יהיה גם הוא מלך, אלא רק שזה לא עובר באופן אוטומטי בירושה, אלא המלך צריך לבקש מהסנאט שגם הבן שלו ימלוך, והגמרא מדגימה את זה מהקיסר אנטונינוס, שביקש שהבן שלו אסוורוס יהיה קיסר תחתיו, וזה יתקבל. עכשיו הגמרא מרחיבה קצת על הסיפור הזה ומספרת שאנטונינוס שאל את רבי יצא איך לבקש מהסנאט גם שהבן שלו ימלוך תחתיו, וגם שהעיר טבריה תוכר כעיר שהאזרחים שלהם רומאים והם לא יצטרכו לשלם מס. אז רבי עשה לו איזשהו משל שנזכיר אותו עוד רגע, ובמשל הוא רמז לו שקודם כל יבקש שהבן שלו ימלוך תחתיו, ואז כשהבן יהיה קיסר שיגיד לבן שהוא יהפוך את טבריה לעיר שלא צריכה לשלם מס. בזה הגענו לשלוש שורות מתחתית עמוד א', סיימנו להסביר מה זה יום גינוסיה והדגמנו את זה מאנטונינוס ואסוורוס הבן שלו. עכשיו כיוון שסיפרנו שאנטונינוס התייעץ בעניין הזה עם רבי, אז עכשיו מתחתית עמוד א' ולאורך כל עמוד ב', הגמרא נכנסת למאמר מוסגר ארוך ומספרת על היחסים המיוחדים שהיו בין אנטונינוס לרבי. אז קודם כל נספר מי זה אותו אנטונינוס, יש שתי דעות במפרשים, דעה אחת זה שזה מרקוס אורליוס אנטונינוס, ודעה השנייה זה שזה החותן שלו, הקיסר אנטונינוס פיוס, בכל אופן כאן נקרא לו רק אנטונינוס. בכל אופן לענייננו, כאמור בין אנטונינוס לרבי היו יחסים מאוד עמוקים, בשלב הראשון נראה שאנטונינוס מתייעץ עם רבי על כל מיני שאלות, בשלב השני נראה שזה היה עוד יותר עמוק מזה, רבי גם לימד אותו תורה וגם בסוף אמר שיש לו חלק לעולם הבא. אז כאמור נתחיל קודם עם שלושה סיפורים שבהם אנטונינוס התייעץ עם רבי. בשלושת הסיפורים רבי לא עונה לו במילים, כי הוא מפחד שמישהו ישמע ואיכשהו בסוף רבי יסתבך, לכן תמיד הוא היה עושה לו איזשהו משל ומזה אנטונינוס היה אמור להבין את התשובה, וכמו שעוד רגע נראה, פעם אחת הוא באמת הבין תשובה לא נכונה וזה כמעט עלה לו בחיי הבת שלו. בכל אופן את הסיפור הראשון כבר ראינו, שאנטונינוס רצה שהבן שלו ימלוך ושטבריה תהיה פטורה ממס. נעיר שהוא רצה לפתור את טבריה בגלל שהוא אהב את תלמידי החכמים, או בגלל שגם רבי גר בטבריה באותו זמן. ואיך רבי רמז לו קודם כל להמליך את הבן שלו, הוא שם שני אנשים אחד על השני, והנמשל הוא שהאיש התחתון זה אנטונינוס, מי שמעליו זה הבן שלו, כי הוא מולך על גביו, והוא נותן יונה לאיש העליון, כי עם ישראל משולים ליונה, והוא אומר לו להפריח את היונה, כלומר שהעליון הוא זה שיפתור את אנשי טבריה ממס. זה הסיפור הראשון של ההתייעצות של אנטונינוס עם רבי. הסיפור השני זה שאנטונינוס אמר לרבי שחשובי רובי מתנכלים אליו ומצערים אותו, מן הסתם זה גם יכל להגיע בסוף להתנגשות, והוא התייעץ עם רבי מה לעשות. אז רבי כל פעם שהוא הגיע לגינה שלו היה עוקר צנון אחד מהרוגה, ואנטונינוס הבין מזה שרבי ייעץ לו לחסל אותם בשקט אחד אחד במקום לעשות מאומה גדולה ולחסל את כולם ביחד. הסיפור השלישי זה שלאנטונינוס הייתה בת שקראו לה גירה, ואותה גירה זינתה, ואנטונינוס שאל את רבי מה לעשות איתה, אבל גם כן הוא לא שאל אותו במפורש, בשביל שלא ידעו שהיא זינתה, אלא הוא רמז לרבי בזה שהוא שלח לו ירק שנקרא גרגירה, כלומר שגירה הבת שלו גר, נגררה אחרי החטא.
אז רבי בתגובה שלח לו כוסברתא, כלומר כוסברה, כשהוא התכוון לרמוז לו לשני המינים שיש בתוך שם הירק, כוס וברתא. ברתא זה הבת שלו, והוא התכוון לומר לו שכוס, כלומר שיחסה על החטא של הבת שלו ולא יעשה עם זה כלום. זה משרבי התכוון לפי התוספות, אבל אנטונינוס טעה והבין שהוא התכוון כוס ברתא, כלומר תשחוט את הבת שלך, תהרוג אותה. אז אנטונינוס שלח לרבי בתגובה את הירק קרטי בשביל לרמוז לו שאם הוא יהרוג אותה אז לא יישאר לו זרע, כלומר הוא יקרט. אז רבי, בשביל להבין למה הוא התכוון, הפעם הוא שלח לו חסה, כלומר, תחוס על הבת שלך. אז אלו היו שלושה סיפורים שבהם רבי התייעץ עם אנטונינוס. הסיפור הבא זה בשורה השביעית בעמוד ב', זה מספר על מה שאנטונינוס נתן לרבי. אנטונינוס היה שולח לרבי זהב כל יום, זה היה מוכבה בתוך שק של חיטה. ורבי אמר לו שהוא לא צריך כל כך הרבה, אז אנטונינוס אמר לו, תשמור את זה, לך תדע איזה מלך יהיה אחריי, וכמה מיסים היהודים יצטרכו לתת לו, אז שיהיה לך לכל צרה שלא תבוא. והסיפור הבא, שהוא השיא של הקשר ביניהם, הגמרא מספרת שהייתה מערה שהייתה מחברת בין הבית של אנטונינוס לבית של רבי. יש מפרשים שזה היה כשאנטונינוס ביקר בארץ ישראל, יש אומרים שזה היה כשרבי הגיע לרומא. בכל אופן, כל יום אנטונינוס היה עובר במערה הסודית הזאת לבית של רבי בשביל ללמוד איתו תורה. כשהוא היה עושה את זה, הוא היה לוקח איתו שני אנשים שילוו אותו במערה, אבל אחר כך היה צריך להרוג אותם בשביל שהם לא יגלו לאף אחד. תוספות מסביר שהוא לקח אנשים שממילא היו חייבים איתה, ועוד דבר בשביל שלא יגלו אותו, הוא אמר לרבי שאף פעם לא יהיה איתו איש בבית כשהוא בא אליו ללמוד תורה. עכשיו, הגמרא מספרת שיום אחד רבי עבר על מה שהוא אמר לו, וכשהוא הגיע לבית של רבי, הוא ראה שרבי חנינא בר חמא נמצא שם. אז אנטונינוס שאל אותו, הרי אמרתי לך שאף אחד לא יהיה פה. אז אמר לו, רבי, זה לא בן אדם, זה מלאך. לא ברור אם רבי התכוון לנסות לעבוד על אנטונינוס שהוא באמת מלאך, או שהוא רק התכוון שהוא בדרגה כזאת שאין לך מה לחשוש ממנו. בכל אופן, אנטונינוס רצה לבחון את רבי חנינא, אז הוא אמר לו, לך החוצה ותקרא לי לעבד שיושן על הפתח. עכשיו, כמו שאמרנו, אנטונינוס הרי הרג כבר את העבד הזה, אז בעצם הוא רצה לראות האם רבי חנינא יכול להחיות מתים. אז רבי חנינא יצא החוצה וראה שהעבד הזה באמת כבר מת, אז הוא התלבט מה לעשות. הוא לא יכול לחזור פנימה בידיים ריקות, כי הרי יש כלל שלא משיבים על הכלכלה. כלומר, אם שלחו אותך לעשות משהו ואתה לא יכול לעשות את זה, אל תלך אתה ותגיד שאתה לא יכול, אלא תשלח מישהו אחר. וכאן הרי לא היה לו את מי לשלוח, אז מצד אחד הוא לא יכול להיכנס פנימה, מצד שני, אם הוא פשוט ילך הביתה, זה לא כבוד למלך. לכן בלית ברירה הוא ביקש רחמים מהשם, והשם החיה את אותו עבד, ואז הוא נכנס עם העבד פנימה, ואז אנטונינוס ראה שהוא באמת בדרגה גבוהה, אבל הוא בכל זאת ביקש מרבי, בבקשה שלא יהיה פה אף אחד למרות זאת. עכשיו, כשאנטונינוס היה מגיע לרבי, הוא גם היה לומד את התורה, כך לפי הראשונים, והוא גם היה משמש את רבי, כלומר, מאכיל אותו ומשקה אותו, והוא אפילו רצה שרבי ידרוך עליו בשביל לעלות למיטה שלו. אבל על זה רבי אמר, זה כבר מוגזם, זה לא מכובד בשביל מלך, אבל אנטונינוס אמר לו, זה הכבוד שלי, הלוואי שאני אזכה להיות מצא תחתיך גם לעולם הבא. עכשיו, למה אנטונינוס עשה את זה? אז הסבר אחד יוצא ממה שאמרנו עכשיו, בשביל לזכות לעשות את זה גם בעולם הבא. הסבר נוסף שכתוב בספר תורת חיים שהוא רוצה לקיים בזה את הנבואה של ורב יעבוד צעיר. אז כך אנטונינוס נהג, והוא שאל את רבי האם יש לי חלק לעולם הבא, ורבי אמר לו שכן. אז אנטונינוס הקשה עליו שתי קושיות, קושייה אחת הרי כתוב בעובדיה ולא יהיה שריד לבית עשיו. אז רבי אמר לו, הרי לא כתוב שם כל אדום, אלא רק בית עשיו, כלומר רק מי שנוהג כמעשה עשיו, ואתה הרי לא. אבל אנטונינוס הקשה קושייה נוספת מיחזקאל, כתוב שמה, כלומר בגנום, אדום, מלאכיה וכל נשיאה. אז הנה כאן כתוב אדום ולא עשיו, אז לכאורה זה כל המלאכים של אדום. ענה לו רבי, תדייק בפסוק, לגבי נשיאיה באמת כתוב כל נשיאיה, אבל לגבי מלאכיה לא כתוב כל, כי באמת לך כן יהיה חלק לעולם הבא. עכשיו רבי המשיך ודייק שדבר נוסף שלא כתוב בפסוק זה שרי אדום, כלומר שלשרים של רומי יכול להיות חלק לעולם הבא, והברייתא מדגימה את זה משר שנקרא לאחר מעשה קטיע בר שלום. למה לאותו קטיע יש חלק לעולם הבא? כי היה קיסר אחד שרצה להרוג את כל היהודים, וקטיע אמר לו שלא כדאי לו משתי סיבות. סיבה אחת זה שהוא פשוט לא יצליח, כי הם מפוזרים בכל האומות, והגמרא גם מוסיפה על זה דרשה, כתוב בזכריה כי כארבע רוחות השמיים פירסתי אתכם, אז קטיע רק אמר שהם מפוזרים בארבע רוחות השמיים, ולגמרא דורשת שגם עם ישראל הוא כמו הרוח שאי אפשר לעולם בלעדיו. הדבר השני שקטיע אמר לקיסר זה שזה לא מכובד שדווקא למלכות שלך יקראו מלכות קטועה, כי אתה קטעת, כלומר חיסלת, חלק גדול מהאוכלוסייה. ענה לו הקיסר, אתה צודק, טענות טובות, אני באמת לא יהרוג את היהודים, אבל יש לנו כלל שמי שמנצח את הקיסר בוויכוח צריך להרוג אותו על ידי זה שקוברים אותו חי בתוך חדר של אפר, ורגע לפני שעשו לו את זה אמרה לו אישה אחת, לפחות תמול שכך יהיה לך כביכול את דמי המכס בשביל להיכנס לעולם הבא, וקטיע באמת מל את עצמו ואמר שנכסים שלו מחולקים חצי לרבי עקיבא וחצי לחבריו של רבי עקיבא, ואז יצתה בת קול ואמרה, קטיע בר שלום מזומן לחיי העולם הבא, ובחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה
אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים. ושתי שורות מתחתית עמוד ב' הגמרא חוזרת לרגל אנטונינוס ומספרת שכשהוא נפטר רבי אמר נתפרדה החבילה, ורשי מסביר שהכוונה בחבילה זה אהבה נפשית שהייתה בינינו. ובמאמר מוסגר בשורה הראשונה בעמוד הבא הגמרא מספרת על אונקלוס, יש מחלוקת במפרשים האם הכוונה למי שכתב ותרגום אונקלוס, לפי הגרא הוא היה אחיין של אנטונינוס ואז מובן למה זה מובן דווקא כאן. בכל אופן הגמרא מספרת כאן שאונקלוס התגייר והקיסר שלח אליו שלוש קבוצות של חיילים אחד אחרי השני בשביל להביא אותו אליו, ואפילו שהוא הזהיר אותם לא להיכנס איתו לשום שיחה, אונקלוס הצליח לגייר אותם בזה שהוא הראה להם כמה השם אוהב את עם ישראל, בזה שהשם הלך לפני עם ישראל בעמוד האש, ובזה שהשם שומר על הבתים שלהם מבחוץ. ולסיום הגמרא שוב חוזרת לרבי ואנטונינוס ומביאה את רב יהודה בשם רב שאומר ששניהם היו אנשים מאוד גדולים ועשירים, וכסימן לזה הוא מראה שהיה להם ירקות משובחים שגם מועילים לגוף בכל עונות השנה, כמו חזרת, קישוט וצנון. הוא דורש את זה מהפסוק שני גויים בבטנך, שני גאים בבטנך, כלומר גאים גדולים ועשירים. ואגב הגמרא אומרת שהקישוט מועיל לגוף דווקא כשהוא קטן ולא כשהוא גדול, ובזה סיימנו, גענו לנקודתיים בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד הבא. נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום שלוש סוגיות. סוגיה ראשונה למדנית, מה קורה עם שטר שכתוב בדיוק לעוד שש שנים. רבנן שלפני רב רצו לומר שזה שטר מאוחר, ורב נחמן אמר שיותר סביר שזה שטר רגיל, אלא שהסופר הזה מנע את מניין השטרות לא לפי השליטה של יוון בכל העולם, אלא משש שנים לפני זה כשיוון ניצחו את אילם. אגב זה ראינו שברור לנו שמניין השטרות זה למלכות יוון ולא לאלף שנים לפני זה ליציאת מצרים. הסוגיה השנייה זה יום גינוסאיה, עסקנו שכוונה ליום המלכה של הבן של המלך, ואפילו שברומי המלוכה לא עברה בירושה, אם המלך ביקש אז יכלו כן למנות את הבן שלו למלך. הסוגיה השלישית זה לגבי הקשר בין רבי לאנטונינוס, בהתחלה ראינו שלוש עצות שרבי נתן לאנטונינוס ברמז, אחר כך ראינו שאנטונינוס שלח לרבי הרבה זהב גם בשביל העתיד, ואחר כך ראינו שאנטונינוס היה בא לרבי בשביל ללמוד אצלו תורה ובשביל לשמש אותו, וכך הוא ישמש אותו גם בעולם הבא, ורבי אמר לו שיש לו חלק לעולם הבא אפילו שהוא מלך רומאי, וראינו שגם יש שר רומאי שיש לו חלק לעולם הבא. ראינו שהייתה אהבה נפשית בין השניים וששניהם היו מאוד עשירים, ואגב זה גם דיברנו על אונקלוס ולקטיאמר שלום, כל טוב.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, ונעבור לשמוע את סיפור פטירת רבנו, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, מפי רבי אברהם ציון. שלכם המשך הזנה ערבה, פה עם אולפני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום למאזיני כל הנחל. להזכירכם, שבוע שעבר היינו בקטע שכמה חודשים לפני הפטירה של רבנו, רבנו עובר לאומן ועובר מדירה לדירה, והוא נמצא עכשיו בדירה האחרונה ששם הוא הסתלק. אומר רבי נתן, לשבת נחמו אחרי תשעה באב, הגיעו אל רבנו אנשים רבים. כל העת, עד שבאו האורחים, שעה רבנו בחדרו מחמת חלישותו מפני כובד המחלה שהתגברה עליו מיום ליום. אולם, עבור האורחים, התאמץ רבנו ונכנס לבית שכולם אכלו שם. מאורנת מתאר את המאורעות של אותה שבת, והוא כותב ככה. בליל שבת קודש, נכנס מחדרו לבית שהיה העולם מקובצים שם, זאת אומרת לחדר הגדול, איפה שהיו כולם מקובצים, והיה חלוש מאוד מאוד. כמעט לא היה לו כוח לדבר. ותכף קידש על הכוס, ואחר הקידוש ישב אצל השולחן, ולא חזר לחדרו תכף כדרכו תמיד בעת הקיבוץ. וישב בהלישות גדולה, והתחיל השיח ולדבר מעט בהלישות ועייפות גדולה. הנבא אמר לכולם, מה אתם נושאים אצלי ולמה באתם? הלא איני יודע את הכלל. כשאני אומר תורה, יש לכם על מה לנסוע ולבוא אליי. אבל אתה, על מה באתם? הלא איני יודע את הכלל, כלום אני לא יודע, שכחתי את כל התורה. כי אני אתה איש פשוט לגמרי, שקוראים פרסטק. ואיני יודע כלל, ועל מה באו העולם, ולמה באתם? והעריך קצת בשיחה זו, שהוא אתה פרסטיק גמור, ואמר, שהוא מחיה את עצמו אתה רק בדרך שהלך לארץ ישראל. כן, הוא אמר להם שאי אפשר להיות דבוק בתורה קבוע, ביטולה וקיומה, יש זמנים שמתבטלים מהתורה, אי אפשר להיות דבוק בהשגות כל הזמן, כל אחד ואחד וכל רמה, יש זמנים שהוא יורד מהתורה, יש לו נייח על המוחין. אז הוא שואל רבנו, אז מה עושים בעת הזאת? הרי התורה היא חיינו ואי אפשר רגע אחד בלי לנהוג חיות מהתורה. זה כמו שאתה אומר לבן אדם, סגור את האף, אל תנשום. כמה זמן אפשר? אז איך אפשר בלי החיות של התורה? אז הוא אמר, אני מחיה את עצמי עכשיו בדרך של ארץ ישראל. בנסיעה שנסעתי לארץ ישראל, אני מחיה את עצמי. ואמר שיש לו שמחה גדולה על שזכה להיות בארץ ישראל. כי כמה מניעות וכמה בלבולים וכמה מחשבות וכמה עיכובים וסכסוכים היו לו על עניין ארץ ישראל ומניעות מחמת ממון, והוא קפץ על כולם וגמר העובדה בשלמות עד שהיה בארץ ישראל. בתוך דבריו, ככה שהוא מספר להם את כל הדיבור הזה, התחיל רבנו לבאר איך הוא עצמו קיבל הערה מעצם עניין הפשטות שהיה בדרכו לארץ ישראל. הוא התחיל ככה, אמר להם, בשביל מה באתם אליי? אני לא יודע תורה, לא יודע כלום, לא, אין לי מה לדבר בכלל. בשביל מה באתם? כשאני יש לי מה להגיד, תורה תבוא אצלי, אבל עכשיו אין לי כלום, אני איש פשוט עכשיו. אז עכשיו הוא מסביר להם, אז איך הוא מחיה את עצמו כשהוא איש פשוט? הוא צריך הרי חיות, וממה הוא מחיה את עצמו? אז הוא אומר להם, מסביר להם עכשיו, ממה הוא מקבל חיות? אז הוא מסביר להם שהחיות שלו עכשיו היא מהנסיעה של ארץ ישראל. כי יש פשטות של האנשים הפשוטים באמת, ויש פשטות של הצדיק שהוא פורש מלימודו לעניינים של מסע ומתן או צרכי גופו, ויש צדיק שהוא בעל השגה, ועוד יש צדיק שמחפש באוצרות של המלך, אצל הקדוש ברוך הוא, צודות התורה, שמעלה זו אי אפשר להישאר במוח כלל, וגם הוא בהכרח שלפעמים יבטל בדביקותו ולהיות אז איש פשוט. ועל ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים, אפילו אומות העולם. כשעכשיו הוא מסביר להם את כל הסיפור הזה, הוא בסך הכל מסביר להם למה אין להם מה לבוא אליו. כי עכשיו הוא לא יודע תורה. ורבי נתן קולט, בתוך כל השיחה הזאת, קולט שבעצם הוא אומר עכשיו תורה. הוא מסביר להם ומסביר להם את הסוד של העניין, ואיך שהוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל, מה הסוד של הנסיעה של ארץ ישראל. כל זה עכשיו הוא אומר, ובאמת, בסופו של דבר רבי נתן כשהלך לחדר שלו, הוא כתב את כל מה שרבנו אמר, וכמו שיסופר בהמשך, הוא הביא את הכתב לרבנו, ורבנו התפלא, שאל אותו, מאיפה אתה יודע את כל זה? הרי כל זה אני אמרתי לעצמי,
זאת אומרת, הוא חיזק את עצמו רבנו, דיבר על עצמו, איך הוא מחזק את עצמו בשעה שהוא איש פשוט ואין לו חיות מהתורה. רבנו העריך אז, והסביר את העניין הבלתי מובן לכל, מדוע חייב הצדיק ליפול מדי פעם לפשטות, הוא קישר זאת עם ארץ ישראל, שכל מקום שיהודי הולך, הוא כובש את המקום ומקדשו בקדושת ארץ ישראל. זה לא משנה איפה. כל מדינה, כל מקום שמגיעים ישראל לשם, הם כובשים את המקום בקדושה, הכוונה, כובשים את המקום התמה, מקום הגויים, ומקדשים אותו על ידי תורה, תפילה, ברכות שהם עושים היהודים, כל מקום שהם מגיעים. רבי נתן ממשיך בתיאור אותו ליל שבת נחמו. ואחר כך, אחרי שגמר את התורה הזאת, תורה עין חד בליקוטי מורן תניינה, בא לשמחה גדולה, וציווה לזמר הזמר בשבחין, תכף קודם נטילת ידיים לסעודה, מה שדרכו היה תמיד לזמר אחרי ברכת המוציא. וגם בעיתים הללו שהיה חלוש מאוד, על פי רוב לא היו מזמרים כלל. אך עכשיו, מגודל השמחה שבאה לו מהירידה הזאת, כל כך נמוכה שהוא היה במצב של איש פשוט, שאין לו תורה ואין לו חיות ואין לו במה לחיות את עצמו, הדיבור הזה שהוא התחיל להסביר את המצב שלו, זה בעצמו הייתה תורה שהביאה לו בסוף שמחה כזאת, שהוא עכשיו ביקש שהביאו, שיזמרו וישירו, וגם הוא בעצמו היה מזמר עמנו יחד, ואחר כך היה מדבר ומשיח עמנו הרבה, בשמחה גדולה ובחן אמיתי נפלא ונורא מאוד מאוד.

וישב רבנו כל הסעודה בשמחה רבה, ודיבר, והשיע הרבה עמנו, וחיזק אותנו מאוד מאוד, בכמה וכמה מיני לשונות. ואז צעק מעומק הלב, ואמר בזה הלשון, אין ייאוש בעולם כלל. הדיבור הזה של רבנו המפורסם, אין ייאוש בעולם כלל, זה רבנו אמר על עצמו, אחרי שהוא היה במצב הקשה הזה, שהוא לא זוכר מה תורה כלום, שום תורה, שום כלום, אין לו במה לחיות את עצמו, ופתאום בתוך השיחה שהוא מסביר את מצבו הקשה, פתאום נכנסה לו שמחה, וירדה לו את התורה הזאת, ואז הוא צעק אחרי זה, אין ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, אני מספר לכם מתוך המצב שלי, שהייתי במצב שאתם לא מתארים לכם מה זה, איזה מצב, אז אני אומר לכם, אין ייאוש, כי ממצב כזה שאני הייתי בו, הוא אומר להם, במצב הזה שהייתי בו, הגעתי לכזאת השגה וכזאת הבנה, להבין שכשאדם רחוק ונפל מהתורה, וכל הפשוטים שאין להם עסק עם התורה, במה הם מחיים את עצמם? מאיפה הם מקבלים חיות? הרי התורה היא חיינו ואורך ימינו. אז הם מקבלים את זה מהדרך של ארץ ישראל, ובתורה הנחית שם מוסבר כל העניין מה זה הדרך של ארץ ישראל. זה הדרך שהייתה, זה העולם שהיה מתקיים לפני קבלת התורה, האבות הלכו בדרך הזאת, שאז התורה הייתה מולבשת בתוך כל ענייני העולם הזה. לא בתוך ספר, אבל בתוך כל ענייני העולם הזה. כי עיקר התורה זה לגלות אלוקותו יתברך, להכיר את הקדוש ברוך הוא. ואז רבנו אומר באותה תורה, מכירים את הקדוש ברוך הוא מכל המעשים ומכל העניינים ומכל העובדות ומכל המלאכות שבעולם, והכל בכל מכל, כל שם מתגלה אלוקות. וברגע שהצדיק מבטל עצמו מהתורה, אז הוא מחיה את עצמו עם השכל הזה שהכל אלוקותו יתברך. ובזה הוא חיית עצמו רבנו באותו שבת, שפתאום ירד לו השכל הזה, וזה הפך לו את כל הירידה ואת כל הנפילה שהוא היה בה, למצב הזה שהוא צעק, אז את הצעקה המפורסמת הזאת, אין ייאוש בעולם כלל, תראו מאיזה מצב הייתי ולאיזה מצב עליתי. רבי נתן מתאר ברחבה את השינוי שחל ברבנו בין שני המצבים באותו ליל שבת, מפשטות גמורה, מהעלמה והסתרה לגדלות ורצון. וכותב רבי נתן, ואי אפשר לצייר הרמזים שרמז לנו בתנועותיו הקדושים איך להתחזק עד אין קץ ואין תכלית, והתפאר בעצמו שהוא עתה בשמחה גדולה, ולצייר ולבאר אכן האמת והיופי והפאר והקדושה והיראה והשמחה של אותה שבת, אי אפשר לתאר, אומר רבי נתן, לא יספיקו כל אורות אלה נוויות לבאר. זאת אומרת, אם אני אקח את כל הגיליונות של הדפים שבעולם לכתוב, אני לא אצניח לסביר את החוויה שעברה לנו באותה שבת, להסתכל עליו ולראות את החן והיופי והתמימות שהייתה על רבנו. ואז ראינו ישועת השם ונפלאותיו ונוראותיו העצומים, שהוא חומל על עמו ישראל בכל עת, שמתוך העלמה והסתרה כזאת, ירידה כזאת, שהוא היה בה, להתהפך לרצון כזה, שבתחילה לא היה יודע כלל באמת, באמת, שהוא אמר, אני לא יודע תורה, אני לא יודע כלום, באמת הוא לא ידע. ומתוך אינו יודע כזה, בא לידי התגלות כזאת, שהתגלה לו הסוד הזה, איך האבות, איך חיו לפני קבלת התורה. השכל הזה, איך אפשר לקבל חיות מהדרך של האבות, לפני קבלת התורה, לפני שמשה הוריד תורה. ומתוך אינו יודע כזה, בא להתגלות הזאת, ואם באמת איננו יודעים כלל בעניינו הקדוש, בפרט בעניין אינו יודע שלו, שהוא עמוק עמוק ונסתר, כשכל פעם אמר, אני לא יודע, אני לא מבין כלום. ועל פי כן, במה שמתנוצץ בדעתנו, ראינו אז נפלאות ונראות, אשר אי אפשר לבאר ולספר.

המשיך רבי נתן, והעיקר מה שראינו ישועת השם, מה שהמל עלינו ברחמיו הפשוטים, וגילה לנו דברים האלה, שהיו מחיים אותנו ומחזקים אותנו מאוד מאוד, בלי שיעור וערך. את כל אחד ואחד מהיושבים שם, וכל אחד ואחד נדמה לו שאימו לבד הוא מדבר, ושאליו לבד מגיעים כל הדברים האלה. וגם בחסדו הגדול כבר זכינו להחיות עם רב עם הדברים האלה, ועדיין דבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד, ומחיים נפשות הרבה. מה הדבר? חסדו גבר עלינו באמת השם לעולם. לסיום השיחות והתורות של אותה שבת נחמו, יוחדת במינה, כן, זאת אותה שבת, חודש וחצי לפני פטירת רבנו, אז כותב רבי נתן, יש להוסיף, כי אמנם רבנו הדריך מאוד מאז, ומקדם את אנשיו החונים על דגלו להתנהג בתמימות ובפשיטות, כמו שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כפי שרבנו כותב, לא אחת, וכמו שכותב בליקוטי מורן, החוכמה הכי גדולה שבכל החוכמות, לבלי להיות חכם כלל. בהרי כל החוכמות, אפילו מי שיודע חוכמות באמת, צריך להשליך כל החוכמות ולעבוד את השם בתמימות. בפשטות גמורה, בתמימות, בלי שום חוכמות. וזוהי החוכמה הגדולה שבכל החוכמות. הפשיטות והתמימות הם היסודות העיקריים עליהם מושתתת כל דרכו של רבנו. הוא הבסיס להרבה משיחותיו ותורותיו. זהו גם הלקח מהסיפור הנורא, החכם ותם, שרבנו סיפר לפני שנה. שמחד גיסה עד כמה ידרדר החכם שהלך בחוכמות ובעורמות, ולאידך גיסה לאיזה מדרגה רמה הגיע תם חברו, על ידי תמימותו ופשטותו האמיתית. הדרך היא לקיים רצון השם, כפי אשר ציווה, להתפלל בפשטות ובכוונה, לבקש ממנו יתברך על נפשנו, לומר תהילים ובקשות, ומעל הכל, להשיח לפניו יתברך את כל אשר עם לבבנו בהתבודדות, אותה דרך של פשיטות שרבנו לימד באותה שבת נחמו, נחקק בלב רבי נתן לכל ימי חייו. להר השבת, כתב רבי נתן את התורה, מה שהוא שמע באותה שבת, והביאה לפני רבנו, כפי שהוא ממשיך לתאר כל פרט ופרט. ביום ראשון, כתבתי זאת התורה, ואחר כך הבאתי הכתב לפניו, ותפס בידו ברפיון ידיים. כן, רבנו היה חלש, אמרנו חודש וחצי לפני הפטירה, ומעמד זה נפל מידו לחוץ על ארץ לפני החלון, שהיה עומד לפניו אז, והסתכל בו לחוץ לתוך הגן. כן, רבנו עמד על החלון, הסתכל לחוץ על כיוון הגן, ואז רבי נתן הביא לו את התורה שהוא כתב. התורה שרבנו אמר בשבת על זה שהוא לא יודע כלום והוא מחיה את עצמו בדרך של ארץ ישראל. מספר רבי נתן, והגבטתי הכתב אחרי שנפל, וחזרתי ומבשרתי את הכתב לידו הקדושה. והסתכל וראה בו כל מה שכתוב עד הסוף. קרא רבנו את כל התורה שרבי נתן כתב, מתחילתה עד סופה. אחר כך הוא אומר לרבי נתן, מה זה כתבת? הלא זה סחתי לי בעצמי. כאילו מאיפה אתה יודע את כל זה? זה סחתי לעצמי. זאת אומרת, להסביר את העניין הזה, כבר הסברנו כמה פעמים את העניין שהתורות של רבנו באו לו בנבואה, והבאנו ראיות מכל מיני מקורות, שככה זה התורה של רבנו, תורה שבאה מקדם, הוא לא היה מוכן לה ולא ידע אותה עד שלא פתח את פיו, והוא עצמו הקשיב ושמע לתורה, כמו שזה רבנו מסביר, כמו שהריזל מביא בשערוח הקודש, העניין של הנבואה שיוצא מתוך הפה של האדם דיבורים, והוא מקשיב להם ושומע את הדיבורים שהקדוש ברוך הוא שולח לו דרך פיו. כמו שמשה רבנו כתב את התורה בצורה הזאת, כמו שהאריזל מסביר. אז כשרבנו התחיל לפני התלמידים את הפתיחה הזאת שאמר, בשביל מה באתם? אני לא יודע כלום, שום דבר, כלום אני לא יודע. אני איש פשוט. אז הוא שאל את השאלה, אז אם כן, אז במה אני מחיה את עצמי בזמן הזה? כשהוא גמר את השאלה הזאת, התחיל לזרום לו לתוך הראש אותה תורה, והוא התחיל להוציא מהפה את הדיבורים ולהקשיב. כשהוא הקשיב, אז כבר אין אף אחד, מסביבו אין כלום. כשהוא מקשיב לדיבור הזה, יש מה שהוא מדבר, אז אין אנשים ואין אף אחד, והוא לא רואה את אף אחד, הוא מקשיב רק לדיבור שיוצא מפיו. כי הדיבור שיוצא מפיו זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שמסביר לו איך להיות את עצמו בזמן הזה. שהוא
נמצא בירידה הזאת, ששכח את כל התורה ולא יודע כלום. אז רק עכשיו רבי נתן, שהקשיב לכל הדיבורים שיוצאים מפי רבנו, הלך כתב את זה. אבל כשרבנו אמר, הוא לא אמר להם את זה. הוא אמר לרבי נתן, זה סחתי לעצמי. זה הדיבורים שיצאו מפי בשבילי. שאני אתחזק מהם, שאני אלמד מהם. כאילו, אז הוא בכלל לא שם לב שרבי נתן מקשיב ובסוף מביא את אותה תורה. אז הוא אומר לו, מה זה כתבת? לא זה סחתי לעצמי. זמן קצר לאחר מכן שב רבי נתן לנמרוב, הוא נשאר 6 שבועות בביתו, וחזר לרבנו בסוף חודש אלול, ביום שלישי, סמוך לראש השנה.

מתחילת התקרבותו לרבנו, זה 8 שנים, כן, סך הכל רבי נתן היה אצל רבנו, מאז שהוא התקרב 8 שנים עד הפטירה של רבנו. למד רבי נתן היטב מרבנו שצריך להיות בראש השנה אצלו, והוא אחד מהעיקרים בדרכו. מאז הקפיד רבי נתן על כך, ולא ויתר על זה בשום פנים ואופן, יהיה מה שיהיה. אולם ללא כל ספק, הראש השנה שהטביע את חותמו על רבי נתן ועל כל המשך חייו לעתיד, היה ראש השנה הזה. הראש השנה האחרון לחיי רבנו, 8 שנים. אחרי 8 שנים של התקרבות, 18 יום לפני הסתלקותו. כן, הוא נפטר בי"ח בתשרי בסוכות. המפתח לכל ענייני רבנו הוא ראש השנה. כמו שרבנו הפליג בזה והתבטא, כל ענייני הוא ראש השנה. וכן אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל. ועוד בכמה דיבורים מופלגים בגודל המעלה לבוא אליו אל ראש השנה. אז בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, רבנו מדבר על הצדיק שזוכה לעשות ראש השנה, ולא שמענו כל ההיסטוריה של עם ישראל שהיה מישהו שאמר את זה, חוץ מרבנו. כי הוא הגיע למעלה כמו שמובא בליקוטי מוהר"ן תניאנה, תורה א' ובעוד כמה תורות, שהצדיק שיכול ללמד זכות על כל אחד ואחד, הוא יכול לעשות ראש השנה. כמו שחזן אמרו, אל תדון את חברך עד שתהיה במקומו. רבנו אומר, עד שתהיה במקומו של בורא העולם. כי רק הוא יודע ללמד עליך זכות, כי הוא מכיר אותך טוב טוב, הוא יודע מאיזה חומר נבראת, והוא יכול ללמד עליך זכות. אז הוא יכול להיות שופט. הוא יכול לדון את ראש השנה. והצדיק שמגיע למדרגה הזאת, של האדם היושב על הכיסא, הוא גם יכול לעשות ראש השנה. לידי ביטול, שהוא מגיע לביטול כזה, עם אמונה, עם דעת, ביטול לקדוש ברוך הוא במדרגה כזאת, שהוא נכלל בקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו מסביר על משה רבנו, שזכה להיכלל באינסוף. הצדיק שזוכה להיכלל, הוא הופך להיות אחדות אחד עם הקדוש ברוך הוא, כמו שכל הבריאה הייתה אחדות אחת לפני שיצאה לפועל. אז הוא יכול לעשות ראש השנה. לעשות ראש השנה כפשוטו. הוא דן את העולם, והוא פוסק מה שיקרה בעולם. כי הרי הקדוש ברוך הוא משתמש עם מלאכים, עם כלים, עם שליחים, כדי לנהל את העולם, להחיות את העולם. אז מי שמזכך את עצמו למדרגה כזאת, שמשה אמר, כמו שמשה אמר, והתעבר בי למענכם, הקדוש ברוך הוא התעבר בי, זאת אומרת הוא הפך להיות כלי לגילוי האלוקות, הקדוש ברוך הוא התבטא בו, כמו שחזל אמרו, האבות הם המרכבה, שעליהם רוכב הקדוש ברוך הוא. אצל כולם זה ככה, הרי כולנו חלק אלוה ממה, לכל אחד יש נשמה שזה חלק אלוהי שרוכב עליו. רק מה, יש מסכים שמסתירים את הנשמה, מרחיקים אותם מהקדוש ברוך הוא, אז אין קשר. אבל כשאדם מזכך את עצמו כמו האבות, כמו צדיקים, אז הוא הופך להיות מרכבה לאלקות. כמו שחזל אמרו, דוד המלך זכה להיות הרגל הרביעית של המרכבה. אז הצדיק הזה, כמו רבנו, שזכה להיות מרכבה לשכינה, הוא אמר, אני עושה ראש השנה. כן? אז כל העולם תלוי בראש השנה שלי. ובכן, בכל אותו קיץ, כותב רבי נתן, היה מצפה מאוד שנהיה שם בראש השנה. כן, למה הוא רוצה שיבואו? מה הוא צריך אותם שיבואו? ברגע שהוא במדרגה הזאת שהוא יכול לעשות ראש השנה, כשמצטרפים נשמות באהבה, הם מתאחדים והופכים להיות כוח יותר.

נשמות, יש יותר כוח, ואז הוא יכול לפעול בעולם ולעשות מה שהוא רוצה. ובעזרת השם, כל שנה ושנה, באים יותר ויותר אנשים לאומן לראש השנה, ועם כל הכוח הזה, רבנו מביא את הגאולה. ובאמת רואים ברוך השם, שהעולם הולך וחוזר בתשובה, לומדים את התורות של רבנו בכל מקום ומקום, וזהו, זה הכוח שהצדיק מקבל מהנשמות שבאים אליו. באותו קיץ, כותב רבי נתן, היה מצפה רבנו מאוד שנהיה שם בראש השנה, כי העיקר אצלו הוא ראש השנה, ואמר שכל עסקו הוא ראש השנה. ועוד אמר, אצלי העיקר הוא ראש השנה, ומיד כשעובר ראש השנה, מתי אני אוזני לשמוע אם מקים כבר לכותל, לעורר לסליחות של השנה הבאה? היה נהוג ככה ששמש עובר מבית לבית בסליחות, ודופק על החלונות, דופק על הקירות, על הדלתות, לקום לסליחות. אז רבנו אומר, ישר, כשעובר את ראש השנה, יוצא ראש השנה, מוצא ראש השנה, אני כבר שם את האוזן לכותל לשמוע את הדפיקות של השמש, קומו לסליחות של השנה הבאה. ובשנה הבאה אותו דבר, אני ישר מקשיב, כי כל העניין שלי זה רק ראש השנה, וכל השנה אני מחכה רק לראש השנה, כי בראש השנה יש לרבנו את הכוח להזיז את העולם.

כאמור, לאחר שבת נחמו של שנת תק"ע, שב רבי נתן לביתו וחזר אל רבנו לקראת ראש השנה, ביום שלישי של הסליחות. מאז כבר לא שב לביתו, ושעה אצל רבנו כל ימי הדין ורחמים, עד לאחר הסתלקותו ביום י"ח תשרי תק"א. זאת אומרת, בערך 3 שבועות רבי נתן היה עם רבנו עד ההסתלקות, ואף אחד לא יודע שהוא עומד להסתלק, גם רבי נתן מופתע היה. למרות שרבנו כבר 3 שנים מדבר על זה שהוא עומד להסתלק, אבל אף אחד לא לקח את זה ברצינות. הוא נסע לרבנו יחד עם ראהו רבי נפתלי מנמרוב, חבר ילדות שלו, והיא ביותם בדרך לעלות ולראות את פני רבנו, פגשו ברבי אהרון, אחד מבחירי תלמידי רבנו, רבה של העיר ברסלב, שהוא נוסע בכיוון ההפוך. הוא שב זה עתה מאומן, ובדרכו חזרה לביתו, להיות בראש השנה בברסלב, כי הוא היה הרב של העיר ברסלב, והוא חזר. הם ראו שהוא חוזר מאומן לכיוון ברסלב, בדרך פגשו אותו. שאלו אותו, עכשיו אתה חוזר מהרבי, מרבנו? שאלו אותו בתדהמה, ורבי אהרון סיפר להם מה שהיה. סמוך לראש השנה, הגיע רבי אהרון לרבנו, הוא הסיח את ליבו לפני רבנו, שהגם שרצונו חזק ואיתן להיות אצלו בראש השנה, ולשם כך בא מברסלב, עירו לאומן, אולם, תוך כדי כך, הגיע לו מכתב מחשובי תושבי ברסלב, בו הם מפצירים ומתחננים אליו, שהוא מוכרח לשוב לעירו, להיות אימם בראש השנה. הם טוענים, לא זו בלבד שרבנו עזבם בזאת השנה, כן, רבנו הרי היה גר בברסלב, לפני כמה חודשים, 4 חודשים הוא עבר לאומן, אז לא רק שרבנו עזב אותם, והם נשארו כצון ללא רואה, עכשיו אתה גם רוצה לעזוב אותנו ולהיעדר בימים האלה? ככה הם אומרים במכתב, זה רבי אהרון מברסלב. רבי אהרון מברסלב מביא את כל, מביא את כל הסיפור הזה לפני רבנו. מספר לרבנו מה כתוב במכתב ומה קורה. ביודעו את גודל מעלת ראש השנה אצל רבנו, לא רצה רבי אהרון לענות להפצרותם של תושבי העיר להיות איתם בראש השנה, בכל זאת החליט לשאול את רבנו על כך. אמנם כן, ישיבו רבנו, זה נכון, אתה צריך לשוב לביתך ולהיות עם

צאן מרא איתך, אתה צריך להיות עם התושבים של ברסלב בראש השנה. רבי אהרון לא האמין שזאת תהיה התשובה, והחל להתחנן על נפשו שרבנו לא יורה לו לנסוע הביתה. ברם, רבנו לא נענה לו. הוא שלחו מעל פניו שיסע מיד לביתו להיות עם אנשי עירו. אולם רבנו הוסיף, אחרי שהוא אמר לו, לך הביתה, אתה לא יכול לתאר לעצמך את הצער שיהיה לי כשלא תהיה עמנו בראש השנה. אם כן, ביקש רבי אהרון, נשאר כאן. רבנו לא הסכים, ורבי אהרון שב לביתו. עכשיו, זה כל זה מספר רבי אהרון לרבי נפתלי ורבי נתן בדרך, כשהם פגשו אותו. רבי אהרון סיפר זאת לרבי נתן ורבי נפתלי, אף על פי כן אמרו לו, רבי אהרון, אתה צריך להישאר, ואפילו שרבנו אמר לך, לך, אל תלך. הם נחו בפניו שאין נכון הדבר לא להיות אצל רבנו בראש השנה. אנחנו סיימו שני החסידים הנאמנים, אפילו אם היה רבנו מגרש אותנו בקורות הבניין, כאילו עם קרשים, דופק עלינו בקרשים ומגרש אותנו, לא היינו עוזבים אותו בראש השנה. ככה רבי נתן אומר לרבי אהרון.

כותב רבי נתן, בערב ראש השנה האחרון באומן, עמדנו לפניו בעת שנתנו לו הפתקאות שלנו ומעות הפדיון. כן, כל אחד נתן את הפתקה עם השם שלו, שם האמא שלו, ובקשות, מה מבקשים, שרבנו התפלל עליהם בערב ראש השנה. והיו נותנים לו גם מעות שעשה להם פדיון. אז, כשבאנו לפניו לעניין הזה, אומר רבי נתן, אז שאל רבנו על איש אחד מני מרוב שלא בא על ראש השנה. שאל, למה הוא לא בא לראש השנה? כן, רבנו נזכר באחד התלמידים ואמר, למה הוא לא בא? התחיל רבי נפתלי לתרץ תירוצים, שיש לו כל מיני סידורים, עניינים, ולא קיבל הדברים רבנו, והקפיד עליו מאוד. ואחר כך דיבר על עוד מישהו שלא בא על ראש השנה, ובסוגריים מציינים שמדובר על רבי אהרון, שהם פגשו בדרך. שלא בא לראש השנה מחמת ריבוי המניעות. ואז אמר רבנו שעליו יש רחמנות גדול. למה רחמנות גדול? כי רצה באמת להיות כאן על ראש השנה. אך המניעה שלו הייתה בגלל שאני אמרתי לו, לך. ואז אמר רבנו בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. ואמר בזו הלשון בקול זיה סגי. ביידיש. עוד כותב רבי נתן, רבנו אמר הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי, למה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אליי, שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר, כי כל העניין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות קרוז. כן, העניין שלו ראש השנה, כי הוא הגיע למדרגה הזאת בסוף ימיו, שהוא יכול לעשות ראש השנה, הוא יכול לשבת על הכיסא, לעשות ראש שנה. מזהיר לעשות קרוז, שכל מי ששר, להזכיר לכם, קראנו את הסיפור הזה, אולי לפני שבועיים, שרבנו שמע סיפור של הכיסא, שהיו מסביב לכיסא מלא אנשים, והוא שמע קולות, כן, זה מראה שהוא ראה בנבואה, בהקיץ, שצועקים שם, חודשכם ומועדכם, צנעה נפשי, ככה. והכיסא, הוא שמע את הקול הזה. זאת אומרת, נמאס לי ראש השנה שלכם. הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר. מה זה ראש השנה? מה זה הקדוש ברוך הוא שונא את הראש השנה שלנו? ולכותב מורן רבנו אומר, שאחד יושב ומדבר בחברו, זה ראש השנה. יושבים אנשים ומשוחחים על ההוא, והוא ככה, והוא לא בסדר, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה. רבנו אמר, זה נקרא ראש השנה, יום הדין. אם אתה יושב ודן בן אדם, זה ראש השנה. אז הקדוש ברוך הוא יצא בת קול ואמרה, חודשכם ומועדיכם, שנאה נפשי. אני שונא את הראש השנה הזה שאתם עושים, דנים לכף חובה אחד השני. ובאמת, זה הדין, לפי מה שאנחנו רואים בכתורה. קוף, למד ג' אני חושב, שכחתי את מספר התורה. שרבנו מביא את הסיפור של הבעל שם טוב בעניין כבשת הרש, ששואלים את האדם, שואלים את, את החברים שלו כשרוצים לדון אותו, מספרים לו את הסיפור, והוא לא יודע שמדובר עליו, והוא דן. וזה ראש השנה, וככה פוסקים, הוא אומר. לפי מה שאנשים מדברים אחד על השני, אלה פסקי הדין. אלה פסקי הדין שנרשמים בשמיים, מה להוציא לפועל. זה מדבר על זה וזה מקלל את זה וזה מאיים על זה וזה מה שעושה את כל הדינים שיש בעולם. זה הראש השנה. אז ברוך השם שזכינו שעכשיו, אז רבנו, הראש השנה נעשה עכשיו לא על ידינו. מה שאנחנו עושים, בסדר, זה ראש השנה הקטן. אבל כשזה מגיע לראש השנה של רבנו, שהוא דן לכף זכות, כמו שהוא אומר, שרק מי שמקומו של העולם יכול לדון לכף זכות, אז התינים הם ממותקים. והזהיר לעשות קרוז, שכל מי ששר אל משמעתו ומקורב אליו, יהיה על ראש השנה אצלו, לא יסר איש. כמו שאמרנו, כל נשמה נוספת מגדילה לו את הכוח. זה יותר חלקי השכינה מתקבצים יחד להיות קרוז. אחת. ומי שזוכה להיות על ראש השנה, ראוי לו לשמוח מאוד מאוד. יאכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי הדבש תשם עם מעושכם. זה הפסוק נאמר על ראש השנה. אחד אמר לו, כותב רבי נתן, אחד מהתלמידים,
אמר לרבנו שהניח לו יותר להיות אצלו שבת תשובה ולא על ראש השנה. להיות שבת לפני יותר נוח לו, כי אין לו מקום לעמוד שם בבית המדרש, ויש צפיפות גדולה והתנאים לא תנאים, וגם אין אכסניה טובה לאכול וללון, ומחמת זה דעתו מבולבלת מאוד, ואינו יכול להתפלל בכוונה, על כן הוא אומר לרבנו שהוא מעדיף לבוא שבת לפני ראש השנה, ואז הוא יהיה אצלו. אמר לו רבנו, אם לאכול או לא לאכול, אם לישון או שלא לישון, אם להתפלל או שלא להתפלל, אך ורק תהיו אצלי על ראש השנה, יהיה איך שיהיה. ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה ירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת מתנה, את ההשגה הזאת, את השכל הזה, לעלות למדרגה כזאת של ביטול והתקללות באינסוף, עד שאני יכול לשבת על הכיסא ולעשות ראש השנה. ואני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיה אתם כולכם, בוודאי תלויים בראש השנה שלי, הדין, אני פוסק אותו, אלא אפילו כל העולם, כולם תלויים בראש השנה שלי. ועוד אמר, יכולים אז אנשים לקבל תיקונים, מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן. ועל פי כן בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. כי אמר שהוא עושה בראש השנה עניינים ותיקונים, מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

רבנו הפליג פעם בגודל מעלת הנסיעה עליו וכה אמר, אחלי, אני מאחל לעצמי שאזכה לראות אור בהירות הדרך שאתם נוסעים אליי. ואמר שבכל פסיעה או פסיעה שלכם שנוסעים אליו נברא מלאך. ואמרו לו, הלא גם כמה הגיעות יש לנו וכמה פסיעות אנו הולכים קודם שסוחרים את העגלה לנסוע. שיב להם רבנו, בוודאי, גם זה בכלל, כי גם אלו הפסיעות נברא מלאך. סבינו, כל מה שאנחנו עושים לפני שאנחנו מגיעים, כל הריצות, כל ההחלות, כל העניינים, מזוודות והקניות, כל הסיפור, כל תנועה ותנועה נברא מזה מלאך. וכל המלאכים האלה זה כוחות, כמו שרבנו אומר בליקוטי מורן תורה כף, זה הכוחות שבאותה תורה רבנו מזכיר, זה הכוחות שמשה שלח לסיחון, שהוא רצה לעבור דרכו. אז כל עניין וכל מצווה וכל מה שעושים למען אותו עניין של ראש השנה, כל זה מלאכים וכוחות שרבנו לוקח אותם ומשתמש בהם. להזכירכם, לפני 20 וכמה שנה, אני לא זוכר את השנה המדויקת, לפני שהקומוניסטים נפלו, כשהייתה הנסיעה אי אפשר היה להיכנס לאומן, רק בכל מיני דרכים לא דרכים, זיוף פספורטים וכל כזה. שנה לפני הנפילה של המשטר הקומוניסטי, אני לא יודע מה הייתה הסיבה, אבל התירו הקומוניסטים לאלף ישראלים להיכנס עם פספורטים ישראלים לאומן. וברוך השם זכיתי להיות בנסיעה הזאת. 1,000 אנשים בלבד. היה מאוד קשה, כי ליוו אותך כל הזמן שוטרים, כל תנועה שלך, שוטר צמוד אליך, נכנס לבית כנסת, אתה צריך לראות את הפספורט, לפני שמכניס אותך לבית כנסת, יוצא מהבית כנסת פספורט, אין שום תזוזה. היה קשה מאוד, אבל היינו שם. פעם ראשונה, מאז פטירת רבנו, שהוא קיבל 1,000 נשמות, כוח של 1,000 נשמות, ואז אני זוכר, אמרתי לאנשים שם, תראו מה הולך להיות השנה. אם רבנו קיבל 1,000 נשמות, כוח של 1,000 נשמות, הוא יעשה כזה שינוי בעולם, שאי אפשר לתאר ב1,000 נשמות מה הוא יעשה. ובדיוק שנה אחרי זה, הקומוניסטים נפלו, ונפתחו השערים. סתרו לכם מה רבנו עושה עכשיו, עם 30, 40, 50 אלף נשמות ישראל שבאים לשם. וכל אחד שבא, תזכרו, הוא שותף. הוא שותף ויש לו חלק גדול בכל העניין. אז להתחזק בעניין הזה של הנסיעה לאומן, כי הסיפור הזה יצא לנו בדיוק קרוב מאוד לנסיעה לראש השנה.

רבי נתן השיג ברוב תבונתו, כפי שקיבל מרבנו, שעניין גדול ונשגב זה, של להיות אצלו בראש השנה, נמשך גם להר הסתלקות רבנו, והחיוב לבוא אליו לאומן בראש השנה קיים גם להר שרבנו נגנז באומן עם עלותו לשמי רום. רבי נתן מביא שהוא למד עניין זה ביתר תוקף באותו ראש השנה האחרון לימי חיי רבנו. והוא כותב, ומכלל דבר הרב הקדושים אומר רבי נתן, שדיבר עמנו אז, כן, באותו ראש השנה האחרון, אז למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם גודל החיוב להיות אצלו על ראש השנה, כי אף על פי שידענו זאת מגבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה, ומתנועותיו הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה תמיד לאחר הסתלקותו, ושאין דבר גדול מזה. גם למדנו, אומר רבי נתן, כמה צריכים לחזק, לשבר המניעות מדבר שבקדושה, ובפרט המניעות מלהיות על ראש השנה שצריכים לשברם ביותר. רבי נתן ביודעו היטב את החשיבות העליונה של ראש השנה אצל רבנו, ייסד את התשתית לקיבוץ הכללי לחסידי ברסלב, והוא אשר הבין מכל ההזהרות של רבנו בשנה האחרונה לחייו, שנמשיך אף להר הסתלקותו לבוא אליו על ראש השנה לאומן מקום גניזתו, והוא אשר הכינו, יסדו וטיפחו מהמסד עד התפחות. וכל המשך הקיבוץ הקדוש עד היום הזה נמשך מרבי נתן. רבי נתן הנהיג הלכה למעשה את כל מהלך סדר הקיבוץ, והוא אף בנה במו ידיו את הקלויז הידוע לתפילה בראש השנה. הקלויז שופץ ונבנה מחדש באבני גזית בשנת תרס"ג, המתנוסס באומן עד היום הזה. לדאבון ליבנו, הוא נמצא עדיין בידי השלטונות, אם כי באופן עקרוני כבר סוכם להשיבו לחסידי ברסלב. בראש השנה האחרון לחיי רבנו, התקבץ אצל רבנו ציבור גדול מאוד, מה שלא היה עד אז. כפי המקובל, היו אצלו כ-600 איש. זה היה המקסימום שהיו אנשים אצל רבנו אז. בסמוך לראש השנה, עזב רבנו את ביתו המרווח של הלוקצ'ר, זה שנידף את הבית שלו למגורי רבנו, ועבר לגור בדירה בדר בתחילת ביאתו לאומן, בביתו של האפיקורס נחמן נתן. דירה זו התאימה לדעתו הקדושה יותר, לערוך שם את ימי הדין בתפילות ואמירת תורה, כן, בבית שהוא אמר שמעולם לא הזכירו בו את שם השם, ואכן בבית זה שעה עד לאחר יום הכיפורים, שאז חזר אל הדירה של הלוקצ'ר, והיא הייתה הדירה האחרונה שם נסתלק. ראש השנה האחרון חיי רבנו חל ביום שבת קודש ויום ראשון, ומכאן ואילך היו אלה 18 ימיו האחרונים על האדמות. רבי נתן מתאר אותם בארוכה על כל צעד ושעל וכל פרטיהם ודקדוקיהם. מחלתו הנוראה של רבנו הייתה בשיא התגברותה, והדבר נראה וניכר היטב על פני רבנו. ביום שבת נחלש רבנו עד מאוד, והאוסט התגבר מאוד, האוסט זה השיעול. והחל לפלוט הרבה דם, והמצב היה קשה מנסו, כפי שרבי נתן מתאר.

כותב רבי נתן, בראש השנה האחרון שהיה באומן, שהל ביום שבת קודש, אז נחלש מאוד באותו יום. דיינו ביום שבת קודש, א' דראש השנה. והתחיל לצאת דרך פיו דם הרבה. והוא היה מתיירא מאוד כשיצא ממנו דם על ידי האוסט שאול. בפרט עתה, שיצאו ממנו דמים הרבה בלי שיעור, והיה חלש מאוד. ודרכו היה תמיד לומר תורה ביום א' דראש השנה לעת ערב בין השמשות של יום ב'. אחר אכילת סעודת שחרית, שאז היה דרכו להתחיל להכין עצמו לומר תורה, התחיל להתגבר עליו חולי האוסט בהתגברות גדולה מאוד. והתחיל לפלוט דם הרבה על ידי האוסט, מה שלא היה כן זמן רב. כי אף על פי שהאוסט לא פסק ממנו כל ימי חוליו, שנמשך יותר משלוש שנים, אבל לא היה האוסט כי עם לחות, אבל לא עם דם. והתגבר עליו האוסט עכשיו עם יציאת דם הרבה מאוד. והיה פולט דם הרבה כמו קילוח מים ממש. שלא יאומן כי יסופר. כי התמלאו כמה כלים מדמו. והיו לו הקאות הרבה. ואמר שמעולם לא היו לו הקאות כי אם אז באותו העת. ותוקף התגברות החולת אז היה בלי שיעור. עד שכמעט היה מסתלק אז. ונמשך כמה שעות עד שנעשה לילה. ונמשך גם לתוך הלילה איזה שעות. ואנחנו כבר היינו עומדים מוכנים בבית אחר, והיינו מצפים שיכנס ויאמר תורה. והיינו שם אנשים רבים מאוד, כמה מאות אנשים. אין אורחים, אנשי שלומנו, שהיו אז רבים מאוד, כמה מאות, חוץ שאר אנשי העיר, שבאו גם כן לשמוע תורה מפיו הקדוש. והיו עינינו קלות כל היום שיכנס. והיה שם דוחק גדול, שלא היה אפשר לסבול, וכמעט היה סכנת נפשות מגודל הדוחק, ונמשך לתוך הלילה, ועדיין לא נכנס להגיד תורה, מהמת התגברות החולת מאוד. אחר כך שלח לקרוא לי, ובאתי אליו, וכבר היו נרות דולקים בחדרו, וקצת אנשים עומדים לפניו, היינו רבי שמעון, ואחיו רבי יחיאל ז"ל, ועוד מעט אנשים, והתחיל לקבול לפניי, מה לעשות? היה לו ספק, לרבנו, תיעץ עם רבי נתן, מה לעשות? והוא ז"ל היה יושב, וסף של נחושת עם דם הרבה עמד על ירחו, והוא ישב על מיטתו וכמעט שהיה סף מלא דם. והתחיל לדבר עם מי, מה לעשות בעניין אמירת התורה? בתחילה השבתי לו, רבנו, מה לעשות? אי אפשר, אז אי אפשר. הוא ז"ל השיב, אבל יש רחמנות על העולם.

ובתחילה השבתי לו, מה לעשות? מאחר שאי אפשר, אז אי אפשר. אך הוא זל השיב לי שיש רחמנות על העולם, שבאו ביסורים וטרחות וכו', לשמוע ממנו תורה. וגם כל הקיץ היה מצפה על ראש השנה, שיומר תורה בראש השנה באומן. והבנתי, אומר רבי נתן, שכוספו מאוד, שאף על פי כן הוא יומר תורה. והתחלתי לדבר עמו, התחיל לחזק אותו רבי נתן. הלא כשבאתם מלמברג, הייתם גם כן חלוש מאוד מאוד, ולא היה שום דרך הטבע שתאמרו תורה. כי גם אז היה חלוש מאוד, ואף על פי כן אמרתם תורה, אז הרבה בראש השנה. כדברים האלה דיברתי עמו עוד ועוד. ענה ואמר רבנו, אם כן, אמסור את נפשי. והרים ידיו כמדבר, הרי אני מוכן למסור נפשי בשביל לומר תורה. כי באמת היה מסירות נפש עצום אז שיומר תורה בחלישות כזו, שהיה כמעט גובע בכל עת. אך ציווה עליי להעמיד הכיסא שיומר עליו תורה, הכיסא שהוא יושב עליו, לעמידו סמוך לפתח של החדר. כדי שאם יבוא לידי סכנה, לידי אמירת התורה, ויהיה נחלש מאוד, שנוכל להוציאו משם מהרה מתוך האולם. ואמרתי לו שקשה לשנות להעמיד הכיסא במקום אחר, במקום הרגיל. כשהכיסא נמצא, קשה להזיז אותו משם, כי הרי יש צפיפות איומה, כל האולם מפוצץ אנשים. ואיך אני אזיז את הכיסא עכשיו להעביר אותו ליד הפתח? אמר לי רבנו, אם לא תעמיד את הכיסא, אני לא אכנס לגיד תורה. תסיט, תקח את הכיסא, שים אותו ליד הפתח, שאם יקרה משהו, תוציאו אותי מהר.

ותכף נכנסתי לשם ועשיתי שם רעש גדול שיזוזו, שאוכל להוציא את הכיסא, והכרחתי את האנשים להתפזר עד שנסענו את הכיסא במקום מהמקום שהייתה עומדת שם תחילה, אלא המקום אשר ציווה עליי, דהיינו סמוך לפתע. ואחר כך הודיעו לו, לרבנו, שבסדר הכיסא עומד במקום שהוא ביקש. ונכנס אוזל וישב על הכיסא. ואנחנו עמדנו אצלו. והבית היה מלא אנשים הרבה מאוד, והיה שם דוחק גדול, שהיה קשה מאוד לסבול כמעט, כמעט שעמד אחד על חברו. והיה שם רעש גדול, וקצתם לא יכלו לסבול והוכחו לצאת, שלא התעלפו. ורובם ככולם סבלו הדוחק הגדול בלי שיעור. אחר כך נכנס בחליסות גדולה מאוד, ועלה וישב על הכיסא הגבוה שעשו בשביל אמירת התורה. והוא זל בעוצם חלישותו, ישב על הכיסא, בין ריבוי עם כזה, וישב קצת כדרכו. אחר כך פתח את פיו הקדוש ואמר, תורה נפלאה, ענל תורה ח' בליקוטי מורן חלק ב' התורה האחרונה של חייו. התורה מתחילה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, אבל לא כל אחד ראוי להוכיח וכו' וכו', לתורה ארוכה מאוד. ולא היה שום דרך הטבע שיגמור תורה ארוכה כזאת בהלישות כזה, כי כמעט לא היה אפשר לו לדבר אפילו דיבור אחד מעוצם הלישותו, מכל שכן תורה גבוהה וגדולה כזו. אך בעל הרחמים, שמחשבות ליבו לדור ודור, חמל עלינו ועל כלל ישראל לדורות, ועמד בעזרו עד שגמר רבנו את התורה בדרך נס. אך סיום התורה, איך היא מרומזת בפסוק, תקעו בחודש שופר, שהתחיל בו את התורה, לא סיים באותו יום, עד אחרי יום הכיפורים. שאז סיים את הפסוק והסביר אותו לפני רבי נתן. והתורה שאמר אז, היא התורה תקעו תוכחה בליקוטת עניינה סימן ח', זכינו שגמר אז כל התורה באריכות גדולה מאוד. ואחר כך הלך משם לחדרו, אשר עין ראתה זאת.

רבי נתן ראה בתורה זו שנאמרה במסירות נפש בראש השנה האחרון את צוואתו של רבנו לדורות. הוא דיבר אז מעניין התחדשות הבריאה לעתיד לבוא, כי מלאה ארץ דעת השם כמים לים מכסים. ואז התעורר שיר של חסד בעולם, שהתנגן על כינור בעל 72 נימים, ואז התגלה שהכל מתנהג על ידי השגחתו התבח לבנד. כן, הוא אמר להם, תורה שבה הוא תיאר את הגאולה, איך היא תהיה הגאולה. רבינו ממשיך בתורה זו לדבר אודות תיקון העתיד, שצריכים להכין את העולם לכך, ולעוררם על ידי תוכחה. אולם כאן מעריך רבנו לבאר כיצד לומר תוכחה, כי לא כל אחד ראוי להוכיח. וצריך שעל ידי תוכחתו יוסיף ויתן ריח טוב בנשמות. ולומר תוכחה כזו צריכים לכל מיוחד לקדושה, והכל הזה נמשך מאותה נגינה נפלאה שעתידה להתנגן על ידי הכינור של ה-72 נימים. מפתח להשתלשלות זו, שהיא תיקון העולם לעתיד, היא התפילה. בפינת דין של הצדיק הבעל כוח גדול שבכוחה לפדות את הנשמות האחוזות בין כוחות הטומאה, שהם יכירו את כל ניצוצות הקדושה שבהם, ועל ידי כך תחזור רוח הנבואה, שלמות האמונה הקדושה והתחדשות הבריאה עד שיבוא העולם אל תיקונו. כל זה רבנו אמר בתורה האחרונה. ועיקר התפילה ממשיך רבנו בתורה עמוקה ונפלאה זו, על ידי שנתווסף שכן מישראל. כי כל שכן, הכוונה עוד מישהו שמצטרף לקיבוץ, נהיה שכן, מצטרף לקיבוץ של כל הנשמות ביחד. כי כל מה שנתווסף שכן מישראל, נתרבה ונתגדל התפילה במאוד מאוד. התפילה, הכוח של הצדיק להתפלל, ועל ידי זה לפעול פעולות בעולם, נובע מהקיבוץ, מזה שמתקבצים כל הנשמות יחד באהבה אצלו, והופכים להיות אחדות אחת שכינה. וזה פינת הקיבוץ של ישראל, כי כל מה שנתקבצים ונתרבים ביותר נפשות ישראל ביחד, נתרבה ונתגדל ביותר מאוד מאוד בית התפילה. כי שלוש אבנים בונות שישה בתים. עם שלוש אותיות אפשר לעשות שישה צירופים, שש מילים שונות. אם יש ארבע אבנים, הוספנו סך הכל עוד אות אחת. שלוש אבנים זה שלוש אותיות. שלוש אותיות יש לנו שישה בתים, שש צירופים שונים של מילים שונות. תוסיף עוד אות אחת, יהיה ארבע אותיות, אפשר לעשות כבר 24 מילים שונות לצרף. אם נוסיף עוד אות אחת, מחמש אותיות, אפשר לעשות 120 מילים שונות. עוד אות אחת, 720. עוד אות אחת, 3,000 ומשהו. וכן, ככה רבי נתן מביא את החשבון בחיים מורן, הוא מגיע למיליארדים של צירופים. והמיליארדים הצירופים האלה, כשיש הרבה אנשים, והמיליארדים של הצירופים האלה, זה הכוחות, האפשרויות של הצדיק לפעול בעולם. נמצא שכל מה שנתווסף אבן אחת, אות אחת, כן, כל נשמה של ישראל שמצטרפת, זה עוד אות של תפילה שמצטרפת לצדיק, שהוא יכול לפעול. נתרבים הבתים ביותר בכפל כפליים, והנפשות הן פינת אבנים, פינת תשתפחנה אבני קודש, והבתים זה פינת ביתי בתפילה. נמצא שכל מה שנתווסף ונתרבה נפש אחד לקיבוץ של ישראל, נתרבה ונתגדל מאוד בית התפילה, כי עכשיו כשנתווסף עוד נפש אחד לקיבוץ, נעשים צירופים אחרים חדשים הרבה מאוד מאוד כפלי כפליים, כמה וכמה פעמים. הדברים הללו עמוקים הם ונשגבים בינתנו, אולם רבי נתן הבין אותם שכוונתו מלבד בפשיטות היא לקרב רחוקים ולהביאם לבית התפילה, גם לעניין הקיבוץ של ראש השנה באומן. ובאמת, רבנו בעצמו מקשר בתורה זו את כל ענייני המאמר לראש השנה, כמו שכתוב בעוד י' א' באותה תורה, וזה פינת ראש השנה, שכל נפש אשר מתווספת לקיבוץ מוסיפה פי כמה אבנים, ובונה בניינים וצירופים נפלאים פי כמה וכמה. כן, בניינים של תפילה. בזמן שרבנו אמר את התורה הארוכה הזאת, היה קשה לרבי נתן לשמוע היטב את כולה עקב הצפיפות והרעש ששרר שם. ולכן נאלץ רבי נתן, לפני שהעתיק את התורה והגישה לרבנו, לחזור עליה עם עוד כמה חסידים שהזכירו לו, כי הרי זה ראש השנה, הוא לא יכול לכתוב מיד את התורה, הוא רק בזיכרון, ואחרי זה מוצא החג, הוא הולך לכתוב אותה.
אז מרוב שהתורה הייתה כל כך ארוכה, והיה צפיפות ורעש, וכל מילה חשובה פה בהבנת בניין התורה, אז רבי נתן חזר עם כמה חסידים שהסבירו לו, יזכירו לו מה רבנו אמר כדי לכתוב את התורה. ובסוף, הראה רבי נתן על הכתב את כל התורה והראה אותה לרבנו, ורבנו על אף חולשתו הרבה תיקן כאן בכמה מקומות, ואף הוסיף בסעיפים שנשכחו. רבנו הזהיר אז את רבי נתן לכתוב כמה חשוב הפס ההר צדיק האמת. אזכיר משהו שאני לא רואה שהוא כתוב פה, אולי הוא יהיה כתוב בהמשך, אבל חשוב מאוד להזכיר את זה. אפיקורסים של אומן, מהד שקראו לו רבי הייקל, לא רבי הייקל, הייקל אפיקורס, ודוקטור לנדה, והירשבר, שלושה משפחה של אפיקורסים, שכאמור, אתם זוכרים שרבנו הגיע לאומן, כמה שנים לפני כן, בפעם הראשונה, אז הם רצו לגרש אותו מהעיר, ואז הם התאהבו בו, והחליטו להיות קורבים אליו, ורבנו קרב אותם באמת, והם אלה ששלחו לו לברסלב, שליח, שמזמינים אותו לגור באומן, כמו שהם הבטיחו, הם יתנו לו את הספר יני לבנון, ספר כפירה שכתב המדריך שלהם, ורבנו רצה לשרוף אותו, אז הוא אמר שהוא יגיע לאומן בתנאי שהם יתנו לו את הספר, ובאמת שלחו לו את הספר לפני כמה חודשים. אז הם היה להם מעמד גדול, הם היו מקורבים למלכות, והיה להם מעמד של אנשים שקרובים, כאילו כמו חברי כנסת, אנשים שקרובים למלכות. אז כל האנשים היה להם פחד מהם, אז היה להם דיסטנס מהם, מרחק. אז אותו הייקל, הוא בא לשמוע את רבנו, הוא היה כל הזמן בא לשמוע את רבנו, את התורות שלו. אז כשהוא היה באולם, הצפוף הזה, הוא לא היה לו צפיפות בכלל, כי אף אחד לא התקרב לידו, נתנו לו מרחב בגלל המעמד שלו, אז חיבדו אותו כזה. אז הוא היה קרוב לרבנו, אז רבי נתן אומר, ואחר כך דיברתי איתו, שהזכיר לי את הדיבורים של התורה, כי הוא היה לו שכל חזק, האפיקורס הזה, ואז הוא הזכיר לי את מה שרבנו אמר בתורה, ואז היה לו לרבי נתן אפשרות לכתוב את הדברים. לא יודע, פה זה לא מוזכר, אולי זה יהיה מוזכר אחר כך. באותה הזדמנות, שרבי נתן הביא עכשיו את הכתב לפני רבנו שיאשר לו את התורה, רצה רבי נתן לשוחח עם רבנו בענייניו הפרטיים, אך נמנע בגלל חולשתו של רבנו.

חולשתו של רבנו התגברה עליו מיום ליום יותר ויותר. ביום שני של ראש השנה לא נכנס רבנו להתפלל עם הציבור, רק התפלל בחדרו הסמוך, ואף לא נכנס לאכול עם הציבור כדרכו. והנה, הגם שכל הציבור שבא לראש השנה ראו בעליל שמצבו של רבנו קשה מאוד, והמחלה התפרצה באופן מבהיל, ועל פי כן, לא רצו החסידים, ובמיוחד רבי נתן, לעלות על מחשבתם, כי יום ההסתלקות של רבנו כה קרוב. הם לא שמו ליבם לרמזים היוצאים מפיו, שכל דבריו הם דברי צוואה לדורות עולם. ולכן, חזרו כולם לביתם מיד להר החג. ואף גם בנותיו והתנף של רבנו נפרדו ונסעו אחרי החג, אחרי ראש השנה בצאת החג, עזבו אותו ונסעו כולם, כל אחד לביתו. כותב רבי נתן, בראש השנה האחרון, סמוך להסתלקותו, אמר שהיו צריכים לחזק אז בתפילה ביותר, ואמר שעכשיו ראוי לכם להסתכל יותר, ובאבנותינו הרבים לא שמנו לב לדבריו הקדושים ולא זכינו להבינם, ובסמוך הסתלק עם אור עינינו, עודנו פערינו, קדושתנו, איבדנו מה שאיבדנו. אילו כל הימים דיו, וכל האגמים קולמוסים, לא הספיקו לבאר אחד מאלף ורבבות, מה שהפסדנו באבנותינו הרבים. אוי לנו כי שודדנו. רבי נתן מציין, כי הסיבה לכך שלא רצו להאמין כי נה הוא עומד להסתלק, כי להר ראש השנה דיבר רבנו עם כל אחד ואחד על צרכיו בעת היפרדו מאמו, וכתוצאה מכך לא חשב אף אחד שפטירתו קרובה, גם לא בני ביתו. לא הבנתי מה הייתה הסיבה שלא האמינו. מציין רבי נתן, כי הסיבה לכך שלא רצו להאמין כי נה עומד הוא להסתלק, כי להר ראש השנה דיבר רבנו עם כל אחד ואחד על צרכיו בעת היפרדו מאמו, צרכיו של מי. וכתוצאה מכך לא חשב אף אחד שפטירתו קרובה, גם לא בני ביתו. טוב, מחכה להודעה מכם שתסבירו לי מה, איך הם, למה הם לא חשבו שהוא עומד להסתלק. ועוצם חלישותו בכל אלו הימים אי אפשר לבאר. ואף על פי כן דיבר עם העולם, ודיבר עם כל אחד ואחד כדרכו תמיד, עד שלא עלה על דעתם שהסתלק בסמוך. כי אם היה עולה על דעתם זאת, לא היו נוסעים ממנו. ואפילו בנותיו וחתניו שיחיו, כולם נסעו משם אחרי ראש השנה. כי לא עלה על דעתם שיגיע הסתלקותו כל כך מהרה. אף על פי שבאמת היינו שמים לב קצת, היינו רואים בעינינו שהוא סמוך מאוד להסתלקותו, ושהוא חי בנס בכל רגע ורגע. והוא זל בעצמו, העיר לבבנו פעמים אין מספר והודיע לנו בכמה לשונות, שסמוך מאוד שיגווע, אך בהבנותינו הרבים לא שמנו ליבנו לזה, והנדמה בעינינו שאי אפשר שהשם יתבח יעשה זאת, לקח מהעולם אור צח כזה, בימים אלה. ועל ידי זה, איבדנו מה שאיבדנו, מה שהיינו יכולים לשמוע ממנו עוד. זאת אומרת, רבי נתן, אם היינו יודעים, שעומד להסתלק, היינו נצלים כל רגע ורגע, להיות איתו ולשמוע עוד תורה. אך ברוך השם, מסיים רבי נתן, אשר חמל עלינו בחסדו, וזכינו מקודם לשמוע ממנו הרבה, שיש בו די להחיות כל הדורות, כל העולם, לדורי דורות.

בערב יום הכיפורים, כותב רבי נתן, בערב יום הכיפורים נכנסנו אליו. הוא ברך אותנו כל אחד ואחד כדרכו תמיד. אבל אז היה מאוים קצת. ונפל אימה ובושה גדולה לכל מי שנכנס אליו להתברך. ואי אפשר לצייר נוראות עדרת קדושת פניו המהירים, אז בערב יום כיפור, שנכנסנו אליו להתברך. אשרינו שזכינו אז לקבל ברכתו, היא הברכה שקיבלנו ממנו קודם הסתלקותו. ביום הכיפורים לא נכנס רבנו להתפלל עמנו יחד כדרכו, רק התפלל בחדרו. קודם נעילה לא ידענו מי התפלל נעילה, ואמרנו לשאול אותו, את רבנו, שהוא יחליט מי יתפלל. התעוררתי בעצמי ללך אליו לשאול אותו, כדי לזכות לראות את פניו עוד פעם. ואמר רבי נפתלי שגם הוא רוצה לבוא, בשביל אותה כוונה לראות אותו. והלכנו שנינו יחד ובאנו אליו, ונכנסנו לחדרו באימה וביראה, כי תמיד בכל עת שרצינו להיכנס אליו נפל עלינו יראה ובושה. מחמת זה היה תמיד קשה עלינו תחילת הכניסה לחדרו, ובפרט בעת הזאת, ביום הכיפורים, סמוך לנעילה, סמוך להסתלקותו. כשנכנסנו לחדרו ועמדנו על הפתח בבעלה ובאמה, שאל בקיצור, על מה באתם? אמרנו לו ביראה, מי התפלל נעילה? מי החזן? תכף עשה, אם היה תנועה כזאת, לכו לכו. אין לי את העסק בזה, תעשו מה שתרצו. הוא לא אמר את זה, אבל רבי נתן הבין ככה מהתנועות שלו, הוא עשה להם תנועות עם היד, כאילו לכו לכו, אין לי עסק יותר בעניינים האלה, לא אכפת לי מי יעלה חזן, תעשו מה שתרצו. במוצאי יום הכיפורים נכנסנו אליו עם העולם, עם האנשים, והיה חלוש מאוד, ולא הראה פנים סוחקות. ביום שאחר יום הכיפורים, הוא יום שלישי בשבת בבוקר, נכנסו אליו כל העולם, המילה העולם בכוונה לכל האנשים, והיה בדיחה דעת, היה לו מצב רוח טוב, ודיבר עם העולם בפנים סוחקות, ואני עדיין לא התפללתי אז, ואחרי שגמרתי תפילת שחרית, נכנסתי גם כן אליו, והוא היה עדיין מדבר עם העולם בפנים סוחקות, ואנשי טפליק עמדו אז לפניו, שם של כפר, שהיו לו שם חסידים, אז אנשי טפליק עמדו אז לפניו, וחיזק אותם הרבה, וכן דיבר עם כולנו באהבה ובשמחה. ואחר כך יצאתי מהחדר שהיה יושב שם לחדר השני, ועמדתי שם עם אחיו רבי יחיאל ועם עוד אנשי שלומנו, והייתי מצפה מאוד לראות עוד הפעם את הקונטרסים שכתבתי מהתורה שאמר בראש השנה. כן, הוא רצה לראות את זה עוד פעם לרבנו את מה שהוא כתב. אך היה לי בושה ולא יכולתי להעיז פנים נגדו להטריחו בזה במצב שלו, להטריח אותו, להראות לו את התורה. וביקשתי מאחיו רבי יחיאל שיחזק אותי בזה, וחיזק אותי הרבה עד שהתגברתי ונכנסתי אצל רבנו. וציווה עליי לסגור הדלת, ועמדתי לפניו אני לבדי, והוא ישב על הכיסא באמצע הבית. והראיתי לו הקונטרסים הנ"ל, וראה אותם היטב, ותיקן לי כל מה שטעיתי או חיסרתי שם. והוא חזר עמי כל זה, חזר עם כל זה, וסידר לי הכל בפנים יפות, בפנים מסבירות, באהבה, בשמחה, בהתקרבות גדול. ענה ואמר, ואתה המקרא, היינו הפסוק שהוא לא פירש אותו, הפסוק שבו התחיל את התורה. ותכף אמר לי תורה נוראה, הוא פירש לי את כל הפסוק על פי התורה הנ"ל, וזה היה הסיום מאמירת תורתו בחייו. כי אחר כך לא אמר עוד שום תורה. מה אשיב להשם? שזכיתי לשמוע מפיו הקדוש תורה בעת ההיא, והכל בשמחה ופנים סוחקות.

באותו יום אחר הצהריים חזר רבנו לביתו של הלוקצ'ר, ותכף כשנכנס לבית זה הוא כבר לא הראה פנים שוחקות. רבי נתן ועוד כמה מהחסידים ששאו שם התחילו לסדר את כלי הבית והרהיטים על מקומם כראוי, אולם בכל מקום שהניחו את מיטתו לא מצא הדבר חן בעיניו. עד שעלה בדעת רבי נתן להזיז את הקמדה, שידה, ממקומו ולהניחו במקום, ולהניח במקומו את המיטה, ומקום זה עוטב בעיניו. ואחר כך כותב רבי נתן להסתלק על אותה המיטה במקום זה, והבנתי כוונתו למפרע, שבשביל זה היה מדגדג כל כך על מקום עמידתה של המיטה. כי נקודת המקום שהסתלק שם היה מוכן משנים קדמוניות מגבר לזה, כאשר הבנו מדבריו הקדושים שאמר ביום שקודם הסתלקותו. אמנם רבנו היה בשיא חולשתו ובהתגברות מהלתו, אבל רבי נתן לא רצה לעלות על דעתו שהנה קרובה הסתלקותו, כך שעלה בדעתו לנסוע לביתו להג הסוכות. אבל ברחמיו התברך, לא קלים, כותב רבי נתן, וחושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, וחמל עליי ועל כל התלויים בזה, וסיבב סיבות ברחמיו למעני, ועיכב אותי שם עד שזכיתי להיות אצלו, להיות אצל הסתלקותו הנורא. במשך היומיים הבאים התעסק רבי נתן בהעתקת התורה שרבנו אמר בראש השנה. כשנכנס אצל רבנו ביום חמישי, עמדו שם רבי נפתלי ועוד כמה אנשים, והמצב הלך הלוך והידרדר. רבי נפתלי הודיע לרבי נתן כי עקב המצב הנורא שלחו לקרוא לרופא. הדבר חרה לו מאוד. הוא ידע היטב עד כמה מתנגד רבנו לרופאים ורפואות, ורצה לעכב זאת, אך לבסוף עצב המצב הקשה נמנו וגמרו, ובכל זאת הביאו אליו את הרופא. כותב רבי נתן, ולא הועיל כלום הרופא, וקרב יותר את הסתלקותו של רבנו. ומן אותה שעה והלאה, כותב רבי נתן, לא זזנו ממנו. ובאותה הלילה, וליל שישי, ערב סוכות, לנתי אצלו. ובאותה הלילה סידר צבא לפניי, ליתן 300 אדומים לביתו, היה תחיה, ולאשתו לתת את הכתובה, את כסף הכתובה. ושאל אותי, יש עוד מה לומר? בצבא, השבתי לו, גם זה אין אתם צריכים לומר, כי אתם בעצמכם תסיעו את ביתכם. כך רבי נתן מחזק אותו. ענה ואמר רבנו, אצל השם יתברך, הכל אפשר. אלו השלוש שנים הייתי בנס. ואחר כך אמר לי, גם לכם היה ראוי לומר איזה דבר, איזה צוואה, אבל אתם אנשים קטנים מאוד. השיב לו רבי נתן, אם כך, בוודאי הרחמנות גדול עלינו, ובוודאי אתם צריכים לחיות עוד, כי לא הייתי רוצה להפצירו שיגיד לנו איזה דבר צוואה, רק שיחיה עוד, כי זה היה כל מגמתנו. השיב, אצל השם יתברך הכל אפשר. כי הוא אומר, אני יודע שקרוב ההסתלקות, רק בוודאי שמהשם יתברך לא נמנע שום דבר. כל אותו הלילה, כותב רבי נתן, היה רעש גדול, כי בכל פעם התגברה חולשתו יותר ויצא ממנו דם על ידי האוסט הרבה מאוד, אשר לא יאומן כי יסופר. ביום שישי בבוקר אמר לנו שנמצא בשבילו איזה כיסא טוב לפי חולשתו, שיוכל לסמוך עליו היטב. והשם יתברך עזר לנו, מצאנו כיסא שהודווה בעיניו, ותכף הבאנו לו הכיסא וישב עליה. בבוקר ביום וב הנעל ראינו נפלאות, שבעוצם חלישותו, אז בלי שיעור, ישב על הכיסא מעט לעט וחצי רצופים. 24 שעות, יממה וחצי. דענו מיום שישי בבוקר עד מוצאי שבת, שהוא יום ראשון לסוכות, כי לא נכנס לסוכה כלל, כי אז היה מסוכן מאוד. ובעד שישב על הכיסא, הניחו לו תלית ותפילין ביום שישי הנעל בבוקר, וביותו מאותר בתלית ותפילין החל לגבוה, ונתן הקאות, וציווה עליי להחזור בראשו, וכמעט שנגבה אז. אך בחסדי השם יתברך חזר בו חיותו, והתפלל בתלית ותפילין. וכל אותו היום שישי וערב שבת וסוכות עמדנו לפניו, והוא היה חלוש מאוד, והחיות הולך ונפסק. ליבו של רבי נתן החל נשבר בקרבו.

ליבו של רבי נתן החל נשבר בקרבו וקרא, רבי, תושיעו לכם בעצמכם. ישיב לו רבנו, אין לי חשק לזה. שוב קרא רבי נתן בלב קרוע ומורתח לעורר את רחמנותו על כל התלויים בו. שיהיה לכם רחמנות על זרעכם ועל אנשיכם. רבנו איתה בידו, עשה תנועה, את. כלומר, אני רחוק מזה הרבה, ואני לא שומע זאת כלל. כל הדיבורים שלך, שאתה רוצה לעורר את הרחמנות שלי, עליכם, על המשפחה, אני רחוק מזה, ואני לא שומע זאת כלל. מהלותו התגברה עליו, עד כדי כך שביום ראשון של סוכות לא היה באפשרותו להיכנס לסוכה. הוא ישב בביתו והתפלל כל תפילת שחרית, ואחר מכן באו לבקרו הרבה מאנשי העיר. רבנו הסביר להם פנים, אך מעט מאוד בדיבור. מוצאי שבת הניחו אותו על מיטתו, לאחר שישב על הכיסא ברציפות מיום שישי. תוך כדי כך פנה רבנו לרבי נתן ושאל, אתה זוכר את המעשה שסיפרתי לך כשנכנסתי לפה לאומן? ותכף עמדתי מרעית, כותב רבי נתן, ונבהלתי מאוד, כי זכרתי היטב המעשה מעניין הבעל שם טוב ז"ל, שבא למקום אחד שהיו שם נשמות גדולות הרבה מאוד, שהיה מוכרח לתקנם,

העינויים והאיסורים הקשים והמרים האלה. אחר כך הסב רבנו פניו אל הקיר, ופרס ידיו קצת כאומר, הרי אני מוסר נפשי, והרי אני מוכן ומזומן לקבל הכל בשבילו יתברך.

הליל השייך ליום שלישי הוא יום רביעי דסוכות, הוא יום האחרון של ימי חייו הקדושים. מציין רבי נתן ברדה, ואז עד אחר חצות לילה עמדנו לפניו חברי רבי נפתלי ורבי שמעון, כי היינו מחליפים משמרות. ובעת ששמענו שיחה הנעל, לא היה אז רבי נפתלי אצלו, כי היה ישן אז. ואחר כך בלילה ישנתי אני, והוא עמד אצלו זל עם רבי שמעון. ואז בלילה חזר ודיבר מעניין הנשמות הנעל, מה שצריך לתקן כאן הרבה הרבה נשמות מאוד. כזכור, סיפרנו ששלושים אלף הידימה, כי הם רצחו 30,000 יהודים שמה, שנמצאים על אותו הר שרבנו קבור שמה. בגלל זה הוא רצה להיות קבור שם, לתקן את הנשמות האלה ולהעלות אותם. ואמר, כמה משפטים יש כאן, כמה קדושים היו כאן. ענה רבי נפתלי ואמר לו, לא אמרתם בתורה ויאמר בועז אל רות, בתורה סמך אי, שם רבנו דיבר על הצדיק הגדול המופלא במעלה מאוד, שיכול לגמור העניין בחייו את התיקון של הנשמות. אז רבנו אמר לו, לא אמרתי לכם, כי אם איזה בחינה מזה, כי הכרח ללך ולהסתלק בשביל זה, בשביל להעלות את הנשמות האלה, שלא הספיקו לתקן את עצמם בחייהם, בגלל אותו ימח שמו האינדימקים שרצחו 30,000 איש שם, שלא רצו להשתחוות לצלב שהוא שם להם, קראו לו גנטה ימח שמו. ואחר כך הזכיר עצמו, הזכר רבנו, ולקח המפתח של הקמדה ונתן להם של השידה, וציווה עליהם שתכף כשיסתלק בעודו ימונח על הארץ, יקחו כל הכתבים שנמצאים בתוך הקמדה וישרפו כולם וזעירם לקיים דבריו. והם לקחו המפתח ועמדו בבעלה רועדים, מצטערים הרבה כשומעם כל זה, והיו מתלחשים יחד עד שהוא כבר מכין עצמו כל כך להסתלק. דיבורים נוראים מאוד מחד גיסה ומעודדים מאידך גיסה נשמעו אז מפיו של רבנו. היו אלה דיבורי הצבא האחרונים לאנשי שלומנו לדורות עולם. ענה ואמר, מה אתם מתלחשים? אתם רשאים לדבר מסתלקותי בפניי, כי אני לא מפחד מזה כלל. אפשר אולי אתם מדברים, מתלחשים על אודותיכם, על עצמכם? מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם? ומה אלו הנשמות שלא הכירו אותי, אלא 30,000 אלה, לא הכירו אותי. הם מצפים על התיקונים שלי. כל שכן אתם, שהייתם תלמידיי, אז מה יש לכם לדאוג? מאחר שאני הולך לפניכם, אין לכם להתיירא כלל. מוסיף רבי נתן, ואפילו אלה שלא זכו להכיר את רבנו בחייו, כשיבואו על קברו וישמחו עליו וילמידו ספריו הקדושים, וירגילו עצמם ללך בדרכיו הקדושים הנאמרים בספריו הקדושים, וודאי יש להם על מה שיסמוכו, אשריהם, אשרי חלקם, ולא ישמו כל החוסים בו. כי כבר גילה דעתו בכמה לשונות בפירוש וברמז, שכל מה שעוסק עמנו אינו בשבילנו לבד, כי אם את אשר ישנו בו, ואת אשר איננו פה, לכל הדורות הבאים. בשעה שרבנו שוחח את הדברים האלה, ישן רבי נתן. כאמור, עקב חילופי המשמרות, שהגיע רבי נתן לאחר חצות לילה, סיפר לו רבי נפתלי את דברי רבנו הנוראים והמרעידים. כותב רבי נתן, עמדתי מרעיד ומשתומם, אבל פי כן התחזקתי ואמרתי בליבי שכך דרכו, שהוא מכין עצמו להסתלק, אבל אף על פי כן לא יעשה שמתברך זאת, הוא בוודאי יחיה.

כי לא היינו יכולים לעלות על דעתנו שהשם יתברך ייקח מהעולם אור האורות כזה, אחרי שעדיין לא זכו ליהנות מאורו הנפלא והנורא, שכולם צריכים אליו לקבל ממנו. ובהבנותינו הרבים, על ידי מחשבות אלה איבדנו מה שאיבדנו, כי אם היינו מאמינים לו בפשיטות שהסתלק, כאשר אמר לנו בפירוש וברמז פעמים אין מספר, בוודאי היינו יכולים לשמוע ממנו דברים נוראים עוד אז, כי רצונו היה שיהיה התערות הדלטטה, שאנחנו נעורר אותו שאומר לנו איזה דברים אז, אבל אנחנו לא שמנו לב לזה, והיינו מצפים רק שישוב לאיתנו, ולחשוב שיצווה לנו מה לעשות אחר הסתלקותו, לא רצינו לחשוב על זה כלל, ועל ידי זה לא הפצרנו אותו על זה כלל, והוא לא אמר מעצמו בלי שום התערות הדלטטה, שום תורה. רבנו יושב על כיסאו, שהוא מביט על שלושתם, רבי נתן, רבי נפתלי ורבי שמעון, ולא דיבר מאומה. רבי נתן הציע לרבי נפתלי ללכת לישון, כיוון שלא ישן כלל כמה לילות, אולם רבי נפתלי סרב. מחמת שנפשו הייתה מרה עליו, מהדיבורים הבורים ששמע מסתלקותו, וחפץ לעמוד לפניו עוד מעוצם האהבה והתשוקה, ליהנות מזיו צחצחות קדושת פניו המהירות. אולם השינה התגברה עליו ונאלץ ללכת לישון. רבי שמעון נשאר בחדר רבנו ונשקף שם על הקרקע לישון. וכן הרבנית והמשרת הלכו לישון. ורק רבי נתן נשאר ער עם רבנו לשומרו ולשורתו.

ועמדתי לפניו באותו הלילה האחרונה של ימי חייו, כמה שעות רצופים אני לבדי. מן אחר חצות לילה עד אור היום, אבל לא זכיתי לשמוע ממנו שום שיחה. והכל מחמת שלא רציתי לעלות על דעתי שיסתלק. והוא הסתכל והזה בי בעיניו הנוראים הרבה, וכל הסתכלות שלו שהסתכל בי היה כמו דיבורים ממש. ואני מבין אתה כמה התחזקות וכמה עניינים מהסתכלותו בי אז. ובכל עת שעובר עליי, אז ושלום מה שעובר עליי, בכלל ובפרט. והשם יתברך בנפלאותיו מצילני מכולם, אני מבין שהכל היה מרומז בהסתכלותו. כי הסתכלותו היה כמדבר עמי, על מי אתה נשאר עם כל האוצרות הגנוזים אצלך. ומה יהיה נעשה עמך? כי רבים יעמדו עליך. ומה יעשה חלוש כמוך? כאלה וכאלה, ויתר מזה מה שאני יודע בעצמי, הכל היה מרומז בהסתכלותו שהסתכל בי הרבה הרבה, בכוונה, באותו לילה. וכל הסתכלות והסתכלות שהסתכל בי, היה שואב בו איזה שעה רצופה. אחר כך ציווה עליי להוליך אותו מהכיסא למיטתו. ולקחתי אותו והולכתי אותו, והוא זל היה ראשו ורובו נסמך עליי, ורגליו היו מעט נוגעים בארץ, והיה ניסה עליי עד שהבאתיו למיטתו. כשהבאתיו אל המיטה, אהסתי אותו והגבעתיו והנחת אותו על המיטה. אמר לי, לאט לאט, וכן עשיתי. והנחתיו על המיטה בלט בנחת, והיה תמה בעיניי על שצריך להזהיר אותי על זה. ענה ואמר, אני כבד אתה, על כן הזהרתיך על זה. כי האדם קרוב למיטתו הוא כבד, מחמת שהחיות מתחיל להסתלק ממנו. ובכל זה רמז לי שהוא קרוב מאוד להסתלקותו, ואני לא שמעתי כל זה כלל. ושכב על המיטה, ואז הסתכל בי הרבה מאוד, ואני זכיתי לשרתו אז לבדי, ולושיט לו מה שהיה צריך. אחר כך עניתי ואמרתי לו, רבי, קחו איזה דבר להשיב נפשכם. השיב לי, מה תיתן לי? אמרתי, מה תה? ענה ואמר, עם חלבון, חלמון בצע. כי אז היו נותנים לו לפעמים תה מבושל עם חלמון בצע, שעושים להקל ההוסט. וכן עשיתי ובשלתי התה עם החלמון והצוקר ונסעתי לו. וציווה ליתן לו מעט מים, ונטל ידיו, ולקח התה ואמר שיחמה עדיין. כי היה נזהר שלא ישתות משקי חם, שלא יעורר הדם של האוסט. כי איזה ימים קודם הסתלקותו, פסק ממנו יציאת הדם על ידי האוסט. ולקחתי התה, וירקתי מכלי אל כלי לקררה קצת כנהוג, אחרי שקררתי אותו כראוי כרצונו, לקחה וברך ושתה. אחר כך עמדתי לפניו עוד עד שיעיר היום, ונתוסף בשמחה וחיות קצת על שזכיתי לשמשו כל כך. כי לאו כל יום אז זכיתי לשמשו, כי רצונו היה שהמשרת שלו ישמשו. רק לעתים רחוקות זכיתי לשרתו מעט, ואתה זכיתי לשרתו כמה שעות רצופים בעת כזאת. על כן הייתי שמח קצת. אבל לא ידעתי, כי באותו היום לוקח השם את אדוננו. אדרבה, נדמה לי אז שיחיה עוד. וכשיר היום התחילו לקום, משנתם המשרת וכיוצא שהיו רגילים לעמוד לפניו ועמדו לפניו. ואז הלכתי אל המקווה להכין עצמי לתפילה. וזה היה יום שלישי, ד' סוכות. ובהזרתי מהמקווה באתי לחדרו. ומצאתי ויושב על מיטתו, יושב ולא שוכב, ומעוטף בתליתו מתפלל. אחר כך לקח אתרוג ועלוליו ומיניו, ואחזם בידו מעוטף בתליתו ויושב על מיטתו, וסידור האריזה על הים מונח על ברכיו הקדושים, וגמר את ההלל עם ארבע מינים. ואמר הושענות בקול רם קצת, שהיו נשמעים דיבוריו לכל העומדים בבית. אשרי העיניים שזכו לראותו אז ולשמוע קולו בעת שאחז ארבע מינים ואמר הלל, והושענות ביום האחרון של ימי חייו הקדושים. גם אנחנו גמרנו התפילה בציבור בחדר השני, בסמוך לחדרו. אחר התפילה נזדמן שצרחתי לעבור דרך חדרו בשבילי, והסתכל בי. אחר כך דיברתי עם אחיו רבי יחיאל, ואמרתי לו, אתה נפלתי בדעתי, ויכול לעלות על דעתי שרבנו יסתלק, ואני צריך שתחזקו אותי בזה, שזה לא יקרה, והזק אותי,
והתחזקתי בדעתי, ובא לה על דעתי שהסתלק. כי היה אצלנו איסור לעלות על מחשבתנו דבר זה. הכך, רציתי לשכב עצמי לישון קצת, מחמת שלא ישנתי מחצי הלילה עד עינה. ויצר לי מאוד, כי מי יודע מה נעשה שם עם רבנו, אך לא אי אפשר בלי שינה. וחמל עליי, השם יתברך ברחמה ונוראים, ונתן בליבי והתיישבתי. האמת שאי אפשר בלי שינה, אבל אלך לבית רבנו לישון שם, כי מי יודע מה נעשה שם, וכן היה. ובאתי לביתו, ונכנסתי לחדרו, והנה שם כל רעש גדול מאוד. ומצאתי יושב על כיסאו, אבל נשמתו וחיותו הולך ופוסק. ואי אפשר לו לשב עוד על כיסאו, וכמעט שנגבע. ואנשים עומדים ושופכים עליו מיני פסמים עיקרים להחיותו כנהוג. ואז באותו היום סיבב השם יתברך, שבא לשם איש אחד מטרוויצה, שם של כפר, והוא עמד עליו אז, ועשה כמו יותר משאר אנשים. גם בזה יש מעשה שרבנו זה לפתיחו כבר בחייו על זה. וכבואו לשם, מצאתי כל זה נבהלתי מראות, ואמרתי שיקחו אותו מיד וישכיבו אותו על המיטה, ואיתה בידיו הוא זל ולא הסכים. אחר כך בשעה קלה ראיתי שחיותו מועט מאוד, ואי אפשר לו לשבת על הכיסא כלל. חזרתי וציוויתי לשאת אותו על המיטה, ואז שתק, ולא אמר כן, ולא אמר לאו. ולקח אותו האיש מטרוויצה על זרועו, ונשא אותו זל על מיטתו. וביותו משכיב אותו, תפסתי אני את ידו הקדושה בידי, כדרך הנהוג בנותני שלום זה לזה, וחיבקתי את ידו בדרך התקשרות. ושכב על מיטתו, והיה מלובש בבגדיו במלבוש נאה של משי, וציווה לרבי שמעון של בישו יפה, דהיינו שציווה לסגור בבתי ידיים, השרבולים, עם הכפתורים, הקרסים, ועשה כן, והיה קצת מהבית יד של הקוטון שלו יוצא לחוץ, מהשרבול יצא קצת היד שלו, יותר מן הראוי, וציווה עליו ברמיזה לתוכבו יפה לתוך הבית יד של הבגד, וציווה לחוץ יפה את זקנו הקדוש שהיה עליו קצת דם של ההוסט, ורחצו יפה, ושכב על מיטתו בחירות גדול, ולקח איזה עיגול של שעבה, וגלגל אותו בין אצבעותיו, וחישב מחשבותיו הנוראות כדרך הנהוג בגדולים, שחושבים באיזה עניין, הם מגלגלים בין אצבעותיהם שעבה, והוא זל היה רגיל בזה קצת בסוף ימיו. ואפילו באותו יום האחרון, בשעה האחרונה, הייתה מחשבתו הנורא עסוקה במה שהייתה עסוקה. ובידיו הקדושים גלגל איזה דבר בחירות נפלא ובצחות וזקות נאה ונוראה שלא נראה כמוהו. ונתנו לו מעט רוטב לאכול, ונטל ידיו וברך ואכל. אחר כך, באיזה שעה נתנו לו עוד פעם רוטב, ולא היה יכול לאכול עוד. ונמשך הדבר מעט ששכב על מיטתו עד שנגבה בערך 3 שעות ויותר קצת. ובעודו שוכב על מיטתו, נעשה כל רעש גדול בעיר שיש שריפה ברחוב הסמוך לביתו, והיה אז רוח שערה גדול ונורא מאוד אשר אין שכח כדוגמתו, ממש המפרק הרים ומשבר סלעים, והסוכה שעשו אצל ביתו נפלה מגודל הרוח, וברחו רוב העולם אל השריפה, ולא יכולתי להשית עצות בנפשי מה לעשות, ואמרתי בליבי שאני בוודאי לא אפרד ממנו, יהיה איך שיהיה. אך לעת עתה רצתי גם כן למקום השריפה לראות מה נעשה שם, כי הבנתי שבשעה קלה זאת לא הסתלק. ובעודי רץ לשם, המל השם יתברך על עמו, ותשקע אש בנס נפלא, בתוקף רוח שערה כזה. ופגשו אותי אנשים, ביותי רץ למקום השריפה, והודיעו לי שבעזרת השם שקעה אש במקומה. וחזרתי אליו, והבית היה מלא אנשים מישראל, שבאו לכבודו, כשראו שהוא קרוב אצל הסוף, התחילו לומר עליו מעבר יבוק, הפסוקים שאומרים על הצדיקים. ואחר כך נדמה שגבה, והתחלתי לבכות ולצעוק מאוד, רבי, רבי, על מי עזבתם אותנו? ושמע קולנו והתעורר, ויזיר ראשו ופניו הנוראים אלינו, כי הוא אומר, איני עוזב אתכם, חס ושלום. ואחר כך לא נתמהמה הרבה. ויגבה ויאסף אל עמיו בקדושה ובטהרה גדולה, נקי וזך וצח, בלי שום בלבול כלל, ובלי שום תנועה משונה, ביישוב הדעת נפלא ונורא. וכל העומדים שם, רוב אנשי החברה קדישה, וכל גדולי השמשים העוסקים בזה, כולם אמרו,
שכבר ראו כמה שמתו בנקיות ובדעת, אבל הסתלקות כזה לא ראו מעולם. וכל זה היה לפי דעתנו, אבל בעצם הסתלקותו אין לנו פה לדבר, כלי את מחשבה התפיסה בכלל. ומי שיבין מעט מגדולתו, על ידי ספריו הקדושים והשיחות והסיפורים ששמענו ממנו, יבין שאי אפשר לדבר כלל בהסתלקות פלא וחידוש נורא כזה, אשר לא היה כמוהו ולא יהיה כמוהו. מה נאמר ומה נדבר? מה אשיב להשם שזכיתי להיות בשעת יציאת נשמתו הקדושה? אם לא באתי לעולם רק בשביל זה, היה די. ותכף נעשה בוודאי כל רעש גדול, וצעקנו אנה בכוח, ובוודאי נעשה בחייה גדולה ועצומה מאוד. ושום אישה לא הייתה בבית מעט שנסתלק בשלום עד יום המחורת שהוציא אותו מביתו לגבורה. וגם זה אינו שכיח אצל שום אדם, ששום אישה לא תפקה עליו, כי בנותיו לא היו אצלו אז, ואשתו לא מלאה ליבה להיכנס לחדרו לפקוט עליו, רק הייתה בוכה בחדרה. ומיד שיצא נשמתו בתארה, בתוך רעש הבחייה, נזדרז רבי שמעון מיד ולקח את המפתח, פתח את הקמדה, והוציא משם כל הכתבים שלא נמסרו לנו בחייו, והיו כמה ספרים וקונטרסים מפוזרים, ולקחם כולם, והלך לחדר אחר שהיה שם תנור כדי לשרופם, כאשר ציווה עליו. והלכתי גם כנעימו במר נפש בבחייה, כדי לזכות לשאוב על כל פנים מהעשן הקדוש. והלכתי גם כנעימו במר נפש בבחייה, כדי לזכות לשאוב על כל פנים מהעשן הקדוש של תורתו הנוראה, שלא זכו הדור ליהנות מהם. אוי לנו מה שאיבדנו בהבנותינו הרבים. ואחר ששליחה מלתנור, חזרתי ובאתי אליו זל לחדרו, ומצטיב כבר מונח על הארץ, ומצטיב פניו מגולה, והיה כמו מחייך קצת. ונוראות זקות קלסטר פניו הנוראות אז היה ממש כמו תואר פניו בחייו, בית שהלך בביתו ענה וענה, וחשב מה שחשב. שהיה מונח עליו כל מיני חן אמיתי שבכל העולמות. אותו החן הנורא והיופי הנפלא, היה עליו אז בעת שראיתי מונח על הארץ, ואי אפשר לצייר זאת כי אם למי שזכה לראותו בחייו. ונסתלק בשלום ביום שלישי ד' סוכות חי תשרי תף קוף עין א', אחר חצות היום איזה שעות. ואני לא רציתי להזדרש שיוציא אותו לגבורה מיד, כי יצר לי מאוד פרדתו. וגם כן מבואר בשולחן ארוך יורד ראה סימן שינון ד' שעל אביו ורבו אין הזריז משובח. ונתגלגל הדבר עד שחשך היום, ואמרו כולם שאין להוציא אדם גדול בחשכת לילה, והתעכב עד למוחרתו ביום רביעי. למוחרת ציוו שילכו כולם למקווה לטבול, ואחר גמר התפילה התעסקו בו, והיה נקי וזך מאוד, בלי שום ריח פגום כלל, עד רבה, שמדבר סיבב, שהוא ריחות טובות נוטפים ממנו. וכל בני החבורה שאלו אותנו איך להתנהג עמו, ואמרו שכאשר נצווה כן יעשו, חברת קדישה. ואמרתי שעשו עמו רק כמו שעושים עם שאר בני ישראל, כי הבנתי שכך רצונו. גם שאלו אם רצונו לעשו כמו אנחנו בעצמנו דווקא תלמידים. ואמרתי שבני החבורה עוסקים בזה תמיד יעסקו עמו, כי ידעתי בנפשי שלפי גדולתו אין נמצא אדם בעולם שיהיה ראוי לעסוק עמו. אך במקום גדולתו, שם אנו מוצאים ענוותנותו, ורצונו זל שכל אחד יעשה מה שראוי לו. ובעת הזאת מגיע העסק של גבורתו הקדושה לבני החברה קדישה העוסקים בזה תמיד, יהיה להם גם כן זכייה לנצח. וקודם שהתחילו להתעסק בו, באותו שוכב עדיין על הארץ, הזדרסתי ולא התפללתי כי אם עד אחר תפילת שחרית, ולא אמרתי הלל ולא בירכתי עדיין על האתרוג, והלכתי לחדרו וישבתי אצלו על הארץ, ודיברתי באוזנו מה שהייתי נחשב לדבר אליו באלו העיתים, בחייו. ואמרתי, אדבר אתה לפניו. ואחר כך בכיתי עליו הרבה.

אחר כך בכיתי עליו הרבה ביותי יושב אצלו על הארץ, ובתוך כך נתקבצו שאר אנשים ועמדו עליו ובחו עימי. ולא היה שום אדם בעולם שבחה עליו על הארץ, כי אם אני לבדי, כי עיניי עוללה לנפשי מכל בנות עירי. כי כבר העיד עליי הוא, בעצמו זל, שאני יודע ממנו יותר מכולם. ובעת שתיארו אותו, לא רציתי להסתכל בו, והזרתי פניי, כי אין רואים את רבו כשהוא רוחץ, ואחר כך, שתחילו להלבישו, עמדתי אצלו. אמת, מה נדר היה כשהיה מלובש בתלית והרדיד שקוראים סובה, שעין ראתה אותו. והיה שוכב על השולחן מעוטף בתלית הנעל, באמה ובעירה גדולה, כמוכן ללך ולעלות למקום שיעלה. אשרי הגוף שלא נהנה מהעולם הזה כחוט השערה, אשרי העיניים שלא היה להם שום הסתכלות בזה העולם, כי כל העולם כולו לא היה עולה אצלו כערף עין. אשרי האוזניים שלא שמעו שום קול של זה העולם, וכן שאר כל האיברים והחושים. כמובן כל זה במעשה של השבעה קבצנים, שסיפר, כי לא קידמו אדם בעולם לספר שבחים כאלה על שום צדיק, ומן הסתם, כשהוא יודע לספר כל זאת, היה אוחז בכל זה. ואם תשים לבך להסתכל שם היטב היטב בעין האמת, אז תבין מעט עוצם גדולת קדושתו, העולה על כל הקדושות אשרי לו. ממשיך רבי נתן, ואחר כך הוציאו אותו מביתו, ואז תפסתי גם כן בכנף בגדו עם הנושאים יחד, ונוציא אותו מביתו. והתנוצץ אז בדעתי מה שהתנוצץ גדולת הבורא יתברך, כפי השיעור שבליבי אז, שאי אפשר לספר אפילו לעצמו. והניחו על המיטה, והמיטה ציוויתי לעשות מכיסאו, שאמר עליה תורה באותו ראש השנה באומן, שהיה כיסא גבוה, וציוויתי לסותרה, ועשו ממנה מיטה, ונשאו אותו עליה. וליוו אותו המון רב מישראל, אלפים אנשים, והיה שם דוחק גדול מאוד, בלי שיעור, כמעט שנושאי המיטה פרחו באוויר, וגם אני נסעתי אותו קצת. ונגבר בשלום ביום רביעי, אל סוכות באומן, העיר אשר בחר בה בחיים חיותו להיקבר שם, כאשר נשמע מפיו הקדוש פעמים אין מספר, שאמר לפני כמה אנשים, שקהילת אומן הודווה בעיניו להיקבר שם, מחמת שהיו שם קדושים הרבה. בשביל זה, היה העיקר שבא לאומן חצי שנה קודם הסתלקותו, והשם יתברך עזרו, ורצון ירעב יעשה, ויבוא בשלום וינוח בשלום על משכבותיו בשלום, כי שם המקום המוכן לו מששת ימי בראשית. לעסוק משם בתיקון העולם לדורות, לכל מי שיבוא אליו לשם, יאמר עשרה קפיטל תהילים ידועים. כאשר הבטיח בחיים היותו, אשרי הזוכל הזה. מיד להר הגבורה התעורר רבי נתן, וקרא בשברון לב וכל העומדים שם, שאפשר כבר לקיים את פקודת רבנו. לומר את התיקון הכללי על קברו, וכבר עכשיו, הלאה הבטחתו לכל מי שאומרם על הציון הקדוש. הכל החלו לומר בהתעורות גדולה, ובשברון לב היום ונורא, מלווה בבחיות עצומות. יש לציין כי לפני הלוויה של רבנו התעוררו חילוקי דעות, בקשר למקום גניזתו. כאשר כל חבורות חסידים חפצה שהניחו את ארון הקודש בקרבת עירם, הוויכוח ניטש בין אנשי טפליק, טרוויצה ועוד. לעומתם טענו אנשי חברה קדישה, כי רבבות הקדושים מילאו כבר את כל בית הקברות העתיק, ולדעתם צריך לגנוז את רבנו בית החיים החדש של העיר, במקום מכובד כיאות. היחיד היה רבי נתן שטען שרצון רבנו היה להתאמן דווקא בבית החיים העתיק, וכל ביאתו לאומן הייתה עבור זה, כפי ששמע מפיו בפירוש. רבי נתן מצא את עצמו כמעט בודד במערכה. ברם אירשבר, כנזכר, האפיקורס, בהשתדלותו הנמרצת, לאחר ששמע מפי רבי נתן מה היה רצונו של רבנו, ניצל את כוח סמכותו והשפעתו אצל הרשויות, והלך בעצמו והשיג שני מקומות בבית הקברות העתיק, כדי שיוכלו להקים אוהל קטן על קברו ברבות הזמן. הוא ביקש זאת כאילו עבור הרבנית האלמנה, אך היא חזרה לבית אביה בברת, ולכן גם לא ידוע מה היה עמה, לאחר מכן אם נישאה בשנית או לא. יצוין כי אלמנתו של רבנו שילמה עבור בניית האוהל על ציונו. לסיום פרק ההסתלקות, יש להוסיף את דברי רבי נתן להתפעלותו מדברי רבנו שאמר 8 שנים לפני הסתלקותו, אודות מקום גניזתו. שמעתי מיש אחד שנסע עם מוזל בעת שיצא מזלטיפולי לדור פה ברסלב,
ואז בדרך ניסעתו עבר דרך אומן. כשהוא עבר מזלטיפולי לברסלב לעבור דירה, אז הוא עבר דרך אומן. ומיד נוסעם, בכניסתם לעיר, עברו סמוך אצל בית החיים. ענה רבנו ואמר, כמה נאה ויפה לשכב על בית החיים הזה. וכשומעי זאת, עמדתי מרעיד. כי אתה אנו רואים שזה כמה שנים מקודם עלתה זאת במחשבה, ונודע לו שמקום מנוחתו יהיה באומן. כי בעת שנכנס לברסלב, היה כמה שנים קודם הסתלקותו. וכל מה שעבר עליו, מיום שנכנס לברסלב, עד יום הסתלקותו, וכל מה שפעל באלו השנים, אפילו כפי מה שהתנוצץ בדעתי, לא הספיקו כל אלי נוויות לבאר אפס קצה מהם. מצאת השם לעולם תעמוד, כי סוף כל סוף נשארה המתנה הטובה בידינו, מאחר שזכינו שהחמדה גנוזה נגנזה בספייתנו באומן, כאשר עלתה במחשבה לפניו זה כמה, ועל ידי זה עדיין יש לנו תקווה לזכות לכל הטוב שחפץ נתיב עמנו לנצח, ודבר אלוקנו יקום לעולם. בכל זה יש בליבי הרבה, אך אי אפשר לבאר מחמת חשכת העולם. ואכן, כאמור מיד אחר הגבורה, קיימו אנשי שלומנו את רצונו של רבנו, ופתחו מיד באמירת עשרה מזמורים, תיקון הכללי, אותם גילה רבנו, הבטיח שמי שיבוא על ציונו ויאמר, יאמרם ויתן צדקה עבורו, יניח עצמו לאורך ולרוחב לפעול לטובתו. קיימו וקיבלו אנשי שלומנו, עליהם ועל זרעה מדור לדור לנסוע על קברו הקדוש, ושוברים על זה מניעות עצומות, כי בכך מקיימים חפצו של רבנו, וחיו תיקונם המיוחד לנצח לפני יודע תעלומות. רבי נתן נשאר באומן נשאר ימי החג, עדת חסידי ברסלב נתייתמה, והכאב הרקיע שחקים. מיד לאחר סוכות הגיעו לאומן, חתנו של הרבי, רבי יוסקה, רבי אהון, רבה של ברסלב, לסדר את ענייניו של רבנו. מאורנת, בתור האפוטרופוס, נתן לאשת רבנו את כתובתה והלק את נכסיו בין יורשיו. לאחר מכן חזר רבי נתן שבור. ונתקל לנמרוב עם רבי נפתלי. הם לקחו עמהם כמה חפצים השייכים לבנותיו של רבנו, מרים וחיה. בהגיעם לנמרוב, נודע לרבי נתן שאחיו הצעיר נפטר, והצריך לשבת עליו שבעת ימים. כמה שכאב לו על אחיו, רבי נתן קיבל את אבלו כמין מתנה מהשמיים, והוא כותב, באתי לביתי בלב נשבר ונזכה כיתום בן אב, כתועה ואין לבקש, וגם סיבב השם ידבר שגם הוכרחתי תכף לנהוג שבעת ימי אבלות. כי בסמוך קודם בואי לביתי נפטר אחי הקטן בבית אבי, וכן השתקעת בעת שנסתלק הרב הצדיק הקדוש ברדיצ'וב נזדמה לי גם כן כך, שהוכרחתי לנהוג שבעה וגם זו לטובה, וברוך השם אשר את הכל עשה יפה ביתו, כי בוודאי היה ראוי לנהוג שבעה על צדיקים קדושים כאלה על רבנו, שנתברך לנחמנו מהרה, על ידי משיח צדקנו, כי אין לנו נחמה שלמה על שברנו, עד אשר יבוא מנחם ציון וירושלים במהרה בימינו, אמן.

מאזינים יקרים, כאן נגמר החלק הזה שרבנו, רבי נתן נפטר מרבנו, ועכשיו המשך הסיפור יהיה ממש פרטי על חייו הפרטיים של רבי נתן עד הסתלקותו. עד עכשיו למדנו את הסיפור, הקשר שהיה בין רבנו לרבי נתן, ועכשיו יתחילו הפרקים של חיי רבי נתן לבד.

והוא כן חייך חיוך רחב ומושך. אתה רשאי אתה לנסוע, כי הלא לא ידעת, מנחה היה בחינה.

לך. חברי היקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לשיחה בליקוטי מוהר"ן עם הרב ארז משה דורון. אני אישית מאוד נהנה לשמוע אותו, מאמין שגם אתם. אז כולנו קשובים ביחד לרדיו ברסלב, כל הנחל, וניפגש מיד לאחר התוכנית.

זה כל כך הרבה בלבולים ולחצים ופחדים, אז איך אפשר לשמוח בכלל? רבנו סיפר סיפורים. הסיפור הכי גדול, הכי קדוש שלו, שהוא אפילו לא סיים אותו, הוא אמר שמשיח יסיים אותו. זה סיפור משיבת הקבצנים, וככה הוא מתחיל. אספר לכם איך היו שמחים. זאת אומרת, יש כאן הדרכה איך לשמוח. אבל למעשה בגרסה המקורית שרבנו סיפר את הסיפור, הוא אמר מילים טיפה שונות. אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. איך אפשר לשמוח כשאתה בחושך, בעצבות, בדאגות, בפחד? אפשר לשמוח? רבנו אומר כן, בוא אני אספר לכם. זה זמן מתאים, זמן שמחתנו. מעשה, פעם אחת היה מלך והיה לו בן יחיד. רצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו, עשה משתה גדול שקוראים בעל. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל הוא שמחה גדולה מאוד. יפרט אתה שמסר המלוכה לבנו בחייו, בוודאי היה שמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה, כל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. גם המדינה היו נהנים מזה, שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. היה שם שמחה גדולה מאוד. היו שם כל מיני שמחה, קפלש, קמדש, מקלות, לצנים, שחקנים, מוזיקות, וכיוצא מזה כל מיני שמחה. הכל היה שם על המשתה. כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, וכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה. על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. זה סיפור ארוך, זאת התחלת הסיפור, ובוא נראה מה הולך פה. הולך פה דבר מוזר מאוד. באופן הפשוט ביותר, אנחנו נסתכל על הסיפור, ננסה להיכנס לנעליים של הגיבורים, מה הם מרגישים, מה ההיגיון של מה שקורה פה. עוד לפני שננסה לראות מה המשל, מה הנמשל, בוודאי שרבי נחמן רוצה להגיד לנו איזה מסר. רבי נחמן סיפר את הסיפורים שלו כדי לעורר אותנו. הוא אמר, אנשים מספרים סיפורים כדי להירדם, אני מספר כדי להתעורר. טוב, אז מלך אחד, היה לו בן יחיד, זה כל מה שהיה לו. והמלך כנראה מאוד אהב את הבן שלו והחזיק ממנו, ורצה למסור לו את המלוכה בחייו, בעוד המלך חי, הוא רצה להכתיר את בנו תחתיו כדי שכולם יראו שיש פה ממשיך, וכנראה הוא ראוי לזה. עשה משתה גדול, מה זה משתה? בל. עכשיו שמחה גדולה מאוד. כולם משתתפים, כל המדינה, כל השרים, כל הדוכסים, כל השרים, כולם שמחים מאוד. כמובן, יש פה גם סיבה למסיבה, סיבה אמיתית. כולם היו שמחים מאוד. גם המדינה היו נהנים מזה שמוסר המלוכה לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך. מקלות, משחקים, אוכל טוב, יין טוב, כל מה שאפשר לצפות. בצורה הכי טובה והכי מושלמת, כי זה המלך, יש לו הכל. טוב, עד לכאן סיפור שמח, שמחה הגיונית. וכשנעשו שמחים מאוד, ממש כבר כולם אכלו את המנה הראשונה, אולי גם את השנייה, עקדו קצת, נהנו, שתו יין, נפתח הלב. עכשיו המלך עוצר את הכל ועומד לשאת את דברו. עמד המלך ואמר לבנו. כולם מתרווחים בכיסאות, שותים איזה כוס יין, מצפים לשמוע את נאום ההכתרה. הנה המלך הולך לספר פה איזה דבר גדול, לברך את הבן שלו, לספר איזה מוצלח הוא. ככה לכאורה יש מקום להגיד שלזה כולם מצפים. עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אני רוצה להודיע לך, אני חוזה בכוכבים ואני רואה, זאת אומרת, על פי הנהגת העולם, על פי דרך הטבע, זה כבר כתוב, זה כבר הגורל שלך, זה חייב להיות ככה. אין על זה שאלה. אתה עתיד לרד מן המלוכה. אתה הולך לאבד את הכתר. אתה הולך לפספס את הכל. אתה הולך ליפול, להיכשל. מה זה? מה זה הסיפור הזה? מי שאכל עוד איזה משהו, בטח נתקע לו בגרון. החיוכים נמחקים לכולם. מה הסיפור הזה? אם זה ככה, למה אתה מכתיר אותו? ואיך נראה בן המלך? הוא בטח כבר נהיה חיוור. אם הוא מצליח עוד לעמוד זה נס, מה זאת ההשפלה הזאת?
מה זה הביזיון הזה? מה זה הסיפור הזה? נשמע ממש כמו התעללות הכי גרועה. חס ושלום, אבל ככה זה נשמע. אבל זה לא נגמר. עמד המלך ועמד לבנו, אמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אתה הולך להיות כישלון. וכן תראה עצה, שלא תהיה לך עצבות, כשתרד מן המלוכה, רק תהיה בשמחה. תשמע, תהיה שמח, אל תהיה עצוב. ואם אתה תהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. לא תהיה בשמחה, לפחות אני יודע שאתה לא ראוי למלוכה. מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור הזה? מה רבי נחמן רוצה לספר לנו? בוודאי שזה מצב של משבר. תחשבו על הבן מלך. תחשבו על בן אדם שמגיע היום הגדול שלו, שבו מכתירים אותו, שבו הוא עולה לגדולה, מקבל משרה, עומד מתחת לחופה, הגיע למה שהוא רצה בחיים, ובאותו יום נופלת עליו פצצה. אתה הולך להיכשל. זה לא הולך להצליח, וזה בוודאות, זה בטוח. זה בשביל מה להתחיל? זה בשביל מה כל הסיפור? רבי נחמן נותן לנו רמז. הבן מלך הזה הוא לא סתם כישלון, שנגזר עליו להיות כישלון. הוא ראוי להיות בן מלך. המלך לא טעה בו, הוא מכתיר אותו, אבל הוא מעמיד אותו במבחן. והוא כל כך אוהב אותו, שהוא מספר לו גם מה יהיה המבחן. איזה דבר פלא. תראו מה הוא אומר. נסתכל במילים, נראה פה דבר פשוט. אם אתה תהיה בעצבות, אני אהיה בשמחה. שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. זאת אומרת, המלך אומר לו, תשמע, זה מבחן, אני מספר לך מראש מה יהיה המבחן. נגזר עליך להסתבך, ליפול, להיכשל. אם אתה תחזיק מעמד ולא תתייאש ולא תהיה עצוב, ואפילו תהיה שמח, אתה תוכיח לי ולכולם שאתה ראוי למלוכה. זה לא חוכמה להיות שמח כשהכל הולך חלק. אתה, בן מלך, אתה תוכיח לכולם שאתה יכול להיות שמח כשהכל הולך עקום, כשאתה נופל, כשאתה נכשל. ואני אומר לך מראש שזה מבחן. תראו, זה ברור שצריך מבחן. זה שאתה בן מלך זה מאוד יפה, אבל תמיד הרי יקומו מתנגדים ויגידו רק שנייה, מי אמר שאתה ראוי, מי אמר שהוא באמת ראוי. גם בסיפורים אחרים של רבי נחמן על נסיכים שמחפשים את הגדולה שלהם, ואת הכתר שלהם, וגם להבדיל בסיפורים של אומות העולם. זה מאוד הגיוני שמי שהולך להיות בתפקיד משמעותי, מלך, בן מלך, שר חשוב, שר מלחמה, רמטכ"ל, לא משנה מה, הוא צריך לעמוד באיזשהו מבחן. צריך לבחון את החוכמה שלו, את הגבורה שלו, את היצירתיות שלו, את הנאמנות שלו. צריך לבחון את זה. לא רק בשביל שאחרים ידעו, גם בשביל שהוא ידע. הנה, אברהם אבינו, היהודי הראשון, כמה מבחנים הקדוש ברוך הוא בחן אותו. רבנו בא ואומר ומספר לנו, אני רוצה לגלות לכם את המבחן שהקדוש ברוך הוא שם לכם. לפני שהנשמה יורדת לעולם, אז זה שמחה גדולה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשלוט בעולם. מה זה נשלוט בעולם? ננהיג את העולם ברחמים, נוביל את העולם למקום של צדק ויושר ואור, כמו שאמרנו בראש שנה האחרון, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. שיהיה טוב, שיהיה חסד, שיהיה צדק. בפרט מה שקורה היום, כולנו מאחלים לעצמנו, מייחלים לזה. ולנו יש כוח להשפיע על זה. אנחנו יכולים להוביל את העולם למקום מתוקן. הקדוש ברוך הוא בחר בנו היהודים, העם היהודי, להוביל את העולם לתיקון שלו. אבל יש מבחנים. רבנו אומר, תשמע, בוא תשמע את המבחן. המבחן הוא שלא ילך לך. למה? בוא ננסה להבין את ההיגיון. בוא ננסה לחשוב רגע הפוך, שילך לו. בן מלך שהוכתר, הכל הולך לו. הוא חכם, מצליח, הוא גיבור, יש לו תושייה, הוא יצירתי, הוא נאמן, מוביל את העם למקום הכי טוב, הכל טוב, הכל חלק. נהדר, לא? כל אחד מאיתנו היה מאחל לעצמו דבר כזה. מסתבר שלא. כי מה אני באמת יודע על בן אדם, ועל הכוחות שלו, ועל הנאמנות שלו, על האמונה שלו, ועל העקשנות שלו, ועל הרצונות שלו, עד שהוא מגיע למשבר, לקושי, שהכל חשוך. כל הסיפורים, כל הסרטים, תמיד יש את הנקודת שבר. זה המבחן. אם הכל הולך חלק, אולי אתה סתם גאוותן. אני בן מלך, אני הכי חכם, יש לי גב, אבא שלי מאחוריי. מה? מי אמר שאתה שווה את זה? יש מבחן. המבחן הוא לא ילך לך. להתגאות כבר לא תוכל. טוב, אז בוא נהיה בעצבות. יש שמחה, שכולנו מכירים אותה, שמחה שהולך לי. הולך לי בחיים, הולך לי בעסקים, הולך לי בחברה,
הולך לי בקדושה, הולך לי בתורה, הולך לי בזוגיות, הולך לי בתור אבא, הולך לי בתור אמא, הולך לי טוב. אני נוסע בכביש, הכביש פתוח, אני יכול להתקדם. מה ההולך לי הזה יכול להביא לבן אדם באופן הכי טבעי? גאווה. בקדושה, להיות בן מלך של הקדוש ברוך הוא, ולהביא טוב לעולם, זה לא הולך עם גאווה. אבא שלי מאחוריי, אני פה מכוחו. אם אני מרגיש שאני מסתדר בלעדיו, זה אני, זה החוכמה שלי, אני אתחיל לעשות שטויות. אני לא אספור אף אחד, אני אפגע באנשים, הכבוד יעלה לי לראש. זה לא עובד ככה. בקדושה זה לא עובד ככה. צריך ענווה. מה זה ענווה? מה אם לא הצלחתי? אני ממשיך. אני יכול להמשיך ולהיות נאמן למלך, ולעשות רצון השם ולהביא טוב לעולם, גם אם אני לא מקום ראשון. גם אם נכשלתי, גם אם עשיתי עבירות, גם אם הכל על הפנים, גם אם אני לא מרגיש כלום, לא מבין כלום, הכל עקום, הכל הסתבך לי. ואף על פי כן, ואף על פי כן, אני יכול לטול ידיים בבוקר? אני יכול לחייך איזה חיוך לאשתי? אני יכול להגיד מילה טובה לילד? אני יכול אחרי שהתרסקתי לאלף ריסוקים, לאלף פירורים, להגיד, אני מתחיל עוד פעם? לאחד כזה מגיעה מלוכה. לאחד כזה מגיעה. ושם נקודת השמחה שרבנו מדבר עליה. ויספו ענבים שמחה. ענבה מביאה שמחה. גאווה מביאה עצבות. אני מתגאה, לא הולך לי, ישר אני בדיכאון. רבנו אומר, עזוב, לא הולך, אז מה? עשה מה שאתה יכול. עשה את מה שאתה יכול. תשמח בזה, כי יש במה לשמוח. כי אתה יכול לשרת את הטוב. אתה יכול לשרת את הקדושה, גם כשאתה לא מקום ראשון. גם כשלא הכל הולך, גם כשאתה נופל ויורד. זה נגזר משמיים. אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא צריכים. ולא יכולים להיות מלאכים מושלמים. כשיבוא משיח, אומרים חז"ל, הוא יבוא ויכריז ויודיע, ענבים, הגיע זמן גאולתכם. למה הוא קורא לנו ענבים? למה הוא לא קורא לנו יהודים? הגיע זמן גאולתכם. בגלל שמי שיחזיק מעמד כשיבוא משיח, הוא יהיה בן אדם ענב. הוא לא יהיה מושלם, הוא לא יהיה מקום ראשון. יהיה לו טעויות, יהיה לו נפילות, יהיה לו משברים, יהיה לו חושך. הוא לא יבין כלום, הוא לא ירגיש כלום, אבל הוא יהיה נאמן. זאת ענבה. זה המבחן. אני יכול להיות שמח. מי מפריע לי להיות שמח? זה נקודה אחת שהסיפור הזה מספר לנו איך אפשר להיות שמחים מתוך מרה שחורה. כי אני ויתרתי על להיות מקום ראשון ותמיד להצליח ולא לטעות ותמיד להגיד את הדבר הנכון ותמיד לקבל את הכבוד ולא לעשות שטויות. אני עושה מלא שטויות. אני טועה, אני נופל, אני מסתבך. אז מה? אז מה? אז מה? אני יכול להיות בשמחה כי יש לי במה. כי כן אני יכול לשרת את המלך וזה מה שחשוב. שקוראים אז יפה. רבנו מדבר בתורה רשפי ב' על המקור השורשי העמוק ביותר לשמחה. הזמרה לאלוקיי בעודי. שמחה כזאת שיכולה להביא את הבן אדם לשיר שירים. הזמרה לאלוקיי. איך? בעודי. בעוד מעט טוב שאני מוצא בי. יש בי טוב. עם כל מה שעבר עליי. למרות ואחרי כל מה שעבר עליי. אני עוד רוצה את הטוב. איזה חידוש. הזמרה לאלוקיי בעודי. שתבח שמו יש לי מה לשמוח. דבר נפלא מישהו הראה לי פעם. המסיבה של המלך קוראים לה בעל. רבנו כותב ב' א' למד. איזה מושג בלועזית אולי, בול, מסיבה גדולה. בית א' למד ראשי תיבות, הזמרה לאלוקיי בעודי. אני יכול לשמוח, כי אני יכול לשרת את המלך. גם אם אני לא בעצמי, במקום ראשון. זה לימוד אחד גדול, אספר לכם איך היו שמחים מתוך מרה שחורה. זה בסיפור שלנו, הסיפור הראשון שמספר על איזה שמחה. שמחת ההכתרה שנגמרה במשבר, שהוא בעצם רק ניסיון כדי שאתה תהיה ראוי. למקום שלך, לגדולה שלך, כי נשארת נאמן, בלי גאווה, בלי להתנפח, בתמימות, עשית את שלך. יש לך מה לשמוח, ואתה ראוי למלוכה. זה הסיפור הראשון. אבל יש פה עוד סיפור של שמחה. יש פה עוד שמחה בתוך הסיפור. זה סיפור ההכתרה. אחר כך רבנו עובר מהסיפור הזה של בן המלך, פתאום הוא עובר לסיפור אחר לגמרי, תוך זמן קצר, מתחיל סיפור קצר, סיפור ארוך, אחר, והיא היום, והיה בריחה באיזה מדינה, לא קשור בכלל לכאורה לבן מלך שהסתבך. והיא היום והיה בריחה באיזה מדינה וברחו כולם. בדרך בריחתם עברו דרך איזה יער ואיבדו שם זכר ונקבה. אחד איבד זכר ואחד איבד נקבה. ועדיין היו קטנים בני 4 ו-5 שנים ולא היה להם מה לאכול וצעקו ובכו. ילד וילדה הלכו לאיבוד ביער. והגיעו קבצנים, כל פעם הגיע קבצן אחר באלמום, עיוור, גידם, חירש, אילם, כל מיני קבצנים. וכל פעם אחד הקבצנים שהגיע נתן להם לאכול, אבל לא לקח אותם איתו, וככה הם ממשיכים לנדוד ביער, עד שבסופו של דבר הם יוצאים מן היער, והופכים בעצמם לקבצנים, ואז מסתבר שבעצם איזה רעיון עולה אצל אחד מהקבצנים, אולי נחתן אותם, ואז הם מתחתנים.
כל הסיפור הזה של שבעת הקבצנים, זה הסיפור של שבעת ימי המשתה של החתונה של שני היה, של הילד והילדה האלה שכבר גדלו ונהיו בחור ובחורה, והתחתנו, ובכל יום משבעת ימי המשתה מגיע אחד הקבצנים שהם פגשו ביער, ומברך אותם ומספר להם איזה סיפור. זה המבנה של שבעת הקבצנים, שאת הסיפור האחרון, הקבצן השביעי שהיה בלי רגליים, רבנו אומר, אני לא אספר, משיח יספר. זה דבר גדול. עד כדי כך הסיפור הזה עצום וענק, שמשיח יספר את הסוף שלו. אבל כל החלק השני, הארוך והמרכזי של הסיפור, מדבר על חתונה, שמחה. בוא נראה את הסיפור של החתונה. פעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו לשם הקבצנים, ואלו הבנים הלכו גם כן לשם, ובעל דעת הקבצנים שישדחו את אלו שני הבנים שישאו זה את זו. ותכף שדיברו זאת קצת קבצנים, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם ונגמר השידוך. ואיך עושים להם חתונה? סך הכל כולם קבצנים. ונתייעצו, באשר שביום פלוני יהיה סעודה של יום הולדת המלך. וילכו לשם כל הבטלרס, ממה שיבקשו לעצמן שם בשר ולחם, מזה יעשו חתונה וכן היה. והלכו לשם כל הקבצנים, וביקשו להם לחם ובשר, וגם קיבצו מה שנשתער מן הסעודה בשר ולחם, והלכו וחפרו בור גדול, שיהיה מחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל, ונכנסו לשם כולם, ועשו שם חתונה לאלו הבנים. הכניסו אותם לחופה, היו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד, והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם מטבח ביותם ביער, והיו בוכים והיו מתגעגעים מאוד, איך לוקחים לכאן את הקבצן הראשון העיוור שהביא לנו לחם ביער. זה סיפור החתונה, ואז מתחילים להגיע הקבצנים, כל פעם, כל יום מגיע אחד הקבצנים. בואו נראה את הסיפור הזה. שני ילדים, ילד וילדה הלכו לאיבוד ביער, הם איבדו את הכל, הם איבדו את המשפחה, אנחנו לא יודעים באיזה מעמד הם היו, אבל אין להם כלום, הם הפכו להיות קבצנים, מקבצי נדבות שמסתובבים וחפשים כמה גרושים. אז הם מתחתנים, הקבצנים אמרו בוא נחתן אותם, יופי. איך נראית החתונה הזאת? בדיוק הפוך מטקס ההכתרה של בן המלך, שם היה הכל, פה אין כלום. מה הם עשו? חפרו בור גדול שמחזיק 100 אנשים, וכיסו אותו עם קנים ואפר וזבל, איזה מדהים, אולם פרסט קלאס, ונכנסו לשם, כמובן שלא הייתה תזמורת, ולא הייתה תאורה, ולא מנה ראשונה, ולא מנה אחרונה, רק שאריות, וכולם לובשים בגדים של קבצנים, נו נו, איזה שמחה, ולזוג הזה, אין פה אבא, אין פה אמא, אין חברים, אין כלום, שאריות של אוכל, בור מכוסה בזבל, מה זה? מה זה הסיפור הזה? מה זה הדיכאון הזה? רבנו אמר, אספר לכם איך היו שמחים מתוך מראה שחורה. אין צלמים, אין תיעוד, כלום, דיכאון. אבל זה לא מה שקרה. והכניסו אותם לחופה והיו שמחים שם מאוד מאוד, וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. והנה אומר, כולם היו שמחים, טוב, קבצנים, אכפת להם לשמוח. גם החתן והכלה היו שמחים מאוד, למרות המצב הבלתי אפשרי הזה, שאין שם כמעט כלום. מאוד מזכיר, האולם הזה, את הסוכה. כיסו את הבור בקנים, ואפר וזבל. עם מה מסככים? סוכה נקראת על שם הסכך. עם מה מסככים? עם קנים. דבר שצומח מן הארץ. עם אפר אי אפשר לסכך. אבל זבל, חז"ל אומרים, פסולת, גורן ויקב. תביא מהפסולת של היבולים שלך. ובאמת סוכות זה זמן שמחתנו. זמן שמחתנו, אני יוצא מהבית, מהמוגנות, מהמקום שאני רגיל אליו, מהסדר הטוב והנורמלי. אני יושב ואוכל וישן. מתחת לכמה עלים, מחוץ לבית, וזה זמן שמחתנו, זה מה שאמור לשמח אותי? זה בדיוק השאלה, זה בדיוק החידה של שבעת הקבצנים. מה כל כך משמח בחתונה הזאת? באמת יש פה משהו משמח. אולי רק אחד, אבל כנראה המשהו הזה מספיק בשביל שכולם ישמחו, גם החתן והכלה. התמונה הכללית יש בה הרבה מאוד חסרונות, כמו שתיארנו, אבל יש פה דבר אחד עצום. בחור ובחורה מצאו אחד את השני, מתחתנים. יש פה נקודת אור עצומה, יש פה נקודה טובה. מה הנקודה הטובה? יש פה איש ואישה שמצאו אחד את השני, והם מתחתנים. וזה ממש חוזר למה שאמרנו, הזמר לאלוקי בעודי. מה זה הזמר לאלוקי בעודי? יש נקודה טובה. בכל מקום, בכל מצב, יש נקודות לא נעימות, של חסרון, של חושך, לא כמו שאני רוצה, אבל יש את הנקודה הטובה.
את הדבר הגדול שאפשר לחפש ולמצוא פה ולשמוח בו. רבנו אומר, צריך לחפש ולבקש ולמצוא את הטוב. ויש טוב, הרבה טוב, בכל מצב, בכל אדם. זה מסתדר יפה עם טקס ההכתרה. בן המלך הוא לא יהיה מושלם, אבל יש בו טוב. יש בו טוב, הוא יעשה הרבה טוב, הוא יזכה להרבה טוב. זאת היא השמחה השורשית שרבנו מדבר עליה באזמרה לאלוקי בודי. תחפש את הטוב. ובטוב הזה יש שני חלקים, תראו מה כתוב כאן. היו שמחים מאוד, מיד אחר כך והתחילו לזכור החסדים שעשה עמהם השם יתברך. יש שני קווים שמשמחים, שיכולים לשמח את הבן אדם. דבר אחד, הטובות שאני זכיתי, אני זכיתי למצוות, זכיתי ללמוד, זכיתי להתפלל, זכיתי לרצות, זכיתי לעשות תשובה אחרי שטעיתי ואם חטאתי, התחלתי מחדש, אספתי את עצמי אחרי ריב, אחרי כעס, אחרי גאווה, אחרי שטויות שעשיתי, התחלתי מחדש, יש בי נקודות טובות, יש בי נקודות אור, זה הנכסים שלי, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כל החסרונות האלה, כדי שדווקא מתוך החושך הזה אני אאסוף נקודות טובות. אזמרה לאלוקי בעודי, זה הטוב שלי, אבל יש עוד נקודת אור. החסדים שהשם יתבח עשה איתי, זה הטובות שלו, כמה טובות השם עשה לי, הגומל החייבים טובות שגמלני כל טוב. שום דבר לא מובן מאליו, בפרט היום, בקורונה, בכל הבלגן היום בעולם. כל בן אדם יכול להסתכל ולראות. אם אני לא רעב ללחם, זה לא מובן מאליו. אם אני בריא, זה לא מובן מאליו. אם הייתי חולה והבראתי, זה לא מובן מאליו. אם יש לי קורת גג, זה לא מובן מאליו. אם יש מישהו שעוזר לי, זה לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. רבי נתן אומר, יש גמרא, גמרא אומרת, עניות זה דבר יפה ליהודים. דבר מאוד תמוע, מה זאת אומרת עניות זה דבר יפה ליהודים? אומר רבי נתן, אם אתה מסתכל על עצמך כמו אדם עני, שבאמת אין לו כלום, תתחיל מהכלום. איוב אומר, ערום יצאתי מבטן אמי. התחלתי עם כלום. תסתכל כמה השם נותן לך, כמה השם משפיע לך, והכל בחסד חינם. היום שהכל רועד, הכל בסימן שאלה, אפשר יותר בקלות לזכור את החסדים שהשם עושה לנו. זה הכל חסדים. תודה רבה, ריבונו של עולם. תודה רבה על כל החסדים. אדם מתחיל להתבונן על החסדים, להודות על הדברים הטובים. כמה דברים ביקשתי וקיבלתי, כמה צרות עברו עליי וניצלתי. כמה ישועות השם מושיע אותי ושום דבר לא מובן מאליו. אני מסתכל על זה, אני שמח. אני מסתכל על הדברים הטובים שזכיתי, אני שמח. ומה קורה אם אני לא מצליח לעשות את זה? אז רבנו אומר, דיברנו על זה כמה פעמים, צריך לחזור על זה. כמו שהיצר הרע חוזר ומייאש אותנו. ומשכיח לנו את העצות של רבנו, אנחנו צריכים לחזור ולהזכיר לעצמנו ולאחרים שזה לא האמת שהכל רע והכל שחור והכל אבוד והכל מסוכן והכל מפחיד ולך תדע מה יהיה ואף פעם זה לא ייגמר, לא, האמת היא אחרת לגמרי. האמת היא שאנחנו כל כך טובים והקדוש ברוך הוא אוהב את מה שאנחנו עושים והקדוש ברוך הוא שמח איתנו, משפיע לנו כל כך הרבה חסדים וזה יקר מאוד בעיני השם כל דבר שאנחנו עושים. האמת היא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לעזוב אותנו, הוא רוצה להגן עלינו, הוא רוצה לשמור עלינו. הוא מחכה לראות את הטוב שלנו, והטוב שלנו הוא עצום. ויש לנו במה לשמוח. ושוב, גם אם אנחנו לא מרגישים את זה בלב, רבנו אומר, תעשה בכאילו. מה הבעיה למחוא כפיים? מה הבעיה לרקוד? מה הבעיה לשיר? בלי חשק, בלי שאני ארגיש את זה. רבנו גילה סוד גדול. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש. זה לא מחייב אותך. אם אתה מרגיש עצוב, זה לא מחייב אותך להיות עצוב, לחשוב עצוב, ליפול לזה. תילחם, זה קליפה, זה טומאה. אתה יכול לשמח את עצמך, כן, אבל לא בא לי, אני לא מרגיש. אל תרגיש. תעשה פעולות, פעולות שמשמחות אותך. לך תיפגש עם חברים, תעשה חסד, תיתן מעצמך. הרבה פעמים כשאדם מתקשר לחבר לעודד אותו, אז הוא רואה כמה יש לו, כמה טוב לו. היצר רוצה שבאדם יהיה לבד, ירגיש מסכן, ירגיש דפוק, שאין לו כלום ולא יהיה לו כלום. רבן אומר, רצה מאוד מעניינת, אתה במוחין דקטנות, איבדת את המוח, אתה לא מרגיש כלום, אתה לא מבין כלום, תשפיע על אחרים. אני אשפיע על אחרים, אני הראש לי ריק וחלול, הלב שלי שבור ועצוב. תתקשר לחבר ותעודד אותו. לך תעשה צדקה, לך תעשה חסד, לך תקשיב לאיזה מישהו שזקוק עכשיו, להקשבה שלך. רבן אומר, לשמח בן אדם זה דבר עצום. אני שמח בן אדם, אני עצוב. תשמח ותשמח. תחיה ותחיה. כמה עצות רבנו נותן? אל תהיה לבד, לך תיפגש עם חברים, לך תיתן מעצמך, תעשה את עצמך כאילו שאתה שמח, בפרט בפרט, שזה הזמן, זמן שמחתנו, לא מוצא בעצמי טוב, לא מרגיש שהטוב הזה שווה.
תיתן לאחרים, תיתן ותראה מה יש לך. הרבה פעמים, כשבן אדם הוא עצוב, כשבן אדם הוא מרגיש ריק וחסר, פתאום מתקשר אליו איזה חבר, ופתאום הוא מוצא שהוא מעודד אותו והוא יצא מזה. אל תחכה שזה יקרה במקרה, תתקשר לחבר, תזמין חבר, תעשה טוב, תעשה חסד, תתנדב, דבר עם מישהו שקרוב אליך. ויש לנו קרובים שזקוקים לנו, תמיד יש לנו מה לתת, אפילו אם זה רק הקשבה. אז בעזרת השם שאנחנו נזכה לדעת ולזכור שהעצבות זה סתרא אחרא והקדוש ברוך הוא שונא אותה, ובאמת אנחנו שמחים, יש לנו שמחה גדולה שיש בורא עולם והוא דואג לנו, וגם אם אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו נעשה מה שאנחנו יכולים אפילו בכאילו עד שאנחנו נזכה לזה, ויש בנו הרבה טוב, זה מה שנשאר. בעזרת השם שנזכה להיות בשמחה תמיד. אבל רגע, שכחתי להגיד עוד משהו נורא חשוב. רבנו אמר צריך להיות תמיד שמח, ישר זה מכניס לדיכאון. אתה לא שמח, שאיפה, יש סולם, אני לא בראש הסולם, אבל קמתי היום בבוקר, אז יש לי כבר שמחה. אם הייתי לגמרי לא שמח, גם לא הייתי קם. אני צריך לחפש את הטוב, גם את קצת השמחה. מחיתי כפיים, חצי דקה. אז שטויות, לא שווה כלום. שווה הרבה. כל דבר קטן שווה הרבה. ואם אני אאמין בזה, אני אעשה עוד. אפילו אם אני לא הכי שמח ורוקד על הגגות. אני שמח את עצמי, ואני אלחם בעצבות, ואני אזמין חברים שיעזרו לי, ואני אעזור לאחרים, ואני בעצמי יצא מזה. שיהיה לכולנו זמן שמחתנו, ונמתיק, כמו שרבנו אמר, את כל הדינים והצמצומים. חג שמח.

שלום ויום נפלא לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ברדיו כל הנחל שמחים להעביר אתכם מיד אל שיעורו של הרב ארז דורון. בבקשה, והאזנה מחכימה ועריבה.

שלום וברכה, מועדים לשמחה. שמח להיות כאן. אני אקרא משהו מתוך ליקוטי הלכות שרבי נתן מדבר בו על עניין הסוכה. אנחנו רואים שמתוך שלושת הרגלים חז"ל קוראים דווקא לחג הסוכות זמן שמחתנו. דבר מוזר. יש לנו מצווה בתורה לשמוח בכל חג. שמחת בחגיך. זה לא רק בחג הסוכות. אדרבה, לפי הסברה, יציאת מצרים, הכי משמח. יצאנו ממצרים. כל עם בעולם מבין מה זה נקרא להשתחרר, לצאת משעבוד, להיות עצמאי, להגיע למקום שלך. אפשר להבין, יציאת מצרים זה שמחה מובנת.

מתן תורה, אדרבה, יותר שמחה. אנחנו הנה מתקרבים לשמחת תורה, קיבלנו את התורה, נהיינו לעם, נהיינו מיוחדים, יש לנו קשר עם הקדוש ברוך הוא, חתונה עם השם, השתבח שמו. מתן תורה, אפשר להבין, זמן שמחתנו. אבל סוכות, יצאנו במצרים, הקדוש ברוך הוא עשה לנו סוכות. או, לפי דעה אחרת, הקדוש ברוך הוא הגן עלינו, הקיף אותנו בענני כבוד, שמר עלינו בדרך. זה בסדר גמור, אבל להגיד שזה זמן שמחתנו, זה הדבר הכי משמח, זה השיא. השיא של השמחה זה זמן שמחתנו, זה סוכות. נשמע משהו באמצע כזה, בין יציאת מצרים לבין מתן תורה. מה, זה הנקודה המרכזית? אבל העיקר זה להגיע למתן תורה, או לחילופין, לצאת ממצרים. מה הנקודה? גם, לא רק לגבי מה שהיה, גם לגבי מה שיהיה, חז"ל אומרים שהסוכה מצילה את האדם מהגיהנום. סוכה מצילה אותי מהגיהנום? למה דווקא הסוכה? מה הנקודה? וסוכה תהיה לצל יומם. סוכה תגן עליי. לעתיד לבוא, הגמרא אומרת שקדוש ברוך הוא יבוא ויטול ספר תורה ויניחו בחיקו ויאמר כל מי שעסק בזה יבוא ויטול שכרו. יבואו אומות העולם, יבואו גויים, תמיד הם באים, אז הם יבואו גם אז. יגידו, אנחנו, מגיע לנו, מה עשיתם, איפה אתם בעולם? לא, עשינו גשרים, עשינו שווקים, עשינו פה, עשינו שם, עשינו מכוניות, עשינו פלאפונים, תרמנו, כלכלה, עניינים, מגיע לנו. טוב, הקדוש ברוך הוא יגיד להם מה שיגיד, ובסוף הוא יגיד, אתם יודעים מה? יש לי מצווה, בואו נבדוק. אם אתם כאלה, באמת, יש לכם שייכות לקדושה, שייכות לתורה, אתם רוצים עולם הבא, יש לי בדיקה. מה הבדיקה? מכל הדברים שבעולם, מצוות סוכה. זה הבדיקה? אני הייתי בודק אותם בדברים יותר קשים. מה הבעיה? בונים סוכה, יושבים בסוכה, אוכלים, שותים, תן להם איזו בדיקה רצינית. לא, סוכה. ומה הכישלון של הבדיקה? שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, וזה נורא חם בסוכה, והם יוצאים ובועטים. מה? איפה המבחן? איפה הכישלון במבחן? זה הנקודה, זה הבדיקה לעולם הבא, זה ההגנה מהעולם הבא, זה העיקר השמחה. מה הנקודה? מה הנקודה פה? רבי נתן כותב ככה בליקוטי הלכות, כי הסוכה היא צילתה מרובה מחמתה. שזהו בחינת צמצום המוחין, שהם בחינת חמה. וזהו עיקר תיקון הקדושה לעשות צמצום אל ריבוי האור. כי ריבוי השמן גורם כיבוי הנר, ועיקר השבירה הייתה על ידי ריבוי האור. ועל כן עיקר תיקון הקדושה על ידי הצמצום. וזה בחינת התיקון של כל המצוות, לעשות צמצום וכלי אל האור. וכל אחד ואחד, כפי אשר זכה לעשות מצוות בזה העולם, כן נעשים מהם לבושים, שהם צמצומים וכלים, אשר בהם יזכה לקבל האור הגנוז והצפון, שאי אפשר לקבלו כי אם על ידי כלים. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שלעתיד לבוא, קדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, צדיקים מתרפאים בה, רשעים נידונים בה. חמה זה בחינת אור השכל, שהיה גנוז וצפוי עד אז. בעדי ריבוי האור שהתגלה אז, צדיקים מתרפאים ורשעים נידונים. כי הצדיקים יתענגו מזה ויקבלו חיות ורפואה מזה. כי בשביל זה יגעו ותרחו כל ימיהם בעבודת השם. היינו כי על ידי המצוות שעשו והכינו בעולם הזה, על ידי זה זכו לעשות כלים ולבושים, ואתה זוכים לקבל בתוך אלו הכלים והלבושים את האור הגדול. אבל רשעים נידונים בה, כי הם נכווים על ידי האור הגדול, מאחר שאין להם כלים במה לקבלו, מאחר שלא עשו מצוות בזה העולם. אז חז"ל מספרים לנו, אחד הדברים שיקרו לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. ואז מה יקרה? אתם יודעים, כשחם מאוד, אז כמה שיותר חם, אז זה יותר מציק. ואם זה מאוד מאוד חם, אז זה שורף. ואם אתה נמצא בשמש, אתה יכול לקבל קביעה. מה? לא, חז"ל אומרים, לא. זה לא עובד ככה.
זה יהיה מאוד מאוד חם, זה יהיה כל כך כל כך חם, שבאופן נורמלי, בן אדם שיהיה בחום הזה הוא פשוט יתעדה. פשוט, זה, אומר הנביא, וליהט אותם היום הבא. והיו כל עושר ישעה קש, וליהט אותם היום הבא. כמו קש שפוגש אש, זה לא קביעה, זה התעדות. טוב, אז אני מבין שזה יהיה מאוד מאוד חם, אבל עכשיו יש פה דבר נורא מוזר. מה הדבר המוזר? טוב, אז יהיה נורא חם, יש שריפה גדולה בעולם, והקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, ולא תהיה שום הגנה, אז הרשעים יישרפו. אז טוב, אז תארגן לצדיקים איזה מקלט אטומי, מקום קריר, נעים, ממוזג, שזה לא יפגע בהם, כי זה שורף, זה גומר, זה מעדה. לא, אומר הנביא, אין צורך, הכל בסדר, אין שום בעיה. גם הצדיקים שמתחילה השמש, הם בחוץ, הכל בסדר. נו, ומה קורה להם? הם מאושרים, הם נהנים, איזה יופי, איזה שמש. תענוג, רק שנייה, זה אותה שמש? זה לא הגיוני. אתם יודעים, בן אדם, שמש, אש, שורפת. לא, צדיקים מתרפאים בה, רשעים נידונים בה. אותו דבר פועל אחרת. מה זה אחרת? אחד נשרף כמו קש, ואחד, אומר הנביא, ויצאתם ופשטם כעגלי מרבק. כמו איזה חתול בשמש כזה, ככה, ביום חורפי פתאום יוצאת שמש. תענוג, ככה, הנאה כזאת, תענוג, מתחממים קצת, בכיף. ולידי עומד איזה מישהו, והוא פשוט נשרף כמו עלה. איך זה קורה? מה זה הדבר הזה? זה אותו דבר? זה אותה שמש? מה זה השמש הזאת? מה זה? רבי נתן אומר, השמש הזאת זה חידוש בלתי יתואר. השמש הזאת זה אור. זה אור של עושר. זה עושר, פשוט עושר. זה כזה עושר ששורף. שמעתם על עושר ששורף? לא, זה מוזר, נכון? איך יש עושר ששורף? אז כן, חזר אומרים, יש עושר ששורף, יש כזה עושר, שרק מתחילים להגביר את הכפתור של העושר, מי שלא מוכן לדבר הזה, הוא פשוט מת, הוא נגמר מזה, הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא לא יכול, הוא פשוט מתעדה, הוא פשוט נשרף. ומי שמוכן לזה, יש לו יכולת, יש לו יכולת לקבל את זה, והוא מקבל את זה, והוא מתענג על זה, והוא מתעלה בזה. איך זה יכול להיות? אנחנו לא מכירים עושר ששורף. אנחנו בכלל לא מכירים עושר. מכירים, יהיה בסדר. מכירים קצת תענוגות, קצת התחזקות, קצת שמחה. יש רגעים של התרוממות רוח. עושר? עושר. עושר זה דבר מפרק. זה דבר שבן אדם מגיע אליו ופשוט מתחיל לבכות. ואם זה ממשיך, הוא פשוט מת, כי זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אז מגלים לנו הצדיקים סוד גדול. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מגלה את האור. מגלה את האושר הגדול של מה? איזה אושר? אושר, לאושר הגדול יש שם. זה יראה לכם נורא מוזר. איך קוראים לאושר הגדול? מה השם של האושר הגדול? מה אתם אומרים? יש לכם איזה רעיון? נו, מה אתם אומרים? איך קורה? מה זה האושר הגדול הזה? מה זה? שם יתברך. כן, שם יתברך, כל כך מאכזב. שם יתברך, בסדר, שם יתברך, נו. ההוא מהספרים, ההוא מהבית כנסת, איזה שם יתברך, מה אתה מדבר? מה? כן, כן. הקדוש ברוך הוא, השם יתברך, בורא עולם. זהו האושר הגדול. אז למה זה נשמע מאכזב? כי אין לנו מושג על מה מדובר. אין לנו מושג. חז"ל אומרים, כשיוסף התגלה לאחים שלו, אז בעצם הוא אמר רק שתי מילים. הוא אמר רק, אני יוסף. מה קרה פה? לא קרה פה כלום. הוא רק אמר, תראו, מה שאתם חשבתם זה דבר אחד. המציאות זה דבר אחר.
אתם חשבתם שיש פה איזה מלך, עריץ, שמתעלל בכם ורודף אתכם ועושה לכם עוולות, ולמה זה קורה לכם, ואיזה צער עובר לכם, ואיזה איסורים, ולמה זה קורה, ואין פה צדק, ומה יהיה, ואיזה דברים קשים עברתם. פתאום, בשתי מילים, מה קרה? פתאום הבנתם שכל מה שאתם תופסים זה פשוט לא נכון. אני יוסף. אני יוסף, וכל מה שעברתם זה חסד גמור, שבא לתקן אתכם, בא לרפא אתכם. אני לא מלך עריץ, אני אחיכם שאוהב אתכם כל כך, שרוצה לעזור לכם להגיע למקום שלכם. בשנייה אחת הכל מתגלה. ומה קרה להם? הם לא יכלו לדבר. הם היו במקום, להבדיל אלפי הבדלות, מהרשעים, אבל הם היו במקום שזה התחיל לשרוף אותם. מה, אתה רוצה להגיד לנו שכל הדבר הזה שקרה לנו בחיים, מההתחלה ועד הסוף יש לו היגיון? אתה רוצה להגיד לנו שאתה לא בן אדם שהיינו צריכים לחסל אותו, אלא אתה בן אדם טוב ומגיע לך כל הכבוד והעיקר, ואתה אוהב אותנו ואתה לא נגדנו? כמה זה קשה לתפוס. חז"ל אומרים, אם האחים של יוסף שמעו מיוסף, אני יוסף, ולא יכלו לדבר ונבהלו, הם היו צדיקים, אז מה יקרה לעתיד לבוא? מה הקדוש ברוך הוא יעשה? הוא יעשה אותו דבר. מה הוא יגיד? הוא פשוט יבוא רגע והוא יגיד, טוב, אני השם, השם יתברך, זה אני. ואז אנחנו נבין שכל מה שעבר עלינו מההתחלה ועד הסוף, זה היה רק גל אחד של אהבה, גל אחד של רחמים, גל אחד של טוב, של תיקון, של ליטוף, של קירוב. נבין את זה בשנייה אחת. ואז מה יקרה? הרשעים שיבינו את זה, הם כל כך התביישו שהם פשוט התאדו, הם ישרפו. כי הם לא יוכלו לעמוד בזה שככה הם התנהגו למי שכל כך אהב אותם. והצדיקים התעדנו. הם יגידו, אבא, ידענו שזה אתה. ידענו, חיכינו לך, חיכינו. הנביא אומר, חיכיתי להשם המסתיר פניו מבית יעקב וקיוויתי לו. מסתיר פנים, אבל אני יודע שזה רק מסכים, זה לא באמת. אתה טוב. רבי נחמן אומר חידוש גדול, שעיקר האמונה שלנו היא לא בזה שיש בורא לעולם. זה רוב הגויים מאמינים. שם ירחם מה, איזה צורה יש לאמונה הזאת ולאן זה לוקח. אנחנו מאמינים שהשם הוא רחמן, שהשם הוא טוב, ומה שהוא עושה זה טוב. זה אנחנו מאמינים, שכל מה שיש בבריאה זה רחמים. אבל כשהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד, אני השם, זה יהפוך מאמונה לחוויה. אנחנו נחווה את זה. ואז מי שלא יהיה מוכן לזה, אז הוא יגיד, איך יש לי פנים לעמוד מול מי שעשה לי כל כך הרבה טובות, ואני עשיתי לו כל כך הרבה רעות. אין לי פנים. ואז פשוט התעדה. זה לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה. אז מה עושים? זה יכול לקרות עוד 5 דקות. זה לא נשאר עוד הרבה זמן באמת. מה עושים כדי להגיע למקום הזה? אומר לנו הפסוק, וסוכה תהיה לצל יומם. עושים סוכה. מה זה נקרא עושים סוכה? אז בואו נראה מה רבי נתן אומר לנו כאן. מה בעצם הוא אמר? הוא אמר כך. צילתה מרובה מחמתה. זה גם דבר נורא מוזר. כי מה שאנחנו רוצים, מה שכל אחד רוצה זה אור, התגלות, אהבה, קשר, חיבור, הבנה, טוב, אור, אור. טוב, אז סוכה זה קדושה, סוכה זה השכינה, אני שוחה. הקדוש ברוך הוא שוחח מעליי והוא משפיע לי. אז איך אני מקבל את זה? תביא הרבה צל. מה הרבה צל? אני רוצה אור, מה צל? תביא אור, תביא שמש, חמתה. לא, צילתה מרובה מחמתה. שלב ראשון, וזה הקדושה, וזה עם ישראל, ויסתר משה פניו. לא יכול להסתכל, אני מתבייש. אני מבין שאני לא, זה לא
מגיע לי, זה לא, אני תובע את זה. לא, אני מתבייש. רבי נתן אומר, זה נפילת אפיים. לא, לא יכול, לא יכול להסתכל. אסתר משה פניו. למה? כי אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע. אני לא יודע מי זה השם. אני לא יודע מה זה טוב. אני רק מאמין. אני רק מאמין. צילתה מרובה מחמתה, שאני עושה צמצומים. כל העבודה שלנו בעולם הזה זה לבנות. אנחנו בנאים. אל תקרי בונייך, בנייך אלא בונייך. אנחנו בנאים. מה אנחנו בונים? אנחנו בונים כלים שנוכל לסבול את העושר הנורא שמחכה לנו. זה כל הסיפור. אנחנו בונים כלים, ועיקר הכלים זה הנקודה שבן אדם תופס שאני לא יודע, שאני לא יודע. כי ברגע שהוא חושב שהוא יודע, אז הוא מגיע לגאווה, הוא מגיע לזכיחות הדעת. מה הכוונה שאני לא יודע? תראו מה רבי נתן, מה רבי נחמן כותב, תורה סמך ג' כותב כך, וכן אצל השם יתברך צריך להיות בחינת מגלה ומחסה. כי צריך לדבק ולקרב עצמו להשם יתברך, כאילו כביכול השם יתברך נגלה ומתקרב אליו. אבל כל מה שמתקרב יותר להשם יתברך, צריך להתרחק יותר. היינו, כל מה שמתקרב יותר צריך לדע שהוא רחוק מאוד מהשם יתברך. כי אם יחשוב וידמה בדעתו שכבר מתקרב להשם יתברך, ויודע בידיעות השם יתברך, זה סימן שאינו יודע כלום. כי אם היה יודע קצת מהשם יתברך, היה יודע שהוא רחוק מאוד ממנו. כי כל מה שמתקרב יותר להשם יתברך ויודע יותר, הוא יודע שהוא רחוק מאוד ואינו יודע כלל. וזה דבר שאי אפשר לפה לדבר ולהסביר, כי גדולת הבורא אין שיעור. רבי נחמן אומר, תראה, אם אתה רוצה לדעת אם אתה קרוב לשם או אתה רחוק מהשם, אתן לך סימן. אם אתה חושב שאתה קרוב, סימן ברור שאתה לא יודע כלום. אבל לא הבנת. אם אתה מרגיש ויודע שאתה רחוק מאוד, או, כנראה התחלת להתקרב. אז מה זה הדבר הזה? מה זה משחק הזה? מה הכוונה יודע, לא יודע? תראו, ילד קטן, יש לו הרבה חיות. החיות שלו בחלקה נובעת מזה שהכל עוד לפניו. הוא לא יודע כלום. אבל מה, הוא לא נהיה לו רע מזה. מצד אחד הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום על העולם, על עצמו, על החיים, על התכלית, על השם. הוא לא יודע כלום. והוא שמח. למה הוא שמח? כי הוא ידע. בסופו של דבר הוא ידע. הוא יתקדם, הוא ידע. אצלנו זה הפוך. כשאנחנו יודעים, אנחנו מרוצים. כשאנחנו לא יודעים, אנחנו נלחצים. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני לא יודע מה אני צריך לעשות בחיים. אני לא יודע מה התפקיד שלי. מי שרווק, אני לא יודע איפה הבן זוג שלי. מי שעובר עליו איזה משבר, מחלה, איזה צער. אני לא יודע למה זה קורה לי בחיים. אני לא יודע. אז הוא מרגיש רע מזה, אני לא יודע. יש לי בעיה, אני לא יודע איך לפתור אותה. למה זה עושה לך רע? כי אני רוצה להיות רגוע. איך אני אהיה רגוע? בזה שאני אדע הכל. זה, אני צריך לשלוט במצב. אם אני אשלוט במצב, אני אהיה רגוע. להיות רגוע על ידי שליטה במצב, זאת עצת הנחש לחווה. והייתם כאלוקים. כדאי לכם להיות כמו אלוקים, אומר הנחש לחווה. מה זה אומר? אומר רש"י, בוראי עולמות כמותו. שליטה. שליטה במצב. אני חייב לדעת מה קורה, אני חייב לדעת מה יהיה, אני חייב לדעת מה הפתרון של הבעיות, אני חייב להבין, וזה ירגיע אותי. זו הצעת הנחש. והדבר הזה, כשבן אדם חושב שהוא יודע, זה גורם לו זקנה, זה גורם לו ייאוש, זה גורם לו קיפאון, זה גורם לו עצבות, כי זה נורא משעמם.
הנה, אני כבר מכיר את החיים. בגיל 5 כבר ילדים מכירים את החיים. אין לך מה לחדש לי. אני כבר ראיתי הכל. מכיר הכל. אי אפשר לחדש אותי, אי אפשר לחדש לי, אי אפשר לסקרן אותי, אי אפשר לעניין אותי. אני מכיר, אני מבין. הייתי בסרט הזה. זה נקרא זקנה. ההרגשה הזאת, אני יודע. מי זה השם? כן, אני מכיר. אמרנו, השם יתברך. זה של הדתיים, ההוא מהבית כנסת, ההוא מהלימוד. כן, הייתי בשיעורים האלה, מכיר את זה. מצד אחד זה נותן הרגשה של שליטה, ואני יודע, מצד שני זה הורג אותי, כי נהיה לי משעמם. ואם נהיה לי משעמם, אז אני לא רוצה שיהיה לי משעמם, אז אני הולך לעשות עבירות. ואם אני עושה עבירות, אז נהיה לי עוד יותר מר, כי אני מאבד חיות, ואני מאבד אמת, מאבד אמונה. ואז נכנסים לי פחדים, ואז נכנס לי עצבות, ואז נכנס לי ייאוש, ואז אני עושה עוד עבירות, ואז. איך זה מתחיל? זה מתחיל מזה שאני רוצה להיות בשליטה, ואני יודע, אני יודע. ואנחנו באופן אוטומטי, אוטומטי, נכנסים תמיד למקום של אני יודע. אתם יודעים, נגיד, מישהו ישאל אתכם, שמעתם מה אמר אח של גלעד שליט? אז תשימו לב שאוטומטית התשובה היא, לפני שאני חושב, התשובה היא כן. זאת אומרת, אני נורא רוצה להגיד כן. למה? לא לצאת טיפש. אתה יודע מה סגרו עם האמריקאים סביב לעסקה, כן? כן, מה הם סגרו? לא יודע, אבל בסדר, נו, אתה יודע, העיקר ש... תגיד, אתה מכיר את הגמרא שכתוב שם? כן, כן, מה... שמעתי משהו, אבל העיקר שאני לא יצא טיפש, העיקר שאני לא יצא לא יודע. אישה אומרת לבעלה, אתה מבין מה התכוונתי, כן? כן. האמת שלא, אבל... למה? למה זה קורה? למה אני צריך כל הזמן להיות יודע? למה? כי יש לנו את האשליה שאם אני אדע, אז אני ארגיש טוב, אני ארגיש בטוח, אבל זה לא... ייתן לי שום דבר, זה לא ייתן לי שום דבר. חז"ל אומרים, למד את לשונך לומר, איני יודע. תראו, רק מהלשון של חז"ל, כמה מונח פה. למד את לשונך זה אומר, תתפוס את הפה שלך, תוציא את הלשון, תקשיבי, את חייבת ללמוד, יש פה משהו שאת לא קולטת. תקשיבי, תחזרי אחריי. אני לא יודע. לא, אני לא יכולה, לא יכולה. או, קשה לי. טוב, תלמדי, תשימי לב. אני לא יודע. למד את לשונך. זאת אומרת שבאופן הטבעי, מה לשונך אומרת? ברור שאני יודע. אני גם אשקר בשביל זה. בקטנה, אבל העיקר שאני אצא, יודע ומבין. זה נורא חשוב לי להיות יודע. זה נורא משעמם להיות יודע. כי להיות לא יודע נותן לי הרגשה... של מה יהיה? אז מי שולט במצב? אז לאן זה לוקח אותי? אז אני אז רגע, אני לא יודע, אני לא יודע כלום? לא, אני לא יודע כלום. מה, אני לא יודע מה יקרה עוד רגע? מי יודע מה יקרה עוד רגע? מי יודע מה קרה לפני רגע? מי יודע מה קרה באמת בעסקת שליט? מי יודע את הפרטים? מי יודע משהו על משהו? כלום. אתה לא יודע, זה נורא מפחיד. אני לא יודע, אז מה אני אעשה? אז מה תעשה? תשב בצל האמונה. צילתה מרובה מחמתה. יש הרבה חושך, יש הרבה דברים שאני לא יודע. לפעמים מסתנן איזה אור שאני יודע, אני מבין משהו. אל תתלהב, תישאר תמיד בצילתה מרובה מחמתה. תעדיף את אני לא יודע, ואתה יודע מה יקרה לך אז? אתה תשב בצל האמונה. צל האמונה זה, אני מאמין שהשם יודע. השם יודע מי אני, השם יודע לאן אני הולך, השם יודע מה עובר עליי ולמה זה עובר עליי, השם יודע מה קורה בעולם. אני לא יודע כלום, אני לא יודע כלום עד רמה שאני לא יודע מי זאת אשתי. כשאני נשוי לה, אני לא יודע מי זה הילדים שלי כשאני מסתכל עליהם. מי הם? הרגשה קשה, נכון? לא. האמת שזה נותן סיכוי. תחשבו ילד שנולד, וההורים שלו אומרים, יש כאלה הורים נורא חכמים,
שהם אומרים, כבר מישהו נולד, ראו שהוא קצת, הוא הכבשה השחורה, הוא כזה טיפש כזה, והנה ההמשך של החיים שלו מראה שהוא לא, לא משהו, כזה טיפש, הוא חלש, הוא קטן, אני יודע מי הוא, אני יודע, והנה אני יודע, ואני מספר לילד שלי מה אני יודע עליו, ויכול מאוד להיות שזה נכון ברמה מסוימת מאוד, אבל אם אני סגור על זה, שמה שאני יודע בזה זה נגמר, אז גם הילד שלי מתחיל לדעת שהוא כבשה השחורה, והוא דפוק, והוא אבוד, והוא טיפש, והוא קטן, והוא חלש, כי זה מה שאמרו לו, גם הוא יודע את זה. אבל אם אני בא לילד שלי ואני אומר לעצמי בהתחלה, אין לי מושג מי הוא, טיפש, חכם, עכשיו הוא טיפש, מחר הוא יהיה חכם, התגלתה בו איזה נקודה, הוא נגמר בזה, אני לא יודע מי הוא. זה נשמה קדושה, זה נשמה אינסופית, אני יודע מאיפה הוא בא, אני יודע לאן הוא הולך, אני יודע מה התפקיד שלו, אני יודע מה הטוב שלו, אני יודע מה הוא צריך בכלל, אין לי מושג מה הוא צריך, נורא מפחיד, יש לי ילד, אני לא יודע כלום עליו, כלום. אני לא יודע איך לחנך אותו, זה פשוט בושה. אני אין לי מושג מה לעשות איתו. אני עומד מולו כמו שאני עומד מול נעלם מוחלט. זה נורא מפחיד, אבל אז אני יושב בצל האמונה, צילתה מרובה מחמתה. אז אני אומר, ריבונו של עולם, אני מאמין בך, אתה יודע, אני לא יודע, אתה הוא זה שיודע. אני יותר לא יודע מאשר יודע. אז אתה יודע, בכל אופן עשית אותי אבא שלו, אני אשמח שאתה תיתן לי לדעת מה שאני צריך לדעת בשביל לחנך אותו. אני מאמין שזה שאני אבא שלו זה לא במקרה. אני מאמין שאם הוא יהודי והוא הבן שלי, הוא צריך להיות כוכב, הוא צריך לעשות שליחות מדהימה בעולם. אני רואה ילד טיפש, אז מה? אני רואה ילד חלש, אז מה? אני רואה ילד מעצבן, אז מה? אני מאמין שאין כזה דבר. אני לא נתפס במה שאני יודע. אותו דבר לגבי בן זוג. כל אחד נורא חכם, הוא כבר יודע. אני מכיר אותה. אני מכירה אותו. זאת אומרת, את הקליפות שלו, את הלבושים שלו, את ההתנהגויות שלו, את הקטנוניות שלו, שלה. כן, יש לו גם כמה מעלות, אני כבר מכירה, אני יודעת, אני אגיד לו ככה, הוא יגיד ככה. אני כבר יודע, אני כבר יודעת איזה שעמום, איזה דיכאון, איזה ייאוש, איזה נורא זה. צילתה מרובה מחמתה, אני לא יודע. כל מה שקרה עד היום ביני לבין הזוג שלי, ביני לבין מה שאני פגשתי, זה רק מה שפגשתי, אבל אני מאמין שזה נשמה יהודיה, ואני מאמין שזה יכול להיות אחרת. אני לא יודע איך לפתור את הבעיות. אני לא יודע מה יש שם מעבר לדברים הלא נעימים שאני מכיר, מעבר להרגלים ומעבר לתבניות התנהגות. אני לא יודע, אבל אני מאמין. אני מסכים לא לדעת, ואז אני מכניס את האמונה. ואז בצל האמונה אני מתחיל לקבל אור. אותו דבר לגבי תורה, אותו דבר לגבי תפילה. אני יודע מה זה תורה. באמת? איפה אתה יודע? אני כבר למדתי. כשאני פוגש אנשים שיודעים מה זה תורה והם כבר יודעים, זה פשוט גורם לי חלחלה. זה פשוט גורם לי לא לרצות להיות קשור לתורה. אם זאת התורה, הנה אחד שיודע, רק שנייה, מה שאתה יודע זה נגמר בזה? למדת לשונך לומר, איני יודע. לא שאתה טועה, מה שאתה יודע זה נכון, אבל האם זה נגמר בזה? האם זה נגמר בזה? הזוהר הקדוש אומר, תורה, תורה, אור כל העולמות. אנחנו תכף בשמחת תורה. מה שמחים? מה אתה שמח כל כך? בסדר, כבר מכירים, למדנו, די. מה, צריך לרקוד עכשיו כל היום? מה, מה, מה? אומר הזוהר הקדוש, תורה, תורה, אור כל העולמות. מה זה אור כל העולמות? אור כל העולמות פירוש
שעם התורה אפשר לראות הכל, אפשר להבין הכל, אפשר להרגיש הכל. או כל העולמות זה כל עולם, כולל עולמות יומיומיים של אני והילדים שלי, אני והעבודה שלי, אני והבן זוג שלי, אני וההורים שלי, אני והחברים שלי, אני ועצמי, אני והחיים שלי. יש לי אור בחיים? אני קם בבוקר ומתחיל לבכות מרוב אושר? נו באמת. אני הולך לעבודה ואני אומר, איזה זכות שאני עושה כזה דבר. נו. אני מסתכל על הבן זוג שלי ואני אומר, לא יכול להיות שקרה לי כזה דבר בחיים? נו באמת. אני מסתכל על הילד שלי ואני אומר, איך זכיתי לגדל כזה דבר? אולי ביום שהוא נולד גם זה בקושי. איפה האור? אומר הזוהר, תורה, אור כל העולמות. איזה עולמות? עולמות של אצילות? עולמות, גם פה זה עולמות. בעולמות שלנו, אור כל העולמות. אז למה זה לא קורה לי? למה התורה לא מכניסה לי אור לעולמות שלי? זאת אומרת, אם התורה זה אור כל העולמות, אני הייתי צריך לפתוח ככה, כמו שההלכה אומרת, נתחיל את היום אחרי התפילה, לפתוח קצת ספרי קודש, ללמוד קצת, אם אני לומד יותר מה טוב, ואז מה שאני אקרא, יחולל בי כזאת התעוררות, כזאת התרגשות, שכל היום שלי וכל העולמות שלי וכל מה שיקרה לי, אני פתאום נראה בזה אור. אני אלמד על השקפת התורה על חינוך ילדים, אני אסתכל על הילד שלי בצורה אחרת. אני אלמד על זוגיות, אני אסתכל על אשתי בצורה אחרת. אני אלמד על תפילין, אני אניח תפילין בצורה אחרת. אני אלמד על אוכל, אני אוכל בצורה אחרת. אני אלמד על כל דבר, אז זה יעיל לי. זה קורה לי? לא. למה? כי אני כבר יודע מה זה תורה. תורה זה כל מיני רעיונות כאלה. פסוקים, מצוות, יש בזה גם שכל. נכון, זה גם נעים, יושבים כמה שעות, לומדים גמרא, אפשר ליהנות מהשכל, מי שנהנה. יש רעיונות, יש חסידות, זה נחמד, זה טוב. למה לא? אני מאמין בזה. רק שנייה, אתה רוצה להגיד שאתה יודע מה זה תורה? תראה, האמת שכן. מה? תראה, אני יכול ללמוד עוד, אבל אני כבר הבנתי את הקטע, אני יודע מה מדובר. איך אתה יודע? תשמע, למדתי. טוב, הנה חמתה מרובה מצילתה. אבל זה לא קדושה. קדושה זה צילתה מרובה מחמתה. אני לא יודע מה זה תורה, מה שלמדתי עד היום, ברוך השם. היום אני בא לזה חדש. אני לא רוצה ללמוד כמו אתמול. לא, אני רוצה שהתורה תאיר לי את כל העולמות שלי. אני רוצה לפתוח ספר ולהתחיל לבכות, ולא להמשיך, מרוב שאני בוכה. אני רוצה לקרוא פסוק אחד, ושזה ידהד לי עד סוף החיים, ושזה יפרק לי את כל הבעיות. זה מה שאני רוצה. זה לא קורה? טוב, אני מאמין, אני בצל האמונה, אני מאמין שזה מה שצריך לקרות. למה? כי אני מאמין שהתורה היא אור כל העולמות. התורה היא לא כמות של אינפורמציה תורנית שהכנסתי לראש או לא. זה לא הסיפור של התורה. כשרבי זושא מאניפולי היה נכנס לאיזה בית מדרש, דבר ראשון שהיו עושים זה לסלק אותו. למה? כי הוא לא נתן לכלום לקרות. כי בא היה בא המגיד שיעור, היה בא הדרשן, והיה פותח ואומר, אומרת התורה, אומרת הגמרא, מה שלא יהיה. ואז רבי זושא, שהיה בקהל, פשוט התחיל להיגנב. פשוט. אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא מדבר לבני אדם, אומרת הגמרא, אני יש לי זכות, לא יכול להיות. תחיל להשתגע, יצא אותו. נו, אז תגידו, נו באמת, נו אז, רגע, זה אמור להיות דגם בשבילי? לזה אני אמור לשאוף? התשובה היא, כן, זה אני אמור לשאוף. אני זוכר שישבתי פעם, במשך תקופה, באיזה בית מדרש בירושלים, איזה חבר, למדנו חברותא בגמרא, ואיזה יום ישבנו על איזה דף, וככה התלהבנו, והתלהטנו על איזה סוגיה, והיה שם משהו ברשי שלא הבנתי, אז אמרתי משפט שהוא לא, אין בו בעיה בעצם.
אמרתי, לא נראה לי הרשי הזה. נכון שזה לא, אין פה עבירה, נכון? מה, הכל בסדר. ניגש אל האחד מהיהודים שישב שם, יהודי צדיק, בן של יהודי צדיק. אמר לי, אחרי שתלמדו, אני רוצה להגיד לך משהו. לקח אותי הצידך, אמר לי, תשמע, אני באמת, אני אוהב אותך. אני רוצה להגיד לך משהו, באמת, בינינו, אל תיפגע. אתה יודע, אבא שלי אמר לי, רציתי להגיד לו, תשמע, לפני שאתה ממשיך, אבא שלי לא אמר לי, אבל יאללה, לא אמרתי לו את זה כמובן, אבל אמרתי, אבא שלי אמר לי ככה, כשאתה לומד גמרא, לפני שאתה עוסק ב... אם אתה מבין את מה שנאמר או לא, תדע לך, הדבר הכי חשוב, הכי חשוב, כשאתה אומר, אביי אמר, רבא אמר, תדע לך, שזה שבאת לעולם ואתה יכול להגיד, להוציא בפה שלך, דבר שרבא אמר, שאביי אמר, זה צריך להיות בשבילך סיבה מספקת, להיות מאושר עד סוף החיים ולעמוד בחרדת קודש. אמר לי, תראה, אני יודע שאתה בעל תשובה, אבל אתה יודע, לא נראה לי מה שרשי אמר, אתה יודע, תשים לב, אתה יודע, יש, נכון, אין בזה בעיה, אבל אתה יודע, זה רשי. מה הוא רוצנו בחייך, עזוב, מה כל הדברים האלה? זה עדינות נפש, זה הרגש, מה זה תורה? הרגש, איך רבנו אמר לתלמידים שלו? מה אני השם שאין לכם הבנה בהרגשים? מה אני השם שאתם לא יודעים מה זה עדינות? יאללה, שכל, בוא נבין. רגע. זה הכל מתחיל מזה שאדם מסכים לצילתה מרובה מחמתה. הוא מסכים שלא יודע שלו, הוא הרבה יותר גדול והרבה יותר מקיף בכל התחומים מאשר היודע שלו. אני לא יודע. זה לא שובר אותו, זה לא מרסק אותו. וזה מביא אותנו גם לשאלה, מה זה המבחן הזה של אומות העולם? תעשו סוכה, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, מה? אז הם יצאו, אז הם בעטו. מה הנקודה? כשהם רצו לעשות סוכה, אז הם הבינו, הבנתי, העיקר זה סוכה, הבנתי, שיש שיטה כזאת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם? הוא רוצה סוכה. אז בוא נבין, סוכה זה צמצום, זה ככה, זה אחרת, הבנתי, בסדר. עכשיו הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, מה הוא עושה? הוא מפרק את כל התפיסה, אומר, תשמע, אתה לא יכול לשבת בסוכה. אני בתור יהודי, יושב בסוכה, וחם לי. כל כך חם לי, שאני צריך לצאת מהסוכה. מה אני עושה בתור יהודי? אני יוצא מהסוכה, בבושת פנים, אני אומר לקדוש ברוך הוא, כואב לי, רציתי לקיים את המצווה שלך, אבל אני מצטער, אני פטור מהסוכה. אז יש דרך אחרת לעבוד אותך. עכשיו אני מצטער, פטור מן הסוכה, וגם דרך לעבוד אותך. אני לא יודע איך אתה מנהל את העולם. אני זורם איתך, אני לא יודע. בסדר, מצטער, פטור מן הסוכה. אבל גוי הבין שזה ככה. הוא יודע, הוא נכנס במה שהוא יודע. הקדוש ברוך הוא מזיז לו את מה שהוא יודע, הוא מתרסק. הוא בועט. לא הבנתי, מה אתם רוצים? ככה, אם ככה, אז ככה. מה העניין? כל העולם יש תפיסות. יש חסד, יש דין, יש שיטה כזאת, יש מזרח, יש מערב, יש קליפת ישמעאל, יש קליפת עשיו, יש כל מיני תפיסות. אנחנו, אין לנו תפיסה. תפיסה היחידה שלנו זה שאנחנו לא תופסים כלום. איזה יופי של תפיסה. לא יודע כלום, האמת, לא יודע כלום. לעמד את לשונך, תקשיבי, לא יודע. איזה שיעור יפה, נכון? מה הם מסבירים? לא יודעים כלום. אז לך הביתה. תגיד משהו שאתה יודע. לא יודע. אבל אומר רבי נתן, הלא יודע שלנו זה לא יודע של שוטים שסתם לא יודעים כלום. לא. זה לא יודע של אחד שלמד וניסה והבין והגיע ועכשיו הוא מגיע להבנה שהאמת
הקדוש ברוך הוא יודע הרבה יותר ממני, וכל מה שאני יודע זה פשוט בערבון מוגבל, אז אני נשאר עם האמונה. מה שהבנתי, הבנתי. אז למה ככה הקדוש ברוך הוא עושה? לא יודע. אז מה כן? צל האמונה. צל האמונה. זה דבר אחד שרבי נתן אומר לנו על צילתה מרובה מחמתה. ורבי נתן אומר, זה לבוש הדרבנן. זה הלבושים שכל אחד יהיה לו בעולם הבא. הלבושים שיעזרו לו ויגנו עליו מפני האור הזה. כי הוא היה ענב. הוא היה מוכן להקטין את עצמו. הוא היה מוכן להודות שהוא לא יודע. אז כשזה יגיע, אז הוא יהיה מספיק ענב כדי לקבל את זה. עוד דבר שקשור לאותו עניין, שחז"ל אומרים שסוכה שגבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. מה הטעם? למעלה מ-20 אמה, אין אדם עושה דירתו דירת הרי, אלא דירת קבע. וענן, סוכה דירת הרי בעינן. ועוד סיבה, למעלה מ-20 אמה לא שלת בעינה. אתה לא יכול להסתכל בקלות ולראות בפשטות את הגובה הזה. דבר שני, אנחנו רוצים סוכת הרי. אז רבי נתן אומר לנו כך, ששני העניינים האלה של למעלה מ-20 אמה, לא שלת בעינה וסוכת הרי בעינה, זה חוזר לאותה נקודה של צילתה מרובה מחמתה. זה חוזר לאותה נקודה שאני לא שולט במצב ואני לא מבין כלום, ולמרבית הפלא, וזה החידוש הכי גדול, זה זמן שמחתנו. איזה דבר מופלא זה. הסמכות הרגילות שאנחנו מבינים, זה סמכות שיש בהן, אני כן יודע. אני יודע, כל גוי יכול להבין מה זה שמחה של יציאת מצרים. כל אומה יש לה חגיגות חירות, חגיגות חירות לאומית. כל גוי יכול להבין מה זה שמחה של יציאת מצרים. אז זה שמחה, נכון, אבל זה לא זמן שמחתנו. וגם כל גוי יכול להבין מה זה שמחה של מתן תורה. להיות עם מיוחד, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, להיות רוחני, להיות מזוכח, להיות קלה של הקדוש ברוך הוא, להתחתן עם הקדוש ברוך הוא. אפשר להבין את זה. אבל זה שאין לי כלום בדרך ורק הקדוש ברוך הוא שומר עליי ורק הוא מגן עליי, זה זמן שמחתנו? זמן שמחתנו זה שהכל עוד לא ידוע. הכל עוד לפניי, אני עוד לא התחלתי. וזה כל כך משמח, כי אני יכול להתחיל. עכשיו, לך תדע מה יהיה. הרי בסוף ממילא הקדוש ברוך הוא יוציא חמה מן הרתיקה, ורק יזיז את הכפתור טיפה ואני פשוט אתפרק, ואני צריך להחזיק מאוד חזק כדי לעמוד באושר הזה. אז למה אני חושב שאני יודע מה זה טוב? למה אני חושב שאני יודע מה זה אהבה? או מה זה עושר, או מה זה תכלית, או מה זה משמעות, או מה זה תורה, או מה זה חיים, או מה זה אישה, או מה זה ילדים, או מה זה תורה, או מה זה מצוות. למה אני חושב שאני יודע את זה? אני משעמם את עצמי בזה שאני יודע את זה. מה שאני יודע, ברוך השם, אתה רוצה לשמוח באמת? זמן שמחתנו? שחרר. לא יודע. לא, אבל זה מפחיד. מה מפחיד? צל האמונה. תיכנס מתחת לכנפיים של האמונה, ואז אתה תוכל להתקדם. אומר רבי נתן, כי מה שאדם מבין ומשיג בשכלו, זה בחינת פנימי. כי זה השכל נכנס לתוך שכלו. אבל מה שאין יכול להיכנס בתוך שכלו, מה שאי אפשר לו להבין, זה בחינת מקיפים. יש שכל פנימי, מה שהבנתי, יש שכל מקיף. עוד לא הבנתי, מעליי. כי זה הדבר מקיף סביבות שכלו, ואי אפשר לו להכניסו בפנים בתוך שכלו. כי אי אפשר לו להבין זאת, חמת שהוא מקיף אצלו. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. 20 אמה, אומר רבי נתן, זה שני פעמים יוד. 20, מה? שני יודים, 20. שהם שני השכלים, שכל פנימי ושכל מקיף. למעלה מ-20 אמה, זה מקום שאני לא יודע עליו כלום. להיכנס למקום שאני לא יודע עליו כלום, סוכה פסולה. למה? לא שאלת בעינה, אתה לא תופס. יש מלא דברים שאתה לא תופס.
יש דברים שאתה תופס, כל הכבוד לך. ויש דברים שאתה תופס שאתה לא תופס, אבל אתה יודע שהם קיימים. אתה יודע שיש כזה דבר, ואתה תלמד את זה, ואתה תתנסה בזה, ואתה תגיע לזה. למשל, בן אדם שאין לו ילדים, והוא רואה משפחה עם ילדים, הוא תופס שיש כזה דבר, ואם הוא מתקדם, הוא תופס שלא מבין בזה כלום. כי מה אתה רואה? מה אתה יודע? אתה לא יודע מה זה ילדים, כי אין לך ילדים. אבל יש דברים שאדם לא יודע שהם קיימים בכלל. ואין לו שום מושג עליהם. הוא לא תופס אותם. אז אם הוא סוגר את עצמו, מה שאני יודע זה מה שיש, זה נקרא שהוא בונה סוכה למעלה מ-20 אמה. שהוא חושב שהכל נגמר במה שהוא יודע. ועל זה אומר לנו, אומרת הגמרא, מביאה פסוק מבן סירא, במופלא ממך אל תחקור, במחוסה ממך אל תדרוש, במה שהורשת התבונן, אין לך עסק בנסתרות. תדע שמה שאתה יודע זה מעט מאוד, ותדע שיש תמיד מופלא ממך. מופלא ממך זה לא בחלל, זה לא מחוץ לחיים, זה בתוך החיים. כשאתה לומד דף גמרא, יש מה שהבנת, יש מה שאתה רואה שעוד לא הבנת ואתה יכול להבין, ויש מה שמופלא ממך, שאם אתה תפגוש את זה, יכול להיות שאתה פשוט תתחיל לבכות, והחיים שלך ישתנו מקצה לקצה. והמופלא ממך זה אשתך והילדים שלך ואתה בעצמך וכל החיים שלך במקום שעוד לא פגשת. יש מופלא, יש משהו מופלא. הייתי באחד הספרים, אני לא זוכר איזה, הגדרה מאוד יפה, שהוא אומר שהתקווה והחיות והאנרגיה של כל בן אדם היא באה מזה שהוא מרגיש שתמיד יש משהו מופלא בתוך החיים שעוד לא גילה. יש משהו. זה הרגשה של ילד בריא. הוא רואה מלא דברים, זה הכל מופלא, ועוד לא יודע עליהם כלום, אז מה אתה מאושר? מה אתה שמח? זמן שמחתנו. יש מופלא. יש דברים מופלאים, יש לאן להגיע. אבל אז הוא מתבגר ולומד, והוא רואה שזה לא כזה מופלא, אז הוא מתחיל להשתעמם, אז הוא עושה עבירות, וכו' וכו'. אז במופלא ממך אל תחקור, זה אל תכניס את החקירות שלך ואת הדעת שלך לתוך המופלא. תשאיר את זה מופלא. תישאר עם החוויה של המופלא. יש משהו מופלא בתוך כל רגע. עכשיו, ברגע הזה, יש משהו מופלא. יכול להיות שמישהו מרגיש את זה יותר, יכול להיות שמישהו מרגיש את זה פחות, ויכול להיות שיש מישהו שאומר, בסדר, בסדר, שמעתי כבר את הדברים האלה. אני כבר יודע את זה. אני למשל לא יודע את זה. אני מקווה שיום אחד אני אדע את זה. יותר טוב. לא, אני כבר יודע את זה. אם הייתי מסביר לכם משהו שאני כבר יודע, ואני כבר מכיר, וזה ישן אצלי, אתם הייתם משתעממים. ואם מה שאני אומר לכם זה מעניין אתכם, זה בגלל שיש בי את הנקודה של צלע אמונה, שאני מאמין שגם בדברים האלה שאני אומר, יש כל כך הרבה מופלא שצריך לרעוד. ואני מרגיש את זה. ואם אני מרגיש את זה, גם אתם מרגישים את זה. אז זו נקודה אחת שרבי נתן אומר, שלמעלה מ-20 אמה, לא שאלת בעינה, אל תחקור, אל תחשוב שאתה כבר מבין. אני כבר מבין. זה סתם ביטחון, מבטח כוזב. אני כבר מבין. מה אתה מרוויח מזה? ביטחון מדומה ושעמום ובעיות רבות. לא, אני לא מבין. אני לא מפחד לא להבין. אז למה אני לא מפחד לא להבין? כי אני בצל האמונה. יש מי שמבין. אם רק אני לא מבין ואף אחד לא מבין, זה נורא מפחיד. למה חווה קיבלה את והייתם כאלוקים? כי התרחקה מאלוקים. אם אין אלוקים בלב שלי, בחיים שלי, אז
אז אני צריך להיות אלוקים, אבל אם יש אלוקים, אני יכול להתפטר, כל בסדר, אני לא צריך לשלוט, אני לא צריך להיות בהבנת כל מה שקורה. יש אלוקים, הוא אוהב אותי, הוא שולט, הוא רואה, הוא יודע, אני יושב בצל האמונה, ולאט לאט מתקדם בהבנה. רסתיך לי באמונה, ידעת את השם. קודם כל, אני מאמין. מה אני מאמין? השם יודע. אתם יודעים, אבל גם ידיעה זה דבר מאוד עמוק. מה זה ידיעה? ידיעה זה לא ידיעות, זה לא אינפורמציה. על בצלאל כתוב, ועמלא אותו רוח, חוכמה, תבונה ודעת, כל מלאכה. אומר רש"י, חוכמה זה מה שאדם לומד מאחרים, יכולת הלימוד. בינה מבין דבר מתוך דבר, ודעת, מוזר, איך רש"י הגיע לזה? רש"י הקדוש, איך הוא הגיע לזה? רוח הקודש. מה? מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה אני לא יודע כלום ופתאום אני מקבל משהו מופלא. לא קשור לחוכמה שלי, לא קשור לבינה שלי, לא קשור לאינפורמציה שלי, קשור לזיכוך שלי. ודעת זה להיות אחד עם הדבר, זה להתאחד עם הדבר, זה לא לדעת עליו, זה לדעת אותו. איזה הבדל עצום זה. והאדם ידע את חווה אשתו, הוא לא ידע עליה. לדעת משהו זה להיות אחד איתו. זה מופלא. זה מופלא שאדם יוצא מעצמו ופתאום הוא מקבל לתוך עצמו עוד משהו. פתאום הוא מבין שהוא יותר רחב והוא יותר גדול מאיך שהוא תפס את עצמו עד אותו רגע. פתאום התורה, אשתו והילדים והקדוש ברוך הוא, הכל הוא חווה את זה כ... גם הדבר המופלא הזה זה אני. אני זה לא רק הידיעות והתפיסות המצומצמות שלי. זה דעת. אז בשביל לזכות לדעת הזאת אני צריך ורסתיך לי באמונה. חוזר לאותה נקודה. אני לא יכול... זה לא תוצאה של הרבה אינפורמציה. אדם יכול כל החיים שלו לאסוף אינפורמציה, כולל אינפורמציה תורנית למרבית הצער, ולא לדעת כלום. לא לדעת כלום. הוא יודע הרבה על, אבל הוא לא יודע את. אתה יודע את הקדוש ברוך הוא? אני יודע עליו. אני יודע ממה שכתוב עליו בספרים. אתה מכיר אותו? אתה חווית אותו? נו באמת, מה זה הדבר הזה? זה דעת. זה דעת. זה חוויה של נוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים. זה לא רעיונות, זה לא אינפורמציה. זה הוויה אחרת. רבי נחמן כותב בתורה ז', ליקוטי מוהר"ן חלק ב', שכל זמן שלא יודעים ומרגישים אלוקותו יתברך שמו ממשלתו, אינם בכלל בני אדם. מי שלא יודע ומרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, אפילו שיש לו מלא ידע תורני, זה עוד לא בן אדם. רבי נחמן כותב בתורה עין ב', יש נעימות בתורה. טוב, יש נעימות, אבל העיקר זה... לא. והעיקר זה להרגיש את הנעימות שיש בתורה. נכון שיש עניין של קבלת עול, נכון שאני לא עושה דברים רק בשביל להרגיש, אבל אני רוצה להרגיש, כן, אני רוצה להרגיש. אני רוצה לדעת, אני רוצה שזה יהיה חלק ממני. אז איך עושים את זה? תוותר על מה שאתה חושב שאתה יודע, תוותר על השליטה, תהיה ענב, תודה שאתה לא יודע, ואז יהיה לך את הסימן. מי שיודע שהוא רחוק, אני כל כך רחוק, השם, אני לא יודע כלום, לא מבין כלום. כל מה שעשיתי וכל מה שלמדתי, אין לי בעיה לשחרר. זה לא שזה היה שקר, אבל זה לא מתחיל. כתוב על אברהם, וירא את המקום מרחוק. כשאתה מרחוק, אז אתה רואה טוב. על מרים, שראתה את משה, אח שלה מושלח ליאור, והיא בעצמה אמרה, עתידה עם מי שתלד מושיע שישיע את ישראל. עמד אביה ותפחה על ראשה ביתי, איכה נבואתך?
המציאות תופחת על פניה. את אמרת שיוולד גואל לעם ישראל, הנה זורקים אותו לים, הוא הולך למות. ותתצב אחותו מרחוק לדעה. לא יודעת. לא יודעת. מוזר. קיבלתי נבואה שאח שלי יהיה גואל, והנה עכשיו הוא הולך למות. איך זה יהיה? לא.

אהבת עולם אהבתיך, שרחם. מרחוק השם נראה לי, אז מה אני רואה כשאני מסכים להיות רחוק? אהבת עולם אהבתיך, אני רואה שהשם אוהב אותי, אני רואה שהשם איתי, כי אני בצל האמונה, אני לא בצל ההבנות והידיעות שלי, אני לא פותח את הצל ואומר אני מבין, אני לא מבין. כי אם זה הולך לפי ההבנה שלי, בשנייה שאני לא אבין, הכל יקרוס. הרבה פעמים אנשים מפחדים משאלות על אמונה, על התורה. לא, לא, אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. שאלות? מה הבעיה? יש לי שאלות. מה הבעיה? אין לי תשובות. יש לי שאלות, אז מה? אז מה? יש לי אמונה. יש לי קשר עם הקדוש ברוך הוא. יש לי הרגשה חזקה. יש לי צל, הרסתיך לי באמונה. הדבר השני שרבי נתן אומר, אחרי לא שאלת בעינה, סוכת הרעי, אומר רבי נתן, כי הסוכה צריכה להיות דווקא דירת הרעי, שלא יטעה שכבר זכה לשלמות הדעת. כל התפיסה שלנו צריכה להיות הרעיות. מה שיש לי, יש לי, אבל אני לא יודע, לא יודע. אני לא יודע לאן זה ילך. וכל מה שהבנתי וידעתי עד הרגע, לא שזה היה שקר, אבל יכול להיות שזה כבר לא רלוונטי. אני ידעתי בגנון לסדר את הלגו. נהדר, אבל אני כבר לא בגנון, אז מה זה שייך? תראה, אני יודע לסדר לגו. נהדר, אבל זה לא רלוונטי. ויש אנשים שנתפסים במשחקי גנון שלהם, וככה מנהלים את כל הזוגיות שלהם, את כל החינוך ילדים שלהם, את כל התורה שלהם, את כל החיים שלהם. ככה הוא תופס. יש בזה נקודה, אבל זה כבר לא רלוונטי. שחרר את זה. אז מה אם זה היה פעם נכון? גם זה לא בטוח. שלא יטעה שכבר זכה לשלמות הדעת, מאחר שזכה לאיזו השגה. הבנתי משהו, התקדמתי, התקדשתי. זכיתי להרגיש משהו. כי גבוה מעל גבוה שומר ולגדולתו אין חקר. מה, אתה באמת חושב שתפסת את הקדוש ברוך הוא בחייך? אתה רציני? אתה ממש קיבלת סימן שאתה לא יודע כלום. לא, אני כבר מבין, אני כבר צדיק, אני כבר תלמיד חכם, אני כבר פה, אני כבר שם. על כן אסור לקבוע דירתו בסוכה שהיא דירת קבע. כי אם שתהיה דירת הרעי, דהיינו שישתדל לטרוח בעבודת השם, לזכות להשגה אחרת, לצאת מסוכה לסוכה. תכלית הידיעה שלא נדע, ומי שאוחז בבחינת התכלית הזאת, אזי סוכתו, דהיינו השגתו, היא בבחינת דירת הרעי תמיד, כי מתייגע תמיד להשיג יותר, ובזה תלוי שאינו הורס לעלות אל השם, מאחר ששפל בדעתו, ואוחז בתכלית הידיעה שאינו יודע כלום, איך יבוא להסתכל עוד יותר למעלה ממנו? אז רבי נתן אומר, מי שחושב שהוא יודע, הוא הורס, הוא חוקר במופלא ממנו, הוא מכניס את הדעת שלו על הכל, והוא הורס את הגבולות, והוא מכניס יותר מדי אור, והריבוי אור הזה גומר אותו, שזה גאווה. אבל מי שאומר, אני לא יודע, כל מה שהשגתי, זה זמני, זה דירת הרעי, אני לא מבין כלום. ואני לא מבין כלום, שוב, תורידו את זה לדברים הכי פשוטים. הצלחתי קצת בזוגיות שלי, הצלחתי קצת עם הילדים שלי, הצלחתי קצת עם הבריאות שלי, עם התורה שלי, עם העבודה שלי, עם הנפש שלי, עם המידות שלי, הצלחתי קצת. למה אני מסתפק וזה אומר, טוב, זה מה יש, זה מה שאני יודע, למה? למה שאני לא אזרוק את זה, אני אגיד, טוב, עד עכשיו זה היה טוב, זה עזר, אבל אולי יש עוד. ברור שיש עוד, הקדוש ברוך הוא אין סופי. אולי עכשיו אני אבין משהו שישנה את הכל ברמה הרבה יותר עמוקה. למה לעצור? כי יש לי את המבטח בוגד הזה של, טוב, אני כבר יודע, אני רגוע, אתה לא רגוע, אתה שוקע. אז זה מחזיר אותנו לזמן שמחתנו. זה השמחה. השמחה האמיתית זה שאנחנו אמרנו, מה זה השמחה? מה זה הדבר שמשמח? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הטוב, האינסופי, המופלא, שנמצא בכל נקודה בחיים שלי. לשבת בצל האמונה זה להאמין ש...

כל דבר יכול להיות מופלא. גם אם אני בן 80, זה יכול להתחיל להיות מופלא. גם אם אני כבר מכיר, אז מה אם אני מכיר? אני אתחיל מחדש. אני אתחיל ללמוד. אני אתחיל להתקרב. אני אתחיל לעבוד על עצמי. אני אתחיל להשתנות בדרכים אחרות. למה אני חייב להתנהג באותה צורה? למה אני חייב להתקבע על אותם הרגלים? למה אני לא יכול לשחרר? אם אני אשב בצל האמונה, זה הסוכה, אז אני מגיע לזמן שמחתנו, אז אני שמח בשמחת תורה, כי התורה, כמו שאמרנו, כמו שאומר הזוהר, זה אור עליון. אור עליון שמאיר בכל העולמות. אני רוצה, זה סיבה לשמוח. יש לי ביד אור עליון שמאיר בכל העולמות. אני רוצה שכל העולמות שלי יאירו. אבל בשביל זה, בשביל שמחת תורה, אני צריך לשבת בסוכה. אני צריך לוותר על החוכמות האלה. אני מבין, אני כבר מבין, אני כבר יודע. אז אני לא אשמח בשמחת תורה. אם אני כבר יודע, מה יש לי לשמוח? זה משעמם, אני מכיר את זה. דברים שאני מכיר הם לא משעמם, הם לא מרגשים אותי. אבל דברים שאני לא יודע, ואני אומר, יש פה משהו מופלא, אז בטח שאני אשמח. בעזרת השם, שנזכה לשבת בצל האמונה, ולשמוח בשמחת תורה, ושהקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, ובעזרת השם שנזכה, כמו שזכינו, שגלעד יחזור הביתה, כולנו נחזור הביתה, וכל עם ישראל יחזור הביתה, וכל שונאי ישראל יקבלו את המכת חום שמגיעה להם בעזרת השם, ואין לנו גאולה שלמה.

צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את כל אדם לכף זכות אפילו החולקים עליו והמבזין אותו ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, מאזיני כל הנחל, שנזכה בעזרת השם לקבל הערה גדולה מדבר רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם הנחל נובע מקור חוכמה רבנו נחמן מברסלב. אנחנו צריכים להיות שמחים שתפרוץ מתוך הלב שמחה עצומה שאנחנו זוכים בדורות כאלה, דורות האחרונים, דור העקב זה נקרא. אנחנו יחסית קראים למטה, רואים כל אחד איך עובר עליו העולם, העניינים, וכמה קשה, וכמה כל אחד עובר מה שעובר, כל אחד יודע צרת נפשו, ואיזה ניסיונות, וכמה קשה להתמודד. אבל הפלא ופלא, דווקא בדור הזה, דור העקב, זה דור המשיח. שיש בו גילויים עצומים. כתוב שעד שלא יאכלו כל הנשמות שבגוף. רבנו אומר, עיקר הנשמה זה השכל. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מגלה את השכל העצום. ככה שופך עליכם. רבנו אמר, עכשיו אני שופך עליכם את כל התרופות שיש בעולם. כל התרופות. רבנו מגלה את כל השכל שהיה מוסתר. שכל שאין עוד מלבדו. אנחנו מדברים על זה, אומרים את זה, דיברו על זה שנים. אבל זה נשאר מוסתר. רבנו הביא לעולם את השכל הזה בפתוח, פשוט, אין עוד מלבדו. זהו, אדם יכול להגיע למצב לחיות, שהוא רואה רק את הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון ראה אלקות, ראה את הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, הוא ראה רק את הקדוש ברוך הוא. לא היה לו מה להסתכל משהו אחר. כל מה שהוא ראה, אמר, זה השם. הגיעו לזה על הים, מדרגה הזאת משה רבנו, צדיק האמת, זה רבנו שמביא את העולם עכשיו, זה המשיח. מה שהיה הוא שיהיה, זה אותו משה רבנו, שמתגלה בצדיקים הגדולים, שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא, זה אלי, הצביעו, באצבע, תינוקות, ילדים, שפחה, אנשים פשוטים, של הדורות האלה, הדורות האחרונים כביכול, זה היה גם בהתחלה, היו ברמה נמוכה, היו כאלה שהיו גדולי עולם, ראו ואת... והיו קטנים שלא ראו, משה רבנו הצליח להביא את כולם למדרגה הזאת. רבנו אומר שצדיק האמת, הוא צריך להיות ממדרגה כזאת שהוא יכול להוריד משכל עליון בתורה למד לשכל תחתון, אלקות להוריד לנו את זה. אז אנחנו זכינו ברוך השם, ששכל עליון הוריד לשכל תחתון אלינו ומחבר אותנו אליו, זה ייחוד, קודשה וריחו שכנתה ומעלה אותנו. נשמות ישראל עושה ייחוד ומעלה אותנו בהבנה כזאת, שמגיעים למצב שמצביעים ואומרים, הנה זה השם. זאת המדרגה שאפשר להגיע לעכשיו. צריך להגיד על זה תודה, לשמוח, לצעול ברחובות, להגיד ברוך השם. איך זה יכול להיות שאני קולט ואני רואה ואני מדבר, ואני שומע ואני מרגיש אלוקות. אני אומר, זה בהשגחה וזה ההשגחה. תראו מה עובר על עם ישראל, איזה דברים. ופתאום רואים צדיקים, בזמנים הכי קשים, באסונות, בבעיות כאלה, אנשים אומרים, ואתה שומע אותם, הכל בהשגחה. מה הכל בהשגחה? אדם לא עלינו איבד ילד, אומר, הכל בהשגחה, ראיתי את ההשגחה הפרטית, שדווקא הוא נבחר ולא מישהו אחר. זה מזעזע את המוח, אבל מצד שני זה מראה גדולת הדור. לאן מגיע הדור הזה שמבין דברים עמוקים כל כך, שהוסתרו, שכל הפעולות שקורות בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. הוא היה ו... הווה ויהיה. הכל זהו, זה השם, הנה. הנה השם, אנחנו רואים אותו. פנים אל פנים הדברו. אז אנחנו ואתם זוכים, וזה בא ברוך השם, בזכות זה שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ושלח לנו את הדיבורים של המשיח בדור הזה. דיבורים של המשיח ממש בדור הזה, וזכינו שיש גם איפה לשמוע את זה. יש איפה לשמוע היום, יש כל כך הרבה ערוצים ועניינים, אבל יש מי שנותן לנו את הדיבורים האלה ומזכה אותנו, ברוך השם, ולכן כל מי ששומע את הרדיו הנפלא הזה, או את הצדיקים האלה שמחלקים תורה ככה באהבה, של תראו מה זה, מגלים אלקות, מפיצים את דעת רבנו, רבנו רצה, יפוצו מעיינותיך החוצה, כל מי שיכול, כל מי שלדבר, להגיד, לתת, משהו מהדיבורים האלה, הוא מגלה את המשיח, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא, זה דבר עצום ונפלא. אנחנו רק צריכים להתחזק, יותר בנקודות האלה, ולא לשכוח למה באנו, לא לשכוח את העניין הזה, כי לא תשכח מפי זרעו, רבי שמעון עמד על זה, אנחנו לא נוותר, ואנחנו נגלה אלקות, רק צריך יותר להתאמץ. אנחנו יודעים, רבנו אומר בתורה למדבב, מפי העליון לא תצא כי עם אור פשוט. אתם יכולים להגיע, ואנחנו יכולים להגיע למדרגה הזאת. הקדוש ברוך הוא מוריד את השכל הזה כל הזמן. אור פשוט יורד, רק תכניס אותו אל הכלים הנכונים. אם אתה תבנה, אם אנחנו נבנה את הכלים הנכונים לקבל את האור הזה, אנחנו נראה את השפע הזה, נרגיש אותו. וזה צריך לחזק אותנו בעניין של אמונה וביטחון. אנחנו צריכים ללמוד אמונה וביטחון. זה יבנה לנו את הכלי לקבל את האור של האלוקות. זה האור עצמו, אמונה וביטחון. בעזרת השם, כל אחד מאיתנו יתחזק בעניין הזה. רבנו אמר, אצל העולם אמונה בשיחות הר"ן למד ג' הוא דבר קטן, אצלי אמונה הוא דבר גדול מאוד. מה זאת אומרת אצל העולם אמונה הוא דבר קטן? כל אומרים שיש להם אמונה. כן, אבל הוא אומר את זה על הדרך. כן, אני מאמין, אצל רבנו זה היסוד. אמונה הוא דבר גדול. אני הולך על זה בכל הכוח, מאמין שכל מה שעובר עלינו, כל מה שקורה איתנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. את זה צריך לחזק, להיות בביטחון עצום. להיות כל הזמן, באמונה וביטחון, לעבוד על השלבים האלה. כל מה שעוברים, זה השם, זה השם. להכניס את זה, את הדיבורים האלה לתוך המהות שלנו. ובסופו של דבר זה מתיישב. רבנו בתורה, סליחה, עין וב, מדבר על העניין הזה של מעלת הביטחון. הוא אומר, זה כלי. כשאדם יש לו ביטחון, זה כלי לקבל שפע. רבנו אומר שמה, במעלת הביטחון, הביטחון הוא בחינת הסתכלות, שמסתכל וצופה בעיניו להשם יתברר לבד, הוא בוטח בו. בבחינת עיני כל איך חי יסברו. אז הנה רבנו מגלה לנו שהביטחון עושה לאדם כלי. אם אדם מסתכל, ההסתכלות שלו בביטחון, ככה נהיה לו כלי. אז כל מה שאנחנו רוצים להשיג, חייבים לבנות כלים. ואלה תקופות מיוחדות שאדם יכול לבנות לו כלי. תדעו לכם, אתם ואנחנו נמצאים בתקופה שהצדיקים פשוט אמרנו, זורקים עלינו את כל התרופות שיש בעולם. לתקן לנו את הכלי, להכניס לנו ביטחון. והוא אומר כי ההשפעה יורדת מלמעלה תמיד, אך שהיא בלא זמן. זאת אומרת, שפע יורד כל הזמן. אבל אם אתה תעשה מסגרות, תדע איך לנהל את זה, ירד לך השפע. זה רבנו מביא את זה בפרנסה, וזה יסוד על כל העניינים. ואנחנו בסופו של דבר רוצים שהכלי הזה יבנה לנו את העניין של האמונה, של הביטחון. זה אומר שם, כי לפעמים דבר צריך לו עכשיו, יבוא בשתיים או שלוש שנים. משהו צריך להגיע לו, איזה פרנסה, איזה דבר, זה יכול לקחת שנתיים, שלוש, אבל על ידי ההסתכלות בביטחון, עושה לה השפעה גבול וזמן, שתפוע השפע בעת הזמן שהוא צריך. זה הפירוש הפסוק בפי רבנו, עיני כל איך יסברו, על ידי זה, נותן להם את אוכלם ביתו. מה זאת אומרת? עלי הסתכלות בעיניו, שאדם מסתכל לקדוש ברוך הוא, להשם יתברך, וזה הביטחון. מרים את העיניים, אומר, זה השם, הנה השם, תן לי את זה ותן לי, אני רוצה את זה, הוא מחכה, עיני כל איך יסברו, על ידי זה הוא אומר, נותן להם את אוכלם ביתו, עכשיו, דווקא בעת הזאת, בזמן שהוא צריך, הוא עשה גבול, כלי, ואז הוא מקבל את השפע. רבותיי, תדעו לכם, זה אמרנו, זה כלל על הכל. עכשיו אנחנו רוצים לעשות כזה כלי וביטחון, שירד לנו האלקות, האמונה, אפשר לבנות את זה. רבנו אומר שזה בחינת מעלת ההתקרבות לצדיקים, צמא נפשי. דיינו, כמו מישהו צמא מאוד, ששותה אפילו המים הרעים, כמו כן גם בעבודת השם, הבורא יתברך. בני אדם יש, הם תמיד בבחינת צמאון ולומדים ועובדים עבודתו תמיד. הם תמיד בבחינת צמאון, כי נפשו שוקקת תמיד להשם יתברך. אבל זה לפעמים הוא אומר שזה בלי, בלא זמן ושכל. כי לפעמים ביטולה של תורה הוא קיומה. כמו שכתוב, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. רבותיי, וזה נקרא מעלת ההתאפקות בצדיקים. אנחנו בשביל לקבל את הדעת הזאת, צריך להיות לעשות, זה הגבול. אנחנו עושים ההידבקות לצדיקים, תקשר אותנו לעניין, כי הם עושים לנו גבול לזמן, שהצמאון הזה לא ילך לאיבוד. עצם הנפשי לאלוקים ילחי, זה הצמאון. אנחנו צריכים לעשות לזה גבול, ואומר שם רבנו, ויראה פני אלוקים. אנחנו רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא, עין בעין, בשוב השם שיבת ציון. אז צריך לעשות לזה גבול וזמן, שהצמאון הזה ייכנס לתוך הכלים של האדם. תדעו לכם, וזה מה שאמרנו, השפע הזה יורד כל הזמן מלמעלה, והקדוש ברוך הוא, בתורה למד במה שאמרנו, יורד תמיד, אור עליון יורד תמיד, אין בזה שום, הקדוש ברוך הוא מלא, כל הזמן, קח מה שאתה רוצה, אבל בשביל שהשפע הזה ירד, צריך להכניס אותו לתוך כלי, אז אנחנו צריכים תמיד לבנות את הכלים, שאדם יכין את עצמו לקבלת התורה, יכין את עצמו בדיבורים, מקבלים רבנו, מקבלים דין מן דין, צריך לשמוע, אדם יכין את עצמו, לפעמים יש לנו בראש כל מיני מחשבות, כל מיני דיבורים, תנקה רגע את המוח, תוציא את הדמיונות מהראש, ותשמע את הצדיק מדבר, תהיה כלי נקי, מוכן, תוריד את העני שלך, שים אותו קצת בצד, חכה רגע, ותראה ותוכל לשמוע דיבורים כאלה מהקדוש ברוך הוא, ואז ייכנס האור הזה לתוך הכלי החדש שניקית. ואדם שעושה את הדבר הזה, הוא פשוט יכול לשמוע דיבורים חדשים, הוא יכול לקבל דבר חדש. לכן שרבי נתן בא לרבנו, רבנו אמר לו, עזוב רגע, תתנקה. אתה תלמיד חכם, עצום, היה צריך להיות אב בדין, גאון עולם. יודע את כל התורה בעל פה. בא לרבנו, אמר לו, רבנו, רבי נתן, תירגע. שכח כל מה שאתה יודע כרגע. אחרי זה יחזור לך. בכלי החדש. תנקה. תנקה את המוח רגע. תהיה רגוע. שכח כל מה שאתה חושב ויודע. ותן לקדוש ברוך הוא להיכנס לך בדיבורים חדשים. זה נקרא לתקן את הכלי. להכין כלי לקבל. ואיך זה? על זה שאתה בא ושומע את הצדיק. ומוכן לשמוע דיבורים חדשים שלא שמעת מעולם. אם יהיה לך אמונה וביטחון. אז באמת ירד לך השפע הזה. צריך ביטחון, צריך אמונה, אם אין לו, אז הוא לא יעשה, זה מה שרבנו אמר, עיני כל אחד סברו, ואתה נותן להם תוכל להביטו, תאמין, תחכה, ואז תראה באמת, איך השפע הזה יורד אליך, ממש לכלי שלך, זה אפשר לבנות הכלים, וזה הזמן הכי נכון, הכי יקרים, הזמן הזה, לבנות את הכלים האלה, כי זה תקופה עצומה, השתבח שמו, זה רואים פני משיח עוד מעט, אנחנו צריכים להיות מוכנים לעניין הזה, אנחנו יודעים שהצדיקים עובדים, הצדיקים עובדים, רבנו אמר לרבי נתן, שאל אותו מה יהיה רבנו בהסתלקות, איך יקרה, מה יקרה, אמר לו רבי נתן, לרבי נתן מה אתה דואג, שמעתם מה הוא אומר, מה יהיה, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור, אני לא עוזב אתכם, ואני לא מוותר, ואני ממשיך עד שאני מביא את הגאולה ממש, וזה יגיע. כי הבטיחו את זה הצדיקים, רבי שמעון בר יוחאי אומר, רבנו הביא את זה בליקוטי מוהר"ן בהתחלה, רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשכח מפי זרעו, לא תשכח תורה מישראל, אנחנו יודעים שהיו רבותינו בכרם יבנה אמרו עתידה תורה להשתכח מישראל, מה אמר להם רבי שמעון? לא תשכח מפי זרעו, למה? באי חיבור עדו ספר הזוהר יפקין בא מן גלותה, רבנו מגלה שם, שרבנו מביא שם, אתה בוא וראה אבי נפלאות נסתרות תורתנו הקדושה, כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת זה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר זאת זה, סוד זה שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בר יוחאי, בן יוחאי, על ידו לא תשכח מישראל. כי סופי תיבות של זה הפסוק, הוא אותיות יוחאי. וזה מה שמגלן הפסוק. שרבי שמעון בר יוחאי באמת, הבטיח שלא תשכח התורה. איזה תורה? התורה הזו שמדברים עכשיו, שהיא לא תשכח, ורבנו אמר, ועכשיו גם רבי שמעון, צריך את הנחל נובע מכוח חוכמה. מה זאת אומרת? אנשים למדו וחיו, והכל היה רגיל, ולאט לאט נשתכחה התורה, נהיה להם לחיות מצוות אנשים מלומדה. חיים רגיל, ונכנסו לחיים, ופרנסה, ועניינים, וילדים, ויש תפילות, ויש לימודים, ויש הכל. אבל שכחו מה המטרה. אתה הולך בבוקר, אתה קם, מניח תפילין, דבר יפה, נכון, הולך לעבודה, פרנסה, בית, הולך, לומד, כולל, חוזר, גם לומד ומתפלפל בכולל, נכון. אבל מה קרה בדרך? שכחנו את המטרה. איפה הקדוש ברוך הוא בזה? איפה זה כשיש איזה משהו לאדם באותו רגע, והוא צריך אמונה וביטחון, שזה מת השם המקרה הזה, ושהוא לא ייכנס לפחדים ולחץ ולדמיונות מה שקורה, רואים היום כמה קושי יש בעולם, שעולם בנוי על פחדים, כל דבר שקורה, כולם רועדים מפחד, ולא יודעים מה לעשות, ופתאום יש איזה מגפה, פתאום יש איזה עניין, וכולם נבעלים, וכולם יוצאים מדעתם ורצים, רבנו אמר, שגם הצדיקים הגדולים, שיהיה קריאת משיח, יגידו בא המשיח, הנה, זה היום קיווינו לו, הגענו לזמן הזה, והם יהיו מבועלים ומבולבלים, כנסו ללחץ ופחד, כי קרה איזה משהו, שמוע מזעזעת, לטובה, אפילו לטובה, יבעלו ממנה, ולא יוכל לאכול את הדבר הזה, וירוצו וידרכו ועניינים, ויהיה קשה מאוד ולא יבינו, אבל מי שיש לו אמר התבודדות, יהיה רגוע, ידע לקבל את זה באהבה, וזה מה שרבי רבי שמעון בר יוחאי רצה להכניס לעולם, שכחנו את התורה, נכנסנו לחיות במצוות אנשים מלומדה, ושכחנו מה השם שואל ממך, מה השם רוצה מאיתנו, רוצה יראת שמיים, אהבה, דבקות, גילוי, פנימיות התורה. וזה העניין שרבי שמעון רוצה להכניס, שכל אחד ואחד מעם ישראל יכול להידבק לקדוש ברוך הוא, יכול לחיות עם הקדוש ברוך הוא, יכול להרגיש אותו, יכול לחיות בהשגחה, שכל מה שעובר עליו, בין בטיב ובין בעכו, רבנו אומר, הוא יקלט שזה אלקות. וכל מצווה, יש מצווה שהוא עושה, שיבין, הוא מניח תפילין, הוא דבוק עם זה לקדוש ברוך הוא. הוא מברך על האכילה, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא באכילה. הוא הולך לפרנס, הוא יודע שזה הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, בתורה יש תורה כזו, יש תפילה כזאת, ותורה גבוהה יותר מהתפילה, תפילה יותר גבוהה מהתורה, סליחה, שאתה מתפלל רק על נשמתו, עד כדי כך. כמי שמתפלל אפילו על בריאות ועל פרנסה ועל חיים, בשביל שילמדו תורה. הוא אומר, עדיין זה לא המדרגה הגבוהה יותר שבן אדם מדבר רק על נשמתו. זה מקום גבוה מאוד. צריך לדעת איך עושים את זה, אבל אדם בשביל להביא אותו למצב שהוא יהיה רק עם הקדוש ברוך הוא, יראה את הקדוש ברוך הוא בכל מצווה ומצווה, שהוא זוכה לקיים. ורבנו אמר, אבל צריך לזה תמימות ופשיטות. שאדם ידע מי מגיע למדרגות האלה, שיכול לעבוד את השם בצורה כזאת נפלאה, רק את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, שזה אדם תמים. לכן הוא אמר, אני אוהב את האנשים הפשוטים. אמונה, אצלי האמונה הוא דבר גדול. והאמונה היא דבר גדול, נמצא בדרך כלל אצל האנשים הפשוטים והתמימים. ואם אדם מגיע לרמה הזאת של אמונה בתמימות ופשיטות, הוא יכול לעלות לכל המדרגות כולם. וזה מה שרבנו גולה בסיפור חכם ותם. מדובר על תלמידי חכמים. מה זה חכם ותם? לומדי תורה, אנשים שחיו ביחד. רבנו הביא שם את זה במשלים. אבל יש חוכמות כאלה שלמדו ולומדים ומגיעים ויודעים את כל התורה כולה. חכם ידע את כל התורה בקלות. אבל אין הביא אותה. נעלם לו המטרה, נעלם לו הקדוש ברוך הוא, פתאום נכנס בחוכמות ועוד חוכמה ועוד חוכמה ועוד שכל ועוד הבנה, והוא לא קלט שהוא לא קולט כלום. שהחוכמות והאל מביאות חז ושלום עד כדי כך יכול להגיע אדם לכפירה מתוך שהוא עובד עם השכל. והטעם רק פשיטות ותמימות. איפה המלך? זה מה הוא רוצה לדעת. מי מנהל פה את העולם? אשתי תן לי לאכול, האוכל שלי מהקדוש ברוך הוא, הפרנסה שלי מהקדוש ברוך הוא, מה שאני מקבל, תודה. ברמה שלי קיבלתי רובל אחד מתאים לי עכשיו, מחר יותר, ברוך השם, יותר ברוך השם, אולי דוחה. הטעם שם רואים איך הוא עלה ממדרגה למדרגה, משכל עליון לשכל תחתון, הוא קיבל את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, את האור הזה שיורד אליו, והוא קיבל אותו בצמצום, כל פעם מדרגה. ורואים איך הוא עלו אותו, עד שהמלך בעצמו קרא לו, הוא קרא גם לחכם, החכם עם החוכמות שלו לא הגיע למלך, כפר. והטעם, מי שיקרא שם את הסיפור, שכשהמלך קורא לו, הוא ממשיך בתמימות, באמת אתה רוצה שאני אבוא, אני בא. השתבח שמו, כמה שכל יש בדבר הזה. את זה צריך להתחיל להכניס, שאנחנו נלמד את התורה הקדושה, עם המהות הפנימית שלה. וזה מה שרצה רבי שמעון בר יוחאי להכניס בעם ישראל, בעולם כולו. שלא תשכח התורה, פנימיות התורה, שאתה רוצה למצוא בה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא הביא את הספר הזה, הוא אמר, הבעיה חיבור הנפקא מגלותה, עכשיו אני אומר לכם שכל כזה, שמגלה את פנימיות התורה, את הקדוש ברוך הוא, שתדעו על מה אתם לומדים, והוא הכניס את זה. אבל הדורות, שוב, היה בהם ירידות, והתחילו גם את הזוהר ללמוד בחוכמות כאלה, שהשאירו כביכול את הקדוש ברוך הוא שוב, באיזה מקום, באיזה כדור, באיזה ספירה, ושכחו מה רצה רבי שמעון, מה רצה משה רבנו, ובא רבנו הקדוש, ואומר לנו, עכשיו אני אביא לכם את מה שרצה רבי שמעון, מה שרצה משה רבנו, מה שרצה אריה הקדוש, כל הצדיקים הגדולים, מה שרצו באמת להחדיר בכם את הקדוש ברוך הוא. אין פה, זה לא משה רבנו, ואין רבי שמעון, ואין גם רב נחמן. הם כולם אמרו, ואנחנו מה? אנחנו לא בסיפור הזה בכלל, אנחנו, האני שלנו לא קיים. אז אנשים חושבים, זה הוא ככה, וזה אמר ככה. כולם אמרו את אותו דבר. אנחנו לא נמצאים, ואנחנו מה? יש רק את הקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו לא קולטים שיש רק את הקדוש ברוך הוא, אז לא קלטנו כלום. לכן צריך לתקן את המוח, להבין כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה רואה, כל מה שאתה שומע, כל מה שאתה יודע, זה אלקות, זה הקדוש ברוך הוא. רואה ממך, שומע ממך, מדבר ממך, זה הכל פה אלקות. לכן כתוב, תראו בפרשת בער בחוקותיי, גם כשניצא קצת מהמדמה הזה, שמשהו פה שלנו, בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ. יובל לי שנת החמישים שנה תהיה לכם. מה זאת אומרת? שבת שבתון תהיה לארץ. אל תחשוב שמשהו פה שלך, את שבתותיי תשמרו, מקדשיי תיראו, אני השם. אני השם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כל הסיפור הזה, תדעו לכם, מי יש לכם עסק, הכל זה אני. אין לך את האני שלך. הגמרא אומרת, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. אז מה תעשה בשביל להבין את זה? אז החז"ל, תראה מה זה תורה אומרת לנו, אתה יודע מה תעשה? תעזוב את הכל. שנת שבתון יהיה לארץ. עזוב, תשכח מהכל. יובל היא שנת החמישים. מה זאת אומרת יובל היא שנת החמישים? יש שנה שאתה צריך לעזוב את הכל, אל תיגע בקרקע, היא לא שלך. אל תעבוד, אל תאכל, אל תכין. שכח מזה, זה לא שלך. תראו איזה אמונה צריך לעשות דבר כזה. איך אדם יכול להאמין דבר כזה? מה? ממה אני אוכל? מה יקרה? שבתה הארץ, שבת להשם. תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא, זה לא שלך. וכשאתה תשאיר ותבין שזה לא שלך, אתה תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העניין. אתה תבין איך הוא עושה, איך בונה, הכל ממנו. זאת אמונה גדולה לעזוד, לעשות את הדבר הזה. לכן כתוב, יובל היא שנת החמישים. פעם ראינו יובל, זה מוח, 48 הגימטריה שלו. יובל, המוח שלנו צריך לקבל כבר את שנת החמישים תהיה לכם. זה שער הנון של הקדושה, שער הנון, מגבי רבנו כל זה, מגבי שער הנון, זה הביטול המוחלט שכלום לא שלך. לכן אומרים לך, תעזוב רגע את הקרקע. הכוונה, תעזוב רגע את האחיזה. איך אומר הזוהר, לאחזי באי אלמה. רבנו אומר, אני אעשה אתכם לא בני העולם הזה. לא תתפסו את הקרקע, תחזיקו, אני פה וזה שלי וזה לא שלי וויכוחים. כלום לא שלך פה, שבת שבתון יהיה לארץ, רגע, ידידי היקר, הקול של הקדוש ברוך הוא, על מה אתה רץ, אתה נלחם, עד מה אתה... עזוב רגע, תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, וכשאתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז כל מה שאתה תעשה, ילך כמו שצריך. לכן רבנו אמר, אמונה, אצלי אמונה הוא דבר גדול. אצל העולם אמונה הוא דבר קטן. וזה מה שכתוב, תראו שמה יש גם בה, אם בחוקותיי תלכו. זה האותיות שמה, אם בחוקותיי, א' ב' מתחיל. אמונה וביטחון, אם זה תלכו, ואז הכל עובד, הכל מסתדר, לך עם השכל הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ושיהיה לך אמונה דבר גדול, ממילא יראה לך שפע, יהיה לך כלי לקבל את הכל, תסתכל, תבנה הסתכלות, עיני כל לך סברו, אני מסתכל לך השם. אין, ואז הכל יורד בזמן, ברגע הנכון, ללב שלך, תוציא מהלב שלך את כל הדמיונות, כל המחשבות הלא נכונות והלא טובות, תחשוב רק טוב, והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע של טוב באמת, ובעזרת השם שנזכה לשפע הזה, אמן ואמן.

חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית נפלאה, סיפור השגחה, מפי הרב משה יעקב בן ארויה, מתוך התוכנית דברי שיר, המשודרת בערוץ התברות. אז המשך הזנה הרבה, עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ברחובות. סיפור שסיפר אחד ממזכה הרבים מארצות הברית. באחת הטיסות שלי משך את תשומת ליבי איש שישב לשמאלי. הארוחה הוגשה לו, והיה נראה שהארוחה הזאת היא לא כשרה. על מעטפת הארוחה שלו הייתה תווית עם שמו, מר ויינשטיין, מה שהעיד על היותו יהודי. נשענתי לאחור עד שהוא סיים לאכול, ואז פניתי אליו ושאלתי אותו, תסלח לי אדוני, אני לא מתכוון להיות חוצפן או חס ושלום לפגוע בך, אבל אפשר לשאול את כבודו שאלה? בוודאי, אתה יודע שאתה יכול לבחור בארוחה כשרה בטיסה הזאת? הוא נעץ בי מבט וענה, אני לא אוכל כשר. למה אתה מתכוון? אתה מתכוון שבביתך אתה שומר על כשרות, אבל מחוץ לבית אתה אוכל הכל, או שמה הכשרות בעיניך אינה חשובה? תקשיב איש צעיר, כך הוא ענה לי, אני לא אוכל כשר וזוהי בחירתי החופשית. בחרתי בזה מכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה זאת, וכל דבר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה בדיוק ההפך. נדהמתי לשמוע את האיבה שבקולו, ועוד יותר נדהמתי כאשר ראיתי קעקוע של מספר על זרוע כאשר הוא הפשיל את שרבוליו. האיש הזה הוא ניצול שואה. אתה באמת רוצה לדעת? הוא שאל אותי. שמתי לב שהוא מדבר כאילו עניין זה מתרוצץ בראשו מזה זמן רב, ושכעת הוא רק מבטא את רגשותיו בקול. הנהנתי לו בראשי והוא המשיך. זה היה הבן שלי, הוא אמר. זה היה הדבר האחרון ששבר אותי. החזקתי מעמד לאורך כל הדרך עד שיום אחד כבר לא יכולתי. במהלך כל זמן שהותי במחנה הריכוז הייתה לי רק שאיפה אחת. לראות את הבן שלי. את מנחם שלי משתחרר מהמחנה. אמא שלו וכן האחים שלו כבר מזמן הלכו לעולמם. אבל אנחנו, כך חשבתי, אנחנו נשרוד. הייתי בטוח בזה. בוקר אחד בארבע בבוקר הנאצים הארורים מאירים אותנו. לקום, הם צועקים, לצאת החוצה מיד למסדר. קור אימים בחוץ. שלג יורד. הם לא מתחשבים בכך, זה לא מעניין אותם. הם עטופים במעילי פרווה. הכלבים נובחים. הם הוליכים אותנו בשיירה החוצה מן המחנה. תיארתי לעצמי, זהו זה. הם כנראה החליטו כבר לחסל את המחנה. זה היה ממש בשלהי המלחמה. הם הוליכו אותנו בצעדה שנמשכה כמה שעות אל עומק היער. הרגשנו תשושים, עייפים, רעבים, צמאים. החזקתי את הילד, החזקתי את ידו חזק מאוד. פחדתי, זהו זה, כנראה זה כבר הולך להיגמר עוד מעט. לפתע הנאצים עוצרים, מושיבים את כולנו על הרצפה. לשבת, הם צועקים. ואז הם נעמדים בפינה להתייעצות. תוך כדי ההתייעצות שלהם, לפתע לוחש אחד לחברו בתוך הקבוצה שהיינו, לברוח. לברוח, לרוץ. אנשים מתחילים לרוץ, אנשים מתחילים לברוח. נוצר כאוס איום ונורא במקום. וגם אני ברחתי. אחזתי את ידו של בני, והתחלתי לרוץ איתו. הנאצים יורים לכל עבר. הם מנסים כמה שיותר לפגוע בנו. הם משחררים את הכלבים. זאת הייתה תחושת אימים. אבל ידענו, אין לנו מה להפסיד. תוך כדי הריצה ידו של מנחם נשתמתה מידי. ניסיתי לחפש אותו. לא הצלחתי, הייתי כבר בעומק היער. אני רץ ואני צועק, מנחם, מנחם, איכן אתה? מנחם, איכן אתה? אני רק שומע יריות ואני שומע את צעקות הנאצים. הם לא היו רבים, הם היו מעטים. מכיוון שהקבוצה הייתה גדולה, הם לא הצליחו לתפוס את כולם. ואז, תוך כדי אפיסת כוחות ממש, נפלתי לאיזשהו בור שם מכוסה בעצים, נשכבתי לאדמה, בוכה ומתפלל, ריבונו של עולם, שמישהו ימצא את מנחם, שמישהו ייקח אותו. אל תשאיר אותי לבד, ריבונו של עולם, אל תשאיר אותי לבד. שכבתי שם בבור כמה שעות, כשירד הערב, יצאתי, חיפשתי לאן ללכת, לא ידעתי לאן ללכת בכלל. גשם, שלג, קור אימים, אני בסך הכל עם כותונת אחת, כותונת פסים לגופי. לפתע שמעתי קולות, קולות מדברים ביידיש, התקרבתי, ואז גיליתי עוד כמה חברים שהצליחו להימלט. שאלתי את אחד מהם, ראית אולי את מנחם שלי? הוא הביט בי במבט מזוגג, מבט של שלומזייניק, של אדם שכבר איבד כל טעם לחיים. ירו בו שמואל, ראיתי חייל אוחז בבן שלך ויורה בו. האיש היה נסער מאוד, הוא מחה את דמעותיו, הוא המשיך בכעס. הקדוש ברוך הוא אמר לי להביא ילדים, אני הבאתי. את כולם הוא לקח לי. אז עכשיו, כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה לעשות,
אני עושה בדיוק ההפך. הוא מצווה לאכול כשר, אני אוכל טרף. הוא אומר לשמור שבת, אני נוסע בשבת. אני הולך לעבוד בשבת. אני לא מעוניין לשמור אף אחת מהמצוות. כל מה שהוא אומר, אני עושה בדיוק ההפך. הייתי כל כך נדהם, מספר אותו מזכה הרבים. כל כך נדהם לשמוע את סיפורו שלא יכולתי אפילו לומר מילה אחת במהלך 6 שעות הטיסה שנותרו לנו. שררה דממה מוחלטת בינינו. נחתנו בארצות הברית וכל אחד הלך לדרכו. חלפו 4 שנים, החלטתי לנסוע עם משפחתי לטיול בארץ הקודש, ארץ ישראל, לכבוד החגים. טערנו וטיילנו בכל חלקי הארץ. יום הכיפורים הגיע, תפילות היום הקדוש. הצטרפתי לבית כנסת במאה שערים. יצאתי החוצה כדי לשאוף מעט אוויר צח. הבחנתי בדבר מוזר. איש זקן יושב בתחנת האוטובוס ומעשן. הייתי בהלם. פתע זיהיתי את האיש. זה היה לא אחר מאשר מר ויינשטיין. הבנתי שאולי נתנו לי הזדמנות נוספת מן השמיים. בוודאי קיימת סיבה חשובה מדוע אני נפגש עמו דווקא ביום הקדוש ביותר בשנה. חשבתי, איך אני פונה אליו? הבנתי שאין לי הרבה ברירות, ניגשתי אליו. הנה שוב אנחנו נפגשים, מצחיק, אך החיים מפגישים בין אנשים, והם תוהים מה הסיבה או המסר המסתתר בכך. השנים חולפות ושוב דרכנו מצטלבות מר ויינשטיין. אולי ננסה לבדוק מדוע נפגשנו שנית? אני מניח שאתה יודע שהיום זה יום הכיפורים. בבית הכנסת עומדים לקיים טקס יזכור. אולי תבוא איתי, אולי ביחד נזכיר את שמו שבנך המנוח, הבן הצדיק שלך שנהרג על קידוש השם. מר ויינשטיין נסתכל עליי כאחד שנפל מן הירח, אבל עיניו מלאו דמעות. נו, בכל זאת, יש לו נשמה יהודית בקרבו. חבקתי את זרועו בשלי. בוא, בוא איתי לבית הכנסת. בוא ונזכיר את שמו של בנך, את שמה של אשתך, את שאר הילדים שאיבדת בשואה. אני בטוח שלא לחינם נפגשנו. הובלתי אותו לבית הכנסת, מצאתי איזושהי כיפה, הנחתי לראשו. המתפללים התבוננו בנו, מראה קצת מוזר. יהודי חסידי הבדקן, עם אדם שנראה לגמרי רחוק, כיפה לבנה על ראשו, נכנס לתוך בית הכנסת. אבל יום הכיפורים היום, אף אחד לא מאיר הערות. ניגשנו אל עמדת החזן, ביקשנו לעשות השכבה מיוחדת. מר ויינשטיין נשען ולחש את שם בנו. כסריאל מנחם בן יחזקאל סרגה. לפתע הפכו פניו של החזן לבנות. עגלי זיעה עלו במצחו, ועיניו כאילו יצאו מחוריהן. הוא הסתובב לאיש שעמד לצידי, ספק לוחש, ספק זועק מעמקי נשמתו, בקול חנוק. אבא? ואז הוא התעלף. מהומה קמה בבית הכנסת. החזן התעלף. תביאו מים, תנסו להעיר אותו. מר ויינשטיין עמד לידי, רועד כולו. זה לא יכול להיות? זה מנחם? זה לא יכול להיות. שפכו על מנחם מים, העירו אותו. ואז, לאחר שנרגעו מעט הרוחות, סיפר מנחם לאביו, כי נכון, באמת החייל ירה בו, אבל הכדור רק שרט אותו. הוא נשכב על הרצפה והעמיד פני מת. לאחר כמה שעות שהוא שכב ככה על הרצפה, הוא החליט לקום וללכת. הוא גם הלך ביער. הוא חיפש מישהו שיציל אותו, מישהו שיקח אותו. הוא הצליח לפגוש עוד ניצול אחד. זה לקח אותו תחת חסותו, וכך הוא המשיך איתו לנקודה מסוימת שהייתה רחוקה מהנקודה שאני התקדמתי. הוא זכה לשרוד את הימים האחרונים של המלחמה, לעלות לארץ ישראל ולהקים משפחה. הוא חיפש אותי במדור חיפוש קרובים, אבל מעולם הוא לא מצא אותי. כך רצתה ההשגחה, כך גלגל הקדוש ברוך הוא. הוא זכה לעלות לארץ ישראל, אני היגרתי לאמריקה, שם ישבתי כמה שנים טובות. מעולם לא ניסיתי בשנית, עשיתי פשוט רק עסקים, כסף. השתדלתי פשוט לשכוח את מה שהיה ולחיות לפי אורחות החיים החדשים שסיגלתי לעצמי, כמו שסיפרתי לך. הקדוש ברוך הוא אומר כך, ואני עשיתי להפך. הרגשתי שכביכול, כך אני מצליח לשרוד את השיגעון של השנים שהייתי במחנות. וגם עכשיו לא ברור לי
למה החלטתי לבוא לארץ ישראל דווקא עכשיו, בתקופת החגים. משהו דחף אותי לעשות את זה. אני זנחתי, אני התרחקתי, אני חשבתי שהוא שכח אותי. אחזתי את ידיו הרעדות ואמרתי לו, שמואל, אתה ברחת, אתה ניסית לשכוח, אבל תדע לך שגם כאשר ילדים בורחים, מתרחקים ומתנקרים, אבא לעולם לא עוזב, לא שוכח ולא מפסיק לאהוב את הילדים שלו.

שלום וברכה מרדיו כל הנחה למאזיננו היקרים והנאמנים. נעבור לשמוע את שיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך יום נעים והרבה שמחה לכולכם.

אז אנחנו בהמשך הרביעי של מה שאנחנו מדברים, מעשה מבעל תפילה. ואחרי שרבי נחמן הקדים וסיפר לנו על הקבוצה של בעל התפילה שישבו חוץ ליישוב, הוא הדריך אותם בעבודת השם, שהם הקוטב החיובי של הסיפור, הוא סיפר לנו על מדינת בעלי הממון, שאצלהם הערך של האדם נקבע גם לענייני כבוד וגם לעניין אם הוא אדם או חיה, וגם לעניין אם הוא מעל אדם והוא הופך להיות עבודה זרה, הכל נקבע לפי כמות הממון שיש לו. ואז אחרי שאנשי הבעל תפילה נכנסים למדינת בעלי הממון, הם הלכו בלי רשות של הבעל תפילה, כדי לנסות להחזיר את אנשי מדינת בעלי הממון למוטב, הם לא הצליחו, הם חזרו וסיפרו לו שלא רק ששם מחלקים כבר לפי כבוד או איזשהו דירוג אם הוא אדם או פחות, אלא ממש נכנסו לעניין של עבודה זרה גדולה מאוד בממון, והבעל תפילה מלכתחילה אמר שהוא חושש שהם יגיעו לזה, ואז הוא החליט ללכת לשם בעצמו. ואז הוא עשה כדרכו, שהרי זה היה דבר שהוא היה עושה באופן קבוע, כפי שרבי נחמן מספר בתחילת הסיפור, הוא הגיע לתוך מדינת בעלי הממון, שהם ישבו על הרים גבוהים כדי להיות רחוקים מהאוויר של העולם הזה, ולא להתערבב עם בני אדם שלפי דעתם הם טמאים, ויש להם שומרים, ויש להם אמצעי מיגון, תעלות עמוקות וחומות גבוהות, אבל הוא נכנס לשם בקלות, והלך לדבר עם השומרים, שהשומרים הם העניים במדינת בעלי הממון, והם לא נחשבים אפילו בני אדם, כי אין להם מספיק כסף כדי להגיע לדירוג של בני אדם. והוא דיבר איתם, אבל זה לא עזר. כפי שרבי נחמן אומר, הם היו שקועים כבר כל כך בתוך ההשקפה הזאת, שאי אפשר היה לשכנע אותם. זאת הייתה הפעם הראשונה. ואז ראינו בפעם שעברה שדיברנו שהבעל תפילה מגיע לביקור שני. בביקור השני השתנה משהו. הם מספרים לו שיש גיבור אחד, שיש לו צבא של גיבורים, והוא עובר ברחבי העולם, וכאשר הוא חונה רחוק ממדינה, הוא שולח לה הודעה שהיא חייבת להיכנע מפניו. אם הם ייכנעו, הכל בסדר. אם לא, הוא יחריב אותם. ואי אפשר להילחם איתו. עכשיו, הוא לא מבקש שום דבר חוץ מהכנעה. מדינת בעלי הממון גם כן קיבלו את ההודעה הזאת, והם נכנסו לפחד מאוד מאוד גדול. מדוע? מצד אחד, אין להם בעיה להיכנע, כי מפני שהוא לא רוצה את הכסף שלהם, והריץ להם הכל בנוי על כסף. מצד שני, להיכנע בפני אחד שלא מאמין בכסף, מבחינתם זה נגד כל הדת שלהם והאמונה שלהם. זה כמו לצאת לשמד. ולכן אין להם אפשרות להיכנע בפניו. אין להם אפשרות להיכנע בפניו, נשארה האופציה השנייה שהוא יחריב אותם. וכמובן שמזה הם מאוד מאוד חוששים. אם כן, מספרים השומרים לבעל תפילה, שהמדינה נמצאת כרגע בפחד גדול מאוד מהגיבור הזה המסתורי. אבל הם שמעו שיש איזו מדינה אחרת שהיא הולכת לפי השקפת העולם שלהם, והיא הרבה יותר עשירה מאשר במדינה שלהם. ומה הסכום שבמדינת בעלי הממון שעליה אנחנו מדברים? מי שיש לו את הסכום הזה, אז הוא נחשב מלאך, הוא כבר מעל מדרגת אדם אנושי. שם, במדינה ההיא הרחוקה, זה שווי התכשיטים ששמים על סוס. ולכן, לפי תפיסתם, במדינה ההיא רוכבים על מלאכים. ולכן הם עכשיו הולכים לשלוח למדינה הזאת שיצילו אותם מהגיבור. בעל התפילה אומר להם, זה לא יעזור לכם, כולכם רק בני אדם, וגם המדינה היא הרחוקה עם רק בני אדם, וזה שאדם יש לו יותר כסף, זה לא הופך אותו להיות לא מלאך ולא כוכב ולא שום דבר, כולם נשארים בני אדם. והפעם, בכל זאת, יש איזושהי התחלה שהשומרים, כל אחד בפני עצמו, אומר לו, תראה, יכול להיות שאתה צודק, שהתכלית של החיים זה לא כסף, שההשקפה שלנו היא השקפה מוטעת, אבל אני בעצמי יחיד, מה אני יכול לעשות? יש מדינה שלמה, ולבעל תפילה זה דווקא די ניחם אותו, שהוא ראה שיש איזושהי אופציה שהוא יכול, שהדיבורים ייכנסו
ללבבם. לכאן הגענו בפעם הקודמת, ודיברנו על זה, שבמסגרת כל הנבואה הזאת שאנחנו יכולים לראות בתוך הסיפור של רבי נחמן על העידן המודרני, וכפי שאמרנו, הסיפור מסגרת של כל הסיפור הזה שרבי נחמן עוד לא הגיע אליו, בפעם הבאה אנחנו נגיע לקטע שבו בעל התפילה מספר לאנשי מדינת בעלי הממון, ועוד דמות בסיפור מספרת את הסיפור שממנו אנחנו מתחילים, שרבי נחמן משום מה לא אומר אותו מההתחלה. והסיפור הוא שהגיע רוח שערה גדולה לעולם, בלבלה את כל העולם וחטפה את התינוק של בת המלך מהארמון. אמא שלו בת המלכה רצה אחריו, תפוס אותו, אמא שלה המלכה רצה אחריה, המלך רץ אחרי אשתו ובתו ונכדו, וארמון המלך התרוקן. כאשר אנשי המלך חזרו במקומם, הם מצאו ארמון ריק והתפזרו בעולם. ואז בני העולם נשארו בלי מלך, והחליטו שהם צריכים לבחור לעצמם מלך חדש. אבל כדי לבחור מלך חדש, הם צריכים להחליט קודם כל מה התכלית של החיים, מה מערכת הערכים שעל פיה הם רוצים לנהל את המדינה. ואז נהיו בני חילוקי דעות, וכל בני העולם התחלקו ל10 כתות שונות, שכל כת בחרה לעצמה תכלית אחרת לחיים, ומילה בחרה לעצמה מלך אחר. זה המצב של העולם בתחילת הסיפור. קט בעלי הממון, שהיא הגיבורה השלילית של הסיפור, היא אחת מ10 הקטות. ובעל התפילה שלנו הוא אחד מאנשי המלך. יש נקודה חשובה לכל מי שפה שלמדנו ביחד, או מי שראה באינטרנט את השלוש פעמים הקודמות, הקבוצה הזאת של בעל התפילה, אנשי הבעל תפילה, שאיתם רבי נחמן מתחיל את הסיפור, זה לא הקט של הבעלי תפילה. הקט של הבעלי תפילה תופיע בהמשך הסיפור ותבחר לעצמה את בעל התפילה כמלך. ואז נדבר על ההבדל בין אותם אנשים שהבעל תפילה שלף אותם מתוך הציביליזציה, יצא איתם חוץ ליישוב ולימד אותם את דרכו הרוחני, לבין הקט שבחרו לעצמם שתפילה ועבודת השם היא התכלית בחיים. אבל בעיקרון רבי נחמן אומר, יש 10 קטות, כולם טועות, חוץ מהקט של התפילה, 9 כתות טעו. אבל זה הכל שעליו בדרך אל התיקון. כאן, בפעם שעברה דיברנו על זה, לשיחה הזאת באינטרנט קראתי עידן הטרור, שרבי נחמן אומר, התחלת התיקון, הדבר שמתניע את התהליכים המורכבים שיביאו לתיקון העולם, זה הפחד מהגיבור. זה מצב שבו החברה המערבית הקפיטליסטית, שפחות או יותר הגיעה למצב של שלום עולמי, מפני שהמלחמות הן כבר לא בין מדינות למדינות, יש איזו הסכמה במשך תקופה ארוכה, שומרים על הגבולות, אם יש מלחמות זה סכסוכים פנימיים בתוך מדינות, אבל פתאום נהיה אימה גדולה, פחד גדול על כל העולם המערבי, העשיר, הסבר, וזה הפחד מהטרור. והטרור לא מבקש שום דבר, הוא לא רוצה לכבוש את אירופה, והוא לא רוצה לכבוש את אמריקה, ולא לכבוש את רוסיה, והוא גם לא רוצה כסף. הוא רוצה רק הכנעה. כל העניין של הטרור, כפי שהמילה טרור פירושה פחד, כל העניין שלו זה להטיל פחד. וזה דבר שקשה מאוד להתמודד איתו. זה לא דבר שאתה יכול לפתוח במתקפה, לנצח בה, הצד השני נכנע, אתה חותם איתו הסכם שלום או הסכם מלוחמה, נגמרה המלחמה. פה אין עם מי לחתום הסכמים, אין עם מי לנהל מסע ומתן. אין גם את מי להשמיד או להתקיף ולגמור אותו, כמו במלחמה עם מדינה, בדרך כלל, כאשר אתה כובש את עיר הבירה, או משתק מקורות חשובים של משאבי טבע או משאבי אנרגיה, או אני יודע, כמו שהאמריקאים עשו ליפנים, מלחמת העולם השנייה, אתה מראה את הכוח שלך והורג כמות גדולה מאוד של אנשים בבת אחת, אז הצד השני מרים ידיים, נכנע, מניף דגל לבן. הטרור לא ימניף דגל לבן לעולם. אין לך מה לכבוש אצלו, אין לך את מי להשמיד אצלו, אתה יכול להרוג אותם אחד אחרי השני, ותמיד יש חדשים. ולכן, עיקר העניין זה הפחד. ורבי נחמן מנבא בסיפור הזה, את המהלך הזה. זה חלק מתהליך התיקון. בשלב שאנחנו עומדים בסיפור, הבעל תפילה מגיע פעם ראשונה לפגישה עם בעלי הממון עצמם.
עד עכשיו הוא פעמיים דיבר עם השומרים. השומרים הם עניים, השומרים הם בתחתית תחתית הסולם החברתי של מדינת בעלי הממון, והם בכלל לא נחשבים בני אדם, מפני שאין להם מספיק כסף, אז הם נחשבים חיה או אוף, לפי האמונה המשובשת של המדינה הזאת. כאן, בנקודה שאנחנו עומדים בה, הבעל תפילה מגיע פעם ראשונה למסע ומתן אמיתי, דיבור ישיר עם בעלי הממון עצמם, וניסיון להחזיר אותם למותר. אחר כך נכנס הבעל תפילה אל העיר, והתחיל שוב לדבר עמם כדרכו. מה זה אחר כך נכנס אל העיר? עד עכשיו הוא היה רק אצל השומרים, זה עוד לא הכניסה לעיר עצמה. והתחיל לדבר עמם כדרכו, מה דרכו, מה הוא בדרך כלל אומר למי שהוא מדבר איתו, באשר שכולם בטעות גדול, ואין זה תכלית כלל, הממון, הכסף, הוא לא תכלית החיים, רק עיקר התכלית, לעסוק בתורה ותפילה וכולי. רבי נחמן חוזר כל פעם בקצרה, זאת דרכו, הוא מדבר עם אנשים שהתכלית היא תורה, תפילה, מעשים טובים, רוחניות. ולא שמעו אליו, כי כולם נשקעו מאוד בזה מימים רבים, וסיפרו לו מהגיבור, ושהם רוצים לשלוח אל המדינה שהם כולם אלוהות, כנ"ל. הוא מתחיל לדבר איתם אחד אחד, ואומר להם, עזבו, זה לא דרך. אמרו לו, בסדר, לא רוצים לשמוע אותו, בגלל שהם שקועים מאוד באמונה הזאת. ואז הם מספרים לו, אבל תשמע, יש לנו בעיה, יש איזה גיבור שרוצה רק הכנעה, שלח הודעה, או שניכנע, או שהוא יחריב אותנו, אנחנו לא יכולים להיכנע לו, מפני שהוא לא רוצה כסף, הוא כופר באמונתנו, אנחנו לא יכולים לצאת לשמד, ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל יש איזו מדינה של עשירים גדולים מאוד, יותר מאיתנו, שאנחנו הולכים לשלוח אליהם, והם יצילו אותנו, מספרים לו את החדשות, כמו שאומרים, מה קורה בעולם היום, ושחק מהם גם כן, למה גם כן? כי כבר השומרים סיפרו לו את זה, והוא צחק מהם, ואמר להם שהוא שטות, ושכולם רק בני אדם, והם לא יוכלו לעזור לכם כלל, כי אתם בני אדם, והם בני אדם, ואינם אלוה הכלל. רק שיש יחיד, יתברך שמו, הקדוש ברוך הוא, וכו'. שהמסר פה הוא פשוט, אין שום אפשרות לנצח את הטרור בטרור נגדי. הם מפחידים אותם, אנחנו נפחיד אותם. אני מדבר עכשיו לא ברמה גיאופוליטית ומה צריכים לעשות המטות המשולבים של אותו תרבות. ברמה הפנימית של האדם. ברמה הפנימית של האדם, כל אחד, גם כחלק מציבור, וגם באופן פרטי אישי לגמרי, יש תקופות מסוימות בחיים, הפרטיים או הכלליים, שפחד גדול, חשש גדול, הוא בא ומצמית את האדם, מכווץ את האדם, עוצר אותו מהתפתחות. הוא מפחד. הוא יכול לפחד מאירועים כלליים כמו מלחמה שהולכת לבוא, איזה פצצה אטומית שהולכת ליפול. הוא יכול לפחד ברמה הפרטית ממחלות שונות ומשונות שאנשים לפעמים מפחדים לחלות בהם, עם בסיס, בלי בסיס, זה לא משנה. הפחד עוצר את האדם, מקווץ את האדם. אין שום דרך להילחם בטרור פנימי או חיצוני או כללי או פרטי, אלא רק בדרך של אומץ ותקווה. זה הדרך היחידה. אין דרך לעשות שרירים לפחד. והאדם, כמו שהזכרנו פעם שעברה, מהשיר של אביתר בנאי, שיש לו שם את המשפט הזה, הוא אומר, אל תפחד מהפחד. כי זה עיקר הבעיה עם הפחד. הפחד גורם לאדם חלישות, גמורה. בלי שום קשר לזה שרוב ככל הפחדים של האדם, באמת, אם היה מסתכל על זה בצורה הגיונית, שכלית, אין שום מקום לפחד הזה. כמו שאומר הפתגם היהודי העתיק, העבר עין, העתיד עדיין והעובד כרף עין. כל מה שהיה כבר לא קיים. כל מה שיבוא גם כן עדיין לא קיים. מה נשאר? רק הנקודה של הרגע הזה. האדם בדרך כלל, העבר והעתיד, יוצרים אצלו פחדים כאלה שמשביטים לגמרי את שמחת ההווה. וזאת הנקודה המרכזית. העניין הוא התקווה. עכשיו, ברמה הכללית, בעידן הטרור הגדול, בא בעל תפילה ואומר, אתם בני אדם וגם הם בני אדם, גם אתם בני אדם וגם המעצמה הגדולה, שאתם סומכים עליה, שהם רוכבים על מלאכים, כביכול וכו', גם הם רק בני אדם.
כי עיקר הבעיה היא שהמין האנושי בתוך החברה הקפיטליסטית הגדיל את עצמו, ניפח את עצמו למצג שווא של כאילו משהו על אנושי. יצירת עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית, עוצמה טכנולוגית, שיצרה מצג שווא לאדם המודרני שכאילו הוא יצא מתוך המצב הקטן של האדם הפגיע שצריך הגנה. הוא חי שכאילו יש לו עוצמה. גם האדם הפרטי וגם אומות שלמות, שהעניין הוא שכמו התחרות המטופשת בין ארצות הברית ורוסיה לפני כמה עשרות שנים, מי יגיע ראשון לירח, כן? או מלחמת הכוכבים, מה שהם קראו, כל מיני כלי נשק מיוחדים. גם אצלנו כאן במדינה כמובן נופלים הרבה לתוך כל ההתלהבות המיליטריסטית מכלי נשק משוכללים וטכנולוגיות משוכללות. ויוצא מצב שאנשים או מדינות או כוחות הם כאילו יצאו מעל גדר אנושי. וצריך איזה בעל תפילה שיבוא ויזכיר לכולם, אתם בני אדם וגם הם רק בני אדם. וכמו שאמרו בזמנו הרבה חכמים, כאשר האדם נחת על הירח פעם ראשונה, אז אמרו, איך להגיע לירח? מצאנו את הדרך, אבל איך להגיע ללב שלנו? עוד לא מצאנו את הדרך. כן? יש עניין בתוך מאז בניית מגדל בבל. נעשה לנו מגדל וראשו בשמיים. מאז. ועד היום הזה, יש במין האנושי את הרצון של כל אדם באופן פרטי ושל קבוצות ומדינות ביחד להעצים כאילו את היכולת האנושית ולעלות מעבר למטר 70 גובה, כמה עשרות קילומטרים, קילוגרמים משקל. זהו, האדם עומד, תופס שלוש מרצפות, זה כל הסיפור הגדול. האדם רוצה להעצים את עצמו, רוצה להרגיש יותר גדול מזה, הוא רוצה להגיע לשמיים, הוא רוצה לכבוש את החלל, את מעמקי הים, וכאשר הוא מצליח בחוכמתו לפתח טכנולוגיות שונות ויכולות שונות, אז באמת כולם נפלו לאיזשהו סוג של אשליה שכאילו באמת אנחנו כבר לא בני אדם, אנחנו כבר כוכבים ומזלות, ואנחנו כבר גדולים וחזקים. אבל פתאום מתברר שגם מעצמה גדולה שיש לה פצצות אטום, עשרות אלפי כלי נשק מוטסים ביבשה, בים, באוויר, בכל מקום, פתאום כמה אנשים ספורים שיכולים לחטוף מטוס בסכין יפנית, באיומי סכין יפנית, ופשוט מתקעים באיזה בניין, פתאום מפוצצים את כל התבנית הזאת. בעיני מי? בעיני האומה הזאת עצמה, בעיני המעצמה הזאת עצמה, שהיא צריכה עכשיו להשקיע מיליארדי דולרים. ופעולות צבאיות, חברתיות, תרבותיות, פוליטיות, להחזיר לכולם את האמונה בכוחם העצמה. זה מפוצץ את הבלון, כי מתברר שזה היה בלון. כי זה שיש באיזשהו מקום, למדינה שלי, אלפי מטוסים וטילים ונשקים וטכנולוגיות, זה לא עוזר לי כשאני הולך ברחוב הראשי ומפחד שיהיה פיגוע טרור. המטוסים לא עוזרים פה, שום דבר לא עוזר. הפחד הזה מקווץ את כולם חזרה לרמה של בני אדם. בני אדם עם פחדים, בני אדם שחשופים למצב שאדם מאוד לא אוהב אותו, שהוא מרגיש לא מוגן, כי האדם מחפש ביטחון ויציבות להגנה. וזה מה שהבעל תפילה בא ואומר להם, הפחד שולט בכם כרגע. אתם בני אדם, וגם הם רק בני אדם, ולא על הדרך הזאת תמצאו את הישועה מהפחד הגדול הזה, מהגיבור. ועל עניין הגיבור אמר להם, בלשון תמה, כאדם שמטמיע אדם ואומר, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? ולא הבינו דבריו אלו. וכן היה הולך מאחד לחברו. הוא הלך אצל בני המדינה של בעלי הממון. הוא מדבר עמהם. ועל עניין הגיבור אמר לכל אחד כנ"ל, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? ולא הבינו דבריו. ונעשה רעש בעיר,
באשר שנמצא אחד שמדבר כזאת, שעושה צחוק מאמונתם, ואומר שיש יחיד בעולם, והם לא אלוה, והמדינה היא לא אלוה, וכל האמונה שלכם שמי שיש לו יותר כסף, הוא כאילו הופך להיות משהו על אנושי, הופך להיות אליל, כוכב, מזל, זה הכל שטויות. ובעניין הגיבור הוא אומר כנ"ל, זאת אומרת שהוא על כל פעם שמספרים לו על הגיבור, הוא אומר להם, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? והבינו שבוודאי הוא הבעל תפילה. רבי נחמן כבר סיפר בסיפור, בשלבים יותר קדומים, שהוא הבעל תפילה, דרכו הייתה שהוא היה נכנס אל היישוב, אל הציביליזציה, כי הוא היה חי בטבע, עם אנשה, ליד נהר, אוכלים פירות, הוא היה נכנס לתוך הערים, ומתחיל לדבר עם בני אדם, ומנסה לשכנע אותם לבוא איתו מחוץ לטבע ולעסוק בעבודה רוחנית בהדרכתו. ולאט לאט הוא היה לשכנע אנשים, ואנשים התחילו להיעלם, אז הוציאו עליו צו תפיסה, וניסו לתפוס אותו. אבל הוא ידע להסוות את עצמו בצורה כזאת שלא הצליחו אף פעם לתפוס אותו. אבל ידעו בעולם שיש אדם כזה שנקרא בעל תפילה, שעוסק בלהחזיר אנשים למוטב לפי דעתו, ושולף אותם מאיפה שהם חיים, והם הולכים איתו לטבע, ועוסקים שם בעבודה רוחנית, ידעו שיש אחד כזה, וידעו שעד היום לא הצליחו לתפוס אותו. אז אם כן, גם במדינת בעלי הממון, הם הבינו שבוודאי הוא הבעל תפילה, כי כבר היה נתפרסם אצלם, וציוו לחפש אחריו ולתופסו. אף על פי שהוא משנה עצמו אצלם בכל פעם, שפעם הוא נדמה כסוחר ופעם כעני, כמו שרבי נחמן כבר תיאר בהתחלת הסיפור, שהוא ידע להסוות את עצמו, עם כל אדם שהוא דיבר, הוא ידע להסוות את עצמו כאילו הוא מהסגנון שלו, אז אף פעם לא הצליחו לזהות אותו. אכן ידעו מזה גם כן, שהבעל תפילה משנה עצמו בכל פעם, וציוו לחקור אחריו ולתופסו, וחיפשו אחריו ותפסוהו והביאוהו אל השרים. הפעם הצליחו לתפוס לבעל תפילה, והביאו אותו אל מועצת השלטון של מדינת בעלי הממון. והתחילו לדבר עמו, ואמר להם גם כן כנ"ל, באשר שכולם בטעות ושטות גדול, ואין זה תכלית כלל, היינו שהממון אינו התכלית כלל, רק שיש יחיד שהוא הבורא יתברך שמו וכו', ובני אותה מדינה שאתם אומרים שהם כולם אלוהות, לא יוכלו לעזור לכם כלל, כי הם רק בני האדם, ונחשב אצלם למשוגע. כנהוג תמיד, שבא אדם שמביא איזה מסר רוחני עליון, שהוא נגד האמונות המרובעות שבהם בני המדינה מקובעים, בדרך כלל השיטה הקלה זה להציג אותו כמשוגע, לא נורמלי. כי כל בני המדינה היו שקועים בטעות של הממון כל כך, עד שזה שדיבר נגד דעתם וטעותם, היה נחשב למשוגע. ושאלו אותו, מה זה שאתה אומר על עניין הגיבור, האם אינו זה הגיבור הידוע לי? וכאן, לראשונה בסיפור, אנחנו בערך באמצע הסיפור, פחות או יותר, רבי נחמן מתחיל לטפטף לנו את האינפורמציה של הסיפור, המסגרת שבו מתרחשת כל העלילה שאותה אנחנו לומדים. בעצם אנחנו לומדים עכשיו דבר חדש על הבעל תפילה. בפעם הראשונה הבעל תפילה מדבר על עצמו ומספר על עצמו בסיפור. השיב להם, שאני הייתי אצל מלך אחד ונאבד אצלו גיבור, ואם הגיבור הנעל הוא אותו הגיבור, יש לי היכרות עמו ויותר מזה. זאת אומרת, לא רק שאני מכיר אותו, אנחנו חברים טובים. ויותר מזה, מה שאתם בטוחים במדינה הנעל, שהם כולם אלוהות, זהו שטות, כי הם לא יוכלו לעזור לכם. ולדעתי, אם תהיו בטוחים עליהם, עד רבה, זה יהיה המפלה שלכם. אמרו לו, מניין אתה יודע זאת? השיב להם. כאן עכשיו הבעל תפילה מספר למועצת השרים של בעלי מדינת הממון על היד המסתורית שהייתה אצל המלך, שהוא היה מאנשי הצוות שלו, שהיא הייתה המפה המיוחדת של כל העולמות מעל הזמן, מעל המקום. היא בעצם הידע
והחוכמה, תמצית הידע והחוכמה שהיה אצל אותו מלך שהיו אצלו הבעל תפילה והגיבור, רק עליהם אנחנו יודעים בינתיים, והם קיבלו מאותו מלך את חוכמתם. ישיב להם היות שאצל המלך הנעל שהוא היה אצלו, היה לו יד, דהיינו שהיה אצל אותו המלך תמונת יד עם חמש אצבעות ועם כל הסרטוטין שיש על היד, וזאת היד הייתה הלנדקארט, היינו מפת העולם של כל העולמות וכל מה שהיה מן בריאת שמיים וארץ עד הסוף, ומה שיהיה אחר כך, הכל היה מצויר על אותו היד, כי היה מצויר על הלנדקארט, על המפה, כידוע לבקיאים בעניין ציור מפת העולם שקוראים לנדקארט, אומר רבי נתן בסוגריים, והיה בסרטוטין כמו אותיות, כמו שבלנדקארט במפה כתובים אותיות אצל כל דבר ודבר, כדי לידע מהו הדבר הזה, דיינו לידע שכאן הוא עיר פלונית, וכאן נהר פלוני וכיוצא, כמו כן היה נרשם בסרטוטי היד הנעל כמו אותיות, שהיו האותיות נרשמים אצל כל דבר ודבר שהיה נרשם על היד כדי לידע מהות הדבר. וגם פרטי כל המדינות והעיירות והנהרות והגשרים והרים ושאר דברים פרטיים, הכל היה נרשם על היד בסרטוטין הנעל, ואצל כל דבר היו כתובים אותיות, שזהו דבר פלוני וזה דבר פלוני. וגם כל בני האדם שהולכים בתוך המדינה, וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם. והיה כתוב שם גם כל הדרכים ממדינה למדינה, וממקום למקום, ומחמת זה הייתי יודע להיכנס אל העיר הזאת, מה שאי אפשר לשום אדם להיכנס לכאן. וכן, אם אתם רוצים לשלוח אותי לעיר אחרת, אני יודע דרך גם כן, הכל על ידי היד. נסיים את התיאור שהוא מתאר להם את המפה. וכן היה נרשם בה הדרך מעולם לעולם, כי יש דרך ונתיב שעל ידו יכולים לעלות מארץ לשמיים. כי אי אפשר לעלות לשמיים מחמת שאין יודעים הדרך, ושם היה נרשם הדרך לעלות לשמיים. והיה נרשם שם כל הדרכים שיש מעולם לעולם. כי אליהו עלה לשמיים בדרך פלונית, והיה כתוב שם אותו הדרך. ומשה רבינו עלה לשמיים בדרך אחר, והיה כתוב שם אותו הדרך גם כן. וכן חנוך עלה לשמיים בדרך אחר, והיה כתוב שם גם אותו הדרך. וכן מעולם לעולם הכל היה נרשם מסרטוטי היד. גם היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, וכפי ההווה שלו, וכפי מה שיהיה אחר כך. כגון סדום, היה נרשם שם כפי מה שהייתה בעת ישובה קודם שנהפכה. גם היה מצויר שם הפיכת סדום, כמו שהעיר נהפכת. וגם היה מצויר שם ציור של סדום שיש לה אחר ההפיכה. כי היה נרשם על היד מה שהיה ומה שהווה ומה שיהיה. ושם באותה היד ראיתי שאותה המדינה שאתם אומרים עליהם שהם כולם אלוהות, עם כל האנשים הבאים אליהם לקבל עזר מהם, כולם יהיו נכלים ועובדים, כל זה השיב להם הבעל תפילה. זה קטע ארוך שבו הבעל תפילה מבאר למועצת השרים של מדינת הממון מאיפה הוא יודע שהמדינה הזאת שהם חולמים עליה, המעצמה הזאת לא תעזור להם, ומאיפה הוא חושב שהוא מכיר את הגיבור, והוא אומר שנינו שירתנו אצל אותו מלך, ואצל המלך הזה הייתה את המפה המסתורית הפלאית הזאת בצורה של יד שיש בה חמש אצבעות. על פי הדרך שאנחנו קוראים את הסיפור, אפשר להגיד בצורה שמאוד מסתדרת עם כל המהלך פה, שרבי נחמן רומז פה על התורה. בתורה יש חמישה חומשי תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, וכל התיאור הזה שמתואר פה על המפה המסתורית הזאת, זה הכל באמת מה שיש בתורה. והבעל תפילה בעצם אומר להם, זה מקור הידע שלי. הייתה יד. עכשיו צריך להגיד, בהמשך הסיפור שהוא מספר להם, מתברר שהיד הזאת נאבדה. זה לא שיש לו אותה בכיס, את המפה הזאת, והוא פתח והסתכל.
ובהמשך הסיפור, קצת בשלבים יותר מאוחרים, מתברר שהיא נאבדה לכולם, כולם איבדו אותה, כל אנשי המלך לא ידעו איפה המפה הזאת נמצאת, רק אחד מהחכמים חקק אותה על אבן שיהיה לו ככה תזכורת, אבל את זה אין אפילו לבעל תפילה, הבעל תפילה מדבר מהזיכרון, הוא זוכר מה שהוא למד במפה. עכשיו דבר מעניין, שאנחנו מסתכלים בסיפור, רבי נחמן מתאר בהתחלת הסיפור איך הבעל תפילה מדריך את האנשים שלו, שהוא יושב איתם מחוץ לטבע, מחוץ ליישוב, בטבע, ומלמד אותם את הדרך הרוחנית. היד לא נסגרת שם. כתוב שם שהיו לו חיבורים, כלומר ספרים, בענייני תפילה ובענייני עבודה, עבודת השם, ומהספרים האלה הם היו לומדים. הם לא למדו מהתורה הזאת שאנחנו מדברים פה, מהמפה הזאת. במפה הזאת יש את כל הידע האפשרי. קודם כל, כפי שרבי נחמן מתאר לנו פה, מצויר שם כל מה שהיה, הווה והיה. של כל הפרטים שיש בעולם, כולל כל האנשים שיש בכל המדינות, עם כל המאורעות שקורים. שיש פה נקודה, מובא בספר יצירה, שהוא הספר קבלה הראשון שיש לעם ישראל, לפני ספר הזוהר, על פי המסורת שלנו, זה ידע שעבר בעם ישראל מתורת הפנימיות של אברהם אבינו, והספר עצמו, כפי שהוא בידינו, נכתב על ידי רבי עקיבא. זה ספר קצר מאוד, שיש בו את כל התמצית של ראשי הפרקים של תורת הקבלה. ובין השאר כתוב שם, וזה יסוד גדול מאוד בהשקפת היהדות, בעיקר בתורת פנימיות התורה ובחסידות, שכל הדברים בבריאה מתרחשים בשלושה ממדים. מקום, זמן ונפש. זה נקרא בלשון ספר יצירה עולם, שנה, נפש. עולם זה מימד המקום, שנה זה מימד הזמן, נפש זה האדם שחווה את האירועים במעגלי הזמן והמקום. רבי נחמן מכנה את זה בספר שלו ליקוטי מוהר"ן בשם מקום, זמן וציור. מדוע ציור? מפני שהנפש מציירת בתוך עצמה על ידי כוח המדמה בעצם את כל האירועים כפי שהם מתרחשים, זה הם בעצם מצטיירים בנפש, וכידוע בצורות שונות אצל כל אדם לפי כל התנאים והעניינים. אנחנו לא יודעים באמת מה המציאות האובייקטיבית, אנחנו מכירים את המציאות מצד מה שאנחנו רואים, וזה מצטייר בנפשנו, ברגשות, בשכל וכו'. ולכן המילה מציאות פירושה מה שנמצא, מה שאני רואה, מה שאני מוצא, זאת המציאות. המקום, ציור וזמן, העולם, שנה, נפש, אלה הממדים שבהם הבריאה בעצם מתרחשת, בעצם היא קיימת. ורבי נחמן מתאר פה במפה הזאת, הפלאית המסתורית, שבעל התפילה מתאר למועצת השרים של מדינת בעלי הממון, הוא מתאר את העניין במקום, זמן ונפש. הוא אומר שקודם כל, התיאור שלו, שהיד הזאת עם חמש האצבעות שלה, היא מסורטטת כמו מפה. במפה מתוארים מקומות. הוא מתאר פה ערים, נהרות, גשרים, מקומות. זה מימד המקום. ויש שם פרטי פרטים, וזה מצויר כמו יד, וכמו שעל היד יש סרטוטים, הקווים של כף היד, הקווים האלה הקטנים שיש בציור היד מצטרפים לאותיות ומסבירים על כל מקום ומקום מה זה המקום הזה. זה השלב הראשון. השלב השני, שכתוב שם כל מה שהיה, הווה והיה בכל מקום ומקום. כלומר זה העניין של נקודת מימד הזמן. והדבר השלישי זה מימד הנפש. מימד הנפש שכתוב שם על כל אדם ואדם, ככה אומר רבי נחמן, כל נרשמו שם, כל בני אדם שהולכים בתוך המדינה, וכל המאורעות שלהם, הכל היה נרשם שם. וגם כמובן זאת מפת דרכים. מפת דרכים מכל מקום לכל מקום, ואומר למבעל תפילה, זה העניין שיפליא אתכם, איך הצלחתי לעבור את כל מערכות המגננה שלכם, ואני נכנס בקלי קלות לעיר שלכם, מה שאף אדם לא יכול להיכנס. הכל חסום, ממוגן,
ואני נכנסתי בקלות, מפני שבאותה יד יש את כל הדרכים שאפשר להיכנס לכל מקום ומקום. ואם אתם רוצים להגיד לי ללכת למקום אחר, אני מכיר את כל הדרכים. הכל מהזיכרון שלו, מהיד הזאת המיוחדת. וחוץ מזה, זה לא רק כל מה שקורה במקום וזמן ונפש בעולם הזה הידוע לנו, אלא המפה הזאת היא מפה שהיא רב-ממדית באופן כזה שגם כתוב בה את הדרכים מעולם לעולם. ויש דרך ונתיב, הוא אומר להם, שעל ידי יכולים לעלות מארץ לשמיים. הוא מזכיר שלושה אנשים שעלו מארץ לשמיים. הראשון, על פי הסדר הכרונולוגי, היה חנוך, שכתוב בתחילת ספר בראשית, והתהלך חנוך את האלוקים, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. ובמסורת שלנו, של חז"ל, חנוך היה האדם שעלה בחייו לשמיים, הפך להיות מלאך, הוא לא מת. היה דמות ייחודית ביותר. האדם השני היה משה רבנו. משה רבנו עלה לשמיים כדי לקבל את התורה. כי מצד פטירתו הוא נפטר ונקבר, אבל במתן תורה הוא עלה לשמיים. והאדם השלישי הוא אליהו הנביא, שכתוב שהוא עלה ברכב וסוסי אש בסערה השמיימה, וגם הוא סוג, במסורת היהודית, סוג של מלאך. שלושת האנשים האלה שהבעל תפילה מזכיר להם, שרבי נחמן מזכיר אותם, הוא אומר, במפה הזאת היה כתוב את הדרך לשמיים של כל אחד מהם. רבי נחמן מזכיר פה בדברי הבעל תפילה, שהוא אומר להם, בתור דוגמה, אומר, היה נרשם על היד כל דבר ודבר כפי מה שהיה בעת בריאת העולם, היה, כפי ההווה שלו, זה היה כרגע, וכפי מה שיהיה אחר כך. כל דבר ודבר שיש בבריאה היה רשום במפה הזאת בעבר, הווה ועתיד. אז עכשיו, כל דבר ודבר מכל פרטי הבריאה זה אין ספור דברים, אבל הוא בחר דוגמה אחת. כגון סדום. היה נרשם שם מה שהייתה בעת ישובה קודם שנהפכה. גם היה מצויר שם הפיכת סדום, כמו שהעיר נהפכת. וגם היה מצויר שם ציור של סדום שיש לה אחר ההפיכה. כי היה נרשם על היד מה שהיה, מה שעובר, מה שיהיה. זאת הדוגמה שהבעל תפילה בחר בסיפור. וכמובן שזה מאוד מאוד ברור מדוע הוא בחר בסדום. סדום הייתה מדינת בעלי הממון. גם כאשר אנחנו לומדים את הנושא בפרשת וירא בספר בראשית, כאשר מתואר שהקדוש ברוך הוא מחליט, זעקת סדום עלתה אליו, והקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח מלאכים להפוך את סדום ועמורה, והוא מחליט לגלות את זה לאברהם, ואברהם אבינו, איש החסד, אב המון גויים, מנסה לסנגר עליהם ולהציל אותם מהגורל שלהם, ומנסה, עושה ויכוח, כאילו אם הקדוש ברוך הוא אומר לו מה יהיה אם יהיו שם 50 צדיקים, אולי יש שם צדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר לו אם יהיו שם 50 צדיקים אני לא יהפוך, אומר ואם יהיה חסר 5, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו בסדר, ואז הוא אומר לו ואם 40 ואם 30, אברהם מנסה להגן עליהם, ובסופו של דבר באים המלאכים אלות, לוט הוא בן אחיו של אברהם אבינו, והוא גר בסדום, עם שתי בנותיו ואשתו וחתניו. ולא תחונך אצל אברהם אבינו להכנסת אורחים. והמלאכים מתאכסנים אצלו בבית, ואז בלילה באים כל אנשי סדום, מקיפים את בית לוט, אומרים לו, או שאתה מוציא לנו את האורחים, או שאנחנו ננקום גם בך, ומתחיל שם כל העניין, ובאמצע הוויכוח הזה, המלאכים ממלטים את לוט, ובנותיו, חתניו, לא רוצים ללכת איתו, אשתו מביטה אחורה ונהיית מציב מלח, לוט ובנותיו וממלטים אותה מההפיכה, וכל העיר נהפכת ונהיית מה שהיא היום אזור מלח שדוף וגמור. הסיפור על סדום, כאשר אנחנו מסתכלים בתורה, משמע שם שעיקר מה שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם זה בדיוק בנקודה הזאת, שאסור היה לעשות שם חסד.
וחזל במדרשים שלהם, גם כשמובא קצת בפירוש רשי על התורה, בוודאי מעבר לזה בכל מדרשי חזל, זאת הנקודה המרכזית של בעיה של סדום, בדיוק כמו שרבי נחמן תיאר בתיאור כאן, שלתת צדקה היה איסור גמור אצל מדינת בעלי הממון, כי הם האמינו בכסף. ולכן לתת צדקה, לחסר את הממון שלי, לתת למישהו אחר, זה היה איסור מוחלט, ככה מובא במדרשי חזל על סדום. עיקר הבעיה שם היה בעניין הזה. בעניין הזה של הממון. סדום הייתה מדינת בעלי הממון, וברור כמעט לחלוטין, שרבי נחמן לא לחינם בחר בסדום. לדוגמה, על פי כל מדרשי חזל הסדום, זאת הדוגמה. אבל מעבר לזה, צריך לציין משהו, שאולי בעזרת השם בשבועות הקרובים, ככה ניכנס לזה יותר. כפי שאמרנו כמה פעמים בסיפורי מעשיות, אנחנו לא יודעים את הפירוש האמיתי. רבי נחמן עודד כל אחד לחתור, למצוא רמזים, חידושים בסיפורים. אנחנו פה מדברים בדרך מסוימת, מה שנראה, אבל כמובן שיש עוד המון המון דרכים ללמוד את הסיפורים, זה על פי תורה, נביאים, כתובים, זה על פי קבלה וכו' וכו'. ובמשך השנים, מאז שרבי נחמן סיפר את הסיפור הזה לפני 202 שנה, ומאז שנתפס הספר סיפורי מעשיות, כמובן שאנשים חידשו הרבה חידושים, חלק הם גם העלו אותם על הכתב, הוציאו סיפורים וכו'. אחד מהרבנים בברסלב בזמננו, ידיד שלי, הרב אברהם וייצנדלר, יש לו ספר מעדני מלך, שבתוך הספר הזה, ספר גדול, מאוד, חידושים על כל תורת רבי נחמן, יש לו שם חלק מסוים שהוא כותב פירוש עמוק מאוד מאוד מאוד של עשרות עמודים צפופים על הסיפור הזה מהבעל תפילה. והוא מגלה שם גילוי פשוט מדהים. הוא נכנס לתוך כל הסוגיה של סדום. הוא נכנס לפרש את הסיפור במהלך שאברהם אבינו הוא הבעל תפילה. ואנשי סדום, ודן בכל הסוגיה הזאת של כל מה שכתוב בתורה. הוא מראה דבר מדהים, שהמלחמה שבה אברהם אבינו הציל את לוט, הוא פשוט עובר מלך אחרי מלך שמוזכר בתורה, הוא מראה איך כל, לפי השמות של כל אחד ואחד מהמלכים, הם כל אחד ואחד מהם כנגד אחת מהכתות, שמוזכרות בסיפור, זה פשוט מדהים לקרוא את זה, זה דבר שקשה מאוד להעביר אותו ככה בעל פה, כי הוא מבסס שם את כל הדיבורים שלו על ראיות והכל, וזה עשרות עמודים, אבל פירוש פשוט נהדר ומאיר עיניים, אבל הנקודה הזאת של סדום בוודאי, שכל מי שיש לו קצת יד ורגל, בלמד קצת חומש, מכיר מדרשי חז"ל, אם הוא ייקח רק את הנקודה הזאת של סדום, וינסה ללמוד את סוגיית סדום, בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, הוא פתאום מקבל מבט חדש לגמרי על כל הסיפור הזה מהבעל תפילה. כפי שהרב וייצנדלר גילה אלמנט מסוים, ככה גם ההמשך. עם לוט ושתי בנותיו, שמהם נולדו עמון ומואב וכל ההשתלשלות שלהם. הרב וייצנדלר גם מראה, ואולי נדבר על זה, כי הרי אנחנו מתקרבים לפורים, כן? היום היה ט"ו בשבט, עוד חודש זה פורים. אז בשבועות הקרובים בעזרת השם, הוא מראה איך כל הסיפור הזה מהבעל תפילה, זה בדיוק הסיפור של נס פורים. עם המן הרשע, עם החשברוש, מרדכי, אסתר, פשוט בפרטי פרטים בצורה מדהימה. אבל אם כן, אנחנו כאן, זאת אומרת זה קשור לעניין, באופן כזה לראות את עמקות התורה, את נפלאות התורה, את המעיין הבלתי נדלה של חידושים ורעיונות שאפשר למצוא בתורה, ואנחנו ואבותינו ואבות אבותינו ממתן תורה במשך 3,500 שנה לומדים את התורה בנגלה ובנסתר.